0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče in pred nami je ponovitev četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bomo najbrž da s pogovorom navdušili predvsem vse ljubitelje ženskega ubranega petja. Povabili vas bomo namreč na veliki dalmatinski pušeljc z gosti, pravzaprav na koncert o praznovanju 10. obletnice obstoja ženske klape Kamelije. In z menoj v studiju sta dve članici, gospa Romanca Božič in pa Urška Ilič Vidergar. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ženska klapa Kamelije. 10 let, to je po eni strani malo, po drugi strani pa zelo veliko za obstojene takšne skupine, veliko prepetih pesmi, veliko nastopov. Najprej čestitke ob obletnici, sicer pa kakšni so bili začetki za sebe, kako ste se pravzaprav sestale, dobile in začele prepevati?
4: Ja, sami začetki so pravzaprav mal smešni, no? Ali pa mal zanimivi. No? Skupaj nas je nabral prejšnji vodja Primož Leskovec. Začele smo pa pravzaprav v Hrvaškem kulturnem društvu, kot klapa zelene naranča. Tam se nas je zbralo kar nekaj deklet, vsaka iz svojega konca. Primož je pobiral pevke iz ostalih zborov. Same smo bile pa navdušene nad tem, da bi prepevale klapsko dalmatinsko pesem.
2: Klapsa pesem je Slovencem zelo blizu. Tudi zato, ker imamo radi harmonično petje, oktetsko petje, ampak ženske klape pa so vendarle redke. Kako pa to, da ste se obrnile prav v to glasbo?
3: Ja, jaz moram sicer priznati, da pri klapi pojem šele dobra 3 leta pa pol. Seveda kot navdušena, kako bi rekla, turistka na Dalmatinskem morju in pač res pristašica nekako take tudi zvrsti pesmi. Sem napravzaprav zelo vesela, ko sem jih odkrila, oziroma ne, ko sem jih odkrila, ampak ko so me sprejele med sebe. Čeprav je dejansko zdaj res, ne, da poleg te prave dalmatinske klapske pesmi, ne, dodajamo v repertoar tudi slovenske priredbe, torej priredbe slovenskih popevk, hrvaške ljudske pesmi, ta repertoar je dosti širši. Ampak ja, izvorno se je začel pri klapo Lavanda, ne, kot vem iz pripovedovanja ostalih članic, ki so skupaj od same ustanovitve, tako da o tem bo več vedela Romanca povedati. Ampak ja, repertoar je obsežen, prevladuje klapska pesem. Je pa res, da se mogoče zdaj v tem obdobju, kar sem jaz zraven, ne zrad mene, ampak v tem obdobju, no, zadeva nadgrajuje z različnimi inštrumentalnimi spremljavami tudi, kar bo prišlo zlasti do izraza na tem koncertu, ker je kar nekaj variant z inštrumentalnimi spremljavami, tako da bo zanimivo, ampak ja, repertoar pa bogat, zato sem imela tudi kar nekaj težav, da sem nadoknadila tistih 7 let za nazaj. Ne? Ampak ja, počasi gre, sploh zato, ker smo navdušene, ker rade delamo in zdaj v tem času pravzaprav kar garamo, a ne, da bi res prišli sploh iz tega res osnovnega materskega nastopanja. Dobro, tudi ta je še vedno materski, ampak že ambient dviguje na neko profesionalnost in imaš še večje straho spoštovanje, da se bo to sploh išlo. Ne? Ampak ja, uživamo, ne?
2: No, ampak predno se lotimo jubilejnega koncerta, mogoče še beseda, kje vse pa ste imele v teh letih priložnosti pokazati svoje muziciranje?
4: Ja, kar veliko zadnje čase nas vabijo, a ne, na razno razne nastope. Tradicionalno pa že same tudi prirejamo 2 koncerta letno. Eden je z naslovom Dalmatinski pušeljc, drugi je pa z naslovom Za starimi zidovi, ki je pa malce drugačen, tudi idejno malce drugačen zasnovan. Ja, pele smo pa že skoraj da po celi Sloveniji, no, nekak v centru smo že zdaj, a ne, tukaj najbolj pogosteje, potem pa Koroška že, Prekmurje, potem Primorska, Dolenjska, Ribnica, Gorenjska, Cerklje.
2: Pred vami je torej jubilejni koncert ob desetletnici delovanja, veliki dalmatinski pušeljc z gosti, ki bo v poletnem gledališču Studenec v soboto 13. junija ob 21. Pripravljate pester program, v katerem bomo lahko začutili vašo glasbeno ustvarjalnost in pa popestrile boste vse to dogajanje še z mnogimi gosti. Kakšen program lahko pričakujemo?
4: Zdaj, ko smo meje zasnovale oziroma smo želele prikazati to naše delovanje skozi 10 let, smo se odločale, kaj storiti in na koncu smo prišle pač do tega, da najboljše je, da povabimo vse, s katerimi smo sodelovale. Prav vseh nismo mogle, žal ne, ker bi tudi tako velik oder, kot je na Studencu, bil premajhen. Pa seveda program bi tudi predolgo trajal. Odločile smo se pač za te goste, ki smo jih zdaj izbrale, s katerimi tudi smo do zdaj kar dosti sodelovale. Začelo pa se je vse skupaj z Klapo Lavando. Takrat še nismo imele ideje, kako imenovati naše koncerte. In ker smo pač mi kamelije, in lavanda tudi lepo diši, je nastal en tak lep dišič pušalc.
2: Krasno. In če morda naštejemo vsaj nekaj gostov, ki bodo ob vas stali na odru poletnega gledališča Studenec?
4: Seveda, Klapa Lavanda, potem Klapa Mali grad, tamburaški orkester Vrh polje, tamburaška zasedba skupina Ad hoc, Mater band, potem kvintet Mohar in pa še citrarka profesorica Damjana Praprotnik in Amadej Zanimšek, zelo dober mladi pianist.
2: Kar nekaj zanimivih gostov, ki bodo zapeli nekaj sami, nekaj pa pripravljate tudi skupaj, ne?
3: Ja, kombinacija, bom rekla, tega programa je dejansko tako zastavljena, da se prepleta, pravzaprav začnemo z nekaj lastnih izvedb, ker se vendarle spodobi, če je to naš koncert, potem pa se bo zadeva prelivala s pomočjo nastopajočih z malo njihovimi priredbami nekih pesmi, nekaj pa še v kombinaciji z nami, ne, to je pa tisto, kar sem že prej omenila, da bo tudi ta sestavljanka, ta mozaik se prepletal od spremljave s tamburaškim orkestrom, od do spremljave z našo bivšo članico, gospo Damjano Praprotnik na citrah, z mladimi moharji, kvinteto Mohar, ki je pravzaprav mlad ansambel, ki igra narodno zabavno glasbo, ampak tudi z njimi se da narediti kakšno priredbo dalmatinske pesmi. Je pa seveda temu primerno tudi nekako prilagojen sam program po vsebini, ker res želimo predstaviti pravzaprav tisto, kar je vse nastajalo v tej celotni zgodovini od tudi slovenskih popev, ker če ne, pravzaprav težko predstavimo celoten nabor vsega, kar znamo, a ne? Tako da, ja, dobro, prevladuje sicer dalmatinska pesem, ampak z nekaj takih najlepših cvetov slovenske popevke.
2: Ženska klapa kamelije ima sicer tudi svojo zvesto publiko, ampak takole ob koncu, koga vse vabite na veliki dalmatinski pušeljc z gosti? Komu vse je večer namenjen?
4: Pravzaprav vse, ki res obožujejo ta melos, ki obožujejo zven tamburic in mandolin, ki imajo radi tudi našo pesem, našo vižo. Pravzaprav ta nabor je res zelo širok.
2: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste, lepo vabljeni na koncert imenovan Veliki dalmatinski pušeljc z gosti, ki bo pravzaprav praznovanje desetletnice ženske klape kamelije in sicer v soboto 13. junija ob 21. v poletnem gledališču Studenec. Romanca Božič in Urška Ilič Vidergar, vama pa hvala lepa za tale klepet in pa seveda želim vam prav lep, prijeten koncert.
3: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, ki jih najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in so na voljo tudi kot podcast. In že zdaj tudi vabljeni, da prisluhnete petkovim. Ob 10:15 bodo na sporedu predstavili bomo letošnji Križnikov pravlični festival. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče pa kmalu še nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 17:00 pa vabljeni k jutranji molitvi rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež na Kanarskih otokih. Človekovo dostojanstvo ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo. Sveti oče v Sagradi Familiji v Barceloni. Povzdignemo oči k Kristusu, ki nam razodeva resnico o Bogu in nas samih.
2: Sveti oče je v četrtek 11. junija dopoldne prispel na Kanarske otoke in tako začel tretji del svojega apostolskega potovanja v Španijo. Ob 10:38 je pristal na vojaškem letališču Gandu na otoku Gran Canaria. Prvi dogodek pa je bil namenjen migrantom v pristanišču Arginegin na jugu otoka. Leon 14. je najprej prisluhnil pričevanjem pomorskega reševalca in kapitana Tita, prostovoljke Caritas Marie Blessing, mlade Nigerike, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti prisotna, zato je njeno pričevanje bilo prebrano, ter Marie Fernande, ki je na Kanarske otoke prišla pred 30 leti in se soočala z velikimi težavami. Papež se je v govoru navezal na njihove življenjske zgodbe ter k odgovornosti pozval države izvora in tranzitne države, Evropo in mednarodno skupnost ter posvaril naj Mediteran in Atlantik ne postane ta pokopališče brez nagrobnikov. Po besedah svetega očeta se spreobrnjenje pogleda začne, ko migrant ni več eden od mnogih, ni več neka kategorija in neka številka. Šele takrat razumemo, da bi tista deklica lahko bila naša hči, tisti obrazi del naše družine. In takrat naša vest nima več izgovorov. Usmiljenje se začne z majhnimi gestami.
3: No se trata de resolverlo todo.
2: Ne gre za to, da bi vse rešili, ampak da bi vse položili v Božje roke in bili navzoči tam, kjer človek trpi, kjer primankuje virov in ni skupnega jezika, a kjer dejanja še vedno lahko govorijo. Papež je med drugim nagovoril Nigeriko Blessing, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in, kot rečeno, zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti osebno prisotna.
3: Aunque no estás aquí hoy, tu voz, sí.
2: Če tudi te danes ni tukaj, je tukaj tvoj glas. Tvoje ime pomeni blagoslov in nas spominja, da je vsako človeško življenje blagoslov od Boga. Nihče ga ne more kupiti, prodati, uporabiti ali odvreči, se vsakem človeku sije podoba in podobno stvarnika. Povedala si nam, da si zapustila svojo domovino, ne zato, ker bi hotela, ampak zato, ker ni bilo druge izbire. Po tvojih besedah slišimo stisko mnogih ljudi, ki so prisiljeni oditi, ker so jim revščina, vojna, nevarnost ali izkoriščanje zaprli vse druge poti.
3: Quisiera que este mensaje llegue hasta ti.
2: Rad bi, je zatrdil sveti oče, da bi to sporočilo doseglo tebe in številne ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Če so drugi tvojemu telesu pripisali ceno, Bog te ni nikoli prenehal gledati kot osebo neprecenljive vrednosti. Če so te hoteli zapreti v preteklost bolečine, Bog nad teboj ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Če so drugi tvojemu telesu pripisali ceno, Bog te ni nikoli prenehal gledati kot osebo neprecenljive vrednosti. Če so te

0: pripada tistim, ki so te izkoristili. Tvoji dnevi ne pripadajo tistim, ki so jih hoteli prikleniti na strah. Tvoje življenje pripada Bogu in ohranja dostojanstvo, ki tega nihče ne more oduzeti. In mi želimo hoditi s teboj, dokler se ta resnica ne bo ponovno oglasila močnejša od bolečine.
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra,
0: dragi migranti, je nadaljeval sveti oče, preden vam povem karkoli drugega, se želim prikloniti pred vašim dostojanstvom. Niste številke, niti fascikli. Ste osebe z družino in domom, ki ste ga pustili za seboj, sanjami, ki jih nihče nima pravice zaničevati. A želim vam tudi reči, da vaše življenje mora biti zaščiteno. Ne predajte svojega življenja tistim, ki z njim kupčujejo. Ne verjemite tistim, ki obljubljajo lažne paradiže v zameno za vaše telo, vaš denar, vaš molk in vašo svobodo. Te lažne obljube so pesmi siren, so industrija smrti. Vaša tragedija mora postati izpraševanje vesti za države izvora, ki morajo ustvariti razmere miru, pravičnosti in razvoja, za tranzitne države, ki so poklicane zaščititi šibke osebe in jih ne prepustiti v roke kriminalnih mrež, za Evropo, ki ne more razglašati človeškega dostojanstva in se navaditi na to, da Mediteran in Atlantik postaneta pokopališče brez nagrobnikov, za mednarodno skupnost, ki je poklicana k učinkovitemu in ustrajnemu sodelovanju. Tudi cerkev se mora pustiti izzvati. Sprejemanje migrantov ne sme biti drugotnega pomena, niti ne sme biti prepuščeno zgolj peščici prostovoljcev. Poklekamo pred oltarjem, da bi počastili Kristusa navzočega v Evharistiji, od katerega prejemamo moč in motivacijo za življenje ljubezni. Zato ne moremo iti mimo plovil, kot sta Kajukas in Pateras, se iz molitve izhaja vsako služenje in se k njej vrača vsako prizadevanje.
1: Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes...
0: Želim si, je dejal papež, da bi glas tistih, ki so danes tukaj spregovorili, dosegel tiste, ki nosi odločilno odgovornost. Civilne oblasti, parlamente, vlade in mednarodne organizacije, pa tudi krščanske skupnosti, druga verska izročila ter vse moške in ženske dobre volje. Ni dovolj, da le upravljamo prihode, razporejamo številke, utrjujemo meje ali obžalujemo smrti, ko so se te že zgodile. Vsaka ladja, ki prispe, ne prinaša le migrantov. Seboj prinaša vprašanje, kakšen svet smo zgradili, če mora toliko bratov in sester tvegati smrt, da bi poiskali življenje. Človekovo dostojanstvo zahteva varne in zakonite poti. Pomoč in oskrbo, dejansko sodelovanje v boju proti trgovcem z ljudmi, učinkovito zaščito žrtev, resne procese sprejemanja in vključevanja ter politike, ki vsakemu človeku omogočajo dostojanstveno življenje v lastni državi. Če obstaja pravica do iskanja zatočišča, ko je ogroženo življenje, obstaja tudi pravica, da se ni treba seliti. Pravica, da ostaneš v svoji hiši brez lakote, brez vojne, brez preganjanja in brez nasilja, brez da bi zemlja postala neprimerna za bivanje, brez korupcije, ki bi revnim oduzemala kruh, brez orožja, ki bi uničevalo prihodnost otrok. Ne moremo se navaditi šteti mrtvih, človekovo dostojanstvo nima potnega lista in ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo.
1: Que el Dios que en el ocaso de la vida nos juzgará sobre el amor.
0: Naj nam Bog, ki nas bo ob koncu življenja sodil po ljubezni, danes pomaga, da ga prepoznamo v revnih in tujcih, in naj nas osvobodi od tega, da na bolečino drugih gledamo, kot da nam ne pripada. Naj Karmelska Mati Božja spremlja tiste, ki so prišli, tolaži tiste, ki so izgubili svoje najdražje, podpira tiste, ki jih sprejemajo in v vseh nas prebudi pogum za usmiljenje. In naj nas zgodovina ne obtoži, da smo bolečino tistih, ki trpijo, spremenili v običajno pokrajino naših obal. Kajti danes, tukaj, ob morju, nas vsako življenje, ki prispe, sprašuje, kaj je ostalo od naše človečnosti. Prej ali slej se bo izvedel,

0: Vedelo, ali smo to človečnost znali ohraniti, ali pa smo dopustili, da je namesto nas govorila brezbrižnost.
1: Vrhunec papeževega obiska Barcelone v sredo 10. junija je bila sveta maša v baziliki Sagrada Familia, po kateri je Leon 14. blagoslovil stolp Jezusa Kristusa.
2: Señor, subirá nostre, que nes de glorios el vostre nom per tutta la terra.
1: Gospod naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. S hvalo tega psalma, tako polnega radosti in čudenja, vas vse pozdravljam, dragi bratje in sestre. Izrekam svojo hvaležnost vašima veličanstvoma in se zahvaljujem gospodu kardinalu Juanu Joseju Omelji, barcelonskemu nadškofu, pa tudi drugim bratom v škofovstvu in vsem, ki se pridružujejo naši molitvi. Duhovnikom, diakonom, redovnikom in redovnicam ter bogoslovcem. Nocoj, ko je praznik za celotno mesto Barcelono, izrekam svoj hvaležen pozdrav nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem ter članom drugih krščanskih skupnosti in drugih verstev, ki se udeležujejo naše zahvalne slovesnosti. Danes namreč Bazilika Svete Družine sprejema in odpira svoja vrata kot razprostrte roke, da bi vsakogar povabila k temu oltarju. K poslušanju Božje besede, ki iz nas tvori družino, ki jo Gospod ljubi in hrani z lastnim življenjem v Evharistiji. Tako sta Barcelona, grofovsko mesto in vsa Katalonija zbrani v tem svetišču znamenju enosti in sloge, ter povzdigujeta oči, da bi srečali obličje Boga Očeta, žarečega v njegovem sinu, ki je postal človek, Jezusu Kristusu.
2: Tot donant gracias al Señor.
1: Medtem ko se zahvaljujemo Gospodu za njegovo ljubezen do nas, ga hvalimo za to, kar dela v našem življenju. Zlasti se mu zahvaljujemo za to izjemno baziliko, ki jo je papež Benedikt XVI posvetil leta 2010. Tedaj je spomnil, da gre za vidno znamenje nevidnega Boga, v čigar slavo se dvigajo njeni stolpi. Kot nadaljevanje molitve mojega predhodnika bom kmalu blagoslovil najvišji stolp, stolp Jezusa Kristusa. Ta cerkev je ena zgradba, sestavljena iz mnogih kamnov. Gre za hišo, ki skozi leta ustrajno raste v skladu z istim načrtom. Mi vsi smo živi kamni tega dela, katerega temelj in vrhunec, začetek in konec je Kristus. Bazilika Svete Družine je veliko več kot spomenik. Še danes je gradbišče, ki nas spominja, da je krščansko življenje vedno pot, saj gre za načrt, ki ga dopolnjuje Bog.
2: No habitamos pues una obra inacabada, sino un templo aún en construcción.
1: Ne živimo torej v delu, ki je nedokončano, ampak v svetišču, ki se še gradi. Njegova nepopolnost ni napaka, saj pričuje o želji. Ne pomeni pomankljivosti, ampak izraža obljubo, ki jo želimo dosledno spoštovati. Naša hvaležnost tako postane zauzemanje, ko sodelujemo pri Božjem načrtu, to je pri gradnji, kateri nas kliče On sam. Ker smo svetišče Svetega Duha, to delo sovpada z našim življenjem, ki ga Bog pojmuje kot mojstrovino, ki jo je potrebno ustvarjati skupaj. V zvezi s tem v srcu ohranjamo besede, ki jih je Gospod namenil kralju Davidu. Mi boš mar ti zidal hišo za moje bivališče. Nasprotno. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod naredil hišo. S tem naznanilom nas svetopismo uči, da nismo mi tisti, ki dajemo prostor Bogu, kot da bi bil del neke serije ali del celote, ki je večja od njega. Nasprotno. Bog je tisti, ki daje prostor nam. In prostor, ki nam ga podarja, je njegovo srce. Prostor sina za nas, ki smo bili tujci. Prostor ljubljenega za nas, ki smo grešniki. Ta njegova volja se izpolni po Jezusu. Tako lahko doumemo pomen tega, kar smo slišali v Evangeliju, ko Gospod reče farizejem: če ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih. To so močne besede, ki nikakor niso grožnje, niti izsiljevanje. So povabilo k zveličanju, to je poziv k svobodi strani Kristusa, ki za nas želi dokončno, večno dobro. S pričo grožnje zla je Gospod vedno z nami, vedno za nas. Jaz sem. To je presveto ime, ki ga je Bog izročil Mojzesu iz gorečega grma, s čimer je razodel svojo neuničljivo zvestobo. Ko se učloveči, za nas postane Emanuel, izvir milosti in odpuščanja, zveličanja in novega življenja. Predragi, ne moremo verovati v Jezusa in se vojskovati. Ne moremo verovati v Jezusa in ubiti nedolžnega. Ne moremo verovati v Jezusa in zapustiti tistega, ki trpi, joče, ki beži pred bedo. Nocoj se torej spomnimo, da je Kristusov križ, ki stoji na vrhu te bazilike, križ zadnjih, ki postanejo prvi, križ grešnikov, ki postanejo svetniki, mrtvih, ki bodo ostali. O tem pričajo vsa tri pročelja bazilike svete družine. Tisti, ki je prvi, postane za nas zadnji v prizoru rojstva. Svojo daritvijo nas reši prek trpljenja. Njegova smrt nam podarja večno življenje in nas stori za deležne Božje slave.
2: Ed admirar la torre di Gesù Cristo, al sem la mirada capa egli.
1: Ko občudujemo stolp Jezusa Kristusa, povzdignimo oči k njemu. K njemu, ki nam edini razodeva resnico o Bogu in o nas samih. Ko gledamo Kristusa, lahko vidimo svet s prenovljenimi očmi. Stolp križa tedaj postane znamenje ljubezni, saj nas Bog tako ljubi, da orodje smrti spremeni v znamenje upanja. V Jezusovem križu naša vera doseže vrhunec, kot izpoveduje napis na podnožju križa. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji. Ta križ sije po dnevi odsevajoč sončno svetlobo in sije po noči te razsvetljuje mesto kot svetilnik odprt proti sredozemlju.
2: Si la luz de Cristo brilla nas tinieblas, aunque las tinieblas no la hayan acogido.
1: Da, Kristusova luč sveti v temi, čeprav je tema ni sprejela. Vendar pa ta zavrnitev ne zmanjša Božje ljubezni. Ko boste povzdignili Sina človekovega, pravi Gospod, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam samo od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. Potrebno je iti skozi trpljenje križanega, da bi nas razsvetlila slava ostalega. Oče namreč od nekdaj uči dati življenje in Sin, ki ga prejme od njega, ga vsem podarja z močjo Svetega Duha. Zato je prav križ svetlo znamenje njegove ljubezni. Vera daje obliko kamnom in smisel zgradbi, v kateri živimo skupaj. V naši molitvi zato odkrivamo prvotno povezavo stvari z Bogom, stvarnikom nebes in zemlje. On je umetnik, ki je vtisnil svoj sijaj v kozmos. Človek, ustvarjen po njegovi podobi, odgovarja na Božje delo s svojim ustvarjalnim umom. Tako umetnik spremeni talent v hvalo ter ustvarjalnost v pričevanje o samem stvarniku. Kot arhitekt goreč v veri je častitljivi božji služabnik Antoni Gaudi zasnoval te prostore z željo, da bi pripovedoval o skrivnosti Gospodovega življenja. Na ta način nam je predlagal duhovno romanje, ki vodi k srečanju s Kristusom, ki je bil za nas rojen, je umrl in vstal. Skupaj z Gaudijem se ob stoletnici njegove smrti nocoj spominjamo in zahvaljujemo vsem pobudnikom in dobrotnikom, umetnikom in delavcem, ki sodelujejo pri gradnji arhitekturne mojstrovine, ki je hkrati tudi zgovorna kateheza sestavljena iz kamnov, barv in svetlobe. V svoji modrosti cerkev tako obnavlja Biblija Pauperum starodavnih katedral, ki so same po sebi izredno bogata evangelizacijska sporočila. V tem svetišču podob je še bolj očitno, da sta umetnost in lepota eminentna načina za evangelizacijo.
2: Estimati germani, germanes.
1: Dragi bratje in sestre,
2: la bellezza da quest templo.
1: Naj nas lepota tega svetišča spodbuja, da bi se od našega učitelja in Gospoda vedno bolj učili umetnosti življenja po njegovem evangeliju. Ko povzdigujemo oči k njemu, križanemu, ki je vstal, se zauzemimo, da bomo dvignili obraze tistih, ki ležijo v prahu. In tako pokažimo, da je sveta družina najvišja cerkev na svetu ne zato, da bi bila na prvem mestu na posvetnih lestvicah, ampak da bi vodila korake Božjega ljudstva, ki roma po tej katalonski deželi, s križem, ki razsvetljuje pot, kot prižgana svetilka v pričakovanju ženinovega ponovnega prihoda. Bog bodi hvaljen na veke.
2: Che Deo sigi bene per sempre.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se na začetku novega dne izročimo Bogu z molitvijo žalostnega dela Rožnega venca skupaj z magistrom Antonom Česnom.

0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Ki je za nas krvavi pot potil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Ki je za nas strnjen kronan bil. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, ter ne rešiši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
5: in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se naših rajnih.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luča in sveti.
6: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Naj vas in vse, za katere smo molili, blagoslovi in varuje vsemogočni in zvesti Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Dobro jutro. Poslušate Radio Ognjišče. Ura je 35 minut pol šestih. Na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Neurje, ki je v noči na četrtek pustošilo po severu države, je povzročilo milijonsko škodo. Največ v občini Komenda, kjer po besedah župana Jurija Kerna nepoškodovana ni ostala niti ena stavba. Stanje si je na terenu ogledal tudi premier Janez Janša in obljubil pomoč.
1: Zdaj na teh obiskih mojih kolegov iz vlade se je izkazalo, da je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči. Zdaj, kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
0: Sredstva za pomoč prizadetim v neurju je začela zbirati tudi Slovenska Karitas. Namenjena bodo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in obnovitvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Pomagate lahko z nakazilom na transakcijski račun Slovenske Karitas z namenom Pomoč neurje ali z SMS sporočilom Daruj 5 oziroma Daruj 10 na 1919, s katerim darujete 5 oziroma 10 evrov. Lani se je, glede na podatke statističnega urada, gradilo več kot 13 tisoč stanovanj, pri čemer jih je bilo do konca leta dokončanih nekaj več kot 5 tisoč oziroma 2% manj kot leto prej. Največ stanovanj, več kot četrtina, je bilo dokončanih v osrednje slovenski regiji. V zadevi Marine Blue je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rozana in Tim Schuster s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Koprsko okrožno sodišče je sporazum včeraj zavrnilo zaradi procesne napake, saj v podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja. Afera je izbruhnila pred 4 leti, ko je delavska svetovalnica razkrila izkoriščanje in skoraj suženske razmere, v katerih so morali delati indijski delavci v podjetjih Marine Blue in Seleja, slednja je medtem že izbrisano iz registra. Športna vest, slovenski odbojkarji so na včerajšnji drugi tekmi prvega turnirja Svetovne lige narodov na Kitajskem po tesni zmagi nad domačini in izjemnem boju premagali Poljsko s 3-2 v nizih. Odbojkar Slovenije Klemen Šin.
2: Na začetku seta smo mogoče hitro jim dal malo preveč, da so bili v prednosti, potem smo pa v bistvu, jaz mislim, da z energijo, sploh mi mladi, pa tudi tisti starejši, ki so bili v igrišču, prinesli neko svežo energijo in v bistvu vse se je potem smo delali, kakor smo se dogovorili in to je bilo na koncu v bistvu to, kar smo rabili za zmago.
0: Slovenci bodo imeli danes prost dan, jutri jih čakajo Kubanci, v nedeljo Japonci. Vremenska napoved, sinoči je bila na severu še kakšna ploha ali nevihta, na to se je razjasnilo, burja na Primorskem je zdaj do jutra večinoma ponehala. Jutranje temperature so od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Vremenska slika nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah se proti vzhodu pomika dolina s hladnim zrakom. Severozahodnikom k nam doteka postopno bolj suh in hladnejši zrak. O petih po državi Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje, Kredarica delno oblačno minus 2 stopinji, Babno polje 1, Logatec 5, Bohinjska Češnica 6, Celje, Ilirska Bistrica in Kočevje 7 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 8, Murska Sobota jasno 8 stopinj, Velenje 8, Ljubljana jasno 9, 9 v Mariboru in na Listci tudi tam jasno, Koper 16 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Nove Jarše v smeri Koses. Precej dela na cestah Štajerska avtocesta. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se odvija po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta, popolna zapora, priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz bo v času zapor preko priključkov Razdrto in Unec. Gorenjska avtocesta zaprta sta izvoz Kranj zahod iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Hitra cesta bo med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaprta pa od jutri naprej, od jutranje 5. ure. Predvidoma do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Popolne zapore pa ceste Trebija Sovoden, zaprta bo pri Fužinah do 12. junija. Obvoz za osebna vozila bo in je urejen. Vozite previdno, vsem na poteh, srečno in varno. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ansambel Lojzeta Slaka v Valčku Sanjava Krka, čeprav se je zdanilo, je že svetlo, 20 minut do šestih je, ste mnogi še v sanjah. Če si to lahko privoščite, vam seveda želimo do zadnjega prijeten počitek, da bo več moči pa v novem dnevu, v katerega smo vstopili 12. junija je danes. Krka, če smo že pri njej, ima 20 stopinj, pred dnevi je bila temperatura reke na postaji Podbočje, kjer so merili njeno temperaturo skoraj 2 stopinji več. Nas bo seveda zanimalo vreme, posebej po tem burnem vremenskem dogajanju. Meteorologi za našo domovino napovedujejo danes bolj miren in stabilen junijski dan. Naj bo tako. Mi pa smo že povsem uprti v naše kolesarje upanja, ki bodo danes začeli pot. Z njo pa se Bogu zahvalili za samostojnost. Od domovine do Čenstohove, do Marijinega svetišča se odpravljajo po duhovni sledi tudi svetega papeža Janeza Pavla II. Tudi v hvaležnost za njegov obisk naše domovine, samostojne Slovenije, in medtem, ko bodo kolesarili, bodo tudi molili za mir, mi pa z njimi. Dobro jutro, čudoviti ljudje, lepo, da smo znova skupaj, prav s tem naslovom pa zdaj pesem, tudi Žalbi Brothersov. 19 minut pa do šestih.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Veš, ko stojiš ob brezmejni gladini morja, ali pa na vrhu Himalaje, ali pa sredi puščave, takrat živo občutiš svojo majhnost.
2: Ja, meni ni treba hoditi na morje, pa na Himalajo, pa v puščavo. To občutim doma, ko žena govori z menoj.
1: Morja, ali pa na vrhu Himalaje, ali pa sredi puščave, takrat živo občutiš svojo majhnost.
2: Ja, meni ni treba hoditi na morje, pa na Himalajo, pa v puščavo.

Beračin Zlati muzikanti, absolutna zmagovalna pesem festivala Polka in Valček leta 2005. Berač je lahko vsak od nas, če v srcu opustimo upanje. Kako pomembno je upanje, tudi vera v življenje, v dobro, nam iz dneva v dan dokazujejo tudi svetniki. Danes goduje sveti Leon III., bil je rimski papež. V zgodovini je najbolj znan potem, da je na božični dan leta 800 okronal Karla Velikega za cesarja. Po notranjih nemirih v Rimu in napadu nanj je bil prisiljen zaprositi za zaščito frankovskega kralja Karla in to zavezništvo je imelo ključen pomen za razvoj krščanske Evrope. Več o njem pa izvemo po zapisu Silvestra Čuka, prebira pa v rubriki Svetniki na ti, Jure. Kmalu po pesmi skupine Dominik, Marija vse milosti polna, pa jo prosimo za podporo, zaščito, varstvo, da bi znali izbrati pravi poti, tudi besede, v današnjem petku 12. junija, ko je ura 10 minut do 6. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvanajsti junij, Leon III, papež. Na praznik svetega Štefana, prvega mučenca, 26. decembra leta 795, so pokopali papeža Hadrijana I. In še isti dan je rimska duhovščina za njegovega naslednika izvolila Leona III., sina preproste rimske družine. Svojo izvolitev je takoj sporočila Karlu Velikemu, v katerem je videl svojega zaščitnika. To je priznal s tem, da mu je poslal ključe groba svetega Petra in rimski prapor. Karl Veliki je v svojem odgovoru odločno opredelil papeževo in svoje kraljevsko poslanstvo. Naša dolžnost je z Božjo pomočjo varovati Kristusovo cerkev na zunaj z orožjem proti napadom poganov in pustošenju nevernikov, na znotraj pa z utrjevanjem spoznanja prave vere. Vaša dolžnost pa je, sveti oče, podobno kot Mojzes, dvigati roke k molitvi in tako pomagati naši vojski, da bo na vašo priprošnjo pod Božjim vodstvom in varstvom krščansko ljudstvo vedno zmagovalo nad sovražniki njegovega svetega imena in da bo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa poveličano po vsem svetu. Rimsko plemstvo najbrž nezadovoljno tudi zato, ker je bil papež človek iz preprostega ljudstva, se s tem papeževim dejanjem ni strinjalo. Proti njemu so naperili razne obtožbe in ga celo fizično napadli. Papež Leon se je zatekel k Karlu Velikemu v Paderborn. Jeseni leta 799 je cesar prišel v Rim in je papeževe tožnike in nasprotnike obsodil. Kmalu se je zgodilo najznamenitejše dejanje Leonovega papeževanja. Za Božič leta 800 je Karla Velikega kronal za cesarja. V Leonovem času so se čedalje bolj širile razpoke med krščanskim vzhodom in zahodom zaradi splošnih razmer in miselnosti, deloma pa tudi zaradi razlik v nauku. Kamen spotike je bil izraz, da sveti duh izhaja iz očeta in sina. Tega vzhod ni sprejel in je postal kamen spotike ter formalni vzrok za razkol leta 1054. Papež Leon III. Je za nas zanimiv tudi zato, ker je za časa njegovega papeževanja dobilo nove razsežnosti po kristjanjevanje naših slovenskih prednikov. Vse bolj se je kot novo misijonsko izhodišče uveljavljal oglej. Pomembno vlogo so odigrali benediktinski menihi iz samostana v Štivanu pri Devinu. Smernice za misijonsko delo so bile nakazane po frankovski zmagi nad Obri leta 796. Za delovanje misionarjev med Slovenci je bila pomembna tudi sinoda, ki jo je leta 796 sklical oglejski patriarh sveti Pavlin II. V Čedadu. Na njej so se pogovarjali o življenju in delovanju duhovnikov, o sklepanju svetega zakona, o praznovanju nedelj in praznikov. Duhovnikom je naročala, naj v takih dneh s pridigami poučujejo ljudstvo. Misionarji so morali upoštevati tudi državni zakon cesarja Karla Velikega, ki je določal, da morajo z ljudmi moliti Oče naš in apostolsko vero, ter jim razlagati krščanski nauk v domačem jeziku.

Dobro jutro znova, petek je 12. junij in začenja se kolesarsko romanje 9 kolesarjev našega radija in pa AMZS-ja. 5-dnevno romanje iz Ljubljane v Poljsko Częstochowo, eno največjih romarskih središč Evrope. Na skoraj 1000-kilometrski poti skozi več držav bodo nosili močno duhovno sporočilo. Ob obletnicah obiska svetega Janeza Pavla II. Samostojnosti Slovenije in sprošnjo za mir. Ob začetku romanja bo ob 7. sveto mašo v Marijini kapeli pri svetem Jožefu v Ljubljani daroval novomeški škof dr. Andrej Saje. 20 minut pred osmo se romarjem ob odhodu pridružimo tudi v našem jutranjem programu s kratkim prenosom. Povezani bomo tudi v nadaljevanju z oglašanji v živo in pa izborom pesmi, ki so si jih izbrali romarji upanja. O ostalih vsebinah danes. Od julija lani je e-oskrba ena od pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Pravica do e-oskrbe v sklopu dolgotrajne oskrbe še ni dobro poznana in ljudje z njo niso dovolj dobro seznanjeni. Zato bosta več povedala danes v studiju ob 8. v svetovalnici magister Peter Pustatičnik, vodja e-oskrbe in e-zdravja na Telekomu Slovenije, ter Viola Vrtalanič, predsednica programskega sveta programa Starejši za starejše, ob 8. in vabljeni k sodelovanju. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 boste slišali stališče 3 strokovnjakov do nedavno objavljenih prehranskih slovenskih smernicah, ki so dvignile precej prahu. To bodo izredna profesorica doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in dr. Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob 9.20. Ob 10.15 bomo v kulturnih utrinkih predstavili letošnji Križnikov pravlični festival, katerega rdeča nit so tokrat rokovnjači, razbojniki in prevaranti, kakršne poznamo iz slovenskega in svetovnega pravličnega izročila. V okolici Motnika še vedno živijo zgodbe o rokovnjačih, ki so ljudem povzročili nemalo težav. V pravljicah srečamo tudi hudomušne ali uporne razbojnike. Festival, ki bo ta konec tedna, bo v kulturnih utrinkih ob 10.15 predstavila direktorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Breda Podbrežnik. Komentar tedna ob 14.30 pripravlja ga sestra Emanuela Žerdin. Petkovo popovdne, pri 17. se najprej zaustavimo, v doživetjih narave bomo seveda orisali celotno 5-dnevno pot romarjev upanja, kot rečeno v Ljubljani danes začno in končajo v Częstochowi po 5 dneh kolesarjanja, romanja. Najprej bomo v živem oglašanju ujeli utrip romarske karavane, v drugem delu oddaje pa boste slišali predstavitve, pričakovanja in namene vseh 9 kolesarjev. Ob koncu popoldanske oddaje Doživetja narave pa sledi še spomin na dogodke pred 30 leti, s katerimi je povezano naše romanje. Prisluhnite ob 17. V petkov večer prihaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki že leta navdušuje predvsem svojo avtentičnostjo. Je odlična pevka, kitaristka, glasbena pedagoginja in še kaj. Prisluhnite Evi Hren ob 20. nocoj. Kolokvij vabi k poslušanju ob 21. V prvem delu oddaje bomo nekaj minut namenili prijavam na uskovniške tedne, termini se polnijo, zato hitro, da ne ostanete brez mesta. V drugem delu bodo mladi z nami delili svoje izkušnje s potovanj. Vprašali jih bomo, kako najraje potujajo, kako gledajo na različne kulture in na kakšen način jih potovanja spreminjajo. Ne zamudite ob 21. Za sklep pa še oddaja Ritem srca ob 21.30. Prisluhnili bomo nekaterim pesmim z aktualnega albuma avstralskega kantavtorja Mitcha Wonga, ki se je kot avtor podpisal pod mnoge uspešnice sodobne krščanske glasbe in za eno izmed njih v izvedbi Sisi Vinan sprejel tudi Grammy nagrado. Utripajte z nami v res izbrani glasbi krščanske duhovni ritmične nocoj ob 21.30.
Za vse preostale utrinke današnjega radijskega dne pa je glasbo izbral Miha Močnik. No, ob njem pa smo tu še Marcel Krek, ki je pripravil novice za to jutro v režiji Boštjan Smole, pred mikrofonom Nataša Ličen. V imenu celotne ekipe želim lepo, prijazno, dobro jutro ob 6:05.

12. junij je, ko to leto tudi obeležujejo ali obhajamo praznik srca Jezusovega. Slovesnost bo tudi v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Danes popovdne ob 17. več povemo v nadaljevanju in tudi o češčenju Jezusovega srca. Danes piše v sklopu vrtnic Antone Štrukelj, le odlomek tudi preberemo. Letošnje vrtnice z naslovom Sveto obličje je Anton Štrukelj spisal, išle pa so pri založbi Salve, torej v nadaljevanju, pa tudi duhovna misel v minutah pred sedmo, danes o prazniku srca Jezusovega. Sprva pretežno jasno, kar hladno je, jutro ponekod tudi megleno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Kako je trenutno, delno oblačno v hribih, Kredarica -2 stopinji, Babno polje 1, na Jezerskem 4 stopinje, v Novem mestu pretežno oblačno 8, Murska Sobota jasno petkovo jutro 8 stopinj, 9 v Ljubljani, tudi jasno in na Listci jasno pri 9 stopinjah, Koper pa o 5 zjutraj že 15 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med odsekom Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani. Kar nekaj zapor je, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se odvija po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključka v Razdrto in Unec, pa omenimo še na gorenjski avtocesti zaporo izvoza Kranj Zahod iz smeri Karavank in uvoza proti Ljubljani. Vozite previdno in pa srečno na poteh. V zadju že dan den pa njihova skladba Voda ob 6:11 naj teče vse v današnjem dnevu kot mirna voda. Dobro jutro.

Voda. Beseda je kot reka žive vode. Voda življenja, ki priteka iz Gospodove strani, je Sveti Duh. On je življenjski vir, ki napravlja puščavo v cvetočo deželo. Piše v Vrtnicah za danes, ko je slovesni praznik srca Jezusovega, torej v letošnjih Vrtnicah, ki jih je spisal Anton Štrukelj pod naslovom Sveto obličje. Za danes v Vrtnicah beremo tudi okrožnica o Jezusovem srcu, zajemali boste vodo, poudarja pomen čutov in čustva za pobožnost. Na osnovi teologije telesnosti in očlovečanja trdi, človek potrebuje zrenja, gledajočega premisleka, ki postane dotik, da bi zaznal božje skrivnosti. Stopiti mora na lestev telesa, da bi na njej našel pot, kateri ga vabi vera. Prelepe besede, predvsem pa zelo pomenljive. Naj nas očisti ta voda življenja, posebej danes ob slovesnem prazniku srca Jezusovega. Blagoslova.

Tako Vera Trafela za vse je upanje, vsak utrip srca. V tem nežnem ritmu, ki ga nevidno nosimo v sebi, se poraja življenje v nešteto trenutkih. Vedno znova lahko odložimo svoje skrbi pa v njegovo srce z veliko začetnico. Danes je slovesni praznik srca Jezusovega, petek, 12. junij, kako bo z vremenom danes in konec tedna, pa po naslednji pesmi kvinteta Dori, verjemi in zaupaj. Ob 6:20 dobro jutro z Radia Ognjišče.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobrih 6 minut do drugih jutranjih poročil, zdaj pa podrobneje o vremenu. Z nami je že današnji dežurni prognostik, meteorolog Blaž Šter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, malo prej smo poslušali, da pride prav za vse čas, ko ostanejo le spomini, zato je pa tako modro, da ulovimo trenutke in izrabimo čas sonca za to, da gremo kam na lepše, če je vreme drugačno, pa če zberemo druge dejavnosti. In zato, Blaž Šter, nas zanima, kako bo danes in konec tedna, da vemo načrtovati.
2: Ja, danes je trenutno precej jasno, z meglo po nižinah in hladnim jutrom. Bo pa čez dan svetilo sonce, ampak v severni Sloveniji se bo kar hitro začelo oblačiti, tako da pričakujemo potem popoldne tam pretežno oblačno vreme, proti jugu pa bo več sonca. Bo pa posod suho, s temperaturami tam okoli 22-23 stopinj po nižinah, najtopleje bo na Goriškem do 25 stopinj, na Primorskem je sedaj zjutraj še nekaj šibke burje, ampak ta bo v naslednji uri ali dveh ponehala. Jutri precej jasno vreme, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna manjša ploha, ampak morda le ena ali dve v celi Sloveniji, tako da teh ploh bo zanemarljivo malo. Jutranje temperature bodo znova kar sveže oziroma nizke, nekje od 8 do 14, v mrazliših notranjske okoli 5 stopinj, najvišje dnevne temperature pa se bodo že kar dvignile, tako da bodo v glavnem že tam okoli 27-28 stopinj. V nedeljo bo pa pričakujemo potem popoldne prehod hladne fronte, do takrat pa bo še sončno. Popoldne se bodo začele pojavljati plohe nevihte, najprej verjetno na severovzhodu države, in ker bo zrače kar nestabilno oziroma bo veter v višinah močan, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Sicer ne bo šlo za take verjetno dogodke, kakor pretekli v sredo, se pravi, da bi imeli take nevihtne sisteme, ampak posamezne nevihte pa so lahko močne. Bo pa to kratko trajno, potem se bo hitro ohladilo, v ponedeljek bo spremenljivo vreme, tako bolj oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, toliko, da bo še nekoliko zalilo, preden potem v prihodnem tednu nas čaka vročina, kajti temperature bodo nekje od četrtka verjetno šle nad 30 stopinj.
1: Torej, lahko računamo, da bo druga polovica junija bolj poletju podobna. Recimo.
2: Mogoče poletju, kot smo jih bili vajeni iz preteklih let, ja, s to kar izrazito vročino, verjetno.
1: Ampak saj slišimo se sproti vsak dan, tudi vreme se spreminja. Blaž Šter, samo ena misel ob sklepu, danes gredo kolesarji upanja na pot proti Poljski. Če širše Evropo pogledamo, nas čaka kaj zelo izrednega, je treba na kaj paziti tudi ti naši kolesarji, ki bodo na poteh, saj vem, zelo zahtevno vprašanje, ampak vseeno, samo misel
2: ja,
1: dve.
2: Zdaj smo tudi, srednja Evropa je v tej hladni zračni masi, tako da zagotovo ne bo vročine. Temperature bodo, lahko rečemo, da bi bilo dobro se kar vzeti s sabo kar nekaj toplih oblačil, kajti proti severu bo še bolj sveže in tudi plohe bodo pogostejše, tako da danes jutri pričakujemo plohe nad srednjo Evropo. To ne pomeni, da bo deževalo ves dan, ampak lahko pa kolesarji za krajši čas moči ploha, in tudi v soboto kaže na spremenljive razmere in prav tako v nedeljo, tako da ja, bo tako bolj aprilsko vreme na tem kolesarjenju.
1: Ampak računajo na to. Hvala lepa, Blaž Šter, tudi za ta zadnji dodatek. Vam želimo prijeten petek in konec tedna.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Lep dan, to je bil Blaž Šter, mi pa naprej s pesmijo Sreča na vrvici. Še 3 minute do drugih jutranjih poročil. Dobro jutro.

0: Pol sedmih je ura 6:30 na radiju Ognišče, čas za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Slovenijo je v noči na četrtek prišla izrazita vremenska fronta, ki je ponekod po severu države za seboj pustila pravo razdajanje. Najhuje sta jo odnesli občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Župan občine Komenda Juri Keren.
1: Dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten. In se trenutno vsi trudimo, da bomo vsaj začasno sanirali to, kar se sanirati da, čeprav pri nekaterih je zadeva skoraj nemogoče rešljiva. Ocenjujemo po naših prvih podatkih in po ogledu samega območja, da je škoda, lahko štejemo v več 10 milijonov evrov, in seveda pričakujemo, da nam bo tudi tukaj država pomagala, da bomo lahko to sanacijo po tem hudem neurju sanirali.
0: Premier Janez Janša je pomoč države ob ogledu razmer na terenu obljubil že včeraj. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je temu dodal.
2: V svoji karieri sem že veliko doživel in videl, take razdejanja nisem še videl. Tako da vsa, bom rekel, čast in hvala vsem tistim, ki so odreagirali in ki še zmeraj delajo na tem, ki dokazujejo ponovno, da zaščita in reševanja v naši državi deluje. In jaz sem prepričan, da bomo čim prej vzpostavili vsaj tisto, bom rekel, stanje, ki ne bo terjalo dodatne škode, ker se obeta pač v nedeljo zvečer še eno deževje. Upajmo, da vsaj vetra zraven ne bo, tako da bomo potem lahko mirne še spali in si bodo lastniki potem seveda sanirali.
0: Posredovalo je 161 gasilskih enot, tudi 7 poklicnih. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda je zalivala kletne prostore. Močan veter in toča sta pustošila tudi na območju Koroške in Štajerske, kjer je škoda največja predvsem na kmetijskih površinah, poročajo o poginih prirodnine. Svet Evropske centralne banke je včeraj skladno s pričakovanji trgov za 0,25 odstotne točke zvišal osrednje evrske obrestne mere. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo ponovem pri 2,25 odstotka. Gre za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru leta 2023. Šport. Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo 23. nogometnega svetovnega prvenstva, končni izid 2-1 za mehiško ekipo. Na prvenstvu je prvič kar 48 reprezentanc. Prvenstvo zaznamujajo tudi številne druge novitete, o eni je za naš radio razmišljal športni novinar na Pop TV Jakob Batič.
3: Sam imam tak mogoče malo bolj staromoden pogled na nogomet in moram priznati, da nekaterih novosti oziroma sprememb res ne razumem. Recimo tudi to, no, ker mislim, da se večina navijačev niti ne, oziroma gledalcev niti ne zaveda, ampak po tem novem pravilu, da če je udar strele v radiju 13 km okoli stadiona, mora biti recimo tekma za pol ure prekinjena. In to je bilo uvedeno že na klubskem svetovnem prvenstvu prejšnje leto, pa so potem nekatere tekme trajali tudi po 4 ure. To je nam, evropskim ljubiteljem nogometa, zaenkrat nepredstavljivo, ampak mislim, da se bomo žal morali tudi na to navaditi in ne vem, kako se bomo navadili na to. No.
0: Pred približno pol ure se je končala še tekma med Južno Korejo in Češko, ob 21. po našem času pa se bosta v Torontu udarili Kanada ter Bosna in Hercegovina. No in pred vremensko napovedjo še rezultat, ravno kar omenjene tekme med Južno Korejo in Češko. Južna Koreja je zmagala, rezultat pa z 2-1. Vremenska napoved, kot ste slišali nekaj minut nazaj, danes prva kar jasno, hladno jutro, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha. V nedeljo pa potem proti večeru plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o temperaturah: Kredarica zmerno oblačno -1, 4 v Ratečah, Kočevje 6, Ilirska Bistrica 7, Slovengradec megla 7 stopinj, Ravne na Koroškem 7 ob 6 zjutraj, Novo mesto jasno 8, Celje, Črnomelj 8 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota 9 jasno jutro, Lendava 9, Listca jasno 10, v Kopru 16 stopinj, v Ajdovščini 6 stopinjo topleje ob 6 zjutraj. Zastoja na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med odsekom Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami teče po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na gorenjski avtocesti pa sta zaprta izvoz Kranj zahod iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Srečno in previdno. Ura je 6:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Že več generacij, če se navežem na naslov pesmi Vilija Resnika in Erosov 19 minut pred sedmo, spremlja tudi Borštnikovo srečanje, že 61. odpirajo slavnostno v Mariboru nocoj s plesno predstavo španske skupine, ki velja za eno najizrazitejših sodobnih plesnih produkcij minulih let, raziskuje razmerje med telesom, zvokom, ritualom in instinktom ter odpira prostor med realnostjo in sanjami. Osrednji programski steber Borštnikovega srečanja ostaja izbor 12 slovenskih uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu, ki se potegujejo za festivalske nagrade. Zaključek festivala bo v nedeljo 21. junija s podelitvijo nagrad, med drugim Borštnikovega prstana, ki ga letos prejme igralec Aleš Valič. Naj bo močna tudi sled kulturnega udejstvovanja dejavnosti zanimanj, tudi vašega izraza v današnjem petku, ko je 12. junij, 18 minut pa do sedmih.

Do tja. Veste pa, kam se danes odpravljajo kolesarji upanja. Prvi dan petdnevnega kolesarskega romanja začenjajo danes od Ljubljane do Čenstohove, danes jih čaka 200 km od Ljubljane do Kančevcev, najprej Sveta Maša, zahvalili se bodo in obenem tudi priporočili za varno pot vse do cilja. Pri Svetem Jožefu v tamkajšnji Marijini kapeli bo Sveta Maša, se nam bodo tudi oglasili ob začetku in potem jih bo pot vodila naprej pred državni zbor. Tam bo tudi zelo slovesen podpis listine Romarjev upanja, srečali se bodo s predsednikom državnega zbora, tam bo tudi simbolna minuta hvaležnosti za vse, ki so gradili samostojno Slovenijo. Svoboda ni samo umevna, ampak je odgovornost za mir, skupnost in prihodnost na slehernem. No potem ob izročitvi listine Romarjev upanja bodo to kolesarji ponesli s seboj vse do Čenstohove. Potem okrog pol dneva za vse, ki so gradili samostojno Slovenijo, svoboda ni samo umevna, ampak je odgovornost za mir, skupnost in prihodnost na slehernem. No potem ob izročitvi listine Romarjev upanja bodo to kolesarji.

časa danes in v naslednjih 5 dneh, v minutah po 7 uri. Bodimo z njimi, v mislih jih bodrimo, predvsem pa podprimo z molitvijo. Do 7:13 minut. Dobro jutro.

0: Ansambel Narcis in Jože Skubic v valčku Le ena misel ob sklepu slehernega življenja obstane in obvelja, pa vsako življenje to znova dokazuje, da je ljubezen nad vsem. In ljubezen gotovo vodi na pot tudi kolesarje upanja, med njimi naši sodelavci, pa župnik gospod Luka Zidanšek, pa marsikdo drug, jih boste podrobneje spoznali v teh dneh, ko jih bomo spremljali, in pa med kolesarji upanja tudi škof Andrej Saje, ki je že zjutraj izbral tudi pesem o Krki ansambla Lojzeta Slaka, ker pravi, da je po duši pripaden Dolenjec in te lepe pokrajini, no o pomenu, o bistvu njihove kolesarske poti, njihovega kolesarskega romanja pa tudi to.
1: Prošnja za mir je absolutno v ospredju, ker vemo, da smo v časih, kjer se temelji sveta in tudi pravni temelji, če tako rečemo, ali temelji človečnosti rušijo, da si nekateri prevzamejo preveč moči

0: in poskušajo nadvladati svet. Torej, vemo, da je mir Božji dar, da je polnost Božjega življenja, hkrati pa zahteva tudi ta dar naš odgovor, sodelovanje, solidarnost, spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva, tako da je ta vidik našega romanja tudi zelo, zelo pomemben.
1: No in vsak dan tega kolesarskega romanja nosi svoj poudarek, danes je poudarek iz domovine hvaležnosti na pot upanja. Bomo z njimi, še več pa po sedmi v oglašanjih. 8 minut do sedmih. Dobro jutro.

Klara Pregl je zapela. Danes je slovesni praznik srca Jezusovega. Na taboru v Ljubljani ga bodo obhajali z molitveno uro, 5 litanijami in slovesno svetomašo ob 17. Ob somaševanju duhovnikov jo bo daroval celjski škof. Vabljeni, da skupaj počastimo gospodovo ljubezen, razodeto v njegovem presvetem srcu. In hvala, če se navežem na ravno kar slišene besede v pesmi, ker smo obdani z dobrimi ljudmi, z vami. Tudi zato pojemo skupaj z mešanim pevskim zborom Župnija Vič Frančiškovo hvalnico, tudi za vas, ker ste 5 minut do 7 je.

0: Zastoji od Krtine proti Ljubljani, pred Pletovarjem proti Mariboru, od Vrhnike proti Ljubljani, predmeti pa ovirajo promet na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani in med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Vozite previdno.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 12. junij. Skrivnost srca Jezusovega.
3: Srce v morju simbolov predstavlja del, kjer so največje globine. Srce je sočutno, je ljubezen, vir življenja, zatočišče in dom. Frančišek, ki je dolga leta nosil Gospodove rane na svojem telesu, je še posebej častil prebodeno stran. Toda šele sveti Bonaventura, njegov učenec, je v prebodeni strani videl tudi srce. V delu Skrivnostna vinska trta takole zapiše: Tvoja stran je bila prebodena, da bi nam pokazal vrata, skozi katera lahko vstopimo. Tvoje srce je bilo ranjeno, da bi, osvobojeni vseh zunanjih stisk, lahko prebivali v trti. V tej izjemni simboliki zaslutimo preplet sočutja. Srce kot zatočišče za dušo in rana kot vrata, ki ga odpro, da lahko vstopimo. Mistična misel, katere razsežnosti lahko dojamemo zgolj v meditaciji, naj nas spremlja v mesecu juniju, ki je posvečen Jezusovemu srcu.

0: Nam pa igra in lahko rečem, da ste zagotovo tudi v glavnini poslušalke in poslušalci z nami, nam srce igra tudi zato, da bi uspelo našim kolesarjem upanja. Po lanskem romanju v Rim se skupina kolesarjev Radija Ognišče in pa Avtomoto Zveze Slovenije podaja na novo romarsko preizkušnjo. Več kolesarjev bo v 5 dneh prekolesarilo skoraj 1000 km dolgo pot od Ljubljane do Čenstohove na Poljskem, več pa v nadaljevanju tudi z oglašanjem in pa podrobnejšo razlago trase. Vremenska napoved tudi o vremenu podrobneje, ko bo čas za tretja jutranja poročila, lepo vzemam, sprva danes jasno, hladno jutro, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature danes od 19 do 25 stopinj, jutri bo v soboto precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, nedelja napovedano sončen dan, popoldne pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte in se te nadaljevale v noč na ponedeljek. Samo nekaj kratkih poudarkov: jasno jutro v Novem mestu 8 stopinj, 9 v Ljubljani tudi jasno, Murska Sobota in Postojna jasno in 9 stopinj Celzija. Zastoji večjih je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pred Pletovarjem proti Mariboru, več ovir pneumatike na cesti, na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, pred Meti na cesti tudi na Gorenski, med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru, pa na Gorenski avtocesti med odsekom Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Več delovnih zapor je tudi, zato upoštevajte prometno signalizacijo, vozite po predpisih, pa srečno in varno naprej.
1: Tednik Domovina.
2: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
0: Ura 7:09.

0: Ansambl Novi spomini po nove spomine pa gredo prav danes na pot romanja Naši kolesarji upanja. Blaž Lesnik je zdaj v našem studiu pred Sveto Mašo, nam bo zdaj le opisal potek odhoda danes in pa opis celotne petdnevne trase.
1: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
1: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: 9 kolesarjev in 2 člana spremljevalne ekipe Radija Ognjišče ter AMZS se danes odpravlja na skoraj 1000 km dolgo romarsko kolesarsko pot iz Ljubljane v Čenstohovo na Poljskem. Romanje ob 30. obletnici prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji in pred 35. obletnico slovenske samostojnosti nosi sporočilo miru, upanja, povezovanja med narodi. Prvi romarski dan nas bo izpred cerkve svetega Jožefa vodil mimo ljubljanske stolnice pred državni zbor, kjer bo romarsko listino podpisal tudi predsednik državnega zbora. Potem pa ob 9. krenemo proti Domžalam in naprej čez Trojane v Celjsko kotlino. Dan bomo po 200 km zaključili na Goričkem v Kančevcih pri bratih Kapucinih. Jutri bo na sporedu več kot 200 km od Kančevcev do Bratislave, skozi severovzhodno Slovenijo, torej na kratko skozi Avstrijo, čez zahodno Madžarsko se do slovaške prestolnice ob Donavi dan ravnin, rečnih dolin odprtih pogledov. Tretji dan nas pa čaka več kot 200 km dolga etapa od Bratislave do Žiline, torej v srčje Slovaške mimo Trnave in Trenčina po dolini najdaljše slovaške reke Vah. Pokrajina bo iz nižin postopoma prešla v svet gozdov, gričev in prvih obronkov Karpatov. Četrti dan nas bo pot iz Žiline vodila proti Poljski. Na približno 145 km dolgi poti bomo prečkali območje Beskidov, se poslovili od slovaških gora in vstopili v Malo Poljsko. Dan bomo zaključili v kraju, ki ga svet pozna po spominskem območju Auschwitz-Birkenau, močnem opomniku, kako dragocena sta mir in človekovo dostojanstvo. Zadnja etapa bo tudi dolga približno 185 km iz okolice Osvečima. Bomo romar in pot nadaljevali skozi valovito poljsko pokrajino proti Čenstohovi. Na njej se bomo že dopoldne ustavili tudi v rojstnem kraju svetega Janeza Pavla II. V Vadovicah. Po skoraj 5 dneh romanja na kolesu nas bo na Jasni gori pričakala podoba Črne Marije, pred katero bomo sklenili romanje z molitvijo za mir, za Slovenijo, za vse poslušalce Radija Ognjišče. Lepo vabimo, da nas spremljate, se pridružite v molitvi, morda v današnjem dnevu tudi ob poti na trasi, ko bo z nami kolesaril tudi novomeški škof Andrej Saje in tako ustvarimo veliko skupnost pričevalcev miru. Sicer pa bodo naši romarski utrinki živeli na spletu radio.ognjisce.si, v etru, v živih javljanjih in seveda na naših družbenih omrežjih.
1: Romanje v Čenstohovo na Poljskem 2026.
5: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
0: No in prav zdaj so že naši kolesarji upanja v Marijini kapeli v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. Tam so maševanje prav zdaj vodi novomeški škof, tudi predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje, ki bo romarjem podelil tudi blagoslov za varno pot in se bo romarjem tudi pridružil na kolesu v prvem dnevu. Skratka, z njimi smo in se nam bodo tudi oglasili, potem v minutah pred 8. o 8:30, kot smo že povedali, jih bo tudi sprejel predsednik državnega zbora Zoran Stanovič. Potem ob 9. pa predvidoma romarska karavana začne prav zares svoje romarje, romanje iz Ljubljane proti danes se zdi daljnemu cilju, ampak mi smo z njimi in z njimi in dragi prijatelji samo sreče in poguma. Ob 7:18 tudi vam, pogumno in korajžno, v nov dan, tu je petek 12. junija. Tole pa za nekaj minut bo z nami v družbi tudi Andrej Šifrer. Dobro jutro, lep petek.

0: V studio smo povabili Marcela Kreka, ki je poskrbel za jutranja poročila in tudi za najaktualnejše športne novice. Marcel, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nataša.
0: Oprosti, meni ne gre prepuščati. Te športne rezultate se resnično ne znajdem in priznam, zato pa vas toliko bolj občudujem. Skratka, začelo se je svetovno prvenstvo in številke sem že nekoliko pomešala, zato popravek, ampak strani tistih, ki vedo stvari streči.
1: Ja, drži, dve tekmi sta za nami. Prva je bila v Ciudad de México, kjer je Mehika zmagala z 2-0 in ne 2-1, tako v skupini, torej prva zmaga Mehike. Prvi gol na prvenstvu je v 9. minuti zabil Julián Quiñoz, ki sicer igra v Saudovi Arabiji, za 2-0 na to Raúl Jiménez, ki igra pa v Angliji. Južnoafriška republika ni bila preveč konkurenčna Mehiki sinoči, no potem pa po noči, ob 4 zjutraj po našem slovenskem srednjeevropskem času, pa še Južna Koreja, Češka, vidiš obe južni reprezentanci.
0: Ja, tu sem se pa jaz zataknila, tu pa drži 2-1.
1: Tako je, 2-1 zmaga Južne Koreje. Po preobratu Čehi so najprej zadeli in sicer v 59. minuti je zabil Ladislav Krejči, na to pa ja, 2 zadetka Južne Koreje za zmago, torej 2-1. No danes večer pa bo prav gotovo zelo zanimivo. Na tem našem območju nekdanje skupne države pa prav gotovo še povsod po svetu, namreč prva tekma Bosne in Hercegovine na tem svetovnem prvenstvu gostujejo v Torontu. Kot ste verjetno že slišali, v 3 državah tokrat svetovno prvenstvo, ja, Bosna in Hercegovina igra v Torontu proti Kanadi.
0: Športna zmaga, ne glede na rezultat, in sproti spremljali tudi športne vsebine, če ne drugače danes ob 11.15 podrobneje.
1: Drži, gostil bom tudi svojega sošolca iz faksa, Jakob Batič, tako novinar Pop TV-ja bo z nami in malce sva se, že včeraj sva seveda posnela ta pogovor, pogovarjala pred svetovnim prvenstvom. Jakob je strokovnjak za nogomet.
0: Upam, da bo čim manj nevšečnosti, rdeči kartoni so bili pa že dani, kaj ne?
1: Drži, 3 na prvi tekmi. To pa je redkost. Ja, 2 za Južnoafriško republiko, 1 za Mehiko. Težko reči, da niso bili upravičeni.
0: No ja, upajmo, da so pravila športne bolj stroga.
1: Naj držijo. In naj bodo predvsem za vse enaka.
0: Upamo na športni duh, Marcel, in te spremljamo. Hvala.
1: Hvala.

0: Današnji kolokvij vabi k poslušanju. V prvem delu oddaje bomo nekaj minut namenili uskovniškim tednom. Tisti, ki se zanimate za obisk teh duhovnih vaj, boste lahko izvedeli, kje in kako se prijavite. V drugem delu oddaje pa se posvetimo potovanjem, ter kako mladina gleda na obiskovanje različnih koncev sveta, kaj si pri tem najbolj zapomni in kaj odnese od različnih kultur. Med drugim smo dijakinjo Marišo vprašali, kaj je zelo pomembno, preden krenemo na pot.
1: Zelo je fajn, če si pripraviš tako še en spisek za potovanje, da ne pozabiš prtljage, ker se nam je tudi zgodilo, da smo šli nekam, pa smo pozabili zobno ščetko ali pa kakšne gate, pa štumfe, tako da smo mogli pol to nabaviti.
0: Še več odgovorov na vprašanja o potovanjih pa nocoj ob 21.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: V Piranu na 95,1 MHz.
4: Ura je 37 minut pol osmih. Na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Ujme, ki so v noči na četrtek prizadele sever države, najbolj pa razdajale občino Komenda, so na tem območju močno prizadele tudi kmetijske površine. Razmere se je na terenu ogledal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
5: Veste, da smo mi pravzaprav vezani tudi na zakon, ki predvideva pravzaprav relativno dolge postopke. Sem že naročil svoji ekipi, da pogledamo, kje je možno, da te postopke pohitrimo, da ne bi trajalo eno leto, da bi prišlo do izplačil škode po teh ujmah. Lahko zagotovim to, da bomo najprej, to je najprej najbolj hitra poteza, zelo pospešili izplačila škod za lani.
4: Zastopniki zavarovalnice Triglav medtem na terenu zbirajo prijave škode, pri tem pa poudarjajo, da bodo prijave zbirali tudi po preteku siceršnjega tridnevnega roka in da naj oškodovanci najprej poskrbijo za varnost. Izjema je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najpoznaje v 3 dneh, posebej pred žetvijo, opozarjajo pri Triglavu. Slovenski policisti se umikajo z nekdanjih mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. Vlada je včeraj ukinila začasno veljaven unovičen nadzor na mejah z južno in vzhodno sosedo. Za tovrsten način nadzora, po mnenju vlade, ni razlogov. Nadzor bodo zdaj izvajali v boljših oblikah dela policije. Minister za notranje zadeve Franci Matos.
6: Ker bodo te izravnalni ukrepi, novi ukrepi ciljno usmerjeni, bo tudi učinkovitost pri preprečevanju nezakonitih prehodov meje in drugih oblik kriminalitete veliko boljša kot do sedaj. Z odpravo kontrol na notranjih mejah bomo tudi razbremenili delovanje policijskih postaj in zagotovili večjo prisotnost patrulj na terenu. Kar pa je tudi ne nazadnje zelo pomembno, je, da se bo olajšal pretok potnikov in čezmejnega tovornega prometa na že tako preobremenjenih slovenskih cestah.
4: Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvajala od oktobra 2023. Maja ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pri katerem bi bili do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi prejemniki kmečkih pokojnin in upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za ožji obseg pravic. Letni dodatek za upokojence bo izplačan 30. junija. Papež Leon XIV. Danes končuje apostolsko pot v Španiji. Čez približno 1 uro bo z Gran Canarije, kjer je sinoči sveto mašo daroval na stadionu, poletel proti Tenerifu, tam se bo srečal z migranti in maševal v pristanišču. Proti večeru se bo vrnil v Rim. O vremenu meteorolog Blaž Šter.
7: Danes je trenutno precej jasno, z meglo po nižinah in hladnim jutrom. Bo pa čez dan svetilo sonce, ampak v severni Sloveniji se bo kar hitro začelo oblačiti, tako da pričakujemo potem popoldne tam pretežno oblačno vreme, proti jugu pa bo več sonca. Bo pa povsod suho, s temperaturami tam okoli 22-23 stopinj po nižinah, najtopleje bo na Goriškem do 25 stopinj, na Primorskem je sedaj zjutraj še nekaj šibke burje, ampak ta bo v naslednji uri ali dveh ponehala. Jutri precej jasno vreme, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna manjša ploha, ampak morda le ena ali dve v celi Sloveniji, tako da teh ploh bo zanemarljivo malo. Jutrene temperature bodo znova kar sveže oziroma nizke, nekje od 8 do 14, v mrazliših notranjske okoli 5 stopinj, najvišje dnevne temperature pa se bodo že kar dvignile, tako da bodo v glavnem že tam okoli 27-28 stopinj.
4: In še pregled temperatur po državi, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kredarica pretežno oblačno minus 1, severozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Rateče 6, Jezersko, Gorenja vas, Slovengradec, kjer je oblačno 7 stopinj, Logatec, Kočevje, Bohinjska Češnica, Ravne na Koroškem in Babno polje 8, Idrija, Trebnje, Gornji grad, Mežica 9 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 10, Novo mesto jasno 10 stopinj, Celje, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Metlika, Hrastnik, Litija, Kran, Rogaška Slatina in Lendava 10 stopinj, Maribor, Murska Sobota, kjer je jasno 11 stopinj, Tolmin tudi Postojna jasno 11, Črnomelj, Krško, Velenje, Listca jasno 11 stopinj, Ptuj 12, Nova Gorica, Slovenske Konjice in Pohorje 14, Koper 16, v Ajdovščini 18 stopinj ob 7. zjutraj.
8: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro, se slišiva?
4: Tako se slišimo. Kakšne so razmere, kakšno je stanje na slovenskih cestah? Imamo nekaj tehničnih težav, zato pa povzemamo, kar so sicer zapisali. Strokovnjaki, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pred Pletovarjem proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Ovire, pneumatika, ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, okvarjena vozila na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru, na Gorenski avtocesti pa med Ocekom Naklo in Kran Zahod proti Ljubljani. Več del je tudi na Štajerski avtocesti, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami teče po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta, popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na priključku Kran Zahod na Gorenjski avtocesti zapora izvoza iz smeri Karavank in uvoza proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo zapora obe smeri, predvidoma do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina. Pa še zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja bo danes med 15. in 21. zapora cest. Več pa sproti preverjajte sami na promet.si. Srečno in varno naprej. Ura pa 7:37.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
1: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
0: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije
1: in v skupni prošnji za mir v svetu.
0: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
1: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva. Slušni aparati.
3: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
4: Na Kozini na 107,9 MHz.
5: Uspešnice vaše in naše mladosti.
3: Na današnji dan leta 1928 se je rodil že pokojni ameriški pevec Vic Damone. Njegova starša sta bila priseljenca iz Italije in njegovo pravo ime je bilo Vito Rocco Farinola. Oboževal je Franka Sinatro, hodil na vaje solo petja, med šolo je delal kot liftboy, uslužbenec pri dvigalu, v gledališču Paramount na Manhattanu. Med eno od voženj je v dvigalo pristopil Perry Como. Vito je ustavil sredi nadstropi in začel peti. Komu je bil navdušen in začela se je nova pevska karijera. Vic Damone je pel ob spremljavi več big bandov in danes ga bomo slišali v skladbi Sida Tepperja in Roya Bennetta. Red Roses for a Blue Lady. Vic Damone.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
2: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. Sveto Mašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
1: Povezani v zahvali in prošnji.
2: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
3: In točno zdaj se selimo pred cerkev Svetega Jožefa. Besedo predajam kolegi Juretu Sešku.
4: Dobro jutro, lepo zdrav spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, res zdaj pozdrav začetka našega letošnjega kolesarskega romanja. Romarji upanja so že zbrani, gledajo v nov dan, sonce sije na njihovo upanje in verjamem, da bo sonce zdaj tudi z našim programom pozdravili vse tiste, ki boste spremljali naše kolesarje v naslednjih dneh. Gre za nadaljevanje tistega, kar smo začeli lani. V letu upanja, romani upanja zdaj ostajajo in so izbrali nov romarski cilj. Vsi zvesti poslušalci, vem, da dobro veste, da se odpravljamo v Čenstohovo in za nami je že Sveta Maša, ki jo je tudi na samem začetku daroval novomeški škof, predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor Andrej Saje. Začenjamo torej pot od Ljubljane v Čenstohovo. 9 kolesarjev bo v prihodnjih 5 dneh v celoti prekolesarilo približno 970 kilometrov, to je številka, ki se jo je malo teže zapomniti od 1000 kilometrov, ki se jih bo, verjamem, s kakim ovinkom, s kakšnim dodatnim metrom tudi nabralo v teh naslednjih dneh. Skozi 6 evropskih držav bo peljala pot do svetišča na Jasni gori v Čenstohovi. Roman je potekal ob 30. obletnici prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji in tik pred 35. obletnico slovenske samostojnosti. Njegovo osrednje sporočilo pa kaj je kot sporočilo mnogih romarskih poti in roman tega sveta mir. Na začetku te poti smo hvaležni Narodnemu svetišču svetega Jožefa v Ljubljani, jezuitskemu kolegiju, tudi rektorju, posebej njemu, patru Damjanu Rističu, za dobrodošlico, za odprta vrata in zdaj le tudi verjamem za eno pozdravno besedo. Patr Damjan, pa vas prosim samo za en kratek pozdrav. Mi vam res iskreno rečemo hvala lepa, da smo lahko pri svetem Jožefu, ki je tako zelo povezan, tudi s papežem Janezom Pavlom II. Začeli našo pot. Dobro jutro.
5: Dobro jutro vsem poslušalcem, pa seveda sem pa že rekel tudi kolesarjem in vse, ki jih tukaj spremljate. Želim samo to, da srečno pridete na cilj in da imate nekaj tudi duha svetega Jožefa, ki je vedno moral držati mir, ne živce, zato da je izpeljal tako pomembno nalogo, kot je vzgojiti Božjega sinu in biti oče pravzaprav na nek način tudi nam vsem svojo držo in ljubeznjo.
4: Pater Damjan, res hvala lepa za to, da lahko začenjamo z vami in pri vas to našo pot. Lepo zdrav zdaj le posebej tudi predstavniku Poljskega veleposlaništva v Republiki Sloveniji. Z nami je Luka Praprotnik, ki je vedel, zakaj gre in kam se odpravljamo. Gospod Luka, prišli ste s kolesom?
6: Prišel sem s kolesom in ponosen sem, da skupaj s Romarji upanja grem na državni zbor in na mojo pisarno v Bežigrad.
4: Mi nismo povsem gotovi, kaj nas pričakuje, kakšna Čenstohova, kaj morda samo besedo dve to pomeni poljskemu človeku.
6: Zahvaljujem se vsem romarjem, kolesarjem upanja za tisto pot na Čenstohovo ob obletnico obiska papeža Janeza Pavla v Sloveniji in želim sem srečno romanje, srečno pot in lepo vreme.
4: Iskrena hvala lepa gospod Praprotni. Naj povem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da je ekipa, ki bo torej šla iz Ljubljane do Čenstohove, ekipa 9 romarjev upanja, ki bodo torej prevozili celotno traso. Vmes se bo še kaj dogajalo tudi samimi člani, več nas bo zdaj na začetku, ampak naj predstavim vseh 9 romarjev upanja. Na pot se odpravljajo Andrej Jerman, Blaž Lesnik, Janez Rožman, Jernej Tič, Luka Zidenšek, Marko Brozovič, Matic Vid, romarjev upanja, ki bodo torej prevozili celotno traso. Vmes se bo še kaj dogajalo tudi samimi člani, več nas bo zdaj na začetku, ampak naj predstavim vseh 9 romarjev upanja. Na pot se odpravljajo Andrej Jerman, Blaž Lesnik, Janez

0: Prvi dan romanja, ki pa nas bo spremljal tudi novomeški škof, dr. Andrej Saje. Gospod škof je zdaj oblečen povsem kolesarsko. Vem, da kadar vas ne vidimo na kakih srečevanjih z ljudmi, z duhovniki, škof Andrej, da ste pogosto in rad kolesar.
1: Ja, tudi po naši novomeški škofiji večkrat grem in izkoristim kolesarjanje tudi za kakšen pastoralni obisk ali župnije ali župnika. Tudi pred par dnevi sem bil v Kostanjevici za svetomašo in sem šel s kolesom, nekdo drug je pelil mojo opremo, tako da izkoristim to za to, da tudi se razgibam, hkrati pa da spoznavam svojo škofijo in srečam ljudi. In romanje je priložnost, da se med seboj srečamo, da se povežemo, zato se veselim tega današnjega dneva in mogoče še del jutrišnjega dneva, da bomo skupaj in da bomo skupaj tudi prehodili ne samo nekaj kilometrov prevozili, ampak tudi napravili določeno pot vere.
0: Rekli ste na začetku pri sveti maši v vašem nagovoru, da je to ne le priložnost za srečevanje z ljudmi, ampak predvsem za srečevanje z Gospodom, ki kaže pravo pot, bo imel do Kančevcev veliko dela na križiščih.
1: Ja, precej dela bo, ker je pot je kar dolga, tako da bomo videli. Gremo z zaupanjem, da bo Gospod z nami.
0: Hvala lepa, škof Andrej, ki bo z nami prekolesaril pot do Kančevcev. Zdaj pa vabim k besedi še Blaža in Simona, ki sta tista, ki sta imela največ opraviti. Predno se je današnja pot začela, vse priprave, vsi načrti, vse je bilo v njunih rokah. Zakaj na kolo, zakaj v Čenstohovo? 31. maja, Blaž, ste v skupni pripravi kolesarili do Papeževega križa v Postojni, preverili, kako je s kondicijo, se pogovorili, koliko kilometrov ima že vsak v svojih nogah. Se domenili še kaj drugega?
2: Se domenili, da bomo ohranili mirne živce. Tako kot smo slišali zdajle, pater Damjan je rekel, sveti Jožef nam bo pri tem zgled. Ampak jaz mislim, da je to taka dobra družba, ki se je kalila že lansko leto na premieri v Rim in se si bil zraven, Jure. Mislim, da ni kaj dodati. Jaz, če bo Božji blagoslov zraven in zato smo zdajle molili pri sveti maši, mislim, da se nimamo kaj bati.
0: Vsebina je res bogata, torej obletnica 30 let od obiska papeža pri nas, pa bližajoča se 35. obletnica slovenske samostojnosti, prošnje za mir. Simon, ta slednje je vedno aktualno, aktualna reč obletnici pa tudi na moč zgovorni.
3: Ja, tako je. Jaz sem zelo vesel, da bomo počastili z obiskom Čenstohove papeža Janeza Pavla II., ki je zelo velik storo za našo domovino, predvsem v fazi njenega priznanja, mednarodnega priznanja.
0: Naša oglašanja bi rada imela smisel tudi v tem, da spodbudimo ljudi, naše poslušalke, poslušalce Slovenijo doma in po svetu k molitvi za mir, ki je nujno potreben, ni treba daleč pogledati, samo do prvih poročil skočimo in slišimo, da je to pač vedno in morda vedno bolj aktualna misel, moliti za mir. To bo glavno sporočilo ob obletnicah, ki smo jo omenili.
2: In tu bi res še enkrat upozoril na to, da ne le to, da mi molimo, ko premagujemo kilometre, ampak da smo tu združeni v molitvi. Torej, tudi doma, vsi tisti, ki tudi ne morete več na kolo, res vabljeni, da se nam pridružite, da bomo ena taka velika skupnost, ki lahko premakne molitev za mir, je seveda veliko, veliko, veliko je pomembna je danes in zaradi tega res vabljeni.
0: Blaž, v tvojih rokah pa je zdaj tudi nekaj posebnega, nekaj, kar bomo varovali tja na poti v Čenstohovo, nekaj, kar nosimo seboj, posebna listina, zakaj gre?
2: Gre za to, da bomo na poti srečevali različne ljudi, predstavnike, tiste, ki nas bodo gostili, recimo tudi vodje, torej rektorje, tako kot danes tukaj in tako naprej raznih samostanov in zato prav, da tudi povemo, zakaj gremo. Ta listina je boromala z nami in dovolite, da preberem njeno besedilo, ki pravi tako. Romarji upanja povezani v veri, prijateljstvu in odgovornosti do prihodnjih rodov se podajamo na pot iz Slovenije v Čenstohovo v Marino svetišče, ki že stoletja spremlja romarje vseh evropskih narodov. Na tej poti želimo s pogumom, vztrajnostjo in odprtim srcem pričevati, da je mir mogoč. V času nemira, vojen, razdeljenosti, negotovosti. Želimo biti glasniki upanja, spoštovanja in medsebojnega razumevanja. Naše romanje povezujemo s spominom na svetega Janeza Pavla II., velikega romarja miru, svobode narodov, ki je pred 30 leti prvič obiskal Slovenijo. S hvaležnostjo za samostojnost, ki smo jo Slovenci razglasili pred 35 leti. In s prošnjo, da bi Evropa in svet gradila vrednote miru, človekovega dostojanstva in solidarnosti. Na poti skozi 6 držav želimo romarji upanja moliti za mir med narodi, spodbujati kulturo dialoga, sodelovanja, povezovati ljudi dobre volje ter širiti sporočilo

0: upanja. In tu so. Tu je prostor za podpisnike, romarji upanja smo se že podpisali, potem pa zdajle bo podpis dodal rektor svetišča svetega Jožefa, pater Damjan Ristić, in s tem tudi se zavezal k prizadevanjem za mir v svetu, za modrost voditeljev, za spoštovanje med narodi, za pogum, da bi vsak na svojem mestu prispeval k več pravičnosti, spravi in miru.
1: Blaž, v tvojih rokah sta zdajle dve listini, ja. Z enakimi podpisi seveda, z enako vsebino, enaka podoba, zakaj dve?
0: Ker je druga v angleščini, torej v angleščem jeziku, odpravljamo se skozi 6 držav, no poleg Slovenije 5 in zato je prav, da je tudi angleška verzija.
1: Vem pa, da bo ena na to končala, pristala v objemu Marije v Čenstohovi, drugo pa bomo lahko uzrli pri Mariji pomaga na Brezjah, je res?
0: Tako je, tja nesemo, torej obe Mariji povezujeta tako naš kot poljski narod in mislim, da je prav, da obe tudi izročimo obe listini na oba konca.
1: Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dragega našega jutranjega programa, poslušate zdaj le oglašenje izpred svetega Jožefa v Ljubljani, kjer svojo pot začenjajo romarji upanja proti Čenstohovi in pot bo prav načeta in verjamem, da lepo pospremljena z blagoslovom. Zato zdaj le pred začetkom poti prosimo za Božje varstvo, za vse romarje, za vse, ki jih bodo romari kolesari nosili v svojih molitvah, tudi za vse, ki boste spremljali njihovo pot in molili za mir v teh dneh prav posebej. Škof Andrej Saje, prosim vas za blagoslov in res pravi začetek te naše skupne poti.
2: Naj vas in nas vse, ki spremljamo, spremljate naše romanje, blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in vozimo v miru.
3: Bogu hvala.
1: Dragi poslušalci, res hvala, ker boste v teh naslednjih dneh romali z nami, hvala, ker boste spremljali pot kolesarjev upanja in res še enkrat priporočilo, bodimo povezani predvsem v molitvi za mir, ob rednih urah pa se bomo srečevali v naših oglašanjih. Hvala lepa, ker ste to jutro začeli z nami, Nataša Besedo spet, tule iz centra Ljubljane, prepuščamo v studio Radio Ognjišče. Vse dobro vsem.
4: Jure, najlepše hvala kot vsem, ki so zdaj ob tebi. Ja, v mislih in molitvi bomo z vsemi vami res srečno, poguma vztrajnosti in blagoslova pa kmalu znova. Nasvidenje v naslednjem oglašanju. Dobrih 5 minut do 8 je.
5: Ljubljana, Čenstohova 2026.
6: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do poljskega narodnega in verskega središča.
5: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
6: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
5: In v skupni prošnji za mir v svetu.
6: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
7: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

0: A veš kak vic?
1: Veš, ko stojiš ob brezmejni gladini morja, ali pa na vrhu Himalaje, ali pa sredi puščave, takrat živo občutiš svojo majhnost.
2: Ja, meni ni treba hoditi na morje, pa na Himalajo, pa v puščavo. To občutim doma, ko žena govori z menoj.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
6: Svetovalnica.
7: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Od julija lani naprej je e-oskrba ena od pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, torej je za upravičence brezplačna, stroške krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. E-oskrba je ena pomembnejših novosti na področju dolgotrajne oskrbe, ljudem omogoča, da lahko čim dlje ostanejo doma, tam, kjer se počutijo najbolje. Namenjena je starejšim invalidom, kroničnim bolnikom, ki živijo v domačem okolju sami oziroma so občasno sami in bi bili v primeru potrebe po pomoči prepuščeni sebi. Telekom Slovenije je skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije uspešno izvedel nacionalni projekt e-oskrba na daljavo, o kateri smo v naših oddajah že govorili. Junija leta 2025 je bil Telekom Slovenije strani Ministrstva za solidarno prihodnost na podlagi javnega razpisa znova izbran za nacionalnega izvajalca e-oskrbe v sklopu zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ter je upisan v javni register izvajalcev dolgotrajne oskrbe pri Nacionalnem inštitutu javnega zdravja. Telekom Slovenije je edini izvajalec e-oskrbe. Toliko za osnovni oris. Pravica do e-oskrbe v sklopu dolgotrajne oskrbe še ni dobro poznana, ljudje niso dovolj dobro seznanjeni s to pravico, veliko jih sploh ne ve, da ta pravica obstaja, kako jim lahko koristi, še posebej za starejše od 80 let, katere pravice so takrat dostopne na relativno enostaven način. No, ampak o vsem tem bosta danes govorila dva sogovornika, ki sta v studiju, magister Peter Pustatičnik, vodja e-oskrbe in e-zdravje na Telekomu Slovenije. Lepo pozdravljeni.
9: Lepo pozdravljeni.
8: Z nami tudi Viola Bertalanič, predsednica programskega sveta, programa Starejši za starejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Gospa Viola, dober dan.
10: Dober dan.
8: In seveda takoj povabimo k sodelovanju tudi poslušalke, poslušalce. Sodeč po naših zadnjih pogovorih je bilo interesa res veliko. 01-512-10-00 je telefonska številka. Lahko tudi napišete na studio@ognisce.si, pa bo kolega Boštjan pomagal, da bomo vaše vprašanje tudi videli. Kaj je e-oskrba? Komu je namenjena? Zakaj je koristna?
9: Ja, e-oskrba je storitev, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in uporabnika povezuje z asistenčnim centrom, zdravstvenim osebjem, ki je vedno pripravljeno pomagati. To pomeni, da uporabnik ni nikoli prepuščen samemu sebi. To je zlasti pomembno še takrat, ko je hitra pomoč ključna.
8: Zakaj vse je koristna in predvsem zakaj, da ljudje te pravice ne poznajo, vsaj ne vsi, zakaj je ta dostop, kje je prekinjen?
9: Ta pravica je relativno nova. Pri nas, recimo v tujini, je ta pravica že dolgo dostopna vsem, ki jo potrebujejo. Pri nas pa še, to je čist nek začetek, še uveljavlja. Tudi ni bilo kakih nacionalnih kampanj v problematiki starejših, kako so prepuščeni samemu sebi. In zato smo tudi pokazalniki, če se primerjamo z razvitim svetom, nekako zaostajamo. Pri nas je 2,5-krat večji večja umrljivost starejših po padcu, starejših od 65 let po padcu. In e-oskrba je ravno ta storitev, ki nekako preprečuje to čakanje, če se nekomu kaj zgodi doma, če nekdo pade na hodniku ali na stopnicah in se ne more pobrati in potem čaka ure, včasih tudi dneve, in ravno to čakanje privede potem do podhladitev, do dehidracije, do hujših zapletov in včasih celo do najhujšega. E-oskrba pa to čakanje odpravi, se pravi, če se mu kaj zgodi, ta oseba takoj dobi pomoč, se ga oskrbi, če kaj hujšega odpelje v bolnišnico in prepreči te hude zaplete in tudi najhujše, tudi te nepotrebne smrti, ki nastane zaradi čakanja na pomoč.
8: E-oskrba deluje vse ure, vse dneve, 24 ur na dan. Na kakšen način smo potem povezani s tisto pravo oskrbo, če zelo plastično znova ponovimo? Potem pa kako v teh postopkih do te pravice?
9: Ja, v praksi poteka tako, da uporabnik, naš tehnik pride na dom, prinese sabo varovalno enoto z velikim mikrofonom, zvočnikom, mi mu pravimo varovalni telefon in SIM kartico, se pravi z veliko stipko, zraven dobi še uporabnik tudi zapestnico in pa verižico, detektor padca. Vse te tri naprave imajo gumbke. In v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, samo pritisne na enega od teh treh gumbkov in se poveže z asistenčnim centrom, ki preveri, kakšno pomoč rabi in tudi to pomoč takoj organizira. Seveda včasih se zgodi tudi to, da nekdo pade in da pri tem se v nezavesti ali se zmede. V teh primerih ta detektor padca, ta verižica odigra svoje in avtomatsko zagotovi povezavo z asistenčnim centrom in ta upravičenec do e-oskrbe ponovno dobi to pomoč.
8: Pripisali ste, da je ta gumb, torej oba gumba sta tudi vodotesna.
9: Ja, to je zelo pomembno. Oba gumba sta vodotesna in zato vsem uporabnikom, vsem upravičencem do e-oskrbe poudarjamo, jih prosimo, nosite jih, ker če ne pade blizu osnovne varovalne enote in če nima na sebi, naprimer pade po noči v grel v kopalnico, na stranišče samomodi in če nima te zapestnice na sebi, a ne more priti do telefona, prav tako ne bo dobil pomoči. In to se žal še kar kdaj zgodi, zato so to vodotesni in pravimo to zapestnico imejte tudi po noči na sebi, tako boste lahko dobili pomoč, ko jo boste potrebovali.
8: 600 ljudi približno izgubimo na leto, zato ker pravi čas ne zmorejo sporočiti, da potrebujejo pomoč. Gremo na teren, gospa Viola, kot že rečeno, vi ste predsednica programskega sveta, programa Starejši za starejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Kaj se dogaja na terenu?
0: Moram povedati tako, naši prostovoljci in pa predstavniki društev, tam, kjer ni programa Starejši za starejše, so se vključili v izvajanje e-oskrbe že v začetku, ko ni bila še v sklopu dolgotrajne oskrbe, ker ti ljudje dejansko delajo na terenu in tudi poznajo ljudi, ki jim potem priporočajo, da to zadevo si pa lahko urediš. Ampak dejansko nekako naši ljudje so nezaupljivi. Najbolj je problem to, da če bom mogel plačati, koliko bom mogel plačati, če bodo potem mojim svojcem kaj otegovali, pa vse to je bilo aktualno, to vse sedaj odpade, ampak ljudje še vedno verjamejo. Mi se trudimo, jaz moram povedati, kjerkoli se srečujem s starejšimi, vedno to razlagam, ampak kljub temu pravijo, pa zdaj še trenutno ne rabi. Je pa, ne vem, pozitivno to, da ko pa slišijo, da se je nekomu nekaj zgodilo in da ga je to rešilo, je pa dejansko potem ena to za njih potem tudi spodbuda, da tudi za sebe nekak nekaj naredijo. Jaz moram povedati, ko smo omenjali začetke te e-oskrbe, jaz sem dolgo časa delala s starejšimi oziroma večino svojega delovnega časa in dejansko smo že leta in leta nazaj, 20-30 let govorili takrat o enem rdečem gumbu, ampak naprej nismo prišli. Ni važen samo gumb, pa ni važen aparat. Važno je to, da zatem stoji neka služba, ki dejansko vse to organizira. In tudi tile, ki so dejansko, moram reči, na Telekomu, s katerimi se ljudje pogovarjajo, vzpostavljajo z ljudmi prave kontakte, včasih tudi pokličajo, preverijo, če dolgo časa se ni nekdo javo ali pa ni bilo nič. In to je pozitivno, da ljudje ugotovijo, da nekje na koncu tega, te povezave sedi nekdo, ki jim dejansko v dani situaciji lahko pomaga. Zanj smo tudi na enem mediju predstavljali, ko je gospa rekla, ko je poklicala, da je mož nepokreten, da neodziven in dejansko je pravi tako, kot je bilo meni pomagano oziroma mojemu možu, prišel je rešilec, odpelo, zadeva je bila hitro rešena. Tak da dejansko s tem, da ljudem to razlagamo, da jim tolmačimo, vendar zadržki so. Ena izmed zadržkov je tudi to, kar je gospod Postatičnik rekel, ja, skozi morajo nositi. To jim je problem. Potem po noči, naprimer, udari z roko, pa se prižge. Ampak to nič ni narobe. Javijo se iz centra in zadeva se. Boljše, da je lažni alarm, kot pa, če bi bil ta alarm pa ne bi nič.
8: Resen.
0: Moram reči, zadržki so še tudi pri svojcih, tudi svojci tega ne vedo. V praksi smo na terenu tudi slišali, ja, pa kaj bo zdaj do nekoga kontroliral, pa celo, da bo snemal, pa ne vem kaj. To ni res. Dejansko tudi svojce moramo povedati, tudi tu bi mediji morali več, da svojci vedo, tam na koncu je pa nekdo, ki varuje mojo mamo ali mojega očeta in me pač pokliče takrat, ko je potreba. Tudi to je pomembno, ko pač mi na terenu te stvari skušamo urejati, da najdemo nekoga, ki je potem pa tista prva ali pa druga oseba, če ni svojcev, da temu posamezniku pomaga. Ker nekam pa potem klic mora iti, ko se sproži, pa ko pride do Telekoma, mora potem biti nekje v ozadju pa tisti, ki bo človeku pomagal.
9: Pa da ima tudi ključ, ne?
0: Da ja, lahko pa da ima ključ.
9: Nujna medicinska pomoč, veste, da ima ključ, da odpre, da ni potrebno vrat na silo odpirati, ne? Ampak življenje ima prednost pred vrati. Ne? Ja.
8: Trenutno ima EU skrbo približno 9000 upravičencev, ampak vsak dan dobite skoraj 100 novih odločb, če res na široko to zaokrožim. Velike so potrebe, kdo je upravičen do tega in kako lahko ta postopek sprožimo?
9: Ja, upravičenci so vsi, dejansko vsi, ki jim po zakonu, to so polnoletne osebe, lahko zaprosijo, ki to potrebujejo, s tem, da nad 80 let je postopek poenostavljen, dejansko oddajo samo vlogo, samostojno vlogo za e-oskrbo in jo tudi vsi dobijo pozitivno odločbo. Tukaj bi samo poudaril to, da je nujno potrebno potem, ko upravičenci dobijo odločbo, da jo posredujo nam na Telekom, ker to ne gre avtomatsko. Mi imamo kar veliko upravičencev, ki so dobili odločbo in potem čakajo, ker mislijo, da CSD o tem tudi obvesti nas izvajalca e-oskrbe, ampak temu ni tako. In pa seveda druga so pa te invalidi, kronični bliki, vsi, ki so mlajši od 70 let, te pa žal mora iti skozi ocenjevanje. Prak ocenjevanja je kar visok in tukaj pa prihaja do teh neljubih situacij, da dosti ljudi, ki bi potrebovali e-oskrbo, pa žal so še, žal nimajo dovolj velikega števila točk in ta prak 80 let še ne dosega, da bi avtomatsko dobili e-oskrbo, ne, potem ostanejo brez e-oskrbe in ti si nekateri potem morajo sami plačevati, nekateri pa preko občin pomagajo in tukaj so kar stiske.
0: Tu dejansko moram povedati, ta problem smo zaznali tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije in na prejšnje ministrstvo je že bila podan predlog, da bi se dejansko ta prag znižal. Bil je predlog, da bi se znižal do 70, tako da bi tudi tisti mlajši lahko po bolj enostavnem načinu dobili tole pomoč. Moram povedati še eno zadevo, in sicer same odločbe. Tisti, ki so že imeli oziroma ki imajo, so včasih nekako nestrpni, ker dobijo odločbo, ne vem, 5 listov, pretiravam mogoče, in vse zakonodajo, vse. In tam je tudi napisano, da to toliko in toliko stane. Pa jim enkrat, dvakrat, trikrat rečeš, to ne plačate vi, to plača država, to se plača iz prispevku iz dolgotrajne oskrbe, ampak ne, še vedno se ljudje bojijo, da bo to. In tu je bil naš predlog, to znižanje, pa tudi mogoče poenostavitev tistega, kar pač do uporabnika gre, da tisti, ki si prebere, da ne bo potem prestrašen, zdaj bo pa nekaj pustil za sabo, nekakšne dolgove ali nekaj.
8: Da je v obrazložitvi le tisto, kar je dobro, da ljudje vedo, ja, kar njih zadeva, ja, ne pa tisto, kar je na stvari.
9: Da brezplačno je oskrbo. Ja. Ta stavek na začetku bi bil dovolj.
8: Merodajen.
9: Ja. Jih veliko ljudi pomiruje.
8: Da je upravičen do brezskrbne pravice, torej e-oskrbe. Ker že prej ste rekli, niso pa vsi brezplačno upravičeni do e-oskrbe, ampak danes mi spodbujamo koga?
9: Danes jaz mislim, da je zelo, zelo pomembno, ker dost ljudi že ima odločbe. So je dobili odločbe in jim e-oskrba, so upravičeni do e-oskrbe, recimo tudi tisti, ki so do določenih storitev dolgotrajne oskrbe, je bilo kar izdano kar veliko odločb. Mislim, da za oskrbovalce družinskih članov že več kot 2100, vendar ti ljudi ne vejo, da jim tudi e-oskrba pripada oziroma ne vedo, da če hočejo dobiti e-oskrbo, da morajo dostaviti to odločbo do nas, da se potem lahko dogovorimo za montažo in da storitev dobi. A ne, tukaj je, mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, pa še eno zelo pomembno sporočilo je tukaj v tem projektu, ko smo ga skupaj z Zvezo društev upokojencev zelo uspešno izpeljali in še enkrat najlepša hvala vsem prostovoljcem, gospe Violi, vodstvo ZDUS-a za to zelo dobro sodelovanje. Tukaj nekateri te ljudje imajo to pravico iz projekta samo do konca leta še, ker je prehodno obdobje in takih je še kar zdaj, mislim, da je kar več kot 2500, 2600 ljudi, ki še niso pridobili odločbe in predvsem ti nad 80 let morajo čim prej oddati vlogo, da potem dobijo odločbo in to odločbo mi moramo dobiti pred koncem leta, ker če ne, lahko s 1.1.2027 ostanejo brez e-oskrbe. Ne.
8: Dobijo kakšno opozorilo? Ne, to morajo biti sami previdni.
9: Lejte, mi smo jim poslali, tudi prostovoljci
0: opozarjajo.
9: Moramo pa vedeti, da poprečna starost tega uporabnika e-oskrbe je 83 let. A ne, in tukaj mislim, da bi bil dober, da bi bil tudi nek sistemski napor, da se ta pravica nekako prevede. Najbolj varno bi bilo, seveda mi bomo skušali te ljudi še naprej informirati, pošiljati, na terenu obiskati, ampak če ne bodo oddali vloge, če ne bodo poslali potem odločbe, se bojimo, da se ne, in če ne bo nekih sistemskih sprememb, se bojimo, da bo kdo ostal po 1.1.2027 brez e-oskrbe in najhuje bi bilo, da bi kdo, ki potrebuje to, zaradi tega tudi, ko bi rabil pomoč, potem ostal brez pomoči in bi lahko prišel na najhujšega. Ja.
8: Če poenostavimo, tisti, ki že imajo odločbo, ki jim zagotavlja brezplačno e-oskrbo, naj preverijo, dokdaj imajo to pravico, dokdaj je ta veljavnost ali kako. Skratka, poenostavimo in storimo te osnovne korake za tiste, ki že imajo odločbo in za tiste, ki so upravičeni, pa morda tega procesa še niso spravedli.
9: Ja, mogoče sem, da bo bolj jasno. Tisti, ki so že dobili odločbe, predvsem tukaj recimo oskrbovanci družinskih članov, ali pa tudi tisti, ki so dobili samo odločbo za e-oskrbo, je sporočilo to odločbo dostav, tisti, ki še niste, dostavite na Telekom Slovenije, lahko tudi prostovoljcem,
0: pa a ne, naprej.
9: Tako in kontakt zraven, da mi to zabeležimo in to naredimo. Tisti iz projekta, tega projekta nacionalnega, ki smo ga skupaj z DUS-om izvajali e-oskrba nadaljavo, ki še niso prejeli odločbe, ki še niso oddali vloge na CSD, morajo to narediti do konca leta in nam prav tako, ker tisti jih je zakon prevedel in do konca leta je lahko še koristil brez odločbe, morajo pa v ta postopek, v ta sistem dolgotrajne oskrbe vstopiti, se pravi izpolniti vlogo skupaj z prostovoljci, ki jim pomagajo, ali tudi lahko v naših prodajnih centrih, tudi naši zaposleni pomagajo s tem, da je to ni tako prijazno, kot če te kdo na dom pride obiskat, pa ti pomaga, oddajo to vlogo in takoj, ko dobijo odločbo, jo nam dostavijo tako, da imajo e-oskrbo brezplačno zagotovljeno tudi po 1.1.2027.
8: Vsi obrazci za oddajo vlog so kje na voljo?
9: Vsi obrazci so na voljo na internetni strani Centru za socialno delo, to sta dva obrazca, za tiste pod 80 let je obrazec za dolgotrajno oskrbo, za tiste nad 80 let, ki ne rabijo drugih storitev, samo e-oskrbo je obrazec za e-oskrbo, potem imajo jih prostovoljci Zveze društev upokojencev Slovenije, tako da pri njih jih lahko dobijo, lahko jih dobijo tudi v naših prodajnih centrih. Je pa res, da potrebuje dosti teh, ki potrebujejo oskrbo, tudi pomoč pri izpolnjevanju.
0: Tu je spet vloga naših prostovoljcev, ki dejansko potem tudi to pomagajo izpolniti, pa tudi velikokrat potem gredo z njimi na center za socialno delo, da jim pokažejo, kje je to. In tudi to je pomembno, ko se potem odločba vrača, da se poskrbi, da zadeva gre na pravo mesto.
8: So vloge zahtevne, podatki?
0: Pa, kar. Za enega človeka starejšega, ki se ne ukvarja več, ne vem, s papirologijo pa s tem, ni tako enostavno. Ne? Drugače, naši prostovoljci so pa usposobljeni in dejansko to tudi izvajajo.
8: Odločbo odda Center za socialno delo.
9: Odločba izda Center za socialno delo, s tem, da trenutno Center za socialno delo jo pošlje samo upravičencu.
8: Tako.
9: In tukaj je pomembno, da vsi upravičenci vejo, da
0: morajo dati
9: naprej na Telekom Slovenije, ker mi tega ne vemo. In potem se zgodi, kdaj v praksi, da kdo kliče pa reče, jaz sem dobil odločbo že 3 mesece nazaj, pa me še niste priklopili. Nismo vedeli. Tukaj je ena priložnost, da se to avtomatsko zagotovi.
0: Tudi to bi morali urediti, da takrat, ko gre upravičencu, gre tudi Telekomu in verjetno se bomo tudi to morali dogovarjati. Sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi bo, ker ene stvari so tak potrebne spremembe in dejansko v to smer moramo tudi.
8: Da bo tudi ta korak avtomatičen, zato da vi na Telekomu veste, da je treba priklopiti te storitve.
9: Da je čim bolj prijazen za uporabnika, da mu čim manj poti za te starejše, brez prostovoljcev oziroma brez pomoči družinskih članov, te starejši zelo težko pride skozi ta postopek in vsaka pot, ko se mu lahko prihrani, je to bolj prijazno za njega in je tudi večja verjetnost, da ne bo nekje obtičal v tem postopku.
0: In ko se enkrat odloči, takrat so navadno ljudje tudi že nestrpni, kdaj bo pa zdaj to in to, če traja 2-3 mesece, včasih že pravi, za mi pa več ni treba. Ne?
8: Tudi ko je storitev že v rabi, pride do kakšnih okvar. Kaj bo v tem primeru? So potrebne kakšne sprotne preverbe?
9: Lejte, ta storitev je, zato odgovarja izvajalec. Tukaj je ministrstvo zelo dobro povzel mednarodne standarde, ki veljajo za e-oskrbo in mi dejansko imamo nadzor na celotno opremo. Mi vidimo, na primer, ta oprema je takšna, da tudi če pride do izpada, zdaj, ko so bile povodni, če pride do izpada elektrike, enota akumulator, še 12 ur dela in mi tudi, če kdo oda ven iz vtičnice, se sapa, pozabi, mi to vidimo in takoj pokličemo to osebo in ga prosimo, dejte, pozabili ste, vklopte nazaj, da ne bi prišli do nedelovanja. Podobno vidimo za vse baterije, podobno vidimo, če kaj ne bi delali, smo videli, da ko je bilo, ko je bila zima, smo imeli primer, ko je en uporabnik pač odložil ta obesek zunaj in je čez noč spraznala baterija. To smo mi takoj videli, ko je bil mraz in pridemo, zamenjamo baterijo. Skratka, ta storitev mora delovati 24 ur na dan, vse dni v tednu, vse dni v leto, vse skozi. In to zato skrbi izvajalec, ima nadzor tudi.
8: Dobro, in ta sistem, kot slišimo, dobro deluje. Zdaj pa vejo, prosim, če si nadeneta slušalke, zato ker imamo 2 klica. Lep pozdrav, kam najprej gremo, v Ribnico ali k Bojki? Boštjan, k prvemu. Bojka, lep pozdrav. Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Mene pa nekaj zanima, ker je gospod tudi rekel, da je plačljivo. Jaz plačujem, ki imam komaj 71 let, sem imela zdaj januarja. Ne? Plačujem 50 evrov na mesec. In še nekaj me nazvijem, tudi zadnjič se mi je tudi sam sprožil, zvira, da ko je rekel gospod, da ko udariš zvečer, jaz imam tudi po noči to na rokah, nekaj nikoli ne vem. Imam pa moža, njega nisem dala notri, sem dala sina za tist klic, ne. Yeah. In pa so tudi njega klicali, so rekli, ja, kaj je bilo, kaj narobe, ima sem se jaz takoj oglasila, pa zjutraj se, ka ne, nič ni narobe. Ampak jaz sem to vzela zaradi sebe, ne zaradi moža. Je moj mož, on ima slušalke, te aparate za ušesa, pa ne sliši. In tudi, če on doma, nič mi ne pomaga, če je on doma. Ker tudi, če bi jaz kričala, me ne bi slišal. Tako imam jaz to zmeraj gor.
9: Ja, lejte, jaz bi tako rekel, tukaj imamo tudi nekaj takšnih primerov, ne, ko tudi slabo slišijo, ampak še vedno, tukaj velja pravilo. Če pride do tega, da detektor padca zazna padec ali da zazna, da je pač nekdo pritisnil na gumb, kdaj se tudi zgodi, da se udari, to so pač tisti alarmi, kako bi rekel, mi pravimo, to ni nič hudega, tudi če bi jih bilo 10 na dan ali pa kolikorkoli na dan, boljš, da so te nepotrebni alarmi, pride kdaj do tega, a ne, ampak zamislite si enega takega, da ne bi zaznal, pa takrat, ko bi rabo pomoč, lahko...
6: Jaz sem to dala gli zaradi sebe, ne?
9: To, ko vam povem, tudi če bi, recimo, vaš mož imel nosu ta detektor paca okrog vrtu in če bi padel in bi zaznal in tudi, če se ne bi...
6: To je za sebe, jaz sem zdela za se, ne za moža.
9: Ja, samo storitev želim, gospa, vam pojasniti, kak je namen storitve, širši kontekst. Mi bi takrat, ko bi zaznal alarm in če se vaš mož ne bi slišal tega, ne bi odzval, mi bi takoj poklicali te neformalne oskrbovalce in potem takoj bi steklo tudi reševanje. Bolje, da to reševanje, kako da pridemo domov pa da vidimo, da nekdo ni slišal. Imeli smo tudi kak takšen primer, ne, so odložili, so slušne aparate, vendar se niso oglasili. Sin je bil v Ameriki in so pač prišli, ampak lejte, bolje to, kakor pa, da se zgodi to, da ga najdemo drug, da se kaj pride do najhujšega.
6: Jaz sem tako zadovoljna, ker se takoj poloni oglasili, ne, ki je bil falš alarm, bi rekli strijani.
9: Ja,
6: ne.
9: Tako.
6: Ampak je boljše, da je tako, ampak veste kaj, meni so zavrnili odložbo tole, ki sem dala na socialno, ne. In sem dala vse tele papirje, vse zdravstvene dokumentacije.
8: Ampak zaradi starosti,
6: nepopolna,
0: starost in drugih oblik pomoči.
8: Tako.
0: Gospa, če ste me slišali prej, dejansko smo mi iz Zveze društev upokojencev dali predlog, da se starostna doba zniža, da ne bi pogojevali s tem, da tisti pod 80 bi morali imeti drugo obliko storitve in potem mora zbrati, ne vem, do 12 točk in postopek traja. Upam, da bomo uslišani in to bomo dejansko...
6: Kaj bi mogla ponovno dati pol v vlogo, ker jaz imam vse dokumentacije, jaz imam toliko teh izvidov, da nekaj ne vem.
0: Če bo to spremenjeno, da bo znižano, potem se bo tista krajša vloga dajala in ni potrebno nobene dokumentacije. Če pa greste po zdajšnjem postopku, pa greste skozi in vse pravice ostale vam priznavajo in če ostalih pravic nimate priznano, potem tudi e-oskrbe nimate in to ni dobro.
8: No, če bo prišlo do sprememb, se bomo znova srečali v studiju in na to opozorili poslušalke, poslušalce, pa še en poudarek poslušalki Boj, ki ste verjetno svetovali, naj vloži tudi za moža. Če sem vas prav razumela, kljub temu, da ne sliši dobro. Gremo naprej, ker imamo kar nekaj klicev. Z nami je Estera z Goriškega krasa. Klice, dobar dan. Kliče, dobar dan, želimo.
10: Dobar dan. Dobar dan.
8: Pozdravljeni.
10: Jaz bi postavila pa vprašanje gospodu tudi glede oddaljenosti, da mora reči osebe, ki to nosi in pa te postajce, ki je nameščena v hiši. V primeru v stanovanjih to ni problem, ampak na deželi, na vasi, kjer lahko ta posameznik gre tudi na dvorišče ali pa v bližnji vrt, kako pa to deluje?
9: Ja, ta e-oskrba v skladu...
10: Tam malo bom poslušala kar na radio.
8: Ja, hvala lepa, gospa Estera. Ja, srečno.
9: Ta e-oskrba deluje, nekak naj bi bil domet do 150 metrov, mi vsakmo rečemo 100 metrov, se pravi, mi smo kar nekaj ljudi rešili, ne vem, na zadnji bil en primer, je gospa šla v, mislim, da kokošnjak zraven hiše, ona in je padla, to je bilo po zim, in je prav, ko je pol povedala, rekla, jaz sem padla, nisem mogla se pobrati, rekla, čez 10 minut sem slišala rešilc, sem mislila, kaj je, in so prišli po njo. A ne, do 100 metrov zunaj je tudi. Drugače pa e-oskrba je namenjena najranljivejšim skupinam, se pravi tem, ki se gibajo predvsem po stanovanju, okrog stanovanja, ne? Je pa še en drug produkt, ampak to ni e-oskrba, to je SOS posod, ki pa deluje tudi drugje, ampak ta pa ni vključen v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, to je pa samoplačniški produkt, to ni e-oskrba in to je namenjena še tistim bolj aktivnim. Zdaj nekatere države v Švici je to že tudi, ko so bogatejše, je to že tudi, imajo tudi v okviru te dolgotrajne oskrbe, ampak pri nas tega ni. Pri nas je ta osnovna enota, ki nekje 100 metrov od enote, od tega varovalnega telefona nese in tudi, če bi padla na stopnicah na dvorišču, bi to zaznal in bi bila pomoč zagotovljena, če pa to več kot 100 oziroma 150 metrov, potem pa ne zazna in potem pomoč tudi ni zagotovljena, ja, ne more biti zagotovljena.
8: Hvala za to, da ste pa vendarle omenili alternativo za tiste, ki so še aktivni, tako, pa želijo biti ves čas na dosegu te pomoči, seveda so druge oblike. Z nami še gospod Franc Sloven Gradca, še to vprašanje slišimo, potem pa zaključimo. Lep pozdrav, dober dan.
11: Dobar dan.
9: Dobar dan.
11: Jaz bi imel samo eno vprašanje. Jaz bom drugo leto 80 let star. Imel sem dva primera, ko sem zvečer, ko sem se spreoblačil, da bi šel spat, sem pa padel in sem celo noč ležal na tleh, tam nisem si imel nič pomagati. In zdaj me pa zanima, prišla je pa ena gospa k meni iz socialne, pa me je... Skarkoli me je spraševala, je vse zapisala, ko sem odgovarjal, in od tega ni bilo nič.
0: Vlogo bi mogel dati, ne?
11: Daj me pa samo to zanima, kam se jaz lahko obrnem, da bom jaz dobil tisti aparat, da bom lahko koga poklical, če bom karkoli, kakršnikoli težave imel.
0: Ja, dejansko ni potrebno, da kličete sami, če padete, se sproži, avtomatsko gre naprej do telekomovega centra in če se pogovarjate se s tem gospodom tudi, ali gospod tudi pogovarjate, če pa ne, pa dejansko oni sprožijo potem reševalno službo, ker predvidevajo, da niste v takem stanju, da bi se lahko pogovarjali. Kar se pa tiče vloge, zdaj jaz ne vem, kdo je bil pri vas, če je bila kaka prostovoljka, ali je bila iz centra za socialno delo, iz stopne točke, verjetno je bolj, jaz predvedevam, da je bila prostovoljka, vi dejansko morate vlogo oddati in zdaj, glede na to, da niste še stari 80 let, je to daljša vloga. Zdaj, če se lahko počaka potem še malo, da greste v tisti kontekst 80, ali pa date vlogo, ampak takrat potem preverjajo vse ostale vaše potrebe in ste do e-oskrbe do 80. leta zaenkrat upravičeni samo, če druge pomoči tudi rabite. Tako da dejansko v takem kontekstu.
9: Je pa še ena možnost, Sloven Gradec vem, da sofinancira e-oskrbo, a ne, tako da preko občine. Občina Sloven Gradec sama, tistim, ki ne pridejo skozi te zahteve, skozi te kriterije zakona o dolgotrajni oskrbi, sofinancira, tako da tudi preko občine lahko dobite sofinanciranje e-oskrbe, a ne, zadnja možnost, ki je najmanj prijazna, je pa tudi samoplačniška, a ne, tudi žal je tudi nekaj takih primerov, ko ne pridejo skozi sistem, pa potem otroci pomagajo, ampak občina vam bo sofinancirala to e-oskrbo, tako da tudi preko občine. To je najboljše, da res prostovoljce iz tega konca vašega vprašate, vejo vse in vam bodo pomagali, so strokovni, prijazni, ažurni in da hitro pridete do tega, da ne bi pri naslednjem padcu, tako kot ste rekli, čakali celo noč ali pa še dan ali dva, kot nekateri starejše osebe brez e-oskrbe tudi žal čakajo.
8: V prvih 4 mesecih letos je bilo sproženih več kot 9000 alarmov, klicev na pomoč, organiziranih je bilo približno 500 pomoči, od tega več kot 80 nujno medicinskih. Zato znova, torej prvi korak je oddati vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe, potem to predati naprej, ko dobimo odločbo Telekomu, da se sprožijo pač ti postopki, da tudi dejansko dobimo potem napravo e-oskrbe. Ob sklepu tiste ključne informacije, kam poklicati, dati za konkretne odgovore.
9: Ja,
8: telefonska številka.
9: Ja, za konkretne odgovore lahko pokličete, a ne tako nas. Mi imamo brezplačno, to se pravi Telekom Slovenije, imamo brezplačno telefonsko številko 080 1213, mi med 8 in 16 uro, potem pomoč nudijo prostovoljci pri Zveze društev upokojencev s klicem na številko 016205482, vsak delovnik med 9 in 12 uro, ali pa tudi preko elektronskih naslovov, se pravi, tako Telekom ima e-oskrba afna.telekom.si ali pa e-oskrba zdus@zveza.si, ali pa tudi direktno preko prostovoljcev ali pa v naših prodajnih centrih, tako da tu boste dobili vso strokovno pomoč, vse vloge, pomagali vam bodo izpolniti, pomagali vam bodo, ko dobili odločbo, poslati odločbo na Telekom s kontaktno osebo in ko mi imamo odločbo v roku, seveda je tudi odvisno od upravičenca, če nima čas, ne, včasih nekateri rečejo, jutri pa nimam čas, pojutraš, ampak v roku 10 dni, delovnih dni se ta priklop izvede, tako da je pa zelo, zelo pomembno, ne, da se čim prej, včasih nekaj primerov smo tudi imeli, ko žal se v tem času, ko so čakali na odločbo, prišli tudi do paca oziroma do, tudi kdaj do najhujšega, ne? Zato je pomembno čim prej dodati vlogo, da se čim prej zmontira in da se potem, tako kot smo rekli, nosi ta zapestnica tudi po noči, da se to, ko pride do tega po potrebe po pomoči, da mi to vemo in potem lahko tudi organiziramo pomoč in zagotovimo ne samo, da je pomoč, da ne pride do najhujšega, dosti ljudi se z e-oskrbo počuti to do bolj varno, pa tudi svojci se bolj varno počutijo, pa so bolj samostojni, se bolj samozavestno gibajo po stanovanju, ne sedijo skozi ravno telefona ali pa ne nosijo skozi mobitela, da če se bi jim kaj naredil, da ne bi ostali brez pomoči. Ne.
8: E-oskrba je zanesljiva, varna, resnično olajša življenje, tudi zaščiti ljudi v kritičnih trenutkih. Naj znova ponovim, za brezplačne e-oskrbo dodatne informacije dobite na brezplačni številki Telekoma Slovenije 080 12 13 med 8 in 16, med 9 in 12 pri prostovoljcih pri Zvezi društev upokojencev Slovenije 01 620 54 82, pa pri vladnem klicnem centru na brezplačno številko 114 na spletni strani pravice in storitve dolgotrajne oskrbe. Še kaj dodati, le sklepni stavek, ker smo že...
0: Jaz želim samo sklepni stavek res dodati, v vseh okoljih so društva upokojencev. Ene so vključene v program Starejši za starejše, pa to ni pomembno. Vse povsod so ljudje v društvih upokojencev, ki vam dejansko oziroma na terenu ljudem lahko pomagajo. Obrnite se na njih, če bodo lahko vam bodo pomagali, če ne bodo pa poklicali nekoga, ki je dejansko za to usposobljen in dejansko ne bi se smelo zgoditi, da človek, ki rabi pomoč, da je ne bi nudili, še posebej zato, ker imamo premalo priklopov in bi se morali še bolj nekako potruditi in ljudem povedati, zakaj je to dobro, ne samo posameznikom starejšim, ampak tudi njihovim svojcem, ker njihovim svojcem to pomeni varnost za njihove starše.
8: Najlepša hvala za vse informacije. Kmalu znova nasvidenje. V gosteh smo imeli magistra Petra Pustatičnika, vodjo e-oskrbe in e-zdravje na Telekomu Slovenije, ter gospo Violo Bertalanič, predsednico programskega sveta programa Starejši za starejše pri Zveze društev upokojencev Slovenije. Govorili pa smo o e-oskrbi. Najlepša hvala za pozornost, obema pa iskrena hvala za obisk v studiju in pojasnila.
9: Hvala lepa, vse dobro.
0: Hvala lepa.
12: Svetovalnica.
13: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri sklanjanju nekaterih manj tipičnih samostalnikov moškega spola, ki od nas zahtevajo nekaj pozornosti in znanja.
2: Z Robertom Golobom pri sklanjanju načeloma ni težav. Z Janezom Janšo pa boste slišali v naslednji oddaji.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, globoko že v dnevu smo 12. junije, še 13 minut pa do 9, ko bodo na sporedu dopoldanska poročila, znova osvetlimo tisto, čemur smo dali v tem jutru največ teže. Naši kolesarji upanja so odšli na pot, začeli romanje danes jutraj ob 7. sveto mašo v Marijini kapeli pri cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. Somaševal je nadškof dr. Andrej Sajet. Novomeški škof, se popravljam, in pa predsednik Slovenske škofovske konference, ki bo prvi dan tudi z njimi na kolesu. Potem pa so se peljali seveda mimo ljubljanske stolnice in postali Tomašo v Marijini kapeli pri cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. Somaševal je nadškof dr. Andrej Sajet. Novomeški škof, se popravljam, in pa predsednik Slovenske škofovske konference, ki bo prvi dan tudi z njimi

0: Gre za eno samo kompozicijo, ki predstavlja pri dnu predkrščanski humus antičnega krščanstva v Emoni, predhodnici Ljubljane. Iz množice se steguje roka z nageljnom k liku papeža, svetega Janeza Pavla II., ki se skozi okno razgleduje nad versko in narodno zgodovino. No, mimo slovenskih vrat, mimo ljubljanske stolnice so se kolesarji že peljali to jutro, kajti zdaj so, predviden sprejem pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je ob 8:30, torej ta trenutek so pri njem, bo tudi podpisal zelo pomembno listino Romarjev upanja, v kateri je Blaž v pogovoru z Juretom že zjutraj povedal več. Spremljajte naše kolesarje tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, tudi v ostalih družbenih omrežjih, ki jih bomo z vsebino ustvarjali za vas. Zdaj potem se peljajo naprej do opoldanske molitve, ki bo v Baziliki Matre Božje v Petrovčah, znova pa oglašanje kolege Jureta predvidoma pričakujemo v minutah pred 11, ko bodo tam nekje pri Trojanah. Če boste spremljali njihovo pot, tako da veste, malo pred vrhom klanca morda pa skok tudi v veter, da opišajo svoje prve kilometre. Skratka, blagoslova in sreče na njihovi poti, mi bomo z njimi povezani tudi na en svojevrsten način. Izbirali so pesmi. Že zjutraj smo slišali, zakaj je pri srcu pesem Krka sanjava ansambla Lojzeta Slaka škofu Andreju Sajetu. No, Andrej Jerman pa, kot veste, ustvarja tudi oddajo sodobne krščanske glasbe in zato po njegovem izboru naslednja. Z naše strani pozdrav kolesarjem.
1: Tale bo za dušo. Na Radio Ognišče nekako skrbim, da se v našem programu sem pa tja sliši tudi sodobna krščanska glasba tuje produkcije. In zato bi predlagal eno tako, mogoče gremo kar k bratoma Luku and Joelu Smallbone, ki jo poznamo pod pseudonimom oziroma umetniškim imenom For King and Country in pa njuni pesmi Shoulders, torej ramena, govori pa o tem, kako nas Gospod nosi na svojih ramenih, kadar je res težko. In ja, če bo težko na poti na Poljsko, verjamem, da se bomo priporočali tudi tem ramenom in rokam, da nas ponesejo seboj.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

0: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
1: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
0: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
1: In v skupni prošnji za mir v svetu.
0: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
1: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Super je bilo včeraj, to je življenje.
4: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
3: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
5: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
3: Spet slišim.
7: V soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Tednik domovina.
1: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Dobar dan, ura je 9. Na sporedu so poročila in z nami novinarka, danes dnevna urednica Petra Stopar.
4: Lepo pozdravljeni. Predsednik ZDA Donald Trump je odpovedal za sinoči napovedane nove napade na Iran. Zato se je odločil, ker so se po njegovih besedah pogovori s Teheranom prenesli na najvišjo raven iranskega vodstva. Pogovore so odobrile vse vpletene strani, vključno z Izraelom, Saudsko Arabijo, Egiptom in drugimi, je navedel Trump in nakazal, da je sklenitev morebitnega dogovora z Iranom blizu. Iz Teherana pa sporočajo, da še niso sprejeli nobene končne odločitve. Države članice Evropske unije danes v celoti začenjajo uporabljati pakt o migracijah in azilu. Ta zakonodajni svežen med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Notranji minister Franci Matos.
5: Slovenija je na začetek izvajanja pakta vsebinsko sicer pripravljena, sprejeti so bili ključni strateški in operativni dokumenti, zagotovljeno je tudi črpanje evropskih sredstev. Vendar pa je ostal ključni izziv zakonodajni okvir.
4: V 2 letih od sprejema pakta o migracijah namreč Golobova vlada ni uredila zakonske podlage, ki bi izvajanje uredbe ustrezno umestila v slovenski pravni red. Mehanizem za letos predvideva 21.000 premestitev migrantov oziroma 420 milijonov evrov finančnih prispevkov. Slovenija se je zavezala, da bo prispevala 1,8 milijona evrov. V krajih po Sloveniji, ki jih je v tem tednu prizadela vremenska ujma, odpravljajo posledice, ki jih je pustila za seboj. V Žetalah je po neurju ostala obsežna škoda, predvsem na prometni in ostali javni infrastrukturi. Včeraj je kraj obiskal pristojni minister Jernej Vrtovec in se seznanil s potekom interventnih in sanacijskih del. Z županom Matjažem Kopšetom je govoril o poškodovanih cestnih odsekih ter mostovih in plazovih, ki vplivajo na varnost in dostopnost območja. Vrtovec se je zahvalil gasilcem, pripadnikom civilne zaščite, vzdrževalcem cest in ostalim, ki s predanim delom prispevajo k čim hitrejši vzpostavitvi normalnih razmer. Zagotovil je, da bo njegova ekipa v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljala potek obnove in nudila vso mogočo podporo.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Po sredinih večernih neurjih je škoda v kmetijstvu velika. Številne kmetije na poškodovanih področjih bodo potrebovale pomoč pri ponovnih setvah, ponekod pa tudi pri zagotavljanju krme za živino. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlaga sistemsko urednitev vnosa višje sile za prizadete kmetije na podlagi uradnih in javno dostopnih podatkov z prizadetih območij. Preko inštituta višje sile pa bi bilo treba kmetijam, če je to smiselno, omogočiti takojšnje siliranje ozimnih žit. Po njihovem je treba razmisliti tudi o plačilu prispevkov kmetov ter odpravi plačila zakupnin za državna zemljišča na prizadetih območjih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa pravi.
7: Veste, da smo mi pravzaprav vezani tudi na zakon, ki predvideva pravzaprav relativno dolge postopke. Sem že naročil svoji ekipi, da pogledamo, kje je možno, da te postopke pohitrimo, da ne bi trajalo eno leto, da bi prišlo do izplačil škode po teh ujmah. Lahko zagotovim to, da bomo najprej zelo pospešili izplačila škod za lani.
6: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije namreč opozarja, da številna kmetijska gospodarstva še vedno čakajo na izplačilo pomoči zaradi lanske suše in pozebe. Več in podrobneje boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
3: Vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske 5 stopinj, najvišje dnevne jutri od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki zbrani ob 9. na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Kredarica pretežno oblačno, Ljubljana delno oblačno 11 stopinj, v Celju pretežno jasno 12, Litija, Bohinjska Češnica in Gorenja vas 12 stopinj ob 8. zjutraj, Novo mesto jasno 13, prav tako v Murski Soboti, Velenje 13 stopinj, Kranj, Vrhnika, Idrija, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 14, Maribor in Ptuj 15 stopinj, Ilirska Bistrica 16, 18 v Novi Gorici, Koper ob 8. zjutraj, traj 21 stopinj Celzija. Še vedno jutranja prometna konica zastoja na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa od počivališča Zima proti Mariboru. Okvara vozila ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru, predmet pa ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Več zapor delovnih na Štajerski avtocesti, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami teče po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta popolna zapora priključka Postojna iz Kopra proti Ljubljani, obvoz je urejen preko priključkov Razdrto in Unec. Gorenska avtocesta na priključku Kran Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in ovoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo v obe smeri zapora, zaprt je tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Upozorimo še na kolesarsko prireditev, danes med 15. in 21. bo zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Na poteh vsem srečno, vozite varno. Ura je 9:07 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo danes ob 16. na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju. Pokojna leži v poslovilni vežici v Srednji vasi. V gospodu je odšla Marinka Pungrtnik iz Domžal. V gospodu je odšla Marinka Pungrtnik iz Domžal. Od nje se bodo poslovili jutri ob 11. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Jutri na dan pogreba bo od 8. ure naprej žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča, Tončka Bele iz Šorlejeve ulice 10 Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča, Tončka Bele iz Šorlejeve ulice 10 Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba jutri od 12. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojna.

0: Obvestila: Karitas začenja z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim v nedavnem neurju na Gorenjskem in Štajerskem. Lokalne Karitas so na pomoč že priskočile huje prizadetim družinam. Finančna pomoč bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter vnovični ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Želite pomagati? Svoj dar za prizadete družine nakažite na račun Slovenske Karitas z opombo v namenu pomoč neurje. Podatki so na njihovi spletni strani. Lahko pokličete tudi na telefon 01 359 60 01 359 60 ali svoj prispevek namenite z SMS sporočilom Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč prizadetim v neurjih. Po vzoru Medžugorja bo to soboto v cerkvi Marijinega oznanenja v Velesovem 12. Marijin dan, ki ga organizira Društvo prijateljev Medžugorja Mir Slovenija pod duhovnim vodstvom Primoža Krečiča. Program se bo začel torej jutri ob 8. zjutraj z molitvijo rožnega venca. Ob 9:30 bo nagovor gostje, sestre Emanuel Majlar. Pri breznu zalesnika na Trgonovski planoti bo jutri sveta maša za nepokopane žrtve izven sodnih pobojev na Goriškem. Maša bo ob 16. v primeru dežja bo v Grgarski cerkvi. Vabljeni jutri v letno gledališče Limberg v Grižah pri Žalcu ob 17. na praznovanje 40. let revije Zlate citre. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže. Obrtniški mešani pevski zbor Notranska vabi na glasbeni dogodek Dekle na vrtu zelenem v nedeljo 14. junija ob 19. na velikem zelenem vrtu v Logatcu. Vabljeni.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
4: Današnji pregled kulturnih dogodkov začenjamo z izjemnim koncertom mlade virtuozinje 17-letne slovenske violinistke Patricije Avšič, ki bo ob 19.30 nastopila v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma skupaj z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Slovesnost o 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu, ki je bil eden najpomembnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja, bo danes ob 19. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Muzej Kranjska Gora pa vabi na odprtje etnološke razstave Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Odprtje razstave bo ob 17. uri v muzeju v Kranjski Gori, razvoj obuval na Kranjskem in širše pa bo predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific. Mednarodno skupinsko razstavo z naslovom Plastenje bodo ob 19. uri odprli v galeriji Meduza v Kopru. Razstava je nastala v sodelovanju obalnih galerij Piran, zasebno galerijo 37 galerij iz Budimpešte na Madžarskem. Art Fest vabi danes ob 20. uri na koncert, ki bo v umetnici Muta. To bo kreativna noč s Primožem Resnikom. Orgelskemu koncertu Miha Zavrla lahko danes ob 19.45 prisluhnete v Župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Ljubljani v Šiški. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koporca iz Slovenske Bistrice pa Župnija Studenice in pa Magdalenski zavod skupaj z Nadškofijskim arhivom Maribor pripravljajo dogodek ob 130-letnici odhoda Adolfa Hitreka iz Studenic. In sicer bo ob 17.30 pri tri strani kapeli pred mostom čez Dravinjo v Studenicah Jana Magdalena Kolaric spregovorila o pomenu srca Jezusovega za magdalenski red, sledila bo procesija do Župnijske cerkve svetih treh kraljev, sledila bo sveta maša v Župnijski cerkvi ob 18. uri in zatem ob 18.30 predavanje magistrice Liljane Urlep in doktorice Simone Kostanjec z naslovom Adolf Hitrek, kraj, samostan in Božji hram Studenice. Za konec pa še povabilo na glasbeno veselo igro v dveh dejanjih, Italijanka v Alžiru Joaquina Rossinija, izvedli jo bodo za abonma Operna klasika in izven ob 19.30 v Operi in baletu SNG Ljubljana.

Dobro jutro. Smo že poslali v preteklost, zdaj velja dober dan, saj je 9:21 minut. Ne bom rekla, če se navežem na ravno kar slišano pesem, da je bila dolga pot v jutranjem programu, vsekakor pa nas je prebujala vsebina. Zelo pestro je bilo, začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, mi smo bili najbolj osredotočeni na kolesarje upanja, ki bodo v 5 dneh romanja prišli do cilja v Čenstohovo s prošnjo za mir na svetu, v zahvalu za samostojnost domovine in tudi v počastitev spomina ob obisku svetega papeža. Vse to jih spremlja na poti in seveda k njihovim prošnjam tudi mi dodajmo svoje, jih spremljajmo v mislih in predvsem tudi v molitvi. Če pogledamo nazaj k nam v domovino, po burnem vremenskem dogajanju meteorologi za našo domovino napovedujajo nekaj bolj mirnejših in stabilnih junijskih dni. Skratka, naredite si dobro in naj vam bo prijetno in dobro. V našem radijskem programu pa sledi rubrika Življenje išče pot, govorili pa bomo znova o prehranskih smernicah, ki so dvignile nemalo prehu. Čez nekaj minut po pesmi Paula McCartneyja. Dobar dan.

0: Življenje išče pot.
1: Dober dan. Gostje sredine oddaje Pogovor o so podali svoje stališče do slovenskih prehranskih smernic 2025, ki jih je 25. maja letos objavila nekdanja vlada Roberta Goloba tik pred svojim odhodom. Sodelovali so izredna profesorica doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek in dr. Matej Gregorič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vabljeni k poslušanju dela tega pogovora. Morda za uvod, kakšna je pa splošna moč takšnih in podobnih smernic, kakšen vpliv imajo in ali jih v resnici potrebujemo in zakaj jih potrebujemo, morda gospa Mojca Korošec.
2: Rekli ste, da pač same smernice nimajo enake teže kot naprimer zakon, vsekakor pa imajo svojo moč, zato ker se naprej pravzaprav implicirajo tudi v nekih prehranskih politikah, ne? In pa zdravstvenih politikah. In pa tudi v samih usmeritvah v delovanju različnih inštitucij, kot tudi ne bi vplivale na vedenje vsakega posameznika, se pravi, tukaj nekako ciljajo na odraslo slovensko populacijo, se pravi, ne bi vplivale tudi na naše obnašanje pri prehranjevanju, pri nakupnih navadah tudi vseh nas odraslih Slovencev. In če pokomentiram še to, pravzaprav javno zdravje je domena Ministrstva za zdravje in pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsekakor je prav, da sodeluje pri sestavi takih smernic tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar pokriva precejšen del, pravzaprav same proizvodne in pa predelave hrane. In pa ker se nanašajo na pravzaprav tudi na trajnostne vidike, je prav, da tudi samo Ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo sodeluje, vendar pa nekako celoten proces ni bil speljan nekako po pričakovanjih, po nekih ustaljenih principih, korakih, da bi lahko se že v tem, se pravi, že v postopku nastajanja smernic nekako vsi sodelovali in pa tudi transparentno in pa enakovredno sodelovali v tem procesu.
1: Tako, to je bilo večkrat v javnosti tudi zadnjih tednih povedano, bomo o tem še kaj več rekli, gospod Jože Podgoršek, kakšen pomen pa ima za kmetijstvo takšen dokument, recimo, ko bo takšen, da se bomo lahko vsi z njim strinjali?
3: Ja, zagotovo prehranske smernice potrebujemo, vendar potrebujemo prehranske smernice, ki so narejene na podlagi stroke in ne nekih ideoloških pogledov, ne enostranskih pogledov. Če pogledamo samo našo Republiko Slovenijo in če vemo, da je kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na območju z omejenimi dejavniki, da je več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na gorskih in hribovskih območjih, potem tukaj ne moremo mimo dejstva, da če želimo imeti Slovenijo lepo obdeleno tudi v bodoče, brez živnoreje ne bo šlo. Torej, to so območja, kjer pšenica vredno nikoli ne bo rasla, zaradi naravnih danosti, ne zaradi tega, ker jih ne bi mogli. In dokler prehranske smernice navajajo tako enostranski pogled, kot jih omenjene smernice in delamo prehranske smernice na podlagi samo okoljskega otisa, ne pa drugih vidikov za Republiko Slovenijo, mi menimo, da so takšne smernice škodljive tudi za slovensko kmetijstvo in ne nazadnje tudi za dolgoročno prehransko suverenost v naši državi. Kaj ti, kot ponavljam, sam bi razumel prehranske smernice kot nekaj, kar bi vsakdo vzel v roke in pogledal, kaj je tisto, kar je zdravo za njega, glede na fizično aktivnost, glede na življenjski slog in tako naprej. In bi na podlagi tega se bi v smernicah našel tiste poti do zdravega prehranjevanja, ne glede na ostale vidike. Torej, tudi mi na kmetijah, v kmetijstvu večkrat rečemo, da verjetno večina slovenskih rejnih živali je bolj uravnotežen obrok kot pa večina ljudi, kajti kmetje znamo izračunati z vsako fazo rasti, z vsako torej vrsto živali, pri mlečnih živalih za laktacijo in tako naprej, glede na obdobje laktacije, točno kaj potrebuje in jo s tem tudi potem krmimo, zato da dobimo čim bolj uravnoteženo prehrano. In to je smernica prehranjevanja pri živinoreji, to poznamo. Tam je jasna smernica. Ja, pripeljamo tudi beljakovinsko krmo, ker v Sloveniji ne pridelamo dovolj, ampak jo potrebujemo, ker jo živali potrebujejo. In podobno bi pričakovali tudi pri smernicah za ljudi. Torej, ne glede na ostalo, poglejmo, kaj je tisto, kar je najboljše za človeka v določeni fazi rasti, razvoja, glede na življenjski stil. Potem je pa prav, da se vsakdo sam odloči o tem, kako se bo prehranjeval, vegetarijansko, vegansko in tako naprej, ampak smernice ne smejo slediti nekim ideologijam ali pa enostranskim pogledom tudi na razvoj Slovenije ali pa upoštevajo samo okoljski odtis, ki je v teh smernicah zelo pomembno obtežil te smernice, ampak tudi ostale poglede posameznega posamezne kmetijske panoge.
2: Gospod Matej, kako pa ste pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sprejeli te smernice? Koliko ste bili vključeni v to, če ste sploh bili in kaj pa je vas kot strokovnjake zmotilo?
4: Se strinjam že to, kar je bilo povedano od sogovornikov, ampak samo jedro razprave, torej ni vprašanje, potrebujemo zdaj več zelenjave, stročnic in pa manj ultraprocesirane hrane, ki se jo ne želimo. Mislim, da okoli tega obstaja zelo močen strokovni konsens. Se pa je v samem postopku nastajanja priprave teh smernic porajalo pač nekaj dvomov glede samega postopka, na kakšen način je ta postopek potekal. Seveda nekaj bilo podvomov okoli sestave strokovne skupine, kjer nam kriteriji za izbor teh članov niso bili pravzaprav pojasneni. Sama transparentnost ni povsem jasna, glede izbora dokaza oziroma moči dokaza, kateremu vidiku prehrane dati večjo težo. Predvsem pa nas je motila odsotnost širše strokovne razprave, tako kot ste prej slišali že od sogovornikov. Skratka, potreben je en večji, širši konsens, kar ne nazadnje morate razumeti, da na eni strani seveda je konsens stroge in na drugi strani so ljudje, ki jih morajo seveda pod potrošnji, ki jih moramo ponotranjiti. Upoštevati je treba zlasti kulturo, tudi sprejemljivost, je kulturno sprejemljivost, upoštevati naše prehranske navade, tradicija, okus, na katerega smo konc koncev navajeni. In še nekaj je pomembno, ne? Zdaj pri samem postopku, bom rekel, samega nastajanja smernic, se je mogoče tudi to zmotilo, ker je bilo res premalo, torej preveč se dotočilo vse skupaj na vidik tega, kar ljudje dobijo na krožnik, premalo pa seveda na celotno prehransko verigo in naše zmožnosti, kaj si lahko privoščimo, kaj nam okolje ponuja, kaj kot neko možno izbiro. Ne? In še nekaj prej, ko ste vprašali o sami moči takšnih smernic. Zdaj raziskave so pokazale, da same smernice same po sebi ne spremenijo prehranskih navad. To je dokazano. Bistveno večji učinek imajo spremembe prehranskega okolja. Se pravi, okolje, v katerem smo, v katerem živimo, delamo, se šolamo in tako naprej, bistveno bolj determinira našo prehrano. Se pravi, tisto, kaj nam je na voljo vsak dan, kaj lahko izberemo, kaj si lahko tudi za svojo finančno zmožnost privoščimo, ne? Vse to. Sicer pa, kar se tiče še vsebinskega, mogoče za izpostaviti je pa to, da so ostala odprta nekatera strokovna vprašanja, ki smo jih naslovili že v našem obsežnem mnenju, mislim, da bo to v novembru ali decembru leta 2025, lansko leto, predvsem manjka prisotna je ta odsotnost modeliranja prehranskega vzorca kot celote. A ne? Se pravi, smernice se zelo sodotočajo na posamezna živila, hranila in seveda argumentirajo to v smeri podporo z številčnimi literaturnimi viri, ne dajo pa nekaj odgovora, kako bi lahko argumentirano postavili ta količinska priporočila, ter ocenili koristi na eni strani, pa tveganja in pa negotovosti pri teh priporočilih. Ne? Zdaj, pozorili smo pa tudi nekatere vsebine, se pravi to prehransko modeliranje, pa optimizacija, se pravi predvideti prehranski vzorec, ga pravzaprav izpeljati in preveriti v praksi, kako to deluje, da se slučajno, seveda prehranje morate vedeti, da se spremembe sprejemajo zelo tako, ne, bom rekel, z malimi koraki, zelo previdno, zelo je prisoten previdnostni princip, ne, ker hitro lahko nekaj naredimo, neko škodo in v tem primeru je to modeliranje in potem bo neko preveriti take smernice v praksi izredno pomembno. So pa še nekatere vsebinske stvari, ki presegajo ta klasičen javnozdravstveni okvir. Prehranskih smernic zahteva seveda dodatno presojo. Smernice se recimo navajajo posamezni dietni režimi, kot je postenje, časovno omejevanje hrane, ketogena dieta, dieta po krvnih skupinah, potem so tudi neke usmeritve glede rabe prehranskih dopolnil, ki pa niso podprte z ustreznim vrednotenjem, ne, in niz povezanih tveganj ali pa indikacij, ne, v katerih je, ne peljuješ nekoga, da to pravzaprav uživa. In zaradi vsega navedenega in zaradi občutka, da postopek ni potekal najbolj transparentno, smo se tudi odločili in predlagali Ministrstvo za zdravje, da kot neodvisno, da pozove neodvisno referenčno inštitucijo, mednarodno inštitucijo, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, da oceni te smernice, ne, in seveda smo veseli, ker so se na to odzvali, ampak do danes seveda še niso uspeli predelati te materije, tako da odgovora še nimamo.
1: Celoten pogovor z gosti oddaje pogovor o precej spornih slovenskih smernicah prehrane 2025 lahko slišite v našem podcastu ali na naši spletni strani v audio arhivu. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

0: Ja, čujte, saj veste, da so kolesarji upanja na poti, čez eno uro približno jih boste lahko srečali tam nekje blizu Trojan, morda malo pred vrhom klanca pa jih boste lahko spodbujali. In naše kolesarje, ki imajo več namenov svoje kolesarske poti oziroma kolesarskega romanja, spremljamo v našem metru tudi s pesmimi, ki so jih sami izbrali. Zakaj je župnik, ki je tudi v kolesarskem dresu in del ekipe, Luka Zidanšek izbral naslednjo? V izvedbi Papež benda, pa bo sam povedal.
1: Moram reči, da imam zelo lepe spomine tako na papeža kot na papežev obisk. To je praktično prvi papež, ki se ga spomnim in potem me je tudi skozi sam študij spremljal, se sem tudi na njegovo tematiko pisal diplomsko nalogo, tako da moram reči, da sem ves čas kar povezan z njim. Po drugi strani pa se mi zdi letos, po 21 letih odhajam iz Semiča, Meškov predstavlja na novo delovno mesto, na novo župnijo, pa je to tudi priložnost v zahvalo Bogu, pa tudi priprošnja za naprej, za Božji blagoslov, za Marino varstvo v prihodnem. Ko se spomnim na prvi papežev obisk, se najprej spomnim na pesem Tisoč let je že minilo.

Tisoč let je že minilo in še veliko tisoč let upamo, da je pred slovenskim narodom, kolesarjem upanja znova srečno, spremljate jih tudi na naši spletni strani in pa ostalih družbenih omrežjih, kjer jim bomo za petami in pa res srečno ter varno naj vrtijo pedala proti cilju, proti Čenstohovi. Slovenke in Slovenci, še pri nečem je dobro, če se zaustavimo 12. junija, rodila se je na današnji dan zelo pomembna ženska, pisateljica, pesnica, prevajalka prav tako, se pa zaustavljamo pri njej tudi z glasbo. Namreč na razpis Kranjskega deželnega zbora leta 1870 za izvirno tragedijo in opereto je Luiza Pesjakova napisala Gorenjskega Slavčka, ki je postal libreto za prvo slovensko opero. Na besedilo je zložil glasbo Anton Ferster, slovenski skladatelj češkega rodu. Opero so prvič izvajali v letu 1872, besedilo je išlo v Novicah in slovenski Taliji in je prineslo Pesjakovi največ slave. Gorenjskega Slavčka še danes uprizarjajo, pa si zdaj privoščimo le odlomek Gorenjskega Slavčka.

libreto, torej besedilo, je pa v delu avtorice Luize Pesjakove, ki se je rodila daljnega leta 1828 na današnji dan v Ljubljani. Zdaj pa citre, zakaj pa boste slišali po pogovoru, ki sledi. Ančkin valček je tole.

0: Slovenci smo verjetno posebej naklonjeni citram, inštrumentu, ki gane našo dušo. Zakaj temu tako, morda pozna odgovor Karmen Zidar Koski, jo pozdravljam prek telefonske linije Spodnje Savinjske doline.
1: Dobar dan.
0: Jutri bo v letnem gledališču Limberg v Grižah pri Žalcu prireditev z naslovom Zlate citre.
1: Tako je, res je. Jutri bomo v Grižah pri Žalcu praznovali pravzaprav 40 let te prireditve. Leta 1986 se je takrat prvič ta revija odvila. Rekla sem revija, ne, ker v prvih letih te prireditve je v bistvu bila to revija. In če sem prav v našem organizacijskem odboru slišala pogovor, je menda takrat celo na prvo revijo se prijavilo kar 69 citrarjev širom Slovenije. To gre za citrarje, ki so bili ljubiteljski glasbeniki, nekateri izmed ali tudi profesori, učitelji, skratka različni profili ljudi. Prireditev bo torej zdaj letos praznuje 40 let in smo skupaj z kulturnim društvom KUC Svoboda Griže in seveda našim citarskim društvom Slovenije stopili skupaj in smo rekli, da pripravimo en tak lušten večer v znamenju te prireditve, predvsem pa ob obeležitvi te 40-letnice.
0: Ko smo šele sanjali in snovali svobodo in samostojnost, je bila ta prireditev že odskočna deska za ustanovitev aktiva učiteljev, namreč šele v tistih časih so citre uspele priti tudi v glasbene šole.
1: Res, ja. Se je zagotovo bi kaj več lahko o tem povedali naši znani citarji, kot pa gospa Cita Garič, pa tudi Peter Napred, pa gospod Tomaž Plahutnik, ki so bili takrat del tega. Res je, ravno takrat v Grižah so bili ti ljudje tam prisotni in bi so nastale pobuda, da ustanovijo svoj aktiv učiteljev, kasneje pa, kot rečeno, leta 1999 se je ustanovilo tudi našo citarsko dušo Slovenije in zdaj že več kot četrt stoletja skratka skrbi tudi za promocijo citarstva. No in veseli, hvaležni smo mi mlajše generacije učiteljev slovenskih citr, da v bistvu smo citr danes so že uveljavljen instrument kot šolski predmet v glasbenih šolah, tako na nižji kot tudi srednji stopnji. Sicer tretje, bom rekla tretje plati oziroma tretjega nivoja izobraževanja, torej citr na akademiji še trenutno ni možen v Sloveniji, zato pa toliko bolj pomagamo našim študentom, bodočim, pa še tistim, ki so tu trenutno v študiju v tujini, pri vseh rečeh, da odide v tujino in jih podpiramo v želji, da bo pa nekoč tudi v Sloveniji možen študij citar.
0: Jutri o 5. popovdne v letnem gledališču Limberg v Grižah pri Žalcu. Kdo vse bo nastopil, sodeč po jubileju 40 let prireditve Zlate citre?
1: Tako je, ravno zaradi jubileja smo organizacijski odbor se odločili, da pač nekoliko mal izberemo oziroma povabimo citrarje širom Slovenije. Zelo smo si želeli tudi, da bi bili tisti, ki so nekoč bili takrat prvotni zraven, a ne? In kolikor vem, vseh danes menda tudi, oziroma jutri ne bo več, ampak kolikor vem, iz tega bo nastopili tudi podmladek, učenci glasbene šole Nazarja in Žalca. Med nas prihaja tudi gospa Tanja Zajc-Zupan z dvema pevcema, Davidom Čadežem in Tejo Saksida. Pa kolikor vem, naši znameniti gospodje s citrami, kot so Klemen Matk, Aleksander Primc, Zvone Horvat, Tomaž Plahutnik, Peter Napred. Zelo smo veseli, ker bo prišla tudi citrska skupina iz Dobrovnika. Igrali bo na mačarske citre. Potem pa še mislim, da v nas prihaja tudi Andreja Grocek, pa vokalni kvintet iz Koroške, Ajda Sitra kot Inokseneman, pa seveda naša znamenita gospa Cita Galič. No in v Grižah imajo tudi en trio ubrane strune, to so domačini, ki bojo zaokrožili večer, pa Janja Brlec, no pa še moja malenko skupaj z sestro, torej Nelin Karmen Zidar Kos. Tako da se obeta en tak lušten večer vseh generacij citrarjev in mislim, da bo tudi program zelo lep, obarvan predvsem slovensko, se smo v mesecu juniju, ko bomo praznovali dan državne.

0: javnosti. Tako da res vabljeni, da pridete v čudoviti ambijent, v letno gledališče Limberg, v Grižah pri Žalcu.
1: Jutri popovdne o 5:00, Carmen Zidar Kos, hvala lepa. Nasvidanje, torej jutri na prireditvi Zlate citre, s katero ste citrarji doživeli pravo renesanso. Hvala za pogovor in srečno, pa na številčno udeležbo. Srečno.
0: Srečno, hvala.

0: Bil je na obalah morja tudi Jure Pavšek. Lep pozdrav, dobrodošel.
1: Lep pozdrav, Nataša, in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Lepo, da si se odločil, bili smo na belih ladjah, zdaj s tole pesmijo in dobesedno so te ladje, ladja znova pripeljale nazaj v naš radijski studio. Smo te veseli, Jure.
1: Ja, hvala, enako, lepo je biti doma in že prvi dan kar v službo je, nisem se jaz odločil, Franci se je odločil, se veš kako to je.
0: Da boš del radijskih počitnic in vtisi so dobri, kaj ne, imate pa posebno zgodbo s to ladjo.
1: Vtisi so odlični, na ladjo pa skoraj ne bi prišli. Namreč iz Barcelone smo predvčerajšnjem smo izpluli iz Barcelone in naš obisk se je prav lepo sovpadal s papeževim obiskom in seveda je bilo kar nekaj ulic tam v Barceloni zaprtih, tako da skoraj da ne bi prišli v pristanišče. Potem sva šla jaz in pa še ta drugi vodnik iz sedmice in iz osmice iz avtobusov, kar peš potem v Luko po Kartano, potem so pa tudi mesto že odprli, je šel papež že mimo.
0: To so pač zgodbe počitnic, dogodivščine, ki jih boš lahko delil tudi z našim poslušalstvom v nadaljevanju. Jure, ti z veseljem predajam radijski mikrofon, ker mnogi so te tudi v etru že pričakovali in te pogrešali. Dobrodošel in izvoli.
1: Hvala in se slišimo.
0: Se slišimo in lep dan prav vsem, pa vam kličem in hvala za pozornost, za lepo, dobro družbo, Nataša Ličen. Lep petek.

0: Ura je 10 in tukaj so poročila. Z nami Petra Stopar.
1: Dobar dan. Začenja se kampanja pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija meščanov. Civilna družba, nezadovoljna s parkirno politiko v slovenski prestolnici, je za njegov razpis zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi v soseskah uvedel plačljivo parkiranje in dovolilnice za stanovalce. Čeprav je mestna občina odlok prejšnji teden umaknila, v civilni iniciativi za Ljubljano ustrajajo pri referendumu. Govori njena predstavnica Barbara Rovšek.
2: Ta umik je pravno sporen, ker ne moreš umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Na lokalni ravni je po 33. členu zakona o lokalni samoupravi možno umakniti odlok, a zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, kar bi referendum naredilo brezpredmeten.
1: Čas izvedbe referenduma, ki pade v vrhunec poletja, ko so številni na dopustu, njegovih pobudnikov ne skrbi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA z Iranom dosegle izjemen dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu in omejitvi iranskega jedrskega programa. Po njegovih besedah naj bi dokumente pripravili v naslednjih dneh, sporazum pa naj bi podpisali nekje v Evropi. Teheran to zanika in dodaja, da ni še nič dokončno dogovorjeno. Več Jernej Dragar.
3: Potem, ko je Trump včeraj zatrdil, da so Združene države dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne, so v Teheranu sporočili, da še niso sprejeli končne odločitve o nobenem dogovoru. Predtem je Trump preklical napovedane nove napade na Iran, saj naj bi diplomatski proces napredoval do stopnje, ko vojaško zaostrovanje ni več potrebno. Trump je poudaril, da so pogovori dosegli najvišjo raven iranskega vodstva in da so bile ključne točke dogovora usklajene z več regionalnimi akterji, med njimi Izraelom, Saudsko Arabijo, Katarjem, Turčijo, Pakistanom, Jordanijo in Egiptom. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl tudi strateško pomembno Hormuško ožino. V Teheranu med tem opozarjajo, da sporazum še ni dokončno sklenjen. Dodajajo, da je bil velik del besedila sicer že usklajen, vendar naj bi ameriška stran med pogajanji večkrat spreminjala svoja stališča. Prav tako je Teheran potrdil, da pri pogovorih aktivno posredujeta Katar in Pakistan, obenem pa so v Teheranu poudarili, da Iran ne bo sklepal kompromisov glede vprašanj, ki jih obravnava kot svoje tako imenovane rdeče črte.
1: Poročali smo že, da so člani Sveta Evropske centralne banke, med katerimi je tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, odločili, da osrednje obrestne mere zvišajo za 25 bazičnih točk. Po besedah Dolenca bodo nadaljni koraki osnovani na oceni inflacijskih obetov in spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije in jakosti učinkovanja ukrepov denarne politike. Najnovejše makroekonomske napovedi Evropske centralne banke kažejo, da se bo zaradi ustrajanja konflikta na Bližnjem vzhodu inflacija v območju evra letos okrepila na 3%. Visoke cene energentov in povišana negotovost bodo ob tem zaviralno vplivali na gospodarsko aktivnost, ob čemer se bo realni bruto domači proizvod držav z evrom letos povečal za 0,8%.
0: Danes bo sprva delno jasno. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Danes ob 9. pa Koper 23 stopinj Celzija, Ajdovščina 20, Maribor 18, Trebnje in Pohorje 17, Vrhnika, Ravne na Koroškem in Babno Polje 16, Novo mesto Jasno 15, 15 tudi Celje, Murska Sobota in Gorenja vas. Ljubljana zmerno oblačno 14, Kridarica pa zmerno oblačno 1 stopinja, piha severozahodni kosunkih do 39 km na uro. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneča tudi med pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru. Srečno, previdno in varno vožnjo. 10:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: In še obvestilo. To soboto na predvečer kronanja podobe Svetogorske Matere Božje bo v Baziliki ob 20. slovesno mašo daroval pater Kristjan Gostečnik, provincial slovenskih frančiškanov. Sledila bo procesija z lučkami. Lepo vabljeni.

Jan Plestenjak, 10 minut čez 10 na Radiu Ognjišče. Ja, ostajamo z vami, tudi če kdaj polovica zasedbe takole pobegne na radijske počitnice. Nazaj smo prijetno utrujeni, vsaj tisti, ki smo bili del ekipe, ampak pripravljeni na nove izzive in polni novih zgodb, ki jih boste gotovo v naslednjih dneh slišali kar precej. 10 čez 10 torej, gremo naprej, kmalu prihajajo kulturni utrinki.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Približuje se Križnikov pravlični festival. Ta konec tedna bo potekal v Motniku skupaj z več različnimi organizatorji. No, najprej pa naj pozdravim direktorico knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Bredo Podbrežnik, ki se mi je pridružila pred mikrofonom. Dobar dan najprej.
2: Dobar dan.
1: Včeraj pravzaprav ste na trgu v Vranskem že začeli s Križnikom pred Križnikom. Ta konec tedna, se pravi od danes naprej, pa tja do pravzaprav nedelje 21. junija, pa se bodo dogodile še različne prireditve povezane s pravljicami, kako ste si jih letos zamislili.
2: Letošnja rdeča nit je mogoče malce nenavadna. V spredju so rokovnaške zgodbe, zgodbe o različnih ravbarjih, razbojnikih. V našem koncu je zelo veliko zgodb o rokovnačih še živih. Vtisnili so se v naš kolektivni spomin, zato smo jim letos namenili nekaj pozornosti. Tako danes večer začnemo z pripovedovalskim večerom, krat je bil en ravbar. Sledi pa ognjena glasbena predstava rokovnači, koncert skupine Noreja in pa predstava kulturnega društva Priden Možic ter skupine Čupakabra. Tudi jutri v soboto bo sicer bolj družinski dan, veliko bo dejavnosti za otroke, tudi nekaj uganke, pravlične poti povezane z rokovnači, nekaj predstav, med drugim bodo nastopili mladi pripovedovalci, razdelili bomo nagrade za najboljše zgodbe o različnih razbojnikih. Nekateri se morda tudi poboljšajo in krenajo na drugo pot, kdo bi vedel. Potem imamo tudi pripovedovanje o starosti, moja malenkost, torej Breda Podbrežnik in Clarisa Jovanovič, z glasbeno spremljavo znanega glasbenika Nina Moreškiča.
1: Tukaj naj kar uskočim malce, naj povem, da gre tukaj že pravzaprav za vajno tretje sodelovanje, knjigo, ki je išla pri založbi Malinc, malo danes, malo jutri, zbirka pravljic, kaj ne?
2: Ja, to je zbirka pravljic o starih ljudeh in se mi zdi, da je to prava tema za današnji čas, o katerem se ukvarjamo z dolgoživo družbo, z starizmom, z dolgotrajno oskrbo, tako da je to odgovor na mogoče na marsikatero dilemo, s katero se zdaj srečujemo.
1: To je zelo resna tema. Pravljice nekaj manj. Pravljice pravimo včasih bolj za otroke, to pa je tema za odrasle. Kje je presečišče?
2: Presečišče je v tem, da odrasli v pravljicah zmorejo videti več kot otroci. Globino otroci pa zaznavajo arhetipe in zaplet in razplet, tako da pravljice govorijo različnemu občinstvu. Je pa res, da od nekdaj niso bile pravljice za otroke in mi bomo ravno na tem festivalu slišali tudi kakšne take krute razbojniške zgodbe, ki so bile včasih očitno del vsakdanjega sveta. Danes k sreči je policija veliko bolj učinkovita, nas zaščiti, ampak je odsev nekdanjega življenja in tako da niso bile pravljice vedno namenjene otrokom.
1: No, naj povem, da bova te tri knjige, Kako so rože prišle na svet, Čudežna drevesa in pa Malo danes, malo jutri, tri knjige založbe Malinc, pri katerih ste sodelovali skupaj s Clariso Jovanovič, predstavila nekaj bolj podrobno, v eni od prihodnjih oddaj Kulturni utrinki. Zdaj pa kar ostaniva še pri Križnikovem pripovedovalskem festivalu, nekako sva prišla do večera,
2: ja.
1: Sobotnega večera.
2: V soboto zvečer se pa dogaja eden od prav posebnih dogodkov, ki je, se meni zdi, da je vrhunec dogajanja, to je pa pripovedovanje domačinov. Torej, motničanov in motničank, ki so se odločili za to, da bodo tudi oni na ta način ohranjali spomin na Gašparja Križnika in identiteto kraja in še naprej pravzaprav gojili pripovedovanje in Križnikov festival. In zame je to en velik uspeh tega festivala, da so ga tako sprejeli domačini. Naj pa še povabim potem na Trojane, na dogodek Andreja Fona o istrskih ljudskih zgodbah, tudi s Trojanami, tako z Vranskim, že kar nekaj let dobro sodelujemo na Trojanah z Boštjanom Gorencom in pa županjo Olgo Vrankar. Potem bo pa še en izjemno lep dogodek. V zvečer 21.6. zvečer v Rozariju v Arboretumu v Ovčji potok. Torej, v objemu vrtnic in opojnega vonja bomo poslušali zgodbe o ukradenih ljubeznih. In to bo konec festivala in potem se spet začne načrtovanje in pričakovanje naslednjega festivala.
1: To v Arboretumu bo še posebej zanimivo tudi zaradi tega, ker bo ravno ob tistem času, ko je dan najdaljši, noč najkrajša. Ne?
2: In ko vrtnice najlepše cvetijo. Boljšega datuma, za kaj takega si ne bi mogli izbrati.
1: Koga vabite, gospa Breda Podbrežnik, na Križnikov pravlični festival? Kot smo lahko začutili v vaših besedah, ne samo otroke.
2: Ne, nikakor ne. Zelo veliko obiskovalcev je seveda odraslih, zlasti pa v večernih dogodkih so ponavadi izključno odrasli. Ampak sobota je pa namenjena družinam, ker ta sobota ne ponuja samo dogodke in to je pod na prostem, v parku, mislim, pač park, to je nekaj lep in lep travnik sredi vasi, ampak tem dogodkom so pridružene še različne aktivnosti, tako da lahko družine preživljajo prosti čas zunaj, na dogodku, na pravlični rokovnjaški poti, lahko tudi kakšno palačinko pojedo, kakšno knjigo preberejo, se igrajo kakšne igre. Skratka, zasnovanje tako, da ustreza ta festival lahko različnim ciljnim publikam. Še to ne omenim, da je eno pripovedovanje pa namenjeno samo mladim, oziroma da samo mladi, otroci, šolarji pripovedujejo, tako da imamo res za vse ciljne publike nekaj zanimivega.
1: Vabim tiste naše poslušalce, ki jih program nekaj bolj zanima, na spletno stran Križnikov pravlični festival, tam boste lahko videli vse tudi po urah, kako so dogodki razdeljeni. Midva pa končajva s povabilom k udeležbi na Križnikov pravlični festival. Ne bova rekla, ne, da naj ljudje takrat pustijo telefone doma, ampak vsekakor pa naj jih dobro pospravijo, ne, in naj prisluhnejo govorjeni besedi.
2: Tako je, ampak to se zgodi popolnoma spontano. Nobena tehnologija ne more nadomestiti človeškega stika. In pripovedovanje je eno od dejavnosti, ki gradi ta človeški stik. To skupna povezanost, skupno izkušnjo, vse nas zanimajo zgodbe, vsi radi prisluhnemo, kaj se dogajalo nekoč po svetu ali se dogaja še danes. Ravbari menda še danes živijo, samo mečkano bolj lepo so oblečeni, kot so bili včasih. Tako da nas to povezuje in res vabljeni k tem dogodkom brez telefona.
1: Tako, v kraju Motnik nad Kamnikom se bo to dogajalo pa na Vranskem, v Trojanah in seveda za konec tudi v Arboretumu Volčji potok. Soorganizatorica, direktorica knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, Breda Podbrežnik, hvala lepa, da ste bili danes z nami. Vse dobro želim pri organizaciji.
2: Hvala vam, pozdravljeni.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: Radijske počitnice so končane, začelo pa se je romanje kolesarjev upanja od Slovenije do Marije v Čenstohovi. Z njim je tudi Janez Rožman, ki ga zdajle pozdravljamo tule v etru.
1: Moram reči, da smo se nekako tudi skupaj z družino pripravljali. Veliko sem kolesaril skupaj z ženo, večkrat tudi z otroki in vnuki, tako da gre v bistvu cela družina z mano na potno. In celo družino imam namen tudi izročiti v Čenstohovi pred Marijo. Ker sem iz Slovenije, pa grem v tujino, pa zelo rad poslušam tudi Avsenika in to je Slovenija, odkot lepote tvoje.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: V Mariboru na 104,5 MHz.

0: Romanje v Čenstohovu na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
2: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Kilometer za kilometer, torej 200 jih je danes pred njimi, kolesarji upanja, lep pozdrav.
4: Lepo zdrav, Jure, lepo zdrav tebi, vsem poslušalkam, poslušalcem, vsem, ki spremljajo pot naših romarjev upanja, naših kolesarjev, ki so zdaj že zbrani v akciji. Andreja, se temu reče že ogreti po teh nekaj 10 kilometrih?
5: No, sonce je zdaj že kar lepo sije, tako da jaz smo tudi že ogreti. Zdaj smo se tudi naučili že jesti. Kaj, dresi? Smo že v kratkih dresih, tako da zdaj se vidi, da smo tudi že lepi. Ogreti zares, pa ne vem, če smo ženo. Ker je šlo od semaforja do semaforja, najprej čez Ljubljano, potem čez Domžale in tako naprej. Tako da, zdaj nas čaka klanček, tako da ogreti bomo tudi.
4: No, tisti, ki poznate te naše poti, zdaj že po Andrejevi najavi, veste, kje približno smo. So romarji upanja, torej prek Ljubljane, domžanskega konca in zdaj pod klančkom. Tale klanček so Trojane, ustavili smo se v Krašnji, kjer nas je pričakalo tudi kar nekaj, kot kaže kolesarjev znova v dresih AMZS-ja, tistega, ki je z nami, so partner te organizacije romanja. Simon, zakaj Krašnja je to povezano z AMZS-jem, s teboj, z žlahto, s tistimi, ki spremljajo našo pot? Tule je namreč en lep postanek, pričakali so nas z zastavami, z veselim vzdušjem, taka prava sklepna etapa skoraj.
6: Ja, iz Krašne je kar nekaj zaposlenih iz AMZS-ja in zato smo potem so rekli, da naj pridemo mimo, da se oglasimo. Je pa res treba pohvaliti dobrote, s katerimi so nas pričakali doma narejene. In ja, in bo to kar pomoč zdale pred Trojanskim klančkom.
4: Je torej bil tak prav uradni sprejem, dva tukajšnja župnika, bila ne bi tudi gospa županja, pa so jo obveznosti žal zadržale, jo pozdravljamo nadaljavo. A si ti pričakoval tole zastave pa huronsko pitje, ko je prišla naša karavana?
6: Kadarkoli Romana nekaj organizira, je potem to vedno na najvišji možni meri. Visoki standardi so postavljeni, tako da čakamo naprej.
4: Tako, hvala lepa, Simon. Visoke standarde smo postavili že lani, tudi z našimi oglašanji, s tem, da smo redno skušali zdrževati stik z našimi poslušalkami in poslušalci. Blaž, tudi letos bodo lahko spremljali našo pot.
7: Ja, upam, da ga že spremljajo, našo pot, seveda z javljanji, oglašanji, tudi zahvaljujoč taki super spremljevalni ekipi, Jure, Rok, ki sta z nami, ne samo logistična podpora, ampak tudi medijski center tega sporočanja našega napredovanja naše poti v Čenstohovo.
4: Že v prvem oglašanju, pa seveda pred današnjim dnem, smo govorili o kar trojnem namenu te poti, o dveh lepih obletnicah papeža v Sloveniji, pa samostojnosti naše domovine in mir prošnje. Blaž, če bi moral iz vsega trojega nekaj izpostaviti, kaj morda ti osebno najbolj glasno nosiš v srcu?
7: Danes, ko razmišljamo o tem, kako se v svetu vse čudno odvija in dogaja in spremljamo in se že kar navadimo vsega tega, ne? In potem je že kar naravno vsak v svojih dolžnostih vsakodnevnih, potem pridejo spet novice in potem človek ne ve, kaj lahko sploh naredi. Ja, mi smo se odločili, da bomo usedli se na kolo, sicer vprašanje, ne, kaj lahko s tem pripomoremo k miru, ampak ja, verjamemo, da molitev lahko ima svojo moč in tukaj prosim tudi vse, ki ste z nami, da se v tej molitvi združimo, nagovarjam vas, vse tiste, ki ste doma, poslušate tole našo pot, da nas podprete, ne samo nas, da varno kolesarimo do cilja, ampak tudi v tej skupni prošnji, zato, da se svet malce bolj združi, da predremo kakšne barijere, da povemo, da ni pomembno ustrajati pri nekem svojem čisto enostranskem cilju, ampak lahko iščemo tudi kdaj kakšen skupen cilj, skupen most.
4: Blaž, hvala lepa za te poudarke, ki nas bodo spremljali in verjamem, tkali veste tudi z našimi poslušalci. Rok, tvoja naloga je znova za zdajle tvojimi rameni. Fotoaparat, pa telefon, objave na družbenih omrežjih, priprava fotogalerije, priprava tudi spletnih člankov, potem opremljenih z vsemi temi podobami. Začelo so je lepo, ne? Tole zdajle je kar prava svetloba za take hece.
8: Ja, so kar fotogenični trenutki, tudi prizor pred državnim zborom je bil kar veličasten. Sicer pa kartice so Španije že prazne, baterije so nafilane, nova potovalka je tukaj, nove... čakamo na nove priložnosti.
4: Vsa pričakovanja so pred nami, tega klanca se pa v kombiju tudi ne bojiva, ne?
8: Ah, Jure, pa pod klimo, se veš.
4: Kako nama bo šlo, seveda pa vem, z vsemi nasmehi tudi našim kolesarjem, z nami pa je tudi podpredsednik AMZS-ja, Tomaš Andrejka, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan, a je tole nekaj posebnega za vaš delovni petek?
9: Ja, lep pozdrav sem, zelo posebna zadeva, torej veseli me, da smo se zbrali tukaj v Krašni, veseli me tudi, da smo AMZS lahko sodelujemo pri tem projektu. V AMZS veliko pozornosti namenjamo varni mobilnosti, pred leti smo uvedli tudi storitev za kolesarje, tako da če ostane kdo na cesti in ne more več naprej, pokliče 1987 in naši vozniki oziroma mehaniki pridejo na pomoč, odpravijo napako ali podpeljajo kolo. Tja, kamor si kolesar zaželi.
4: Povejte, a se je prijelo tole pomoč kolesarjem? A imate klice? Je veliko takih, ki so se obrnili na vas tudi s tem?
9: Klici so, ni tako množično, ampak so. In računamo, da bo to še širil se. Smo veseli, da so naši akciji oziroma te aktivnosti, ki smo uvedli, so prisluhle tudi kolegi na Hrvaškem in v Avstriji in je ta storitev na voljo tudi tam. Tako da se, če se vozimo po Hrvaški ali pa Avstriji, lahko pokličemo randko in nam bodo zame za sejo omogočili, da odpravimo napako oziroma nas odpeljejo tja, kamor želimo.
4: Hvala lepa, gospod Andrejka, za tale pogovor, hvala lepa tudi za sodelovanje pri temle sprejemu. A boste spremljali našo pot?
9: Seveda, že spremljam, že par dni, bom pa tudi naprej spremljal. Želim pa vsem vašim kolesarjem, da bodo srečno prišli na cilj in da bodo zadovoljni.
4: Tako, hvala lepa. Tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala lepa Jure tebi za besedo, ki smo si jo tule vzeli in izpeljali pogovor, ki je torej prvi take vrste. Začeli smo tam z blagoslovom pri svetem Jožefu, zdaj pa se bomo na podobne načine oglašali skozi naše romarske dni. Zaenkrat torej prav lepo zdrav iz Krašnje, izpod Trojan.
3: Hvala lepa Jure tebi za javljanje, pa naj vam teknejo krofi na vrhu klanca.
4: Hvala lepa, srečno.
0: Romanje v Čenstohovo na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja. Kilometer za kilometrom.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.

0: Današnji kolokvi vabi k poslušanju. V prvem delu oddaje bomo nekaj minut namenili uskovniškim tednom. Tisti, ki se zanimate za obisk teh duhovnih vaj, boste lahko izvedeli, kje in kako se prijavite. V drugem delu oddaje pa se posvetimo potovanjem, ter kako mladina gleda na obiskovanje različnih koncev sveta, kaj si pri tem najbolj zapomni in kaj odnese od različnih kultur. Med drugim smo dijakinjo Marišo vprašali, kaj je zelo pomembno, preden krenemo na pot.
1: Zelo je fajn, če si pripravaš kakšen spisek za potovanje, da ne pozabaš prtljage, ker se nam je tudi zgodilo, da smo šli nekam, pa smo pozabili zobno ščetko ali pa kakšne gate, pa štumfe, tako da smo mogli pol to nabaviti.
0: Še več odgovorov na vprašanja o potovanjih pa nocoj ob 21.

Štajerskih sedem, Nuša Derinda in že povsem zimzelen dan ljubezni. Tokrat v nekoliko drugačni različici, ampak mislim, da se lahko vsi strinjamo, tudi s harmoniko gre odlično skupaj. Naprej pa v nekoliko drugačnih ritmih.

0: Ura 11 na radiju Ognjišče je čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Marjana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. Obhajamo slovesni praznik srca Jezusovega. V cerkvi na Taboru, ki mu je posvečena, bodo praznik obhajali z molitveno uro, petimi litanijami in slovesno svetomašo, ki jo bo ob 17. uri ob somašovanju duhovnikov daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. V Mariborski stolnici bodo nocoj začeli 24-urno molitev za novomašnike, diakone in nove duhovne poklice. Molitev bodo vso noč in ves naslednji dan vodili molivci iz različnih župnij, redov in skupin. Sklepno svetomašo bo jutri zvečer daroval nadškof Alojzij Cvikl. V Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki pa bo na današnji slovesni praznik presvetega srca Jezusovega pasijonska sveta maša v spravo za bogokletje. Obenem bo to tudi nadaljevanje duhovne izkušnje škofjeloškega pasijona, katere najgloblji sad je premišljevanje Jezusovega trpljenja in ljubezni, ki izvira iz njegovega prebodenega srca. Papež Leon XIV. Bo danes sklenil svoj 7-dnevni obisk Španije. Zadnja postaja njegovega potovanja so Kanarski otoki, kamor se zateče veliko migrantov. Zato je tu tudi ena od osrednjih tem njegovih srečanj. Trenutno poteka srečanje z eno od skupin migrantov in tistimi, ki jih sprejemajo. Sledila bo še sveta maša v pristanišču, nato pa bo sveti oče odpotoval nazaj v Vatikan. Sinoči je papež daroval sveto mašo na stadionu Gran Canaria. Ob njem se je zbralo več kot 50 tisoč ljudi. V nagovoru je svoje misli namenil bratom in sestram migrantom ter izrazil hvaležnost za dobro, ki se tukaj uresničuje. Naša ljubezen do bližnjega ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč, temveč mora biti usmerjena v vključevanje ljudi, da bi se mogli v polnosti uresničiti. Duhovno, intelektualno in telesno, ter dostojno in dejavno sodelovati v skupnosti. Le tako lahko naša srečanja tudi ob težkih in bolečih življenjskih preizkušnjah postanejo priložnost za sejanje semen upanja na poti človeštva k boljši prihodnosti.
2: Un futuro mejor.
1: V župniji Sveti Jožef na Studencih bodo v nedeljo dopoldne slovesno blagoslovili obnovljeni zvonik cerkve svetega Jožefa in se zahvalili dobrotnikom za donacije in darove za obnovo. Ob tem bodo praznovali tudi 260-letnico blagoslovitve sedanje cerkve. Slovesno somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več pa Fanika Krajnc-Vrečko.
3: Minulo leto je župnija svetega Jožefa na Studencih z veliko entuzijazma in dobre volje mnogih donatorjev in dobrotnikov, pa seveda pod vodstvom župnika dr. Stanislava Slatineka obnovila zvonik, ki mu je zaradi poškodb in dotrajanosti grozilo porušenje. Številnimi dobrodelnimi akcijami smo župljani in celotna mestna četrt Studenci zbrali večji del sredstev za obnovo tega izjemnega kulturnega spomenika, ki v Mariboru predstavlja biser baročne arhitekture. Vendar zanj žal skrbimo brez pomoči lokalne ali državne skupnosti.
1: Ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne bo jutri ob 16. pri breznu Zalesnika med Trnovim in Nemci na Trnovski planoti sveta maša za nepokopane žrtve izven sodnih pobojev na Goriškem. Sveto mašo bo ob somaševanju duhovnikov daroval novogoriški dekan Milan Pregel. Po maši bo sledila spominska komemoracija z nagovorom Nadje Ušaj Pregelc in kulturnim programom. Društvo prijateljev Međugorja Mir Slovenija pripravlja jutri dopoldne v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem 12. Marijin dan, kjer bo osrednja gostja sestra Emanuela Maillard. Gre za redovnico iz skupine Blagrov, rojeno v Franciji, ki od leta 1989 živi v Međugorju.
4: Na
0: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa nato spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet tudi ohladilo. Danes ob 10 pa Ljubljana jasno in 16 stopinj, Koper 24, Novo mesto pretežno jasno 18, Celje 16, Murska Sobota jasno 17, Ilirska Bistrica 20, Rateče 13, Slovengradec zmerno oblačno 15, Lendava 18, Kridarica pa zmerno oblačno in 2 stopinji Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru, kjer je zamude približno 20 minut, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pred Domžalami proti Ljubljani, tam je zamude med 20 in 30 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti pred Kozino proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Srečno, previdno in varno vožnjo. To so bile novice iz življenja cerkve, ura pa je 11 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: In še obvestila. Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radio Ognjišče, prijave pa sprejema agencija Aritours na številki 02-252-1619, torej 02-252-1619. To soboto, 13. junija, ob 17. vabljeni v letno gledališče Limburg v Grižah pri Žalcu na praznovanje 40. let revije Zlate citre. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni!

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Tednik domovina.
2: Klemen Jaklič, za vreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi v samosvojitveno gibanje.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: V Krškem na 107,3 MHz.

11 minut čez 11. Poslušate Radio Ognišče, na katerega kmalu prihaja tudi Taylor Swift svojo skladbo Begin Again oziroma Ponovno začni. In ponovno se je začelo tudi svetovno prvenstvo v nogometu, najpomembnejša, nepomembna stvar na svetu, o kateri nam bo prav kmalu kaj prišel povedati Marcel Krik. Ostanite v naši družbi.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo športno oddajo malce prilagodili, saj se je sinoči začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. Nogometu primerno bo tudi naša oddaja danes imela dva polčasa namesto treh tretjin. Prvega bomo v celoti namenili svetovnemu prvenstvu v Severni Ameriki, v drugem pa še nekaj ostalega športnega dogajanja, ko bo v spredju predvsem odbojka. V naslednjih minutah vas k poslušanju vabim Marcel Krek.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zmago Mehike nad Južno Afriko z 2:0 na slovitem stadionu Azteka v Ciudad de Mexiku se je včeraj zvečer po srednjeevropskem času začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Čast prvega gola mundiala je že v 9. minuti pripadla Julianu Quiñonezu, končni izid je v 67. postavil Raul Jimenez. Danes zgodaj zjutraj na to že druga tekma, v kateri je Južna Koreja po preobratu z 2:1 premagala Češko. Vsi goli so padli v drugem polčasu. Obe uvodni tekmi sta bili v Mehiki, sicer pa svetovno prvenstvo, na katerem je letos prvič 48 reprezentanc, gostijo še Kanada in Združene države Amerike, kjer bo velika večina od skupno kar 104 tekem. To je torej največje svetovno prvenstvo doslej, obkroža pa ga cel kup kontroverznosti, od gromozanskih razdalj med prizorišči, vpeljavami številnih novitet pregrešno dragih vstopnic, težav s pridobivanji vizumov za navijače, sodnike in celo člane reprezentanc, pa vse do zapletenega geopolitičnega konteksta. No, vsem tem sem se pogovarjal s športnim novinarjem na Pop TV Jakobom Batičem, ker se poznava že dolgo, ker sva bila sošolca na fakulteti za družbene vede, sva se v pogovoru tikala. Jakob, nekaj let že res pozorno spremljaš kot novinar, predvsem nogomet. Tu se najprej ustaviva pri razpršenosti tega svetovnega prvenstva Kanada, ZDA, Mehika, pa 48 reprezentanc, res velikanski zalogaj bo to za čeprav tri organizatorje. Kako gledaš najprej na ta vidik tega prvenstva?
2: Moram priznati, da na začetku mi je bila ta ideja o razpršenosti in o tem, da bodo prvenstvo gostile vse tri severnoameriške države, v bistvu nekako všeč, ampak potem, ko razmisliš oziroma ko se postaviš v vlogo nogometašov in reprezentanc, ki bodo tam igrale, je pa to malo težje razumeti. Recimo na primeru Bosne in Hercegovine, oni bodo prepotovali med prvenstvom kar 5000 km. Začenjajo prvo tekmo v Torontu, pa potem Los Angeles in na koncu zadnja tekma skupinskega dela v Seattlu. In zdaj, če pomislimo, da teh 5000 km, ne glede na to, da jih prepotuješ v letali, pa v verjetno v nekem VIP razredu, še vedno na telo zagotovo pustijo neke posledice in mislim, da to ni najbolj korektno do športnikov oziroma da bi se lahko to tudi optimiziralo in izpeljalo nekoliko bolj ugodno za nogometaše.
1: Ja, pa se s tem in seveda s tudi nekimi novitetami, ki jih FIFA uvaja, predvsem po vzoru seveda severnoameriških teh zaprtih lig, kot so NBA, NHL, MLS in podobne, NFL, seveda tudi ameriški nogomet, razni napovedujejo se šovi med polčasi, pa te dolgotrajne, sicer verjetno kar potrebne pauze za osveževanje. Tudi ti opažaš to amerikanizacijo nogometa, je to zdaj najbolj očiten poskus, če se tako izrazimo, torej te amerikanizacije nogometa, ki nekako velja bolj za ljudski šport.
2: Ja, žal mislim, da je to ja, doslej najbolj viden in tak neprikrit poskus amerikanizacije, komercializacije, če želite, ampak sicer ta proces traja že kar nekaj let, ampak je pa to zdaj nek nov mejnik, ja. Sam imam tak, mogoče malo bolj staromoden pogled na nogomet in moram priznati, da nekaterih novosti oziroma sprememb res ne razumem. Recimo tudi to, no, ker mislim, da se večina navijačev niti ne, oziroma gledalcev niti ne zaveda, ampak po tem novem pravilu, da če je udar strele v radiju 13 km okoli stadiona, mora biti recimo tekma za pol ure prekinjena. In to je bilo uvedeno že na klubskem svetovnem prvenstvu prejšnje leto, pa so potem nekatere tekme trajali tudi po 4 ure. To je nam, evropskim ljubiteljem nogometa, zaenkrat nepredstavljivo, ampak mislim, da se bomo žal morali tudi na to navaditi in ne vem, kako se bomo navadili na to. No.
1: No in če zdaj te navade vključiva v torej spremljanje samega športa kot takega, bi rekel, da ta svetovna prvenstva sploh v zadnjih letih še ohranjajo tisti pravi duh nogometa, kot so ga morda poznali še prej, mogoče pred najnim časom, tam v 80-ih, 90-ih letih?
2: Ja, sam moram priznati, da nisem a priori proti, recimo, če smo že pri tem širitvi, ker se moramo zavedati, da v bistvu ta širitev poteka že od začetka svetovnega prvenstva. Če vemo, da je bilo na prvem svetovnem prvenstvu samo 8 ekip, pa je potem FIFA sproti povečevala. Tako da mislim, da bo svetovno prvenstvo, sploh zdaj, ko se bo začelo, še vedno nosilo nek poseben čar. Mislim pa, da bo ta čar ohranjalo do takrat, ko bo potekalo na 4 leta. Bojim se, da bo FIFA tudi to prej ali slej v želji po čim večjem zaslužku spremenila in s tem bi pa potem res prvenstvo izgubilo nek čar. Zdaj pa mislim, da ga še imamo.
1: Odlično, torej letos bomo torej spremljali prvič kar 104 tekme, večina jih bo torej odigranih v ZDA, tudi vse od četrtfinala naprej, bodo tam pa, če se zdaj še malo končno predstaviva k temu športnemu vidiku prvenstva. Pričakuješ kakšne posebne taktične trende, ki bi lahko zaznamovali to prvenstvo, pa sem morda lahko kar takoj že seveda vključival tisto klasično vprašanje o favoritih?
2: Ja, mislim, da seveda, za vsakega nogometaša oziroma reprezentanco je svetovno prvenstvo nek vrhunec in doslej nismo bili vajeni, da bi selektori recimo v začetnih fazah preveč taktizirali oziroma razmišljali o tem, da morda prihranijo nekatere najboljše nogometaše za ključno fazo turnirja. Mislim pa, da bo se to letos prvič zgodilo, ker je tekem enostavno toliko, pa ne samo na svetovnem prvenstvu, ampak tudi že klubska sezona. Vemo, nekateri imajo za seboj tudi 60 klubskih tekem v sezoni in to se na fiziki nogometašev nekje pač more poznati. Tako da morda, oziroma vsaj jaz pričakujem, da bodo selektori bolj taktizirali spoh tisti selektori favoriziranih reprezentanc, ko bodo igrali proti na papirju outsiderjem, mislim, da bodo marsikaterega nosilca tudi odpočili, kar se na prejšnjih prvenstvih ni dogajalo. Kar se pa tiče favoritov, pa ja, stavnice v logo prvega favorita postavljajo Španijo. Jaz se morda s tem ne bi najbolj strinjal, mislim, da vseeno bi dal tukaj prednost Franciji, predvsem zaradi res širokega kadra, ki ga mislim, da nobena druga država trenutno ne premore in mislim, da bi to utegnilo priti do izraza v zaključku turnirja, ko bodo noge že težke.
1: Torej ta francoska poletnost, hitrost, razigranost?
2: Tako, ja, seveda pa tukaj že omenjena Španija, pa potem Anglija, ki je v zadnjih letih vedno nevarna oziroma nekje blizu, pa jim ne uspe. Zanimivo bo videti, kako se bo obnesel Thomas Tuchel. Vemo, da so Angleži zadnja leta zaupali Gerethu Southgateu, pa je bil veliko krat blizu, ampak mu ni uspelo storiti tistega zadnjega koraka. Tuchel pa slovi potem, da je tak turnirski trener oziroma selektor, ki prav, ko gre najbolj zares, uspe iz svojih varovancov iztržiti največ. Še ena država, ki se jo pa zelo veselim gledati, je pa Brazilija in tudi Brazilci predvsem zaradi selektorja so mi zanimivi. Vemo, Carlo Ancelotti je tudi mojster svojega poklica in če bo on uspel te težavne karakterje nekako umiriti in jih pretvoriti v eno koherentno celoto, mislim, da lahko posežejo zelo, zelo visoko, čeprav jih stavnice ne uvrščajo v tisti oži krog favoritov.
1: Seveda nogomet je ekipna tekma, pa vendarle spremljamo tudi posameznike, največje zvezdnike, ki v njih igrajo. To naj bi bilo vendarle zadnje prvenstvo tega večnega rivalstva med Argentincem, Leo Messijem in Portugalcem, Cristianom Ronaldom. Tudi Neymar se letos vrača na svetovno prvenstvo, sicer poškodovan in številne vprašanja se tu odpirajo. Po drugi strani pa so tu že mladi zvezdniki. Tu najprej na pamet pade pri Španiji seveda Lamine Yamal, pa še kdo kje. Kako gledaš ta nekako generacijski prelom, ki se dogaja, je pa seveda to tudi evolucija, ne zgolj nogometna revolucija?
2: Mislim, da so številni mislili, da bo že na prejšnjem prvenstvu prišlo do nekega preloma oziroma začetka nove generacije, pa je potem v finalu Lionel Messi dal vedeti, da je še vedno on glavni. Zdaj mislim, da bo tokrat res prišlo do preloma, ker Argentina je zelo podobni sestavi kot 4 leta nazaj, ampak moramo vedeti, da so ti nosilci igre vsi 4 leta starejši in vsi že veliko jih je v zelo, zelo zrelih nogometnih letih, tako da samim ne pripisujem toliko možnosti za obranitev naslova. Pri Portugalski je pa tako, da je morda Cristiano Ronaldo celo večje breme, zaradi tega, ker vemo, da imajo zares, Portugalci zares, zares kakovostno zasedbo, sploh na sredini, Joao, Neves, Vitinha, motorja igre, PSG, sta res vrhunska nogometaša. In mislim, da bi Portugalci imeli večje možnosti za uspeh, če bi recimo Ronaldo bil potisnjen v neko stransko vlogo, morda vstopal v klopi, kar pa vemo, da ga je verjetno zelo, zelo težko prepričati, da bo pristal na to vlogo. Bo pa zanimivo spremljati tudi Mbappeja, ki ima zelo realne možnosti, da postane, da že letos postane najboljši strelec v zgodovini mundialu. Mislim, da mu manjkajo še 3 zadetki do Miroslava Klozeja. Ima pa to možnost tudi Lionel Messi, tako da mislim, da bo to nek intern boj znotraj prvenstva.
1: Jakob Čotale, pogovor skleneva z takim enostavnim, enostavčnim vprašanjem. Česa se najbolj veseliš?
2: Dobro vprašanje. Veselim se tega, da toliko število nekih manj znanih reprezentanc zagotavlja to, da bo vsaj ena verjetno presenetila, prišla daleč in me zelo, zelo zanima, katera bo ta reprezentanca. Bi pa napovedal, da bo vsaj ena skandinavska, torej ali švedska ali norveška, prišla v polfinale.
1: Jakob, najlepša hvala za ta pogovor, tvoj čas in vse dobro želim in tudi polno užitkov ob spremljanju svetovnega nogometnega prvenstva.
2: Hvala tebi in seveda želim enako tebi in vsem vašim poslušalcem.
1: To je bil pogovor s športnim novinarjem na Pop TV Jakobom Batičem. Svetovno prvenstvo se je torej začelo in čeprav Slovenije žal tudi tokrat ni zraven, ga bomo tudi na radiju Ognjišče podrobno spremljali vse do finala, ki bo 19. julija v New Yorku. No, pred vsakim svetovnim prvenstvom predstavijo tudi uradne skladbe turnirja, letos jih je več, zdaj pa bomo slišali uradno himno. To je skladba DNA Modena Game v izvedbi italijanskega opernega pevca Andrea Bocellija, francoskega DJ-ja Davida Guette, ameriške reperke Megan Thee Stallion in južnokorejsko-ameriške pevke AJ.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Kot se za začetek svetovnega prvenstva spodobi, smo prvi polčas današnje športne oddaje v celoti namenili nogometnemu mundialu v Severni Ameriki, no v drugi polovici pa še nekaj drugega športnega dogajanja tega tedna. Začenjamo z našo moško odbojkarsko reprezentanco. V sredo je namreč v Linjiju na Kitajskem začela novo sezono Svetovne lige narodov. Za uvod so se Slovenci pomerili z domačini in po nepričakovano tesni tekmi vendarle zmagali šele po petih nizih s 3-2. Drugo tekmo prvega turnirja Lige narodov so varovanci selektorja Fabija Solja na to odigrali včeraj, ko so po izjemnem boju še enkrat zmagali s 3-2, tokrat pa so ugnali precej močnejšo ekipo Poljske. V slovenski izbrani vrsti so se izkazali tudi mlajši igralci, s 16 točkami je bil celo drugi najuspešnejši Slovenec, mladi Klemen Šen.
2: Na začetku seta smo mogoče hitro jim dal malo preveč, da so bili v prednosti, potem sem pa v bistvu, jaz mislim, da z energijo, sploh mi mladi, pa tudi tisti starejši, ki so bili v igrišču, prinesli neko svežo energijo in v bistvu vse se je potem smo delali, kakor smo se dogovorili in to je bilo na koncu v bistvu to, kar smo rabili za zmago.
1: Ja, za zmago Slovenije nad Poljsko pa je bil najzaslužnejši Nik Mujanović, ki je včeraj zbral kar 37 točk. Takole je zbral misli po zares borbeni zmagi nad evropskimi prvaki.
3: Bili so spolni, bili so paci, to normalno za odbojko. Glava ni, da nismo zgubili glave, takrat, ko so bili to glavno te paci, pa da smo probali držati v spone. Čim do časa, kar je mogoče. Tudi, če pozabim svoj lasten pač nastop nima veze, fantastično energijo so imeli fanti na igrišču danes, fantastično so vsi skupaj potegnili takrat, kaj je bilo treba v petem setu, res sem ponosen na njih in na celo ekipo in ta zmaga upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
1: Slovenci imajo danes v Linjiju prost dan, jutri pa jih čakajo Kubanci in v nedeljo Japonci. Konec meseca bo drugi turnir elitne Lige narodov gostila Ljubljana, no z letošnjo Ligo narodov se začenja tudi boj za vozovnice za naslednje olimpijske igre, ki jih bo čez 2 leti gostil Los Angeles. Slovenska prestolnica pa bo ta konec tedna gostila drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke so na prvem turnirju pretekli konec tedna v Črni gori 2-krat zmagale, tokrat pa jih čakajo že drevi v Tivoliju, Islandke in v nedeljo Latvike. Slovenke v letošnji sezoni Evropske lige odkrito napadajo sklepni turnir najboljših in uvrstitev v elitno Ligo narodov, kapetanka Saša Planinšec.
4: Ne skrivamo, kaj so naši cilji v tej Evropski ligi, zato tudi mislim, da so jasni, kaj si želimo od tekem z Islandijo in Latvijo. Kot v bistvu že cel čas ponavljamo, mogoče so to ekipe, ki so rangirane nižje od nas, ampak jaz verjamem, da najpomembneje za nas bo kot ekipo, da res se sfokusiramo na svojo stran, da, kot je rekel tudi selektor, da vpeljamo tiste nove taktične zadeve, ki jih poskušamo na treningih, da se to preizkusi na uradni tekmi. In ja, glavni fokus mora biti na to, verjamem pa, da če nam uspe to, kar si zadamo na treningih, kar se dogovorimo pred tekmo, mislim, da lahko pokažemo eno všečno igro.
1: Vzdušje v reprezentanci je izjemno, pa dodaja ena najizkušenejših v vrsti selektorja Alessandra Orefičeja, Eva Pavlović-Mori.
5: Dodali smo nekaj mladih igralk, ampak vse te mlade igralke igrajo po odličnih klubih v tujini in so tudi one zdaj že zrele za velike rezultate in jaz mislim, da jaz pa Saša kot veteranke te ekipe, bom rekla, izkušene, jim lahko damo samo še kakšen več na svet, ampak nas tudi one v bistvu iz treninga v trening spodbujajo in pač nam kažejo, kaj vse ta reprezentanca zmožna, tako da jaz sem zelo vesela od te reprezentance.
1: Slovenke so sicer trenutno 19. na svetovni lestvici, vsega mesto za najboljšo 18-terico, ki igra v tako želeni Ligi narodov.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zdaj pa za trenutek spet k svetovnemu prvenstvu, tokrat ne nogometnem, ampak rokometnem. Slovenija je namreč v sredo dobila tekmece v prvem delu svetovnega prvenstva, ki bo januarja v Nemčiji. Žrep v Minhnu je določil, da bodo slovenski rokometaši uvodni del prvenstva igrali v skupini G v Kilu, skupaj s 4-kratno zaporedno svetovno prvakinjo Dansko, Angolo in ZDA. Na žrep nimaš vpliva, je v prvem odzivu na žrep dejal slovenski selektor Uroš Zorman.
6: Edin, kar smo si mogoče reči, želeli, da bi bili malo bližji Sloveniji zaradi naših navijačev, gledalcev, tako da, ampak smo pač dobili geografsko najdaljšo lokacijo, se pravi Kil, ampak vse mislim, da ne bo prepreke za naše navijače in da bomo imeli eno lepo podporo, veliko podporo, kar se tudi vsi želimo. Vemo, kaj nam to svetovno prvenstvo prinaša. Skupina Danska, vemo, kaj to pomeni v svetu rokometa. Nijemo kaj veliko zgubiti besed. Amerika in Angola, kaj sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, se naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, tako da spet bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale. In jaz mislim, da bo zelo zanimivo. Vemo pa vsi, da danes vsak igra dober rokomet in da ni nekih lahkih nasprotnikov, hitro se lahko upečeš, tako da sigurno bomo dali svoj maksimum, da uresničimo naše cilje, sanje. Je pa res, da do prvenstva je še daleč, januar, in vemo si, kakšne probleme imamo zmer Slovenija s temi poškodbami pa oziroma odsotnostmi, in bomo tik pred prvenstvom vedeli, s kako zasedbo gremo, in potem bomo rekli, postali naše cilje in pa oziroma probali izpolniti naše cilje in pa te sanje.
1: Tako selektor Zorman pred svetovnim prvenstvom, ki bo torej v Nemčiji med 13. in 31. januarjem prihodnje leto. No, slovenske nogometašice pa so v torek spisale zgodovino. Prvič so namreč igrale na največjem slovenskem stadionu v Stožicah in na zadnji tekmi rednega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo pred približno 3000 navijači izgubile proti Nemčiji z 0-2. S tem so ostale na zadnjem mestu v skupini in izpadle iz prvega v drugi nivo Lige narodov. Varovanke Saše Kolmana pa zdaj čakajo tekmice v dodatnih kvalifikacijah za mundial, ki bo prihodnje poletje v Braziliji.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ob svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA potekata tudi finala lig NHL in NBA. Gremo najprej v hokejsko NHL, kjer je Karolina danes po noči proti Vegasu povedla s 3-2 v seriji. Orkani so tokrat zmagali na gostovanju pri Zlatih vitezih z 2-4. Prvi zaključni plošček za četrto zmago v finalu in osvojitev Stanleyjevega pokala pa bodo imeli v noči na ponedeljek pred domačimi navijači v Karolini. No, v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA, pa bi novega prvaka lahko dobili že v nedeljo zgodaj zjutraj po našem času. New York Knicks so namreč do vodstva s 3-1 v finalu prišli včeraj, ko so San Antonio Spurs po neverjetnem preobratu na gostovanju premagali za točko 107-106. Kratkohlačniki iz New Yorka so tako le še korak oddaljeni od svojega prvega šampionskega prsta na lige NBA v več kot 50 letih. No, Mednarodna smučarska zveza pa ima od včeraj novega predsednika. To je postal Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je tako šesti predsednik v več kot stoletni zgodovini svetovne smučarske organizacije. Načelo FISA se je povzpel na včerajšnjem glasovanju v Beogradu, kjer je za en sam glas ugnal dosedanjega predsednika švicarsko-britanskega poslovneža Johana Eliaša, ki je krovno smučarsko zvezo vodil od junija 2021.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Od konca nas loči le še napovednik. V Severni Ameriki se torej s prvima tekmama začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Kot smo povedali, že večkrat je na mundialu letos prvič kar 48 državnih reprezentanc, zato bodo na sporedu skupno kar 104 tekme. Vsake posebej tako ne bo šlo napovedati. Seveda gre tudi v športni oddaji omeniti, da so naši kolesari skupaj z AMZS-jem začeli kolesarsko pot proti Częstochowi na Poljskem, kakopak jih bomo predvsem spremljali v našem programu. No, ob tem pa torej jutri in v nedeljo na Kitajskem boj naših odbojkarjev v Ligi narodov ter že drevi ob 18. in na to v nedeljo naših odbojkaric v Ljubljani v Evropski ligi. Ob tem pa močan namiznoteniški turnir VTT Contender v Zagrebu. V glavni del je naš Darko Jorgič uvrščen neposredno. Slalomisti na divjih vodah so zbrani na tretji postaji svetovnega pokala v Augsburgu. Dobili bomo nove evropske klubske rokometne prvake polfinala jutri. Trista Magdeburg, Berlin in Olborg, Barcelona. Mali in veliki finale pa v nedeljo. Kolesari bodo v nedeljo sklenili dirko po Dofineji, ki ima od letos novo ime in od katere je včeraj zaradi bolezni odstopil Matej Mohorič. Dišalo bo tudi po bencinskih hlapih. Na sporedu sta slovita dirka 24 ur Le Mana in dirka Formule 1 za veliko nagrado Katalonije v Barceloni v nedeljo. No, to pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in v vam želim lep ter miren konec tedna. V oddaji se naslednjič slišimo v ponedeljek ob istem terminu, za konec današnje pa še glavna uradna skladba svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Himno smo slišali, zdaj pa torej še uradna skladba. To je Daj, daj, pripravila jo je kolumbijska zvezdnica Shakira skupaj z nigerijskim glasbenikom z umetniškim imenom Burna Boy. Srečno!

0: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
1: V Bohinju na 92,6 MHz.
0: Junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
1: Bohinju na 92,6.

0: Matej Šuklič je bil tole, ki je počasi že naznanil, da se bliža 12. ura in skupna opoldanska molitev, v kateri ste seveda lepo povabljeni kot vsak dan, predtem pa še duhovna misel. Prisluhnite, da nas malo pripravi na molitev.
1: Na poti s svetim Frančiškom.
2: 12. junij. Skrivnost srca Jezusovega.
3: Srce v morju simbolov predstavlja del, kjer so največje globine. Srce je sočutno, je ljubezen, vir življenja, zatočišče in dom. Frančišek, ki je dolga leta nosil Gospodove rane na svojem telesu, je še posebej častil prebodeno stran. Toda šele sveti Bonaventura, njegov učenec, je v prebodeni strani videl tudi srce. V delu Skrivnostna vinska trta takole zapiše: Tvoja stran je bila prebodena, da bi nam pokazal vrata, skozi katera lahko vstopimo. Tvoje srce je bilo ranjeno, da bi, osvobojeni vseh zunanjih stisk, lahko prebivali v trti. V tej izjemni simboliki zaslutimo preplet sočutja. Srce kot zatočišče za dušo in rana kot vrata, ki ga odpro, da lahko vstopimo. Mistična misel, katere razsežnosti lahko dojamemo zgolj v meditaciji, naj nas spremlja v mesecu juniju, ki je posvečen Jezusovemu srcu.

0: Raziskave evharističnih čudežev, ko se je posvečeno vino spremenilo v kri in posvečena hostija v meso, po analizah vse po vrsti potrjujejo, da gre za tkivo srčne mišice. Komisija Svetovne zdravstvene organizacije je leta 1974 potrdila, da gre pri 13 stoletji starih vzorcih posvečene hostije iz Lančana za živo tkivo, ki se odziva na vse klinične reakcije, ki so značilne za živa bitja. Ob prazniku srca Jezusovega še posebej doživeto sprejmimo obhajilo z mislijo, da smo po hostiji neposredno povezani z Jezusovim srcem. Molimo tudi danes po namenih naših prijateljev. Za uspešen zaključek šolskega leta sina in hčerke ter za zdravje sestre. Za sestro, da bi operacija uspela in da bi se zdravniki dobro odločali. Še posebej pa molimo tudi za škofa Andreja Glavana, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dvanajst minut 12. junija in čas je, da se spomnimo tistih naših prijateljic in prijateljev, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Bogu hvala, vas je več kot 12. Danes praznujete Tončka Nagode, Vert Vrhnika, Lojska Zdišar, Podpeč Preserje, Vida Bogataj, Čišnice Železniki, Anton Vrbnjak, Mejna Maribor, Alojzija Novak, Izlake, Ivica Meža, Podkraj Velenje, Ana Jerič, Jama Mavčiče, Stanka Razoršek, Zgornji Lok Litija, Slavko Novak, Kriška vas, Višnja Gora, Janez Zupanc, Voglarjeva Naklo, Alojzija Horjak, Lože Rimske Toplice, Marko Mihilčič, Jačka Logatec, Andrej Šter, Matajčeva ulica Kran, Jože Kos, Velika Preska Polšnik, Marjanca Triler, Virmaše Škofja Loka, Slavica Trstenjak, Jamna, Sveti Juri ob Ščavnici, Antonija Zupančič, Vrh nad Želimljami, Škofljica, Vida Dobovšek, Sidraš, Cerklje na Gorenjskem, Vida Lovrenčič, Na Produ, Vipava, Lucija Milonik, Triglavska cesta, Mojstrana, Andreja Žerovnik, Voklo, Šenčur, Darja Baškovič, Dolenje Skopice, Krška vas, Veronika Jeretina, Gostičeva, Homec, Radomlje, Manica Gostiša, Podpeč, Lukovica, Elizabeta Jakoš Hosta, Sela Šentjernej, Matevž Šparovec, Krka, Luka Gojkošek, Spodnja Gorica, Rače in Gašper Trupej, Cesta v Celje, Ljubečna. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najboljše in vse najlepše vam želimo ob vaših rojstnih dneh, zdravja, sreče, ljubezni, Marijinega varstva, Božjega blagoslova in čim lepšega praznovanja, kadar se ga boste že lotili, veliko dobrih prijateljev in veliko lepih spominov. Klic presenečenja pa gre danes našemu današnjemu najmlajšemu slavljencu.
2: Ja, prosim.
1: Lepo zdravo, govorim z Gašparjem.
2: Ja, tako je.
1: Gašpar, na tej strani pa Jure Pavšek iz Radija Ognjišče kličem.
2: O, dobar dan.
1: Dobar dan, vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa.
1: Kako gre, kako praznujete?
2: Pa v bistvu zelo zanimivo in drugače kot ponavadi, ker se trenutno ravno z družino peljemo iz Primorske proti domu, počas proti Štajerski, tak da. Je že zelo pester dan.
1: Torej, dve taki avtocesti ste si izbrali, da boste čim dlje časa lahko preživeli z družino. Bravo, Gašpar.
2: Tako, ja. Super, ja.
1: Torej, ste bili na morju, ste šli malo plavat, ali kako?
2: Ja, tako, ja. V Izoli smo bili, tak da, zelo tale teden. Pa je bilo čudovito, no. Tak da, voda je super, tak da za vse, ki razmišljajo. Se da tudi tebe za stoje, se da preživeti, no, ker se potem poplača vseeno, ko enkrat prideš na morje.
1: Je nagrada dovolj dobra.
2: Ja, tako je.
1: Krasno, Gašper, kakšno leto je za vami, kako ste ga preživeli?
2: V bistvu zelo pestro, no, ker dobil sem prvega otroka,
1: sina Lukata,
2: tak da, ja, hvala. Je to nekak najbolj taka pomembna stvar, no, ki se v tem letu zgodila, največja, no, tak da.
1: Vam ni dolg čas in vam tudi na rojstni dan potem ne bo dolg čas pri malemu Luki.
2: Tako, res je.
1: Odlično, vseeno ste, verjamem, da popraznovali, da ste se lepo imeli. Gašpar, tudi prijatelj Radija Ognjišče ste, hvala lepa za vašo podporo, za to, da nas poslušate, da nas podpirate.
2: Ja, hvala vam za vaš program pa za vse, kar ustvarjate, no. Ste nekak kar naš spremljevalc, no, imamo doma skozi prižgano ognjišče, no, pa poslušamo vaše oddaje velikrat, pa tudi glasbeni izbor nam je všeč, pa vse, tak da, le tak naprej.
1: In danes imate, hvala Gašpar, tudi vi priložnost, da pomagate pri tem glasbenem izboru. Za eno glasbeno željo bi se vam radi zahvalili za vse, kar storite za nas.
2: Ja, mogoče pa, glede na to, da smo še glih na Primorskem, bi mogoče pa tole iz ritma srca, tole letošnjo ta novo Kraljico Svetogorska je taka lepa.
1: Pa res.
2: Tak da, pa mogoče to prosim.
1: No, zmenjeno. Vam jo predvajamo, pa upamo, da boste, ko jo boste slišali, že kje iz Primorske, morda že kje bliže domov.
2: No, bomo, pustimo se presenetiti.
1: Tako, Gašper, lepo se imejte, srečno vožnjo, pa še veliko takšnih klicev.
2: Tako, ja, najlepša hvala.
1: Se slišimo, lep dan, lepo praznovanje in vse najboljše.

Danes pa se veselimo tudi dveh okroglih jubilejev in sicer bi si težko bila bolj različna in bolj narazen, zares velika amplituda je danes, kot rečemo. 30 let namreč praznuje Luka Gojkošek, Spodnja Gorica Rače, 90 pa se jih na drugi strani veseli Vida Bogataj, Češnjice Železniki. Draga slavljenca, vse najboljše in za oba naj velja tale naslednja misel. Svoj dom blagoslovite z ljubeznijo. Vnesite ljubezen v vsak kotiček in vaš dom bo odgorila s toplino in prijetnostjo. Bodite v miru. Tako je zapisala Louise Hay, za piko na i pa naj vam zdajle zapojajo še okrogli muzikantje.

0: vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
1: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Gori na 102,3 MHz.
5: Ura je 12:30 minut po lenih, čas za poročila, z nami pa Petra Stopar.
6: Dober dan. V občini Komenda po včerajšnjem neurju nadaljujejo odpravljanje posledic. Danes je na terenu več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, največ tehničnih, je povedal župan občine Juri Kern. Upajo, da bodo še danes v veliki meri zaključili osnovno sanacijo in zaščito preostalih stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Po Kernovih besedah popis škode še vedno poteka, ocena je še vedno enaka prvi, neurje naj bi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Občane je pomiril, da bo na pomoč z morebitnimi dodatnimi nastanitvami priskočila tudi občina. Po prvih ugotovitvah namreč niti ena hiša ni ostala nepoškodovana, nekatere so skoraj neustrezne za bivanje. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifalj in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko pa sta obiskali občino Žetale, ki jo je tudi prizadelo hudo neurje. Skupaj s predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč so se sestali z županom in si ogledali stanje na terenu ter zagotovili pomoč pri sanaciji. Rifljeva je povedala, da je premier Janez Janša že na včerajšnji seji vlade dal jasna navodila, da vsi resori pristojni za odpravljanje škode hitro pristopijo k ukrepom in skrajšajo vse mogoče postopke.
7: In pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so seveda ministrstva za okolje, so vodotoki in pa plazovi. Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih. Glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo.
6: Občina Moravče je na svoji spletni strani sporočila, da je župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je Balažicu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer v začetku meseca očitke zavrnil, kazensko ovadbo pa ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Po njegovih besedah je v njej veliko izmišljotin, neresnic in klevet. Svetovni slovenski kongres v Ljubljani pripravlja strokovno srečanje z naslovom Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda. Dogodek se bo začel ob 16. uri v prostorih zdravniške zbornice. Poseben poudarek bo namenjen iskanju rešitev ter prenosu znanja in dobrih praks slovenskih zdravstvenih strokovnjakov iz tujine. Soustanoviteljica Medikorja, profesorica doktorica Metka Zorc.
8: Neverjetne čakalne dobe, ki so se podaljšale zaradi neustreznih ukrepov, so botrovale tudi analizi evropskega sistema, tako da je Slovenija sedaj na prvem mestu po čakalnih dobah v Evropi. Zgodba je žalostna. Res je, da smo v okviru Svetovnega slovenskega kongresa načrtovali ta dogodek že pred tem. Vendar smo se nekako odločili, da ko bo prišla nova vlada, da takrat povemo, ne samo skozi kritiziranje ali napade, da zberemo pozitivno energijo in pomagamo urediti odličen zdravstveni sistem, kot ga je Slovenija že imela.
6: Zunani minister Tone Kajzer se je včeraj po telefonu med drugimi pogovarjal z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je Kajzer Sibihi zagotovil dodatno krepitev slovenske podpore Ukrajini. Ob tem je izrazil željo, da bo mogoče v kratkem uresničiti obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Sloveniji.
5: Popoldne bo delno jasno, oblačnost pa se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo tudi spet ohladilo. Poglejmo še temperature po Sloveniji, izmerjene ob 12. Koper 25 stopinj, Ajdovščina 23, Novo mesto jasno 21, toliko tudi v Metliki. Ljubljana jasno 20, 20 tudi Celje, Murska Sobota in Vrhnika. Maribor 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, Gorenja vas, Pohorje in Babno polje 18, Kriderica pa zmerno oblačno in 4 stopinje. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, zato je promet oviran na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru, zamude je približno 20 do 30 minut, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro in tudi pred Domžalami proti Ljubljani, zamude tam je od 20 do 30 minut. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam se zamudite pol ure, ter od Unca proti Postojni, kjer pa je zamude 15 minut. Gneča je tudi na glavnih in regionalnih cestah pred Domžalami pa na relaciji Pivka-Postojna pred Postojno ter na cesti Šmarje-Koper. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas proti Novemu mestu zaradi pneumatike na vozišču. Srečno, previdno in varno vožnjo želimo. To so bila poročila 12 in 36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

osmrtnice. K gospodu je odšla Marinka Pungartnik iz Domžal. K gospodu je odšla Marinka Pungartnik iz Domžal. Od nje se bodo poslovili jutri ob 11. uri na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo jutri, 13. junija, ob 16. uri na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 91. letu starosti zapustila draga Gabriela Dolenc iz Gorice 4 pri Radovljici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 91. letu starosti zapustila draga Gabriela Dolenc iz Gorice 4 pri Radovljici. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Mošnjah. Od nje se lahko poslovite danes že od 11. ure naprej na tamkajšnjem pokopališču. K Bogu po večni počitek je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. K Bogu je odšla draga mama, sestra, svakinja in tašča Marjeta Šteblaj, rojena Poličnik, po domače Zajčeva mama iz Iške vasi 2A. Na njeno zadnjo pot jo bodo pospremili v nedeljo ob 16. uri na pokopališču Ik. Pokojna bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za potrebe novega zvona za cerkev Svetega križa v Iški vasi.

pa še nekaj obvestil. Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognjišče. Prijave pa sprejema agencija Aridurs na številki 02-252-16-19, torej 02-252-16-19. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični jutri 13. junija ob 17:30. Karitas začenja zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim v nedavnem neurju na Gorenjskem in Štajerskem. Lokalne Karitas so na pomoč že priskočile huje prizadetim družinam. Finančna pomoč bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter vnovični ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih. Vsi, ki želite pomagati, lahko svoj dar za prizadete družine nakažete na račun slovenske Karitas z opombo v namenu pomoč neurje. Podatki so na njihovi spletni strani, lahko pa pokličete tudi na telefon 01-300-59-60 ali svoj prispevek namenite z SMS sporočilom Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč prizadetim v neurjih. Danes na drugi petek v juniju bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Lazaristi vabijo k praznovanju srca Jezusovega, ki bo danes v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16:00 bo molitvena ura in ob 17:00 sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Vseslovensko srečanje častilcev Jezusovega in Marijinega srca bo to soboto v župniji Črenšovci. Ob 14:00 bo molitvena ura s pričevanji, ob 15:00 pa bo sveta maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Sledila bo procesija s kipom Fatimske Matere Božje.

0: Kolesarji upanja, ki so danes skrenili iz Ljubljane in so že tudi preko Trojanskega klanca, pa je na poti v Čenstohovo tudi Simon Jurkovič. Se na pot odpravlja s kakšnim posebnim osebnim namenom?
1: Osebni namen je seveda v prvem moja družina, moji starši. Bi rekel eno pričakovanje, ki bi ga pa tudi rad povedal, je pa predvsem to, da bomo varno se pripeljali na cilj. Veselim se lepih srečanj in trenutkov, ki nam bojo dali nov zagon, da bomo počakali na naslednje leto. Pa ker sem Slovenc, pa gledam naprej, Rudi Bučar, Tisti ljudje.

0: Ej, stric, a veš kak vic?
1: Veš, ko stojiš ob brezmejni gladini morja, ali pa na vrhu Himalaje, ali pa sredi puščave, takrat živo občutiš svojo majhnost.
2: Ja, meni ni treba hoditi na morje, pa na Himalajo, pa v puščavo.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
8: Ura je 13.
2: Evropa poje.
9: Danes bomo peli v švedskem jeziku, slišali bomo namreč priredbo švedske ljudske Na našem travniku. Gre za pesem, ki je neznanega izvora in je bila prvič zapisana na otoku Gotland v 80-ih letih 19. stoletja. Postala je ena najbolj znanih ljudskih pesmi tudi po zaslugi prepevanja zborov. Pesem je v zborovsko sliko postavil Hugo Alfvén. Zbori in druge zasedbe jo res pogosto izvajajo, tradicionalno tudi na predvečer 30. aprila, ko se ljudje zberejo ob kresovih, tudi pri svetih mašah, da bi pozdravili pomlad. Omenja pa več rastlin, borovnice, šmarnice, žajbelj, meto in meliso, torej ljudska pesem prinaša pomlad, naravo in utrip švedskega glasbenega srca iz pesmarice Evropske unije.

0: Jutrišnja sobotna iskrica se bo kot običajno začela ob 9. uri. Spoznali in pogovarjali se bomo z avtoricama letošnje oratorijske himne, no v drugem delu oddaje pa nas pridejo obiskat zgovorne 4 dijakinje vzgojiteljske srednje šole. In s seboj bodo prinesle tudi lutke, ki bodo tekom našega pogovora oživele in zapele.
1: Nekoč nekje, nekoč nekje, tako začnejo se pravljice vse.
0: Kako se je naša zgodba končala, pa jutri med 9. in 10.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V studiju lepo pozdravljam kolegico iz nekaj pisarn po hodniku navzdol, Petra Stopar, lep pozdrav.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Prišla si nam predstaviti vsebino današnjega utripa dneva. Kaj nas čaka?
3: Ja, gotovo bomo začeli z novico iz naših logov, to je torej, da se skupina kolesarjev Radia Ognjišče in AMZS podaja na novo romarsko preizkušnjo. Kolesarje upanja sta na tej poti pozdravila tudi predstavnik poljskega veleposlaništva in pa tudi predsednik državnega zbora, torej kakšna je njihova pot, njihovo romarje, bo povzela Helena. Medtem pa svoj celotedenski apostolski obisk Španije končuje papež Leon XIV, ki se je danes na Kanarskih otokih srečal z migranti in z osebami, ki jih spremljajo. Po silovitem neurju, ki je prizadelo del Slovenije, se medtem zbira pomoč za občine in za prebivalce. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da je dosegel dogovor z Iranom, vendar v Teheranu še niso sprejeli končne odločitve. No, Brusel pa je pozdravil odpravo nadzora v Sloveniji, torej nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ob tem pa notranji minister Franci Matos pravi, da varnost ne bo nič manjša. In še v Ljubljano, civilna iniciativa za Ljubljano začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija.
2: Petra, hvala in se slišimo ob 15.

13 in 38 minut je in bliža se tisti čas, ko ste bili v zadnjih 10 dneh vabljeni, da smo na Radiu Ognjišče predvajali pozdrav iz Španije. Iz Španije smo že prišli domov, okrog polnoči smo bili nazaj, vseeno pa bomo nekaj časa namenili tudi refleksiji. Z nami bo čez nekaj minut naša Tanja, jaz pa imam še en dolg in sicer lepe pozdrave vsem iz avtobusa številka 7.

0: Saludos desde España. Pozdrav z 24 radijskih počitnic v Španiji.
1: Za menoj so prve radijske počitnice. Ponudba za pot v Južno Španijo je bila preveč mamljiva, da bi se ji lahko odrekla. Uršino ustrajanje, da naj se tokrat pa končno pridružim počitnikarjem, pa je bilo ravno prav pogosto, da sem privolila. Če bi morala izpostaviti svoj najljubši del poti, je to verjetno plavanje v morskih valovih v čudovitem turističnem kraju blizu Tarragone, kjer smo prenočili pred zadnjo noč. Valovi so bili tako visoki, da se je bilo težko upreti vriskanju in do izraza je prišla moja adrenalinska plat. Ta je bila vendarle malo manj navdušena ob valovanju morja, ki je močno pozibavalo naš trajekt, ampak nazaj grede smo bili vseeno toliko dobre volje, da smo se velikokrat smejali vsem tistim, ki so se trudili hoditi naravnost. To je bilo namreč preprosto nemogoče. Počitnikarjem se moram zahvaliti za vso njihovo dobro voljo. Če tudi je kdaj prišel kak zdih, češ, da se nam preveč mudi in da je za ogled kakšne znamenitosti, kot je Alhambra, premalo časa. Ampak vseeno je prevladalo spoznanje, da je na radijskih počitnicah vedno super. Kar nekaj je bilo takih, ki so se na pot podali prvič, a vsi so zagotavljali, da gotovo ne zadnjič. Celo naš šofer Tomaš se je strinjal z vsemi tistimi kolegi, ki so mu zatrjevali, da so radijske počitnice nekaj, česar se veselijo iz leta v leto. Meni bo v spominu ostala tudi Kartagena, ker ima ravno prav zgodovinskega pridiha, ustanovili so jo namreč Kartažani. Mestece je čarobno in vredno ponovnega obiska. Oja, še marsikaj bo treba še enkrat obiskati, zato skrbno hranim tudi kakšen zemljevid in naslove hotelov, kjer smo se odlično najedli, pa ne samo enkrat. Hvala radiju za to priložnost in hvala vsem za avtobusa številka 2 na čelu z vodnico Lili za čudovito druženje.
2: Saludos desde España! Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji!

0: Dr. Stanko Gerjol bo naš sogovornik v sobotni oddaji Za življenje.
1: Človek ali pa družba, ki pozablja svojo preteklost, postaja podoben pticam roparicam, ki pozabljajo svoje dejanja, zato da jih lahko ponavljajo. In če se mi bojimo srečati z lastno preteklostjo, da ne rečem tudi preteklostjo lahko neke skupine ali skupnosti ali družine ali kraja ali naroda, potem seveda se nam te stvari ponavljajo. To je pozabljanje, v tem kontekstu je pometanje pod preprogo in prej ali slej, preko slej začne nekaj smrditi ven. In seveda potem to prikrivamo.

0: Ura je 14 in čas je za poročila. Z nami je Petra Stopar.
1: Dobar dan. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je pozdravil odločitev Slovenije, da odpravi nadzor na notranjih šengenskih mejah. To je po njegovem še en dokaz, da sprejete reforme na ravni Evropske unije krepijo zaupanje med članicami. Slovenija je namreč danes prvič po oktobru 2023 odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in z Madžarsko. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z več ciljno usmerjenimi ukrepi, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost. Več o tem pa v tri podneva ob 15. Medtem ko se v Sloveniji danes odpravljajo posledice nedavnega neurja, predvsem v severnem delu države, so ameriški vremenoslovci tudi uradno oznanili začetek El Niña. Zaradi neobičajno visokih temperatur morja v tropskem Tihem oceanu ta redno ponavljajoči se vremenski pojav pričakujejo že mesece, seboj prinaša ekstremne razmere in bi po oceni ameriške meteorološke agencije lahko do konca leta postal eden najintenzivnejših, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. Pojav je običajno povezan s sušami ter na drugi strani z okrepljenimi padavinami in poplavami v nekaterih delih sveta. V Kisovcu pri Zagorju ob Savi pa so danes slovesno odprli Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije. Center, vreden 32 milijonov evrov, je po navedbah Kemijskega inštituta eden osrednjih razvojnih projektov pravičnega prehoda za Savja in bo namenjen razvoju tehnologij za zeleni prehod. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič.
2: V regiji, kjer ste leta 2013 izkopali zadnje tone premoga, danes strokovnjaki razvijajo tehnologijo za brezoglično prihodnost. Po dobrem desetletju, ko se je na zadnji rudniški rov obesila ključavnica in se zaprla več kot 200 let dolga zgodba premogovništva, se tu piše nova zgodovina. Po zaprtju rudnikov je bila ena največjih težav pomanjkanje razvojnih in raziskovalnih ustanov. Vemo, večina teh je locirana v Ljubljani. Kemijski inštitut pa je tu naredil velik korak. Zunaj Ljubljane je vzpostavil svojo prvo večjo raziskovalno enoto.
1: Zdravniška zbornica je ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnostih ploščatih baterij objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije ploščato baterijo. Pediater gastroenterolog dr. Tomaž Homan svetuje, da je treba v tem primeru takoj poklicati številko 112, nato pa otroku dajati med, in sicer otrokom starejšim od enega leta je treba takoj dati 10 ml medu in to ponavljati vsakih 10 minut 5 do 6 krat zapored.
3: In s tem lahko otroku rešite življenje. Namreč med je viskozen, oblije ploščato baterijo in s tem prepreči pretok električnega toka, kar je glavni mehanizem poškodbe sluznice požiralnika poleg iztoka alkalnih snovi in poleg grobega mehaničnega pritiska.
1: Razkril je, da so pred kratkim komaj rešili življenje leto in pol staremu otroku, pri katerem je bila ploščata baterija več dni zagozdena v požiralniku. Posledice so bile hude, zdravljenje je trajalo 3 mesece, a se je zgodba na srečo končala dobro.
0: Poglejmo k vremenu. Popoldne bo delno jasno, oblačnost pa se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5 stopinj, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. V ponedeljek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo tudi spet ohladilo. Danes ob 13. pa Ljubljana jasno in 21 stopinj, Maribor 20, Nova Gorica in Koper 25, Novo mesto jasno 21, Murska Sobota pretežno oblačno 21. Toliko tudi Celje, Vrhnika in Slovenske Konjice. Litija 22, Lisca pretežno jasno 15, Babno polje in Gorenja vas 20 stopinj, Kredarica pa zmerno oblačno, 4 stopinje piha severozahodnik v sunkih do 54 km na uro. Prometna nesreča se je zgodila v Novi Gorici, zato je zaprta cesta Nova Gorica-Rožna dolina pri predoru Panovec. V Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda je od 15 do 20 minut, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam pa zamude od 10 do 15 minut. Zastoji tudi na primorskih Morski avtocesti na relaciji Razdrto Postojna proti Ljubljani se boste zamudili od 15 do 20 minut, od Unca proti Postojni pa za 10 do 15 minut. Počasi gre tudi na cesti Lesce Bled, predmet na vozišču pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Rogoza in Maribor Center proti Dragočovi. Srečno in varno vožnjo. To so bila poročila 14 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
6: Tednik domovina.
7: Lukas Noj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani, svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
8: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
9: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
10: Audio BM.
11: Spet slišim.
12: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
4: V Kranju na 104,5 MHz.

12 minut čez drugo poslušate Radio Ognjišče. Ekipa radijskih počitnikarjev je včeraj zvečer prispela domov, takoj zjutraj pa so se odpravili na kolesarsko romanje v Čenstohovo naši kolesarji upanja, ki se nam danes v programu predstavljajo vsak svojo pesmijo. Del zasedbe je tudi Grega Petje, ki si je izbral Iggy Pop in skladbo Passenger. Takoj po njej pa bo z nami svežim javljanjem iz poti Jure Sešek.

0: Roman je v Čenstohovo na Poljskem 2026.
1: Povezani v zahvali za papežov obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
0: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
2: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Pozdravljeni, pri Mariji se je ustavila pot naših kolesarjev, romarjev upanja pri Mariji v Petrovčah. In tule nas je pričakala kar lepa skupinica, vidim, da tudi kolesarjev, pa prijateljev radija Ognjišče. Gospa Mojca, prišli ste prav krasno in lepo opremljeni. Naša pot je namreč posvečena tudi spominu na 30 let od prvega obiska papeža Janeza Pavla II. In vidim, da hranite te lepe zastavice, ki so takrat bogatile prizorišča.
4: Ja, to je en lep spomin na takrat, ko je prišel papež v Celje, in se spomnim, da takrat smo sedeli, smo se peljali z vlakom do Orehove vasi in potem smo tam seveda te zastavice dobili in to pač čuvamo še danes.
3: Mi smo veseli, da ste s temi zastavicami danes prišli pozdraviti naše kolesarje. Ste slišali za njihovo pot, pa ste si rekli, gremo pogledati, če se bodo ustavili v Petrovčah.
4: Ja, seveda, slišali smo, da bojo se ustavili v Petrovčah. In sva seveda z možem prekolesarila iz Celja, to ni daleč, ne? Oni pa jo pač naredili veliko, dolgo pot, mi dva pa malo manjšo. Sva pa vesela, da je to, da bojo romali s kolesi, to nama je zadnje čase zelo všeč, tudi mi dva smo šla kdaj na romanje s kolesi.
3: Tudi mi dva smo šla kdaj na romanje s kolesi, pravi gospod Ivan, vaša soproga, kakšne romanje so to bila, kam vse sta jo mahnila?
5: Mi dva sem imela eno lepo izkušnjo po otokih pa do Međugorja. In nisem si prej predstavljal, da je lahko to, mislim, ta, bi rekel, tako turistični vedik malo, ampak v smislu pravega romanja. Ne?
3: Ampak je pa kolo še dan današnji vajna rekreacija?
5: Ja, je. Tako da, kakih 50-70 še naredimo.
3: In če bi bil zdaj kak nasvet z izkušnjami za naše kolesarje, ki so zdaj že mahnili naprej iz Petrovč za to dolgo pot tisočih kilometrov, kakšen nasvet bi jim dali?
5: Zelo težko, ker si ne predstavljam, jaz sem sam enkrat 230 delo s kolesom, ampak se mi zdi, da imam po 10 letih še zdaj na trtici težave.
3: Obisk papeža Janeza Pavla II. Je eden izmed namenov našega romanja. Tisti, ki je morda ob sklepu vedno povedan, ampak najbolj glasen je pa prošnja za mir. Kaj, gospod Janez, pravite o tem, o miru v tem našem ljubem svetu? Je treba moliti zanj?
6: Absolutno, ker ta mir je zelo vprašljiv sploh v tem zadnjem času in mislim, da se je treba kar priporočati Nebeški Materi Božji in tudi Mariji. Mariji tlele v Petrovčah in tako da je zelo pomembno. Ja.
3: Kako živo je romarsko središče tule v Petrovčah? Kakšen je vsak dan tega velikega parkirišča, ki smo ga danes napolnili s kolesarji?
6: Ja, tle se vedno dogaja in za se pravi gospodnico, pa prejšnji teden je bil koncert, a kapela so prepevali, tako da je se vedno kaj dogaja, Marija, čast.
3: Vaš prihod se nam zdaj zdi tudi kot dokaz za vez z radijem Ognjišče. Gospod Vinko, kako povezani ste z našimi valovi, z našim programom? Kaj vas je pripeljalo, da ste danes segli v roko kolesarjem?
7: Ja, povabil so me, ampak z vašim radijem ste zelo povezan, sploh zadnje čase, ko berete zgodbo o našem velikem misionarju v Ameriki, med Indijanci. Jaz te zgodbe nisem poznal, zdaj njo pa že za nazaj poslušam te, bom tudi knjigo prečital v priliki, ampak je vaša kolegica zelo simpatično bere in so lepo prikazani ti njegovi boji, da je sploh lahko obstal v te indijanskem okolju, polnem alkoholnih prekupčevalcev in ostalih, ki so škodili Indijancem. On je pa dobesedno, jih je ščitil, ne? Dobesedno jih je, so svojo kariero jih je ščitil, koliko sem to zdaj slišal. Drugač pa, vaš direktor je bil tudi celjski kaplan in je še od takrat so lepi spomini. No, da.
3: Mar si kaj nas povezuje, torej tudi s to lepo vašo dolino?
7: Ja, v resnici. Je pa še v celjski škofiji imamo še eno romarsko pot, ki je pa Marijanova Štifna pri Gornjem gradu. Od tam je bratova pa moja mama doma in tam pa zdaj le zadnjo leto ne, ampak drast smo pa kar že večkrat peš iz Celja Roma, v Nazarje smo prenočili in je taka lepa peš romarska pot, no, za Savinjo in navdahne človeka z srečanjem z Bogom, z Marijo, pa še tudi z naravo.
3: Na tak način, dragi poslušalci, torej spoznavamo tudi romarske poti, ostale romarske poti naše lepe Slovenije in pelje nas zdaj pot proti Čenstohovi naprej, še vedno seveda po naši domovini, polni lepih spominov, ki smo jih zdaj skušali čisto malo na hitro in kratko obuditi tudi sogovorniki, ki so nas pričakali tudi v tule v Petrovčah. Nadaljujemo pot proti Kančevcem, kjer bodo naši romari upanja sklenili današnjo pot. Greva z Rokom kar hitro v kombi, da jih ujameva. Kakšna hitrost je to! Ostanite z nami!

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Kolesarji upanja začeli romanje od Ljubljane do Čenstohove. V 5 dneh bodo premagali skoraj 1000 kilometrov, seboj nosijo sporočilo miru.
2: Papež obisk Španije sklenil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
1: V Komendi po neurju na terenu več kot 200 gasilcev vlada napovedala pospešitev postopkov za pomoč pri sanaciji.
2: Brusel pozdravil odpravo nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko.
1: Države članice lahko začnejo v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Sloveniji manjka zakonodajni okvir.
2: Trump sporočil, da je dosegel dogovor z Iranom. Ta še ni sprejel končne odločitve.
1: Vreme, jutri bo večinoma sončno in topleje.

0: 14 bo in 30 minut, kar pomeni, da je čas za tokratni komentar tedna. Z nami je sestra Emanuela Žerdin.
1: Komentar tedna.
2: Nismo črno-beli narod. Naša država bo letos praznovala svoj 35. rojstni dan. Lahko rečemo, da se je v teh letih razcvetela v lepoti in krasoti svoje naravne podobe, svojega ugleda in napredka. Na žalost pa je naš narod še vedno zelo razdeljen. Najbolj smo razdeljeni v politiki, veri in življenjski etiki. Kot da bi nosili neka nevidna črno-bela očala, ki nas spremenijo v izredno ostre sodnike, da brezkompromisno odločamo, kaj in kdo je bel in kaj in kdo je črn. Težko preskočimo naš zid ločevanja, zgrajen skozi najnovejšo zgodovino, a mnogokrat to niti ne poskušamo narediti in se kar pomirimo, ter se počutimo dobro na naši strani, pa naj bo to bela ali črna. Ko pa se nam zgodi življenje, vidimo, kako pravzaprav nismo ne črni ne beli, ali pa da so tisti, ki smo jih imeli za bele, črni, oni pa, ki smo jih videli kot črne, naenkrat dobijo belo barvo. Pri delu z bolniki na različnih koncih sveta, kakor tudi pri delu s težko bolnimi in umirajočimi, sem spoznala, da vsi imamo rdečo kri, da imamo ranljivo srce in veliko hrepenenje po dobrem in lepem. Zato z velikim upanjem pričakujem dan, ko bomo prenehali gledati eni na druge skozi črno-bela očala, ampak se bomo gledali s srcem, kajti res je, da se samo s srcem dobro vidi. Najvišje pregrade ali zidove vidimo v našem državnem zboru, pa naj je to stari ali novi zbor. Poslanci, od ljudi izvoljeni predstavniki, včasih kar tekmujejo, kdo bo bolj pokazal, da je samo to, kar je na naši strani prav in dobro in edino zveličavno, a vse, kar je na drugi strani, je hudobno, slabo in grozno. Vsi sedijo v istem prostoru in če bi res enkrat televizija dala črno-belo sliko našega parlamenta, poslance ne bi mogli razlikovati, niti vedeti, kdo je koalicija in kdo je opozicija. Ko pa spregovorijo, se kot prvo navadno najprej dobro skritizira tiste na drugi strani. Šele potem se pove, kaj lahko mi na naši strani naredimo dobrega. A vsi delajo za en svoj narod, ali ne? Drugi in mogoče trenutno najvišji zid, ki nas loči in deli, je vprašanje pokopa žrtev povojnih pobojev na naši tle. Že številka, koliko je teh grobišč in koliko do zdaj odkritih žrtev, je grozljiva. Včasih se sprašujem, koliko dreves v gozdovih nosi v svojih listih in korenina kapljice krvi pobitih žrtev sredi lepote naše dežele. In problem je, da naj posmrtni ostanki te žrtev ne bi imeli mesta za pokop na osrednjem slovenskem pokopališču na Žala. A prav na Žala so leta 1931 uredili italijansko vojaško pokopališče in tam pokopali več kot 1000 italijanskih vojnih ujetnikov. Ko so Italijani svoje pokojne leta 1963 prepeljali v domovino, je italijansko pokopališče ostalo kot spomenik, torej prazni grobovi stojijo kot spomenik. V Srbiji, v Beogradu, se nahaja Avstro-Ogrsko vojaško pokopališče znotraj novega pokopališča in tu je pokopani 260 avstro-ogrskih vojakov in 460 vojnih ujetnikov iz Prve svetovne vojne. To pokopališče stoji ob edini katoliški kapeli v srbskem glavnem mestu. Zaradi teh in drugih slučajev tudi sama ne morem razumeti one na drugi strani zidu, ki nikakor ne dovolijo, da se naši slovenski bratje in sestre dostojno pokopljejo in da njihovi posmrtni ostanki namesto v plastični vreča za smeti počivajo v slovenski domači zemlji, tako kot drugi tuji vojaki ali ljudje. Smo res toliko nazadovali v razumevanju in spoštovanju človeka? Je pa tudi kar nekaj dobrih stvari, ki nas povezujejo, ki delajo luknje v zidu razdeljenosti in nam pomagajo, da one na drugi strani vidimo in se začudimo, kako so nam podobni. V prekmurski vasi Črenšovci so leta 1965 postavili kip prekmurske matere z otrokom z verzi partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. Nikjer drugje ni kakršnega koli spomenika preprosti prekmurski materi. Če bi ga postavili ljudje na naši strani zidu, bi v roke položili še rožni venec. Ta eden in edini spomenik ne odseva podobo kakšne leve partizanske matere, ampak preprosto poje hvalo vsem materam, ki so narodu podarile otroke. Druga stvar, ki nas povezuje, je zborovsko petje. Slovenski narod res rad poje v zbori in tako je en cerkveni zbor pogumno prerastel kor svoje župnijske cerkve in če tudi nosi ime po svetniku, je postal letošnji dobitnik velike zborovske nagrade Evrope. Seveda je to zbor svetega Nikolaja iz Litije in nihče ni delil pevce na to ali ono stran našega narodnega zidu. Še nekaj je preskočilo vse zapreke in zidove naših delitev. Naša dobrodelnost. Če ne deluje zavod za zavarovanje, če ni pomoči od državnih ustanov, pa ljudje naše domovine odprejo srce in roke in darujejo. Letos smo imeli nekaj osupljivih akcij, ki so nas povezale, preskočile vse zidove in prepreke in pokazale, da je tudi to možno. Zbrali smo 2,5 milijona evrov za malega Jaka, v akciji Dežela junakov pa za revne otroke več kot 1,3 milijona evrov. Ne vemo, niti sprašujemo, kdo je daroval več, naši ali vaši. Torej, letos naša država praznuje svoj 35. rojstni dan. Upam, da bo drugačna proslava, ne kot je bila tista za 30. rojstni dan, ko je na eni strani glavnega mesta donela pesem, na drugi strani pa kriki protestov in nasproti. Upam, da bomo za naše praznovanje znali preskočiti zidove razdeljenosti in razprti. Saj če v državni himni želimo drugim narodom, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, koliko bolj to želimo našemu, svojemu narodu. In če drugim narodom želimo, da ne vrag, le sosed naj bo mejak, zakaj tega ne bi najprej storili doma, v naših mestih in vase? Te dni bomo tudi veliko molili za našo domovino, za naš narod. Apostol Pavel pravi za Jezusa, da je on naš mir. On, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl v steno pregrade, to je sovraštvo. S tem dejanjem je Jezus odstranil prepreke, tako med Bogom in človekom, kot tudi med sebojne delitve med ljudmi, ter vsem omogočil svoboden dostop do Božje bližine. Slovenski narod ni črno-beli narod. To je majhen in pogumen narod, ki je preživel stoletne viharje in ima zdaj končno kot nikoli prej svojo državo. Praznuj, draga domovina, ponosno in svečano svojo državnost, da bo naš narod ostal še stoletja in stoletja živ in ustvarjalen v raju pod Triglavom. Za Radio Ognjišče sestra Emanuela Žerdin.
1: Komentar tedna.
0: Ponovitvi komentarja lahko prisluhnete ob 18:30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Kolesarji upanja začeli romanje od Ljubljane do Čenstohove. V 5 dneh bodo premagali skoraj 1000 kilometrov, seboj nosijo sporočilo miru.
2: Papež obisk Španije sklenil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
1: V Komendi po neurju na terenu več kot 200 gasilcev vlada napovedala pospešitev postopkov za pomoč pri sanaciji.
2: Brusel pozdravil odpravo nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko.
1: Države članice lahko začnejo v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Sloveniji manjka zakonodajni okvir.
2: Trump sporočil, da je dosegel dogovor z Iranom. Ta še ni sprejel končne odločitve.
1: Vreme, jutri bo večinoma sončno in topleje.

12 minut pred 15 nam je odpel Billy Joel in tudi Jure Pavšek sem počasi za danes povedal svoje. Hvala vsem za družbo v tem petku, 12. juniju. Lepo se imejte tudi v nadaljevanju programa na Radiu Ognjišče. Dolg čas vam gotovo ne bo, o 15. že informativna oddaja v 3 dneva. Z vami bo Robert Božič. Lepo se imejte in hvala za družbo.

0: Današnji kolokvi vabi k poslušanju. V prvem delu oddaje bomo nekaj minut namenili uskovniškim tednom. Tisti, ki se zanimate za obisk teh duhovnih vaj, boste lahko izvedeli, kje in kako se prijavite. V drugem delu oddaje pa se posvetimo potovanjem, ter kako mladina gleda na obiskovanje različnih koncev sveta, kaj si pri tem najbolj zapomni in kaj odnese od različnih kultur. Med drugim smo dijakinjo Marišo vprašali, kaj je zelo pomembno, preden krenemo na pot.
1: Zelo je fajn, če si pripraviš kakšen spisek za potovanje, da ne pozabiš prtljage, ker se nam je tudi zgodilo, da smo šli nekam, pa smo pozabili zobno ščetko ali pa kakšne gate, pa štumfe, tako da smo mogli pol to nabaviti.
0: Še več odgovorov na vprašanja o potovanjih pa nocoj ob 21.

0: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
1: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
0: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije
1: in v skupni prošnji za mir v svetu.
0: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
1: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? ORL Medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. ORL Medicina. Varno v rokah zdravnikov.
3: V Domžalah na 104,5 MHz.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Kolesarji upanja začeli romanje od Ljubljane do Čenstohove. V petih dneh bodo premagali skoraj 1000 kilometrov, seboj nosijo sporočilo miru.
6: Papež obisk Španije sklenil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
5: V komendi po neurju na terenu več kot 200 gasilcev vlada napovedala pospešitev postopkov za pomoč pri sanaciji.
6: Bruselj pozdravil odpravo nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko.
5: Države članice lahko začnejo v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Sloveniji manjka zakonodajni okvir.
6: Trump sporočil, da je dosegel dogovor z Iranom. Ta še ni sprejel končne odločitve.
5: Vreme, jutri bo večinoma sončno in topleje.
7: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in napovedovalec Robert Božič. Skupina kolesarjev upanja, ki jo sestavljajo sodelavci Radio Ognišče in predstavniki Avtomoto zveze Slovenije, je po letu dni znova na poti. Potem, ko je lani poromala v Vatikan, se je tokrat odpravila proti Poljski. Ob 30. obletnici prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Pri nas in pred 35. obletnico slovenske samostojnosti je namreč za svoj cilj izbrala Marino svetišče v Čenstohovi, ki je eno od najpomembnejših in najbolj obiskanih v Evropi. Pedala poganja s posebnim namenom za mir med narodi, v družinah in v srcu vsakega človeka. Ob tem predstavnike različnih ustanov in skupnosti vabi k podpisu posebne listine. Prispevek Helene Križnik.
8: 9 kolesarjev upanja je letošnjo preizkušnjo, ki bo trajala 5 dni, začelo s sveto mašo v Marijini kapeli pri cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. S prošnjo za božje varstvo jo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje. Udeležence romanja je blagoslovil in se jim tudi pridružil pri premagovanju prvih od skoraj 1000 kilometrov, ki jih čakajo.
9: Romanje je priložnost, da se med seboj srečamo, da se povežemo, zato se veselim tega današnjega dneva in mogoče še del jutrišnjega dneva, da bomo skupaj in da bomo skupaj tudi ne samo nekaj kilometrov prevozili, ampak tudi napravili določeno pot vere. Gremo z upanjem, da bo Gospod z nami.
8: Kolesarji upanja so že in še bodo na poti srečali različne ljudi, zato so s sabo ponesli listino, ki podpisnike zavezuje k prizadevanjem za mir po svetu, da bi med drugim vsak na svojem mestu prispeval k več pravičnosti in spravi, je povedal sodelavec Blaž Lesnik.
10: Na tej poti želimo s pogumom, vztrajnostjo in odprtim srcem pričevati, da je mir mogoč. v času nemira, vojen, razdeljenosti, negotovosti. Želimo biti glasniki upanja, spoštovanja in medsebojnega razumevanja.
8: Na sedežu ljubljanske nadškofije, mimo katere so se odpeljali, je listino podpisal ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Prav tako s podpisom ni okleval predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki je kolesarja upanja pozdravil pred hramom demokracije.
11: Vaše romanje se dotika področji daleč nad športom. Govorijo o vrednotah, ki danes potrebujemo bolj kot kadarkoli prej.
8: Udeležencem romanja se je zahvalil za zgled širjenja optimizma.
11: To, kar vi danes počnete, je ena najbolj plemenitih potez, ki sem jih videl zadnja dva meseca v tem parlamentu.
8: Sporočilo listine kolesarjev upanja sta s podpisom prav tako podprla državni sekretar na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Stanislav Raščan ter predstavnik poljskega veleposlaništva pri nas Luka Praprotnik, ki je ekipo Radio Ognišče in Avtomoto zveze Slovenije na svoj poti v službo na kolesu pospremil od cerkve svetega Jožefa do parlamenta.
12: Zahvaljujem se vsem romarjem, kolesarjem upanja za pot na Čenstohovo in želim sem srečno romanje, srečno pot in lepo vreme.
8: Po Ljubljani so kolesari upanja za seboj pustili Lukovico in Trojane ter Celjsko kotlino. Načrtovani imajo postanek v minoritskem samostanu na Ptuju. Današnjo etapo bodo sklenili v Prekmurju, kjer jih bodo čez noč gostili kapucini v Kančevcih. Jutri bodo nadaljevali proti Bratislavi. Do Poljske bodo tako prečkali Avstrijo, Madžarsko, Slovaško in Češko. Dogajanje lahko spremljate v rednih javljanjih v programu Radio Ognišče. Utrinke objavljamo tudi na naši spletni strani in na naših družbenih omrežjih. Kolesarjem upanja se lahko pridružite z molitvijo.
4: Danes obhajamo slovesni praznik srca Jezusovega v cerkvi na taboru, ki mu je posvečena. Bodo praznik obhajali z molitveno uro, petimi litanijami in slovesno svetomašo, ki jo bo ob 17. ob samaševanju duhovnikov daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. V Mariborski stolnici bodo nocoj začeli 24-urno molitev za novomašnike, diakone in nove duhovne poklice. Molili bodo vso noč in ves naslednji dan, molitev pa bodo vodili molivci iz različnih župnij, redov in skupin. Sklepno svetomašo bo jutri zvečer daroval nadškof Alojzij Cvikl. V Župnijski cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki pa bo na današnji slovesni praznik presvetega srca Jezusovega pasijonska sveta maša v spravo za bogokletje. Obenem bo to tudi nadaljevanje delovne duhovne izkušnje škofjeloškega pasijona, katere najgloblji sad je premišljevanje Jezusovega trpljenja in ljubezni, ki izvira iz njegovega prebodenega srca. Papež Leon XIV. Bo danes sklenil svoj 7-dnevni obisk Španije. Zadnja postaja njegovega potovanja so Tenerife na Kanarskih otokih, kamor se zateče veliko migrantov. Dopoldne se je srečal z eno od skupin migrantov in tistimi, ki jih spremljajo. Poudaril je, da ne smemo ostati brezbrižni ob tem, da Sredozemsko morje postaja pokopališče. Tihotapce, ki izkoriščajo migrante, je pozval: ustavite se, spreobrnite se, sledila je še sveta maša v pristanišču, nato pa bo sveti oče odpotoval nazaj v Vatikan. Prispevek Marjane Debevac.
13: Mlada mamica je papežu v imenu mnogih migrantov ganjena spregovorila o dolgi poti trpljenja, strahu in negotovosti, ki so jo prepotovali, da bi ušli vojnam, preganjanju in težkim razmeram. Govorila je o mrazu, lakoti, zlorabah, strani mafije in smrti mnogih. Zatrdila je, da nihče ne zapusti svojega doma, če v to ni prisiljen. Zažalela je še, da bi meje ne postale zidovi brezbrižnosti in da na migrante ne bi gledali kot na številke, ampak kot na ljudi, ki imajo svojo zgodovino in svojo družino. Papež jih je na to nagovoril v francoščini, saj gre za jezik, ki jim je bolj domač. Spodbudil jih je, naj svoje sanje in svojo kulturo podelijo v okolju, kamor so prišli, obenem pa ostanejo odprti za sprejem tistega, kar jim bo ponujeno.
14: Nous devons vivre cette chance avec responsabilité.
13: To izmenjavo moramo živeti odgovorno, z mislijo na prihodnost zanamcev, katerim želimo izročiti dediščino civilizacije ljubezni, v kateri imajo migracije pomembno vlogo. Te lahko namreč postanejo priložnost za srečanje in medsebojno obogatitev med narodi. Po nagovoru in blagoslovu jih je šel osebno pozdraviti, z mnogimi se je rokoval, nato pa je obiskal še enega od šotorov, kjer so begunci nastanjeni. Sledilo je še srečanje s tistimi, ki delujejo na področju integracije migrantov. Lokalni škof je povedal, da migrante ne le sprejemajo, ampak jih poskušajo integrirati v življenje njihove družbe. Tako niso več le prejemniki pomoči, ampak tudi dajo svoj prispevek. O tem je pričeval fant z Maroka, ki so ga na ulici Tenerifa sprejeli v fundaciji Don Boska. Danes je vključen v delo salezijancev. Papež je poudaril, da se ljubezen bolj izrazi v dejanjih kot v besedah. Integrirati pomeni odpreti prostor, da bi se drug lahko čutil soodgovornega. Vključevanje migrantov v družbeno življenje pa ni le dejavnost, ampak je po papeževih besedah za katoliške skupnosti tudi možnost pričevanja Jezusa Kristusa.
4: Sinoči pa je papež daroval sveto mašo na stadionu na otoku Gran Canaria. Ob njem se je zbralo več kot 50 tisoč ljudi. V nagovoru je svoje misli namenil bratom in sestram migrantom ter izrazil hvaležnost za vse dobro, ki se tam uresničuje.
13: Tribune z rumenimi in modrimi sedeži so bile zasedene že več ur pred prihodom papeža, saj so ljudje prišli tudi iz okoliških mest. Navzoče so bile tudi manjše krajevne skupnosti, videti je bilo kitajske zastave in transparente filipinskih vernikov. Prvi se je namreč zgodilo, da je Petrov naslednik daroval svetomašo na tem otoku, ki povezuje dve celini, zato je bilo treba dogodek primerno obeležiti. Papež jim je spregovoril o usmiljeni božji ljubezni, ki nas vabi naj mu služimo v brat in sestrah, še posebej najbolj potrebnih in nezaščitenih, prav kakor se dogaja na tem otoku. Povabil jih je, naj materinsko objamejo tistega, ki trpi, obenem pa spodbudijo ranjenega, da znova ostane in se odpravi na pot do svobodnega in bolj dostojnega življenja. Naša ljubezen do bližnjega ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč, temveč mora biti usmerjena v vključevanje ljudi, da bi se mogli v polnosti uresničiti. Duhovno, intelektualno in telesno, ter dostojno in dejavno sodelovati v skupnosti. Le tako lahko naša srečanja tudi ob težkih in bolečih življenjskih preizkušnjah postanejo priložnost za sejanje semen upanja na poti človeštva k boljši prihodnosti. Zaželel je še, da bi drug na drugega vedno gledali s spoštovanjem in zaupanjem. Razumeti z ljubeznijo Jezusovega srca bomo tako, po besedah svetega očeta, postali nosilci njegovega usmiljenja in njegovega miru, da bi v svetu prenehale vojne in bi okoli nas raslo novo človeštvo spravljeno v ljubezni.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
8: Balažic podal odstop z mesta moravškega župana.
6: Začela se je kampanja pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v našem glavnem mestu.
8: Šport zmagovalki uvodnih tekem svetovnega nogometnega prvenstva sta Mehika in Južna Koreja.
3: Prometno-informacijski center.
15: Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Cesta Nova Gorica Rožna dolina pa je za ves promet zaprta zaradi prometne nesreče pri predoru Panovec. Popoldanska prometna konica pomeni povečano počasnen promet, gneče in zastoje na mestnih obvoznicah, cestah iz mestnih središč. Zastoje pa nastajajo tudi na odsekih, kjer potekajo dela. Tako je na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro pa je zastoj proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je v delovni zapori zastoj v obe smeri med Domžalami in razsepom Zadobrova. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Duncem in Postojno ter med Divačo in Kozino pa proti Kopru. Na primorski avtocesti so zaradi okvare vozila zaprli počasni pas takoj za počivališčem Lom proti Kopru. V predoru Kastelec pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Uvoz Postojna proti Ljubljani na Primorski avtocesti bo zaprt do jutri sobote 13. junija do 5. zjutraj. Vipavsko hitro cesto pa bodo med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaprli jutri v soboto 13. junija ob 5. uri. Zaprta bo do ponedeljka 15. junija predvidoma do 5. ure zjutraj. Danes že poteka kolesarska prireditev Maraton Franja, zato bo predvidoma med 16. in 21. uro za ves promet v obe smeri zaprta cesta Domžale Ljubljana BTC. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja pod Križnik.
3: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
7: Prav danes, ko se je papež na Kanarskih otokih srečal z migranti, je na celotnem območju Evropske unije začel v polnosti veljati pakt o migracijah in azilu. Ta prinaša korenito prenovo migracijske politike. Medtem ko v Bruslju podarjajo, da bo okrepil zunanje meje, Slovenija in nekatere druge države sploh še niso sprejele zakonodaje. Nova vlada je sicer opolnoči ukinila začasni nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko. Več Andrej Šinko.
16: Evropski pakt o migracijah in azilu, ki je po dolgih letih pogajanj stopil v veljavo, prinaša obvezno solidarnost med članicami, hitrejše azilne postopke in strožje upravljanje meja. Ker se Slovenija ni odločila sprejeti beguncev, bo skupni solidarnostni mehanizem letos prispevala slaba 2 milijona evrov. Ker Golobova vlada ni sprejela krovnega zakona, pa naša država na izvajanje pakta niti ni pripravljena. Nova vlada je zato želela pravno praznino pokriti z uredbo, a je po besedah notranjega ministra Francija Matoza ugotovila, da to pravno ni mogoče. Je pa včeraj sprejela odločitev, v kateri jo je pozvala Evropska komisija, in sicer da odpravi začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala vse od oktobra leta 2023. Minister Matos je pojasnil, da se nadzor ne bo več podaljševal, delo policije pa da se seli v notranjost države.
17: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša. Policija namreč spremlja način dela pri varovanju meje z Madžarsko in Hrvaško in bo na ta način z spremljanjem zagotovila tudi večjo učinkovitost policije na terenu. Pri tem gre zlasti za naključne nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
16: Umik policistov z mejnih prehodov bo razbremenil preobremenjene slovenske ceste, policijske patrulje pa bodo bolj prisotne na samem terenu. Kaj to pomeni za potnike na mejnih prehodih in kako bo policija delovala v praksi, pa pojasnjuje vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek.
18: Konkretno to pomeni, da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran, umaknili vso opremo in nadaljevali z delom v matičnih enotah. Kar se tiče nadaljnega dela, mi bomo to izvajanje mejne kontrole nadomestili z izravnalnimi ukrepi.
16: Lorbek dodaja, da bodo policiste, ki so bili do zdaj vezani na same mejne prehode, lahko prerazporedili prav za izvajanje nalog iz novega evropskega migracijskega pakta. Čeprav se je število nezakonitih prehodov meje letos povečalo za več kot 60%, na policiji verjamejo, da bo ciljno usmerjeno delo v notranjosti prineslo boljše rezultate. Medtem ko Slovenija meje odpira, pa vprašanje, ali bosta nadzor na naših mejah umaknila tudi Italija in Avstrija, za zdaj ostaja odprto. Je pa odločitev Slovenije že pozdravila Evropska komisija.
7: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države Amerike z Iranom dosegle izjemen dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Dokumente naj bi pripravili v naslednjih dneh, sporazum pa naj bi podpisali nekje v Evropi. V Teheranu odgovarjajo, da ni še nič dokončno dogovorjeno. Jernej Dragar.
19: Donald Trump je včeraj oznanil, da so z Iranom dosegli sporazum o koncu spopadov. Predtem je zaradi napredka diplomatskega procesa preklical napovedane napade na Iran. Po njegovih besedah gre za pomemben mejnik v konfliktu na Bližnjem vzhodu. Gre za zelo podroben memorandum, ki so ga podprle tudi vplivne države v regiji. Vsi si želijo, da je sporazum sprejet. Med regionalnimi akterji, s katerimi so usklajevali sporazum, so Izrael, Saudska Arabija, Katar, Turčija, Pakistan, Jordanija in Egipt. Po navedbah ameriške televizijske mreže CNN gre za vsebinsko spodbuden dokument. Sporazum namreč vključuje 60-dnevno prekinitev ognja na vseh frontah, kar vključuje tudi Libanon. Prav tako popolno odprtje hormuške ožine brez kakršnih koli carin ali oviranja plovbe ter odmrznitev več milijard iranskega premoženja. Iran naj bi se odpovedal tudi razvoju in posedovanju jedrskega orožja. In kar je najbolj pomembno, je to, da imamo sporazum, da Iran ne bo imel jedrskega orožja, kar je bil celoten namen operacij na Bližnjem vzhodu. Obenem je Trump zatrdil tudi, da je iranski vrhovni voditelj seznanjen z vsebino sporazuma. V Teheranu sicer med tem opozarjajo, da nič še ni dokončno dogovorjeno, a kljub temu dodajajo, da je bil velik del besedila že usklajen, vendar naj bi ameriška stran med pogajanji večkrat spreminjala svoja stališča. Ameriški predsednik Trump se ne glede na navedbe Teherana zdi precej samozavesten. Po njegovih besedah bi bil lahko sporazum podpisan že ta vikend, po neuradnih informacijah v Švici v Ženevi. Želijo si ga podpisati še bolj kot jaz. Rekel bi celo, da si ga želijo podpisati veliko bolj kot jaz. Teheran je potrdil, da pri pogovorih aktivno posredujeta Katar in Pakistan, obenem pa so poudarili, da Iran na določenih področjih ne bo sklepal kompromisov. Katera so področja, kjer lahko pričakujemo največji odpor Teherana, pa zaenkrat ostaja še vprašanje.
4: Po silovitem neurju, ki je pred kratkim prizadelo nekatere dele Slovenije, se nadaljuje odpravljanje posledic. Vlada je že napovedala pomoč, prav tako je poleg Caritas sredstva za prizadete začel zbirati tudi Rdeči križ. Škodo so utrpeli tudi sakralni objekti, med njimi Župnijska cerkev v Komendi, o čemer nam je več povedal župnik Kristjan Balint.
20: Posledice sredinega neurja so ponekod katastrofalne. V Komendi po prvih ocenah škoda znaša več 10 milijonov evrov. V nekaterih vaseh ni ostala niti ena nepoškodovana hiša, številni prebivalci pa so ostali brez varnih domov. Poškodovana je bila tudi cerkvena infrastruktura. Tamkajšnji župnik je za naš radio povedal.
21: Mi smo si mislili, da se lahko to zgodi v našem kraju. Glede na to, da smo še pod tistim otisom, ki smo ga doživeli pred 3 leti zaradi tega, ker so bile poplave, zdaj pa velika stiska. Ves čas, ko sem na Romanju, sem bil v kontaktu z ljudmi in dejansko brez besed smo bili pa nemočni smo gledali. Sam poslušam in pustim, da povejo tisto, kar jim najbolj leži na srcu. Drugače pa na koncu tudi sami dodajo, hvala Bogu, da smo živi. Oziroma, da ni kakšnih nesreč ali pa še hujše kakšnih smrtnih žrtev.
20: Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo samo v Komendi močno poškodovanih več kot 150 objektov. Podobne razmere so tudi v Cerkljah na Gorenjskem. Na terenu ostajajo gasilci, pripadniki civilne zaščite in številni prostovoljci. Njihov cilj je, da bi do nedelje, ko meteorologi znova napovedujejo padavine, čim več poškodovanih streh zasilno prekrili in preprečili dodatno škodo. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je danes obiskala občino Žetale in napovedala, da se bodo pristojni na njenem ministrstvu, ki je odgovorno predvsem za vodotoke in plazove, sestali že v ponedeljek in opravili oceno škode.
22: Predsednik vlade je dal jasna navodila, da vsi resorji, ki smo pristojni za odpravljanje škode, to je obramba, kmetijstvo, infrastruktura in pa seveda naše okoljsko ministrstvo, pristopimo hitro, da skrajšamo vse možne postopke in pa začnemo čim prej sanirati vse plazove, ki so se v Žetalah in pa seveda po ostali Sloveniji zgodili. Naša pristojnost so vodotoki in pa plazovi. Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug.
20: V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da bodo številne kmetije potrebovale pomoč pri ponovnih setvah in zagotavljanju krme za živino. Kot poudarjajo, bodo sredstva namenjena zagotavljanju nujne humanitarne pomoči, nakupu osnovnih življenjskih potrebščin in sanaciji posledic neurja. Premijer Janez Janša je ob včerajšnjem obisku komende zagotovil, da bo država storila vse, kar je v njeni moči, da bodo postopki ocenjevanja škode in dodelitve pomoči čim hitrejši. Svoj dar za prizadete družine in posameznike lahko prispevate na transakcijski račun Slovenske Karitas z namenom Pomoč neurje.
4: V občini Komenda je na terenu več kot 200 gasilcev z okoli 50 vozili, predvsem tehničnimi, ki izvajajo zaščito in prekrivanje poškodovanih objektov. Po besedah župana Jurija Kerna želijo še danes v veliki meri končati osnovno sanacijo stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Občane je pomiril, da bo na pomoč z morebitnimi dodatnimi nastanitvami priskočila tudi občina.
0: Zaenkrat je škoda še vedno takšna, kot je bila prej, tako da bo pa potem tudi še po oceni statikov še več vidno, kakšna bo dejanska škoda.
4: Civilna iniciativa za Ljubljano je začela kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija prebivalcev našega glavnega mesta. Civilna družba, nezadovoljna s parkirno politiko v slovenski prestolnici, je za njegov razpis zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore. Ne strinja se namreč z uvedbo plačljivega parkiranja v soseskah in dovolilnic za stanovalce. Helena Križnik.
8: Civilni iniciativi za Ljubljano so na novinarski konferenci spomnili, da so pobudo za razpis referenduma sprožili zaradi premajhnega števila parkirnih mest v našem glavnem mestu in ker je namen spremenjenega odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo lastninjenju parkirišč strani mestne občine.
1: Širša namena pa sta preusmerjanje pozornosti in prelaganje odgovornosti. Preusmerjanje pozornosti od kriminalno slabega vodenja mesta z visoko zadolženostjo in od projektov, kot so kanal C0, izgon oblikovne gimnazije iz Križank, garažna hiša pod tržnico ter sežigavnica. Prelaganje odgovornosti na občane za MOL-ovo agresivno preprečevanje vpisa pripadajočih zemljišč in 20-letno zanemarjanje parkirnega stanja v mestu, javnega prometa ter zanemarjanja sosesk ne moremo sprejeti.
8: Je poudarila Sara Žinko. Za manipulacijo je označila umik spornega odloka, ki ga je izglasoval mestni svet, medtem ko teče referendumski postopek. Ta poteza nima pravne podlage, je opozorila.
1: Zato bomo oddali pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku odloka. Taki manevri so namreč nevaren precedens. Saj bi brez oddane zahteve za referendum mestna oblast imela proste roke, da odlok sprejmejo na naslednji seji.
8: Referendum bo, je bila odločna Žinkova.
1: V Ljubljani je vrelo že nekaj časa, zdaj pa je prekipelo. Dokončno je postalo jasno, da mestni oblasti županom na čelu sploh ne gre za demokracijo in prebivalce, ampak jo žene le nadzor in oblast. Če ni bilo jasno že prej, je ta manever razjasnil, da mestna oblast ni zaveznik občank in občanov, temveč naš nasprotnik. MOL mora služiti nam, ne na nas.
8: Referendumska kampanja bo trajala mesec dni. Na Radio Ognjišče smo objavili pravila za izrabo programskega časa v obdobju, ko jo bomo spremljali. Tako bodo vse oddaje ter vsi prispevki in oglasi povezani z referendumsko kampanjo od 29. junija do 12. julija ustrezno označeni. Politične stranke, liste in posamezniki bodo lahko naročali oglase po veljavnem ceniku. Na Radio Ognjišče pa bomo pri poročanju upoštevali novinarske standarde, zakonodajo in svojo uredniško politiko. Celotna pravila so objavljena na naši spletni strani.
4: Občina Moravče je na svoji spletni strani sporočila, da je župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, posredoval svojo odstopno izjavo. S tem mu je predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic. Po navedbah občine je Balažic podal odstopno izjavo zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Balažic je sicer v začetku meseca očitke zavrnil, kazensko ovadbo pa ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Po njegovem mnenju je v njej veliko izmislekov, neresnic in klevet. Reprezentativne sindikalne centrale so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričane so, da sklep predstavlja poseg v temeljno pravico državljanov do referendumskega odločanja o pomembnih družbenih vprašanjih. Kako na to potezo sindikatov gledajo v koaliciji? Vodja poslancev NSI, SLS in Fokus Janez Žakl.
2: Interventni zakon je zakon, ki daje vsem in nikomor nič ne jemlje, tako da sindikati imajo tukaj en majhen problem. Ko so pred 4 leti nasprotovali zakonu, ki je dajal, zviševal neto plače, niso nasprotovali, zdaj pa nasprotujejo zakonu, ki bo dal več upokojencem, bo omogočal dvojni status, dal bo več mladim družinam, SP-jem in mi verjamemo, da bo tudi omogočil skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Tako da ta zakon je interventen, dejansko pa več kot polovica členov govori o davkih in o teh dajatvah, tako da po našem mnenju pa referendum ni dopusten, seveda bo pa o tem odločalo ustavno sodišče.
4: Svetovni slovenski kongres v Ljubljani v prostorih zdravniške zbornice ob 16. pripravlja strokovno srečanje z naslovom Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda. Udeleženci bodo razpravljali o aktualnem stanju slovenskega zdravstva, ki se sooča z vse večjimi izzivi pri zagotavljanju dostopne in učinkovite oskrbe. Posebno pozornost pa bodo namenili tudi iskanju rešitev ter prenosu znanja in dobrih praks iz tujine. Soustanoviteljica Medikorja, profesorica doktorica Metka Zorc, je v pogovoru za naš radio poudarila, da je nekatere korake potrebno sprejeti takoj.
5: Da se takoj pregleda, kakšna je finančna možnost, to je seveda naloga novega ministra za finance, koliko imamo denarja in koliko in kaj lahko za ta denar naredimo in to takoj. Da ne čakajo bolniki na operacije kolka, kolen, da ni trpljenja. Mnogi ne vedo, jaz vidim bolnike, ko ne morejo ne ležati, ne sedeti, ne kaj šele hoditi in čakajo na operacijo kolka, ki bo šele čez 2 leti. Za to skupino bolnikov moramo poskrbeti takoj in to bo tudi naš predlog in tudi za srčne operacije, kjer čakajo nekateri tudi do 2 leti in ni potrebe, ker mi kot ustanova, ki deluje kot tretji slovenski srčni center, MC Medikor Slovenija, lahko dodatno operiramo 200 bolnikov in s tem praktično omogočimo takojšnje zdravljenje bolnikov, ki to potrebujejo in skrajšamo odnosno izničimo čakalne dobe saj na teh 2 urgentnih področjih.
4: Je dejala doktorica Zorčeva in dodala, da temu pa potem mora slediti resna reforma zdravstva, ki bo naslovila tudi druge izzive.
19: Zmago Mehike nad Južno Afriko z 2-0 na slovitem stadionu Azteca v Ciudad de Mexico se je včeraj zvečer po srednje evropskem času začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Čast prvega gola mundiala je že v 9. minuti pripadla Julianu Quiñonesu, končni izid je v 67. je postavil Raul Jimenez. Danes zgodaj zjutraj na to že druga tekma, v kateri je Južna Koreja po preobratu z 2-1 premagala Češko. Vsi goli so padli v drugem polčasu. Obe uvodni tekmi sta potekali v Mehiki, sicer pa svetovno prvenstvo, na katerem je letos prvič 48 reprezentanc, gostijo še Kanada in Združene države Amerike, kjer bo odigrana velika večina od skupno kar 104 tekem. V hokejski ligi NHL je Karolina danes po noči proti Vegasu povedla s 3-2 v seriji. Orkani so tokrat zmagali na gostovanju pri Zlatih vitezih z 2-4. Prvi zaključni plošček za 4. zmago v finalu in osvojitev Stanleyjevega pokala pa bodo imeli v noči na ponedeljek pred domačimi navijači v Karolini. V sredo se je na Kitajskem začela nova sezona Svetovne lige narodov. Za uvod so se Slovenci pomerili z domačini in po nepričakovano tesni tekmi vendarle zmagali šele po petih nizih s 3-2. Drugo tekmo prvega turnirja lige narodov so varovanci selektorja Fabija Solija na to odigrali včeraj, ko so po izjemnem boju še enkrat zmagali s 3-2. Tokrat pa so ugnali precej močnejšo ekipo Poljske. Slovenci imajo danes v liniji prosti dan, jutri pa jih čakajo Kubanci in v nedeljo Japonci. Konec meseca bo drugi turnir elitne lige narodov gostila Ljubljana. Z letošnjo se začenja tudi boj za vozovnice za naslednje olimpijske igre, ki jih bo čez 2 leti gostil Los Angeles. Slovenska prestolnica bo ta konec tedna gostila drugi turnir Evropske lige za odbojkarice. Slovenke so na prvem turnirju pretekli konec tedna v Črni gori 2-krat zmagale, tokrat pa jih čakajo že drevi v Tivoliju Islandke in v nedeljo Latvike. Slovenke v letošnji sezoni Evropske lige odkrito napadajo sklepni turnir najboljših in uvrstitev v elitno ligo narodov. Trenutno sicer zasedajo 19. na svetovni lestvici vsega eno mesto za najboljšo 18-terico, ki je igral tako želeni ligi narodov. Ljubljana z okolico bo ta vikend prav tako prizorišče 45. maratona Franja. Prvo dejanje bo današnja vožnja na čas, ki bo potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. Jutri bodo na sporedu 4 bolj družabni kolesarski dogodki. Tudi tokrat bosta osrednja dogodka nedeljska veliki, več kot 150 km dolgi in z nekaj manj kot 100 km mali maraton. Po doslej izbranih prijavah se bo prvega udeležilo dobrih 1200, drugega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi prireditve bo do nedelje oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Šport v tripu dneva sem pripravil Jernej Dragar.
9: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 24 do 29. Obeti. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na ponedeljek širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Vreme po Sloveniji, najprej škofijska mesta, Koper delno jasno 24, piha zahodnik 15 km na uro, Novo mesto delno jasno 24, Ljubljana delno oblačno 23, tudi Celje isti podatki, Maribor oblačno 22 ter Murska Sobota oblačno in 22 stopinj. Letališče Jožeta Plučnika Ljubljana delno jasno 22 ter letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno in 22 stopinj. Ajdovščina delno oblačno 24, Črnomelj jasno 24, Listca delno oblačno 23, enako Litija in Ptuj, Gorenja vas delno jasno 22, Babno Polje delno oblačno 21, Bohinjska Češnica delno oblačno 21, enako tudi Velenje, Rateče oblačno 18, ter Kredarica oblačno in 6 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Prav tako zaradi nesreče je cesta Nova Gorica-Rožna dolina zaprta pri predoru Panovec. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. V Ljubljani so gneče in zastoji na celotni obvoznici na posameznih odsekih v obe smeri. Sicer so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. Okvara vozila na primorski avtocesti je zaradi tega
4: zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s soustanoviteljico Medikorja, profesorico doktorico Metko Zorc, ki je v pogovoru za naš radio povedala o razmerah v zdravstvu in rešitvah, ki bi bilo treba nujno upeljati. To bo sicer tudi tema današnjega posveta v prostorih zdravniške zbornice, ki ga pripravlja Slovenski svetovni kongres. Ura je 15:38 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dve osmrtnici. Gospodu je odšla Marinka Pungartnik iz Domžal. Gospodu je odšla Marinka Pungartnik iz Domžal. Od nje se bodo poslovili jutri ob 11. na pokopališču na Brdu pri Lukovici. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žaral tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorljeve ulice 10 v Rogatcu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorljeve ulice 10 Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču Sveti Jurij pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica.

Prelistajmo še obvestila. Župnija Krka vabi na dobrodelni koncert za novo župnišče, ki bo to nedeljo ob 16. na parkirišču pri cerkvi na Krki. Vstopnice so na voljo v župnijski pisarni na Krki ter na dan koncerta uro pred začetkom prireditve. To soboto bo po vzoru v Medžugorju v cerkvi Marijinega vznanenja v Velesovem potekal 12. Marijin dan, ki ga pripravlja Društvo prijateljev Medžugorja Mir Slovenija pod duhovnim vodstvom Primoža Krečiča. Program se bo začel ob 8. z molitvijo rožnega venca. Ob 9.30 bo na govor gostje sestre Emanuele Milar. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični jutri ob 17.30. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Lepo vabljeni. To soboto 13. junija ob 17. vabljeni v letno gledališče Limberg v Grižah pri Žalcu na praznovanje 40. let revije Zlate citre. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže.

0: Današnji pregled kulturnih dogodkov začenjamo z izjemnim koncertom mlade virtuozinje 17-letne slovenske violinistke Patricije Avšič, ki bo ob 19.30 nastopila v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma skupaj z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Slovesnost o 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu, ki je bil eden najpomembnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja, bo danes ob 19. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Muzej Kranjska Gora pa vabi na odprtje etnološke razstave Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Odprtje razstave bo ob 17. uri v muzeju v Kranjski Gori, razvoj obuval na Kranjskem in širše pa bo predstavil avtor razstave dr. Bojan Knific. Mednarodno skupinsko razstavo z naslovom Plastenje bodo ob 19. uri odprli v galeriji Meduza v Kopru. Razstava je nastala v sodelovanju obalnih galerij Piran, zasebno galerijo 37 galerij iz Budimpešte na Madžarskem. Artfest vabi danes ob 20. uri na koncert, ki bo v umetnici Muta, to bo kreativna noč s Primožem Resnikom. Orgelskemu koncertu Miha Zavrla lahko danes ob 19.45 prisluhnete v Župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Ljubljani v Šiški. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koporca iz Slovenske Bistrice pa Župnija Studenice in pa Magdalenski zavod skupaj z Nadškofijskim arhivom Maribor pripravljajo dogodek ob 130-letnici odhoda Adolfa Hitreka iz Studenic. In sicer bo ob 17.30 pri tri strani kapeli pred mostom čez Dravinjo v Studenicah Jana Magdalena Kolaric spregovorila o pomenu srca Jezusovega za magdalenski red, sledila bo procesija do Župnijske cerkve svetih treh kraljev, sledila bo sveta maša v Župnijski cerkvi ob 18. uri in zatem ob 18.30 predavanje magistrice Liljane Urlep in doktorice Simone Kostanjec z naslovom Adolf Hitrek, kraj, samostan in Božji hram Studenice. Za konec pa še povabilo na glasbeno veselo igro v dveh dejanjih. Italijanka v Alžiru Gioacchina Rossinija, izvedli jo bodo za abonma operna klasika in izven ob 19.30 v operi in baletu SNG Ljubljana.
1: Brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: V Murski Soboti na 91,8 MHz.

Zaradi nesreče je na ljubljanski južnici na južni obvoznici sta zaprta tako vozni kot počasni pas pred razcepom Malence v smeri proti Malencam.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Na današnji dan leta 1928 se je rodil že pokojni ameriški pevec Vic Damone. Njegova starša sta bila priseljenca iz Italije in njegovo pravo ime je bilo Vito Rocco Farinola. Oboževal je Franka Sinatro, hodil na vaje solo petja, med šolo je delal kot lift boy, uslužbenec pri dvigalu v gledališču Paramount na Manhattanu. Med eno od voženj je v dvigalo pristopil Perry Como. Vito je ustavil sredi nadstropi in začel peti. Como je bil navdušen in začela se je nova pevska kariera. Vic Damone je pel ob spremljavi več big bandov in danes ga bomo slišali v skladbi Sida Tepperja in Roya Bennetta. Red Roses for a Blue Lady. Vic Damone.

0: Tako, 16:03 minute, čez dobrih 7 minut pričakujemo oglašanje naših romarjev, kolesarjev. No, in zdaj je z nami eden med njimi.
1: Sem Matic Svidic, stalni diakon, terapevt. Med kolesarje upanja me je pa pripeljalo predvsem nekaj drugačnega, nekaj novega, pa nekaj iskrenega. Predvsem tukaj iskrenosti, tukaj ga miru, tukaj ne ponižnosti, tukaj ne dobre vole. Vsega je veliko in tale veličina, izpopolnjenost me je resnično peljala in tudi letos me pelje z velikim zanosom, predvsem pa pričakovanjem in željo, da bom del te odprave, ki nosi v srcu polno prošen in jih bo celo pot nosilo in molilo za te prošnje, ki jih dobivamo z dneva v dan. Na romanje tokratno z radijem ognišče odhajam, predvsem, ker nisem človek romanja z avtobusom ali z vlakom ali čimorkoli drugim in mi je resnično najbližje romanje s kolesem. In to vrstno romanje je edino možno z radijem ognišče, zato je to ključno. Predvsem pa je drugačno, je v tišini, še vedno v družbi, predvsem pa z dobrimi ljudmi. Ni preveč ljudi, tudi nisem človek množice, zelo paše, no, danes je tam 10-12, ker imamo vsi poglobljene odnose in ni površinskih odnosov, zato je to romanje zelo celostno, je osebno in občestveno na nek način, predvsem pa globoko. Leto sem se pripravljal nekoliko več kot lansko leto se res nisem bog ve kaj. Letos me je pa ta odgovornost do ekipe, da resnično ne bi bil tist, ki bi brenzal ekipe, zaradi katera bi se mogla pretirano ozirati name, nekoliko več uložil v trening, tako da sem tudi ženi kupil ustrezno kolo, da me je skupaj spremljala pri treningih, predvsem pa zaupanjem. Ne? Priprava največja je do zaupanja, da vem, da bo Gospod z mano, da ne bom sam, kajti če sam ne zmorem nič, vse zmorem v njemu, ki mi daje moč, zato tudi s tem zaupanjem in vero v Gospoda, da me bo gnal naprej, da bom z mano na kolesu. Tako da predvsem pa pričakujem res, nosim te prošnje, teh vseh mojih sogovornikov, ki jih z dneva dan srečujem, molitve za njih, da bodo zmogli in to, kot bom jaz zmogel za njih, da jim povem, če zmorem, jaz zmorete, to tudi vi.
2: Tema spušča se, že pada noč, teža preizkušen noče proč.

0: Diakon Matic Vidic, torej kolesari v glasbi svetnika, ko ne zmorem za vse tiste, ki jih srečuje in za katere moli.
1: Roman je v Čenstohovo na Poljskem 2026.
2: Povezani v zahvali za papežev obisk, samostojno Slovenijo ter v prošnji za mir v svetu.
1: Kolesarji upanja, kilometer za kilometrom.
3: AMZS, eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
0: Ja, kolesarje spremljata Jure in Rok in zdaj je z nami Jure in kot sem slišal, so že na Ptujski gori. Jure, lep pozdrav.
4: Ja, res, Robert, prav lep pozdrav zdaj iz Zavetja Bazilike Marije Zavetnice, torej z tega svetega kraja. Bazilika je, ja, sej veste, tisti, ki poznate te konce, posebej, če ste jih kdaj obiskali s kolesom, na hribu. In mi imamo cilj v dolini, spodaj, na Ptujskem koncu, prav v Ptuju, pri minoritskem samostanu, no ja, enega izmed delnih ciljev današnjega dne. In prejle je dejal Blaž, predno smo pozdravili tebe in poslušalke, poslušalce, Robert, da si je škof Andrej, ki je z nami danes na kolesu zaželel tale vzpon. Gospod škof, a ni bilo dovolj klancev doslej?
5: Ja, je bilo že kar nekaj klancev, ampak sem rekel k Mariji, tukaj na Ptujski gori pa moramo iti. Jaz sam imam predvsem tri razloge, da se zahvalim. Eno je 20 let škofije, Novo mesto, pa tudi Celje, pa Murska Sobota, potem je 60-letnica mojega življenja in 5 let škofovske službe. Tako da je to ena taka velika priložnost. Tako da vse lepo pozdravljam, posebej novomeščane oziroma prebivalce in vernike naše škofije in vsem ostalim blagoslov in Marijino varstvo.
4: Kaj jim boste povedali, s kakšno družbo romate, kako se imate, kakšen je ta vaš petek?
5: Ja, to je zelo dobra družba, tako da me vlečejo naprej tako in drugače in spodbujejo. Je že kar enih 130 km za nami. Pot je malo tudi naporna, vendar, ker smo skupina, ker je močna podpora, tako da zelo dobro gre.
4: Hvala lepa, škof Andrej Saje, je torej z nami. Blaž, tole je zdaj nekaj izven poti, saj smo že na začetku rekli, tam pri Svetem Jožefu, 970, še kakšno kilometr bomo dodali in se bomo približali v okrogli tisočki.
6: Ja, počasi že pobiramo stave, koliko bo, 1064 je prvi odgovor.
4: V nadaljevanju, jaz sem omenil zdaj minoritski samostan in Ptuj, tam nas bo pričakala samostanska družina.
6: Tako je, bratje minoriti so se gostoljubno odzvali na naše vprašanje, ker bomo šli mimo. Jaz za tale postanek pri Mariji na Ptujski gori nisem vedel, ker trasa ni čisto šla, ampak sem zelo hvaležen škof Andreju, da se je tako odločil. Ampak zdaj lepa je časovno že malce napeto. Ob 17. je začetek oddaje, rekli smo, da se tam oglasimo. Čakajo nas tudi bratje minoriti, če nas poslušajo, mogoče, ja, jaz sem rekel med 16. in 17. bolj bliže 17. bomo na Ptuju.
4: Blaž, hvala lepa, zdaj te ne upam ničesar več vprašati, ker praviš, da se nam mudi. Robert, mi dva z roko, kom pa imava še nekaj časa, tako da če imamo kakšno, kako že reče o temu, vprašanje iz studija, kar z besedo na dan.
0: Meni se zdi, da bosta morala kar pomagati pripraviti vse za kosilo. Glede na to, kako Blaž računa minute, bo šlo na tesno, ker se zna zgoditi, da bo potem kosilo šele po 6 uri po končani oddaji.
4: Ja, to je res in potem pride tema in za naslednje kilometre tja do Kančevca, da ne bo prepozno, ampak lahko povem, Robert, da je zdaj res Ptujska gora obsijana soncem. Zdaj, ne vem, ali kakšen prv praznik, ki je blizu, pa so zastave še tule ali vihrajo že vnaprej, videti je, ali pa so tule vedno slovenske zastave, zdaj le gledam prav, bazilika je za mojim hrbtom in zrem v Ptujsko goro, te lepe hiše, ki so tule na okoli starodavne, polne tudi romarske zgodovine in je res krasen pogled. Tamle na moji levi cvetoča lipa, pod njo v senci parkirana tudi vsa kolesa naših romarjev, ki jih je zdaj še veliko več kot tistih 9, o katerih predvsem govorimo, kadar se oglašamo z naše poti. 9 jih bo namreč prikolesarilo prav do konca, nekaj takih, ki so vzeli kilometre današnjega dne, potem je nekaj romarjev, ki bodo z nami menda do Bratislave, še sam ne vem čisto natanko, ampak 9 pa bo tistih, ki bodo priromali, jaz verjamem, varno, srečno, zagotovo pa vem tudi utrujeni danes zaradi vročine, da nimo tja na Poljsko v Čenstohovo. Res, prav lep romarski pozdrav, zdaj le še enkrat povem iz Zavetja Bazilike Ture na Ptujski gori, kjer je skraljuje nad temi lepimi kraji.
0: Ja, morda se pa potem slišimo še iz Kančevcev, kaj ne?
4: Prav z veseljem, ampak še pred tem ob 17. uri, kot je dejal Blaž, če bomo zdaj dovolj hitri, se bo oddaja, ki bo na sporedu in je vsak petek o 5. na vrsti zaslišala, pripravila, uživo s Ptuja. iz Minoritskega samostana. Srečno in lepo zdrav zaenkrat.
0: Ja, previdno v dolino.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: Kolesarji upanja romajo na Poljsko.
2: Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
1: Ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Od 12. do 17. junija. Ljubljana, Čenstohova.
2: Povezujemo Slovenijo in Poljsko.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: V Kobaridu na 105,9 MHz.

0: Previdno na ljubljanski zahodni obvoznici, tam je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
1: V petkov večer prihaja vrhunska glasbenica, kitaristka, pedagoginja in pevka, ki že vrsto let navdušuje tudi svojo avtentičnostjo. Eva Hren je zelo samosvoja, tako v življenju kot v glasbi.
2: Jaz mislim, da sem se rodila že s takim karakterjem. Sem pač hči starša od treh otrok in kak srednja hči in pravijo, da te so ponavadi največji uporniki. Jaz sem to blasno do dobro dala svojo tinejdžersko fazo in vse to skozi. Potem pa se mi to nekako skozi držalo. Poskušam biti nekako iskrena, pa predvsem avtentična do sebe. Zato, ker se mi drugače, težko se pogledam v zrcalo vsak dan, ne? Če nisem taka. Moram nekako slediti sebi, pa čeprav včasih ni to najbolj enostavno.
1: Eva Hren v petkovem večeru, nocoj ob 20.
3: Eden je marsikdaj dovolj za marsikaj.

Še dobre pol ure manjka do 17, takrat pridejo na vrsto doživetja narave, ki bodo začela nastajati na Ptuju, tamkajšnjem minoritskem samostanu, kjer se bodo ustavili naši kolesarji. Upam, da jim pravočasno uspe priti tja, torej ob 17. Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri nas čaka sončna in topla sobota in taka bo tudi nedelja, ki pa zvečer prinaša plohe in nevihte. Trenutno v Ljubljani pretežno oblačno 23, v Mariboru 21, v Kopru 26, v Novem mestu Celju in Murski Soboti pa 23 stopinj. Na cestah pa zapleteno. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji so na celotni ljubljanski obvoznici, sicer pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno in Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi okvare vozil so ovire na ljubljanski južni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti je zaprten pas v zapori pred Postojno ter zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Prav tako je zaradi okvare vozil na Primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Vozite previdno.

0: arheolog dr. Anton Velušček. Čeprav je arheologija veda, ki se ukvarja predvsem s preteklostjo, ima dr. Anton Velušček tudi pogled na sedanji trenutek.
1: To, da je bilo kdaj kaj boljše, morda navidezno, ampak se je vedlo že 30 let nazaj, da se popušča pri enih stvarih. Rezultat tega popuščanja je zdaj to. Če je kaj zdaj potrebno, je potrebno govoriti pač resnico.
0: Ne zamudite jutrišnje oddaje Naš gost. Z nami bo dr. Anton Velušček. Oddaja se bo začela ob 17.

In zdaj je čas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, da se zazremo v jutrišnji dan. To bo sobota, 13. junija, hkrati pa bo to tudi drugi dan letošnjega romanja kolesarjev upanja od Kančevcev proti Bratislavi. Tokrat jih bo čakalo 213 kilometrov, premagati pa bodo morali tudi 1070 višinskih metrov. No, prvo javljanje bodo opravili že približno ob 7:10 zjutraj. Potem pa nas čakajo javljanja še ob 12:45 in 14:30. Ob 8:00 ne zamudite rubrike Iz naših krajev. V njej boste slišali o prenovi ljubljanske tržnice, gradni novega objekta na območju nekdanje vile Arnolda Rikija na Bledu, dogodkih ljubljanskega odbora SLS, slabši dostopnosti Krvalca v tem poletju in občinskem prazniku v Šentrupertu. Skorajšnji konec šole pomeni začetek oratorijev. V tokratni sobotni iskrici bomo spoznali avtorici letošnje himne z naslovom Živeti je lepo. Napisali sta jo namreč sestri Julija in Lucija Strgar. Z nami bosta delili prigode z procesa ustvarjanja tako besedila kot tudi melodije. V drugem delu iskrice pa se nam pridružijo 4 zgovorne dijakinje, ki bodo postale vzgojiteljice. Seboj bodo prinesle lutke, te bodo oživele in zapele, zato vabljeni k poslušanju med 9:00 in 10:00 dopoldne. V oddaji za življenje se bomo pogovarjali z doktorjem Stankom Gerjolom, geštalt pedagogom, zaslužnim profesorjem, duhovnikom in lazaristom. Odnosi so ključni izziv, pravi. Vabljeni k poslušanju ob 11:00. Sobotno popoldne bodo najprej zaznamovala voščila ob 13:00, ob 15:00 pride utrip dneva, ob 17:00 pa bo naš tokratni gost, dr. Anton Velušček, izredni profesor, zaposlen na ZRC SAZU na oddelku za arheologijo. Oddaji bo povedal, kako in zakaj se je odločil za tako življenjsko pot in kako zgleda življenje arheologa, pa tudi o tem, kako je na krajih, kjer so odkrili ostanke ljudi, ki so morali umreti samo zato, ker po vojni komunistični oblasti niso bili po okusu. Jutri ob 17:00. In še v jutrišnji večer se zazrimo. V sobotnem duhovnem večeru, začel se bo ob 20:00, boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 11. nedelje med letom. Nadaljevali bomo s 5 litanijami Matere Božje. Zadnje dejanje pa bo radijska kateheza, v kateri bo z nami Jan Dominik Bogataj. Tako bomo valovali jutri, vabljeni v našo družbo.

0: največji uporniki. Jaz sem to blast do dobro dala svojo tinejdžersko fazo in vse to skozi. Potem pa se mi to nekako skozi držalo. Poskušam biti nekako iskrena, pa predvsem avtentična do sebe. Zato, ker se mi drugače, težko se pogledam v zrcalo vsak dan, ne? Če nisem taka. Moram nekako slediti sebi. Pa čeprav včasih ni to najbolj enostavno.
1: Iva Hren v petkovem večeru, nocoj ob 20.

0: Čez dobro uro pride na vrsto Mozaik dneva, naša večerna informativna oddaja. Danes jo pripravlja Tanja Dominko. Tanja, lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav. V Mozaiku bomo poročali o sklepnem dejanju papeževega obiska v Španiji, pravkar je namreč odletel na pot proti Vatikanu, predtem pa se je mudil na Tenerifih, kjer se je dopoldne srečal z migranti in tistimi, ki jih sprejemajo. Tihotapce pa odločno pozval, naj končajo s temi aktivnostmi in naj se spreobrnejo. Slišali boste tudi, kako je minil današnji obisk dveh ministric v občini Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. Minister za finance pa pojasnjuje, kako bo zniževanjem javnofinančnega primankljaja, ki jo prejšnji vladi močno narasel in presega 3% BDP-ja, ki jih še dovoljuje Evropska komisija. Poročamo tudi o odločitvi moravškega župana Milana Balažica, ki se je vendarle odločil za odstop z položaja. Naloge pa bo začasno do izvolitve novega opravljal podžupan. Daljši pogovor namenjamo zdravstvu. So ustanoviteljico Medikorja, profesorico doktorico Metko Zorc, se je pogovarjal Andrej Šinko.
0: Torej, prisluhnite ob 18. Obrtniški mešani pevski zbor Notranska vabi na glasbeni dogodek Dekle na vrtu zelenem v nedeljo 14. junija ob 19. na velikem zelenem vrtu v Logatcu.
2: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
5: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: doživetja narave.
1: Kolesarski pozdrav z Ptuja, drage poslušalke in poslušalci, romari upanja. Prvi dan našega kolesarjenja iz Ljubljane do Čenstohove je minil srečno, varno, lahko rečemo, ampak nismo še na cilju, prvih 150 kilometrov je za nami in zdaj le tu na pravzaprav križnem hodniku samostana, minoritskega samostana na Ptuju. Najprej lepo vse pozdravljam, potem pa, ker smo do zdaj slišali pred mikrofonom Jureta, ki je spraševal, bova zdaj le zamenjala vlogi in bom vprašal, ker sta Jure in Rok nepogrešljiva člana naše ekipe. Kako je šlo z vajene strani, z vajenih oči? Jure, 150 kilometrov, koliko jih je bilo v kombiju?
2: Nismo štele, niso dala na ničlo najinega števca, ampak mi da so jih z lahkoto zvozile, tako da nekako noge še držijo, nič ne bolijo.
1: Kaj pa glava?
2: Ne, tudi ne pretirano, ampak zdaj se z Rokom počasi navajava na tisti ritem, ki smo ga lani uspela osvojiti. Biti drug z drugim 24 ur na dan, 7 dni, sva pravzaprav že vajena skupnih poti, ampak zdaj se navajava še na to lovljenje signala, gledanje GPS-a, kje ste, kako se lovimo, kje ustaviti, kje bi lahko dobil kakšen lep pogled za svoj fotoaparat, kje bi se lahko stavila pa ponudila pijačo, vprašala, če potrebujemo kakšno vodo, kakšno osvežitev, tako da danes smo še nekako na ogrevanju.
1: Ja, to smo že pravzaprav doživeli, tole natakanje vode, čeprav zdaleč od tistih rimskih temperatur, ampak sta že točila.
2: Ja, res, je že prišla vročina, jutro je bilo hladno, mi smo prišli po noči Španije, vajeni tistega španskega sonca, tudi če je bilo oblačno, je bilo toplo, že včeraj zvečer sem prišel domov, sem rekel, kakšen je ta svet. Potem zjutraj ostanemo tam na našem podčmarnogorskem koncu, je bilo 5 stopinj in pol, se ko jo bogi revi že zdaj pa na bicikel, ampak bilo je nekaj 10 kilometrov, pa so že prišli prav kratki rokavi.
1: Ja, zdaj le tu na Ptuju, prav res. Rok je takole iz zasede čakal na nas vsake toliko časa, zagledamo glavo in teleobjektiv iz koruze in potem nasmeh Roka, a je uspela kakšna dobra fotografija, Rok?
3: Ja, po moje oceni je kakšna zih uspela. Zdaj sem vas le čakal pred tem fotogeničnem.
1: To pa je zgodba.
3: Pred tem fotogeničnem Ptuju, pogled na Dravo, na grad, na cerku, tista tipična ptujska fotka, nekako boste zdaj vi to prekolesarali in pol me kličeš. Najprej ti, ker se ti nisem itak mogel javiti, pol pa še ti, Jure. In...
1: Ja, na napačnem mostu si čakal, na napačnem mostu.
3: Ja, na napačnem mostu, ja. Sicer pa ne, objave na Facebooku kar lepo odmevajo. Zdaj za vse tiste, ki ste se mogoče ustrašali, da nič več ne objavljamo tam od 3. ure naprej, je bil en tak Facebook mrk, ne globalni, ja, ni bil samo tak slovenski, pa je celo globalni, tako da tolažba za vse, ki ste se ustrašali, da nič ne več ne objavljamo, mi smo težave take, ampak zdaj pa pridemo in smo že nazaj.
1: Smo že nazaj, torej kupica fotografij čaka še večjih bo. Jure, Rok, hvala vama za to, ker sta spet v ekipi in da gledamo skupaj naprej. Jure, pa ker si omenil po noči, sta prišla z Rokom, kako je z vajeno utrujenostjo? Pot iz Španije je bila mirnejša kot tja?
2: Ja, je bila mirnejša kot tja, ker se plovbe tiče. Potem smo imeli pa zadnji dni, tako, pravzaprav čisto zadnji dan, tam od Genove, lepo, počasi, lagano sportski, pravijo sosedje, tako da ni bilo prehudega. Tudi prihod je bil tako kot načrtovan, da je bilo nekaj noči, brez ker bi mi dva se bo kombiju zamenjala, če bo otrujena, vi nimate menjave, Blaž, tako da za vas držimo pesti, čeprav ni bilo Španije vmes.
1: Ja, hvala, imamo menjavo, Jure, spredaj se menjamo. Tisti, ki vleče, je vlečni konj. Hvala, zdaj le vaju čaka tamle kakšen požirk pijače, zdaj pa ta današnja netipična doživetja narave, ki imajo zelo dolg uvod, nadaljujemo kar s kratkim pogovorom. Namreč danes nas je 16 na kolesih. Nadaljevalo nas bo 9 kolesarjev, ki bomo prišli do Čenstohove. Nekaj spremljevalne ekipe pa danes imamo in prav tako zmagovalci, ki bodo premagali 200 kilometrov, še 60 nas jih je do konca. Nekaj njih je tule zdaj z mano. Matej, Klemen, Sašo in pa Franci. Za en vaš vtis bi prosil pa pravzaprav, zakaj ste zraven, Matej?
4: Najprej lep pozdrav vsem poslušalcem. Zraven smo zato, ker je dober namen. Ne? Dvojno, dober namen pa kolesarjenje. Pač prijetna družba, luštenje nam je, Pač dejansko kilometri danes minevajo neizmerno hitro. Sploh se ne predstavljam, da smo že narili že koliko 140 km, pa kot da bi naš minilo, tako da je res prijetno.
1: Ja, to se zdi, kot da bi komaj sedli na kolo, tudi Klemen ne kaže nobene utrujenosti, ampak Klemen, greš z nami? Ja. Naprej, mislim.
0: Naprej, do doma je, ne? Pol pa nazaj, počas obračamo. Ampak danes je bilo res tak veter v hrbet, dobra družba. Ne vem, zaenkrat ni uvir, no? Če boste takole šli še na daljne dni, ne vem, si boste mogli še kakšen cilj malo podaljšati. Ja.
1: Ja, čisto enako ne bo, ker vas ne bo zraven. Sašo je naš lanski romar iz te dogodivščine v Rim. Letos pač obveznosti ne dopuščajo, da bi šel z nami, smo pa veseli, da si zdaj tukaj. Sašo, kakšno je, kako primerjaš vzdušje, recimo spomini lani in danes?
5: Vzdušje je fenomenalno, občutki še boljši kot lani, tako da fenomenalno, odlično.
1: Zakaj greš potem nazaj?
5: Kakor si že rekel, Blaž. Druge stvari, pač letos je žal tako, mogoče pa naslednjo leto. Ne?
1: Ja, pogrešali te bomo, ampak si bom zapomnil, kar si zdaj povedal. Franci, strani AMZS, s katerim sodelujemo tudi letos, pa je danes prvič z nami na kolesu. Franci, do kam?
6: Do konc današnje etape. Ne? Prepričamo je Simon, tle je sodelovec od žene, pa svak, ki gre do konca. Jaz sem pa danes domov, pa se vrnem poli z avtomobilom na Poljsko. Nedelo, ponedeljek, ne vem, da sem odločil.
1: Ja, tako, to je še tista zadnja etapa, ker je potrebno vedeti, kako se bomo vračali in tu je ena logistična zanka, s katero se bo ukvarjalo še del ekipe in današnji kilometri je bilo težko prepričati Simona.
6: Ne, v redu, super. Lahko bi šel do Bratislave.
1: Potem pa, evo, še je čas za razmislek. Tako, tole so kolesari, ki so z nami današnji dan, seveda pa v drugem delu boste slišali posnetke, za katere smo poskrbeli, preden smo se odpravili na pot, nekaj o naših namenih, naših vzgibih. Med njimi pa manjka kolesar Roma Rupanja Jernetič, ki je letos z nami v polni meri, lansko leto Jernej tja do tretjega dne, oziroma drugega dne. Ne?
7: Drugega dne, ja. Ja.
1: Ampak, da bi pa včeraj posneli, oziroma že prej pa ni uspelo, ker si včeraj bil zadržan.
7: Ja, včeraj sem bil na gasilski akciji v Komendi, tako da ni šlo.
1: Ja. Po tem strašnem neurju, kjer je bilo v Komendi res najhuje, videli smo fotografije, ne? Je bilo dela včeraj ves dan, ampak to je verjetno še kaplja v morje.
7: Ja, dela je še za kar nekaj dni, tako da bojo gasilci še kar pridni.
1: Sicer pa ja, tudi z mislijo na vse, ki so jih prizadela tale nedavna neurja, gremo na pot naprej. Letos z nami do konca, zakaj si se odločil do Čenstohove poromati na kolesu?
7: Ja, da preizkusim sebe fizično, psihično, pa da vidim, kako bo.
1: Družba je lani očitno ustrezala.
7: Ja, družba je dobra, tako da je lepo kolesar.
1: Torej, prvih 150 km brez težav, priprave so tudi bile.
7: Ja, priprave so bile kar dosti hujše kot lansko leto, tako da sem kar pripravljen. Tako da upam, da bo šlo.
1: Tako, spoštovani poslušalci, tole je en kratek utrip iz ne ravno čisto sončnega Ptuja, nekaj koprenastih oblakov je tule nad nami, ampak vzdušje zelo dobro, tudi zato, ker nas zdajle čaka pozno kosilo, kamor na svadbi jo bratje minoriti, že vnaprej hvala poklonaj za to. Vsi romari so povedali svoje glasbene želje, slišali ste jih že skozi dan, zdaj v nadaljevanju, kot rečeno, malce daljši razmisleki in pogovori z njimi brez glasbe. Jernej, midva bova pa naredila, ker tvoja ni bila na vrsti zdaj le tako. Upam, da bo tehnik Marko v Ljubljani hitro lahko našel, jaz ne vem, katero si zaželel.
7: Slovenija, odkot lepote tvoje?
1: Krasno, mislim, da je bila ta že na seznamu, pa nič ne de, danes smo res v Sloveniji in odkrivamo to čudovito zeleno deželo, po kateri smo se vozili, res krasni razgledi. Upam, da boste kaj takega lahko tudi sami potrdili, ko gledate naše fotografije oziroma fotografije Roka na Facebooku. Tako, Slovenija, odkot lepote tvoje, Avseniki, ki bodo naredili most do drugega dela današnjih doživeti. Naša pot se je začela, hvala vsem, ki ste z nami v molitvi povezani, tudi mi jo obljubljamo vam in srečno ter ostajamo povezani na kolesih in v molitvi.

0: V drugem delu današnje oddaje, ki prinaša utrip z našega romanja Ljubljana Čenstohova, pa se predstavimo kolesarji upanja. Romanje smo začeli zjutraj pred svetim Jožefom in zdajle je čas za to, da malce bolje spoznate, spoštovani poslušalci, vse kolesarje in seveda med nami tudi novomeškega škofa. Zdajle smo tule skupaj z isto mizo, škof dr. Andrej Saje, Simon Jurkovič, Janez Rožman in pa Blaž Lesnik. Za začetek bom kar škofa Andreja prosil, kaj je tisto, kar je pretehtalo pri odločitvi za to romanje?
1: Sam se kot škof večkrat udeležim različnih romanj, ker vem, da je to ljudem veliko pomeni in je to danes tudi vse bolj razširen način evangelizacije. Mnogi ne hodijo redno v cerkev, gredo pa na romanje, naprimer v Rim ali na Poljsko ali smo šli tudi v Sarajevo k našim mučenkam, drinskim mučenkam in podobno, tako da želim podpreti to pobudo in se udeležiti prvi dan tega romanja. Romanje je pravzaprav pot vere tudi, ko nekam gremo, prehodimo določeno pot. Tudi v naši veri je tako, da ko verujemo, ko se trudimo dan za dnem živeti po evangeliju, hodimo v določeno pot. Tako da se mi zdi romanje lepa oblika sodelovanja, medsebojne podpore, solidarnosti. Ko smo na romanju, smo skupaj, se pogovarjamo, takrat je več časa za to, da se posvetimo drug drugemu, se tudi bolje spoznamo. Romanje pa ima seveda verski namen. Gremo pravzaprav k Kristusu, gremo tudi k sebi, napor dneva prenašamo, mogoče tudi lakoto, včasih tudi v slabo vreme ali vročino. Vse to nam pomaga, da se tudi vadimo v zdržljivosti, v pogumu, v sodelovanju, da se ne ustrašimo, da sodelujemo in da gremo vztrajno naprej.
0: In naše romanje bo imelo še tri namene, poleg vsega tega, torej 30 let papeževega obiska, 35 let samostojnosti, pa potem tudi prošnja za mir. Tu je tudi nek športni izziv in vse to predstavlja neko gonilo za nas romanje. Kaj bi pa bilo v ospredju?
1: Ja, v ospredju je najprej zahvala za vse to, kar smo prejeli, hkrati pa tudi prošnja za mir je absolutno v ospredju, ker vemo, da smo v časih, kjer se temelji sveta in tudi pravni temelji, če tako rečemo, ali temelji človečnosti rušijo, da si nekateri prevzamejo preveč moči in poskušajo nadvladati svet. Torej, vemo, da je mir Božji dar, da je polnost Božjega življenja, hkrati pa zahteva tudi ta dar naš odgovor, sodelovanje, solidarnost, spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva, tako da je ta vidik našega romanja tudi zelo, zelo pomemben.
0: Kakšne so bile priprave škofa Andreja na to romanje Ljubljana, Čenstohova, no, prvi dan do Kančevcu?
1: Ja, priprave so bile amatersko ali pa ljubiteljsko kolesarjenje, v glavnem pod Gorjanci, med Dolenjskimi griči, po Šentjernejskem polju, tudi v zadnjih dneh sem kolesaril tam, sem tudi združil obisk župnije, včasih tudi tako naredim, če mi kdo pelje pretlago, grem tudi s kolesom ali vmes tudi obiščem duhovnike, tudi v teh zadnjih dneh je bilo tako, tako da poskušam najti čas, tisti mehen čas, ki je na razpolago, da ga lahko sam nekako organiziram, da grem kdaj tudi na kolo, ker se mi zdi to lepa oblika rekreacije, spoznavam tudi domače kraje, tako od blizu, ko se srečam z domačini in tudi bolje spoznavam pravzaprav okolje, čeprav sem tukaj doma bil, pa ga ne poznam prav dobro, teh zaselkov okrog Novega mesta in dolenjskih zaselkov, tako da nekaj kilometrov je bilo.
0: In za sklep izbor glasbe, ki nas bo spremljala v današnjem dnevu, torej nas že spremlja po izboru romarjev upanja.
1: Ja, prva bi bila romarska, O romar moj, druga pa glede na to, da sem iz Dolenjske in da veliko vozim ob reki Krki, od Lojzeta Slaka, našega mirnopečana in domačina, Krka sanjava se tu poigrava, tam pod Gorjanci, kjer sem doma.
0: Krka nas na poti ne bo spremljala, spomin na njo pa gotovo, sicer pa bodo številne druge reke od slovaških do poljskih ob naši poti. In zdajle gremo že k naslednjemu romarju upanja. Janez Rožman, diakon, ki je z nami lani kolesaril v Rim, letos ne bo izpustil romanje v Čenstohovo. Zakaj, Janez?
2: Zelo rad se vozim s kolesom, ampak romanje je pa nekaj posebnega in to je tisto, ki da pečat kolesarjenju, ker je povezano telesno in duhovno in potem to združiš in je potem res nekaj čudovitega pride ven. In tudi, ne vem, se mi zdi, da je to res, se vrnem domov nekako drugačen, bolj sproščen, pomirjen in tudi vem, da je to, kar na romanju dobim. Posebno cilj letošnjega romanja je Čenstohova, ko je Marija tam in to je tisto bistvo, zaradi katerega tudi nekako gremo. Ne.
0: Kaj pa osebna pričakovanja, morda tudi kakšna osebna prošnja oziroma namen romanja?
2: Osebna prošnja je pa to, da nesem sabo celo družino v bistvu, ker moram reči, da smo se nekako tudi skupaj z družino pripravljali. Veliko sem kolesaril skupaj z ženo, večkrat tudi z otroki in vnuki, tako da gre v bistvu cela družina z mano na potno. In celo družino imam namen tudi izročiti v Čenstohovi pred Marijo.
0: Tu smo zdaj že slišali skoraj vse o pripravah, torej kolesarjenje z ženo, po Visokogorju in ob nižinah po obmorju Janez je pripravljen.
2: Ja, jaz upam, da sem, da se že veselim tega, ker to je res ena velika stvar, ki me dviguje, me napolnuje in imaš pred sabo en tak cilj, ki res te obogati, ne, in potem si srečen, ko to opraviš to pot, čeprav vem, da ne bo lahko, ker je veliko kilometrov, ampak gre, če zaupaš, ne.
0: Zaupanjem gremo na pot in na poti nas bo spremljala glasba. Kakšna?
2: Ja, ker sem iz Slovenije, pa grem v tujino, pa zelo rad poslušam tudi Avsenika in to je Slovenija, odkot lepote tvoje.
0: Spremljate doživetja narave, Romarji upanja se predstavljamo in strani AMZS, ki sodeluje in je bil z nami že pri lanskoletnem romanju Rim, je tudi Simon Jurkovič. Simon, zakaj? Rekli smo, za vsakim kolesom je tudi zgodba kolesarja.
3: Ja, res je. Za vsakim kolesom je človek svojo zgodbo. Jaz sem en tak rekreativen kolesar, ki mu kolo pomeni veliko več kot samo šport. En je to način sprostitve, premagovanje izzivov in tudi priložnost za razmislek. Jaz letno prevozim kar nekaj kilometrov. Moji prijatelji bi rekli, da najraje vozim v klance. Zakaj pa? Zato, ker tam človek sreča sam sebe in spozna tudi svoje meje.
0: In osebna pričakovanja med vsemi temi nameni, ki jih ponavljamo, ob treh glavnih še morda kakšen osebni namen?
3: Osebni namen je seveda v prvem moja družina, moji starši. Bi rekel eno pričakovanje, ki bi ga pa tudi rad povedal, je pa predvsem to, da bomo varno se pripeljali na cilj. Veselim se lepih srečanj in trenutkov, ki nam bojo dali nov zagon, da bomo počakali na naslednje leto.
0: In v mislih imeli tudi našega kolesarja Romarja Upanja, ki ga letos žal ne bo z nami.
3: Ja, to pa je ena taka nesrečna zgodba. Gregor je v času priprav padel in meni je kar hudo, ker ga ne bo, ker Gregor je človek, ki ima v vidu cilj, istočasno pa gleda na celotno ekipo, poskrbi za najšibkejši člen. Tako da zdaj bo na nas, da bomo to prevzeli, bo pa Gregor z nami nas spremljal, nas spodbujal, pa upam, da tudi kaj po turovsko pokomentiral.
0: Tako nadaljavo.
3: Nadaljavo, tako je.
0: Torej gledamo na najšibkejše člene in na to, da vsi varno pridemo do cilja. Kamor nas bo spremljala glasba? Simon, po tvojem izboru?
3: Ja, jaz ostajam zvest eni svoji želi in sicer The Waymaker. Pa ker sem Slovenc, pa gledam naprej, Rudi Bučar, Tisti ljudje.
0: Gledamo naprej proti končnemu cilju, seveda z umestnimi številnimi postanki oziroma etapami, ki nas bodo tudi duhovno bogatile in upam, da to vzdušje prenesemo med poslušalce doma, da bomo povezani v molitvi, da nam lahko sporočate tudi svoje namene, ki jih bomo ponesli pred Marijo Čenstohovo. Hvala lepa vsem, Simon Škof, Andrej Janez in gremo naprej.

0: Tudi letos nas bo na kolesu spremljal član lanske romarske ekipe, semiški župnik Luka Zidanšek. In Luka, tudi tokrat nas zanima tvoja zgodba, kako bi strnil pred odhodom svoje razloge za letošnjo pot v Čenstohovo za romanje v eno največjih središč romarskih v Evropi.
1: Moram reči, da je sama pot, sama ideja zelo zanimiva, predvsem pa tudi čas. Najprej se mi zdi ta 30-letnica obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat sem bil jaz ravno v prvem letniku v bogoslovju in smo imeli bogoslovci čast biti zraven in potem tudi bila na škofiji strežba pri večerji in tako naprej. In moram reči, da imam zelo lepe spomine tako na papeža kot na papežev obisk. To je praktično prvi papež, ki se ga spomnim, in potem me je tudi skozi sam študij spremljal, saj sem tudi na njegovo tematiko pisal diplomsko nalogo, tako da moram reči, da sem ves čas kar povezan z njim. Po drugi strani pa se mi zdi letos, po 21 letih odhajam iz Semiča, me škof predstavlja na novo delovno mesto, na novo župnijo, pa je to tudi priložnost za hvalo Bogu, pa tudi priprošnja za naprej, za Božji blagoslov, za Marino varstvo v prihodnjem.
0: Glede na to, da si že po diplomski nalogi poznavalec papeža Janeza Pavla II., verjamem, da nas bo njegova misel spremljala tudi preko tebe na tem petdnevnem romanju. Kako pa si se pripravljal, Luka, na letošnjo pot?
1: Moram reči, da je bilo večkrat pomalo, kadar je bilo vreme, časa nisem imel, kadar ni bilo vremena, pa bi šel na kolo, tako da treninga je vedno premalo, ampak kljub temu mislim, da ker bo dobra družba, pa en z drugemu bomo pomagali, tako da mislim, da bi moralo iti vse po sreči.
0: Spominom na lansko leto, seveda tudi letos, bomo nadaljevali vsak romarski dan sveto mašo. Kaj te najbolj nagovarja med poudarki letošnjega romanja v Čenstohovo, duhovna pot, spomin na Janeza Pavla II., tudi športni izziv, sporočilo miru, samostojnost Slovenije?
1: Moram reči, da je toliko enih stvari, poudarkov, ki jih bomo nosili sabo, da je težko zdajle izluščiti. Mislim, da bomo to šele skozi samo pot, skozi srečanja, premišljevanja lahko še bolj začutili. In tudi vsak svojo prošnjo, zahvalo, spomin na svetega papeža bomo nosili sabo in tudi na tak način podoživeli pa ovrednotili vsak dan sprot znova to pot.
0: Luka, hvala lepa. Za konec samo še tvoj izbor pesmi, ki nas bo spremljala tudi v prvem dnevu, dnevu odhoda na romanje.
1: Ja, ko se spomnim na prvi papežev obisk, se najprej spomnim na pesem Tisoč let je že minilo.
2: Že lansko leto sem bil zraven pri kolesarjenju v Rim in moram reči, da je bila odlična izkušnja nad vsemi pričakovanji. Dejansko sem v neposredno izkusil, da je kolesarjenje ekipni šport, pa ne samo v doseganju nekih hitrosti, moči, rezultatov, ampak v tem, da smo vsi skupaj prišli na cilj in si pomagali na poti. Zato je bilo logično, da se tudi letos pridružim odpravi. Glavni razlogi so pa v tem, da imam jaz res rad kolesarjenje. To me polni, mi daje eno energijo, čeprav med vrtenjem je včasih tudi naporno. Hvaležen sem, da sem lahko zraven fantom, ki so me sprejeli, in tudi ženi, ki me pri tem spodbuja. Veseli me, da gremo domov k svetemu Janezu Pavlu II. Na pot bom pa sabo ponesel vse svoje, predvsem ženo Marušo in moje otroke. S pogledom proti cilju, najprej proti Čenstohovi, potem pa proti končnemu cilju, bi si pa zaželel pesem Nebeški Jeruzalem.
3: Sem Matic Svidic, stalni diakon, psihoterapevt. Med kolesarje upanja me je pa pripeljalo predvsem nekaj drugačnega, nekaj novega, pa nekaj iskrenega. Predvsem tukaj iskrenosti, tukaj ga miru, tukaj ne ponižnosti, tukaj ne dobre vole. Vsega je veliko in tale veličina, izpopolnjenost me je resnično peljala in tudi letos me pelje z velikim zanosom, predvsem pa pričakovanjem in željo, da bom del te odprave, ki nosi v srcu polno prošen, in jih bo celo pot nosilo in molilo za te prošnje, ki jih dobivamo z dneva v dan.
4: Na romanje tokratno z radijem ognišče odhajam, predvsem, ker nisem človek romanja z avtobusom ali z vlakom ali čimorkoli drugim in mi je resnično najbliže romanje s kolesem. In to vrstno romanje je edino možno z radijem ognišče, zato je to ključno. Predvsem pa je drugačno, je v tišini, še vedno v družbi, predvsem pa z dobrimi ljudmi. Ni preveč ljudi, tudi nisem človek množice, zelo paše, no, da nas je tam 10-12, ker imamo vsi poglobljene odnose in ni površinskih odnosov, zato je to romanje zelo celostno, je osebno in občestveno na nek način, predvsem pa globoko. Leto sem se pripravljal nekoliko več kot lansko leto se res nisem bog ve kaj. Letos me je pa ta odgovornost do ekipe, da resnično ne bi bil tist, ki bi brenzo ekipe, zaradi katera bi se mogla pretirano ozirati name, nekoliko več uložil v trening, tako da sem tudi ženi kupil ustrezno kolo, da me je skupaj spremljala pri treningih, predvsem pa zaupanjem. Ne? Priprava največja je do zaupanja, da vem, da bo Gospod z mano, da ne bom sam, kajti če sam ne zmorem nič, vse zmorem v njemu, ki mi daje moč, zato tudi s tem zaupanjem in vero v Gospoda, da me bo gnal naprej, da bom z mano na kolesu. Tako da predvsem pa pričakujem res, nosim te prošnje, teh vseh mojih sogovornikov, ki jih z dneva dan srečujem, molitve za njih, da bodo zmogli in to, kar bom jaz zmogel za njih, da jim povem, če zmorem, jaz zmorete, to tudi vi.

0: Na poti v Čenstohovo z nami kot lansko leto v Rim, tudi Rok Gajšek. Rok, vzgib, zakaj si se odločil, da se pridružiš romarjem upanja spet na kolesih še z malce daljšo potjo do Čenstohove letos?
1: Ja, kar ene par stvari bi rekel, da je. Spomini na lani so odlični, tako da se v resnici sem pošten, ker najprej veselim stare družbe. Športni izzivi so tudi nekdaj, nekak, pa čeprav ne znam dobro razložiti, so mi bili pri srcu in ta se sliši kot ta prav. Sicer je pa tudi namen potovanja, ne? Biti romar miru, se mi zdi, da ta mir pa tudi nam malo manjka in taka pot, verjetno si ne pričakujem, da bomo samo zaradi našega kolesarjanja uspeli kaj velik miru po svetu samo zaradi tega nastati, ampak se mi pa zdi, da pa človek mogoče malo sebe pomiri in umiri s tem, pa potem mogoče prek tega razširi malo več miru v neki bližnji okolici.
0: Ta bližnja okolica bomo že drug z drugim kolesarji, ki upam, da bomo res čim bolj v miru prekolesarji teh slabih 1000 kilometrov. Imaš še kakšen svoj oseben namen oziroma koga še boš ponesel seboj do Čenstohove?
1: Evo, pošteno, o tem nisem zares razmišljal. Verjetno se bojo porajali ti nameni tekom poti, ampak edina mogoče res stvar, ki sem tudi razmišljal, da je nekaj, kar mene mogoče vleče tudi, je res najti mogoče pri sebi nekaj tega miru. Najprej iz vsakodnevnega zmede in hitenja in, da ne rečem, skoraj divjanja, pa potem mogoče posledično neki svoj okolici, ljudem v življenju, ki so ti blizu, prinesti nekaj tega miru, da bojo potem še oni imeli kaj od tega.
0: Da se tam kaj pozna in spremeni. Kakšne so bile priprave, Rok?
1: Ja, tako, nekaj srednjega. Smo se trudili, ampak po moje, da bo šlo.
0: V prvem dnevu na kolesih nas spremlja tudi glasba, ki je po našem izboru, saj del nje. Kaj si izbral ti in zakaj?
1: Ja, Dire Straits, Brothers in Arms. Če smo romari miru, se mi zdi, da je ena taka lepa himna miru, tako da se mi zdi, da bo primerna, pa še pesem je v bistvu precej dolga, kar mislim, da tudi simbolno bolj predstavlja tudi naše kolesarjenje, ki verjetno bo kar dolgo in ne bo, dnevi ne bojo se hitro končali.
0: Andrej Jerman, z vsakim kolesom je človek romar, tudi tvoja zgodba nas zanima. Kaj je glavni razlog, kaj je tvoje izhodišče za pot v Čenstohovo?
2: Torej, Blaž, na romanje s kolesom si me povabil ti že pred časom, ko smo skupaj nekako začenjali tele naše epizode s cestnimi kolesi. Potem pa so se stvari nalagale, odvijale, razvijale in tako je se lani zgodilo tisto naše prvo tako večdnevno romanje v Rim, ki je bila moja mogoče prva res taka izkušnja romarska. Tako da romarske občutke in tudi ne samo občutke, tudi osmisliti tako pot, se še učim, še iščem ta osebni nastavek, ki naj bi ga romar vzel sabo. Da torej zares gre na romanje in ne gre na potovanje, da ne gre na zgolj pustolovščino, čeprav verjamem, da bo do neke mere tudi to. Zagotovo pa ja, bom sabo nesel svoje domače, tudi kakšnega bližnjega, ki mogoče rabi kakšno prošnjo, kakšen priprošnjo.
0: Kako si se pripravljal na pot?
2: Kot veš, premalo. Maj in april sta bila pestra meseca.
0: Ritem srca je za tabo.
2: Tako je, ritem srca je za nami, tako da april in maj sta bila preveč pestra v tem smislu, da bi človek res lahko zares se pripravljal na kolesu. Ampak verjetno je tudi to del romanja, da se vsega ne da predvideti in da tisto, kar pač prinese pot, pač človek vzame, si vrže na hrbet in nese do cilja.
0: Kaj ti bo bolj v ospredju? Športni izziv, duhovna pot, spomin na papeža Janeza Pavla, sporočilo miru, zahvala za samostojnost Slovenije?
2: Blaž, dobro vprašanje. Me zanima, kako bomo to skupinsko znali nagovoriti. Se pravi, ali bomo znali kot skupina dejansko romat, mogoče kakšen roženvenc na kolesu zmoliti v tem smislu. Jaz se prepuščam v tem smislu, mislim, da kolesarski podvig ni v ospredju, zagotovo pa, ker smo sami moški skupaj, bo tudi to del zgodbe. Vsekakor pa upam, ja, da bomo znali kot neka romarska druščina ta namen sproti iskati in ga izčistiti, vsak pri sebi in skupaj.
0: Tvoj izbor pesmi, ki nas bo tudi spremljala v petkovem prvem dnevu romanja.
2: Tale bo za dušo, bo rekla. Torej, na Radio Ognišče nekako skrbim, da se v našem programu sem pa tja sliši tudi sodobna krščanska glasba, tuje produkcije. In zato bi predlagal eno tako, mogoče gremo kar k bratoma Luku and Joelu Smallbone, ki jo poznamo pod pseudonimom oziroma umetniškim imenom For King and Country in pa njuni pesmi Shoulders, torej ramena, govori pa o tem, kako nas Gospod nosi na svojih ramenih, kadar je res težko. In ja, če bo težko na poti na Poljsko, verjamem, da se bomo priporočali tudi tem ramenom in rokam, da nas ponesejo s seboj.
0: Računamo na to in tudi, da drug ob drugem z ramo ob rami prestanemo vse težave in izzive tega petdnevnega romanja. Hvala, Andrej.
2: Blaž, hvala tebi in lepo zdrav vsem, ki nas spremljajo.
0: Na kolesu sem tudi Blaž Lesnik, ki pripravljamo dajo doživetje narave, hvaležen za celotno romarsko družbo, ki se je že lani izkazala kot kolesarska veriga in to trdna. Pozorna na najšibkejše člene in tu ni nekega pravila. Na daljšem romanju lahko človek en dan čuti neizmerno moč in energijo, naslednji dan pa se zgodi obrat in pride telesna šibkost, zadeva se obrne. Zato je tako pomembno držati skupaj. Hvaležen sem za celotno pot priprav do današnjega dne. Ne samo kolesarskih, ampak tudi vseh logističnih, organizacijskih, ki jih res ni bilo malo. Sam bom tako kot našo romarsko listino ponesel Čenstohovo pred Marijo najprej vse svoje bližnje, družino, ženo, otroke, starše, brata, sestro. Ponesel bom tudi poslušalce Radio Ognišče, ki se priporočate svojimi nameni. In tu bi posebej opozoril na povezanost. Tudi mi, romarji, se vam priporočamo v molitev, da bomo zmogli varno priti do cilja. Izbral sem pesem irske skupine U2, ki je poklon prejemnici Nobelove nagrade in borki za mir Aung San Suu Kyi. Dolga leta je živela v hišnem priporu v Mjanmaru, nekdanji Burmi. Kljub izjemnim pritiskom ni izgubila vere v pravičnost, upanje v svobodo in notranjega miru. Refren poje Walk on with hope in your heart. Hodi naprej, tudi ko je težko, ne obupaj, nosi v sebi nekaj večjega od okoliščin. In tudi to bo potrebno na našem dolgem romanju, ki bo fizično zahtevno, ko bo utrujenost, včasih slabo vreme. Walk on, pojdi naprej.

0: 30 let mineva od prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat je bil to res veličasten dogodek. Marsikdo ga ohrani res v enem takem posebnem, lepem spominu. Marsikdo je sodeloval pri tem dogodku tako ali drugače. Moj gost, Matjaž Traven, ki je sicer tudi vodja kolesarskega centra Sevnice Krško, je bil vključen prav v logistične priprave tega obiska. Matjaž, lep pozdrav. Najprej, kakšni so spomini, čisto osebni, na ta papežev obisk leta 1996?
1: Ja, spomini so čudoviti, spomini so lepi, še malo koža se postavi, dlake po konci, ko se spomnim, da je to že minilo 30 let od tega. Ja, res, takrat sem bil še študent v Ljubljani in pač potrebovalo se je nekoga, ki bo poskrbel, da bodo vsi tisti, ki so prijavljeni na te velike tri dogodke. Vedmo takrat, da je bilo tako, da je sobota bila rezervirana, se pravi, za dogodek v Stožicah zjutraj, potem popoldne srečanje z mladimi v Postojni in v nedeljo je še srečanje v Mariboru. Se pravi, jaz sem bil odgovoren za to, da smo vse ljudi pripeljali na ta srečanja z javnim prevozom, z avtobusi, in z vlaki in podobne stvari.
0: Torej logistika prevozov po vsej Sloveniji?
1: Po vsej Sloveniji, ja. To je predstavljalo kar velik izziv, zelo velik izziv, z nekaj razlogov. Rekel, takšno množico ljudi, ki se je takrat pripeljala na ta srečanje s papežem, ki takega se v Sloveniji ni zgodilo še. Po drugi strani, jaz sem bil 22 let star študent, ki se je takrat tega lotil, res mogoče s kakšnimi organizacijskimi izkušnjami tudi odprej, ampak v bistvu smo orali čist na novo. Je bil pa to zelo, zelo, zelo zanimiv projekt s številnimi zanimivimi dogodivščinami in na koncu je v bistvu res vse zelo dobro uspelo.
0: In če kakšno takšno zanimivo dogodivščino zdaj ob tem jubileju obudiva, Matjaž, zagotovo ključen podatek, da se je zadnji hip videlo, koliko sploh bo ljudi in koliko jih boste morali prepeljati na mesto srečanja.
1: Ja, to je bilo v bistvu največja težava. Teden dni pred samim dogodki je bilo prijavljeno uradno 70 tisoč, malce 70 tisoč udeležencev za vsa tri prizorišča. Če se spomnimo malo nazaj, je bilo skoraj 300 tisoč ljudi potem na vseh treh prizoriščih. Zdaj pa skoordinira to v enem tednu. To lahko rečem, da je bil čudež. Definitivno. Zgodila se je tudi ena manjša napaka, ko se jaz spomnim, se še mogoče danes lahko upravičim županom iz Šentjerneja, na katere smo kup večkratnim preverjanjem pozabili poslati 5 avtobusov, recimo. Ne?
0: In to, so to je ostali v Šentjerneju.
1: Ja, ampak mi smo imeli na lagru še 5 avtobusov v Kranju in smo jih poslali potem dol. Oni so prišli na prizorišče, res pa, da nismo mogli v tisto cono, ki so imeli rezervirano. To se spomnim vživo, da je to res tako bilo in to je bila edina takšna napaka, ki se nam je pripetila, za katero se lahko še danes po 30 letih upravičim, da se je zgodila, ampak je. Res, če si predstavljate, teden dni prej 70 tisoč ljudi, potem pa 300 tisoč ljudi, ne? To je bilo neverjetno. To še dobro, da je to vse tako šlo, no? Res pravi čudež.
0: Pri tem je treba vedeti, da 30 let nazaj ni bilo na voljo takšnih možnosti. V mislih imam so informacijsko podporo, kot je na voljo danes, plus mobilni telefoni in vse ostalo, tega še ni bilo.
1: Sem dobil mobilni telefon. Moram povedati, to je bil Benefon, Delta, telefon, to smo bili glavni na vasi s tem telefonom, ne? Res so nam dali možnosti, da smo lahko to naredili. Nam je veliko pripomoglo to. Uh-huh. Takrat vem, da smo dobili tudi avtomobile na razpolago, ker dejansko ne bi bili drugače operativni, pa sposobni izvesti tega.
0: Dobro, mobilni je telefon en ta ogromen tista kocka, ja, vredno, ne? Ampak ja, ja. Med ljudmi pa teh telefonov.
1: Ni bilo, ne. Potem smo si kar eno bazo ustvarili dol na družini, na Krekovem trgu 1. kjer smo to delali, dejansko ne bi bili drugače operativni, pa sposobni izvesti tega.
2: Dobro, mobilni je telefon, en ta ogromen, tista kocka, ja, vredno, ne, ampak ja, ja. Med ljudmi pa teh telefonov.
1: Ni bilo, ne. Potem

0: recimo ljudje si verjetno navaden človek ne predstavlja, ne vem, v Stožicah, če bi, ne vem, en avtobus prenehal delati, bi se celotna piramida podrla. Mi smo imeli tam avto dvigala, ki je dvignil cel avtobus lahko, če bi slučajno se kaj takšnega zgodil, da bi promet tekel naprej, recimo. Potem vedno je bilo treba imeti zaradi pomankanja avtobusov. Ni bilo toliko avtobusov, da bi se ljudi lahko pripeljali na te prizorišča. Je bilo treba nekatere avtobuse po dvakrat, trikrat uporabiti v istem dnevu za to, da so se ljudje pripeljali na te prizorišča. Potem bilo je potrebno, ne vem, avtobuse z Murske Sobote porabiti za preditev Postojni, ker enostavno avtobusov ni bilo dovolj. Potem so bile malo težave tudi na železnici, se spomnim na Dolenjski železnici, vlaki so bili tako polni, da skoraj se ni dalo zapreti vrat. Ne? Potem na Dolenjski železnici vem, da še ena kompozicija je motor šel. Ne? Se pravi, vlak si ustavil in niso mogli naprej. Vse taki res dogodki so se dogajali tudi v ozadju, ampak na konc koncu doživeli smo dva čudovita dneva, tri čudovita srečanja, polni veselja, optimizma in ko se je to nedeljo končalo, smo bili tudi mi, ki smo to malo bolj podrobno spremljali, bili zelo veseli.
1: Seveda ste poskrbeli tudi za prevoz udeležencev obiska nazaj, ne?
0: Seveda. S tem, da takrat se nam ni tako modilo, tudi moram se zahvaliti vsem takratnim udeležencem, da so bili zelo potrpežljivi, ker vemo, da tako maso ljudi, ne vem, 100, 120 tisoč ljudi, ne more naenkrat stopiti na avtobus pa iti, ne? Tako da to je trajalo. Zbiranje ure in ure je bil tudi program narejen tako, da se je potekal že od zgodnjih jutrnih ur, potem pa seveda ure in ure, da so se pripeljali vsi domov.
1: Marsikaj je bilo drugače, dobro morda pri železnicah in vlakih, če sem malce ciničen, ni toliko sprememb, ampak pri ostalem pa verjetno precej, kako bi se z današnjega vidika in možnosti to odvilo, lahko bi bilo lažje?
0: To pa zdaj le zelo težko ocenim, ne?
1: Ja.
0: Če sam pogledam, kako se vsako jutro lahko pripelješ v Ljubljano, ko je to že vse zasedeno, zabito, kolone. Tistih časih ni bilo toliko avtomobilov, 30 let nazaj ni bilo še to takega prometnega infarkta v teh konicah. Bi bilo zanimivo, verjetno pa se ne bi organizirala tri srečanja nikoli več, ker je to v bistvu logistično nemogoče speljati, ne. Problem je bil tudi to, recimo, ena stvar za zadje, ne. Avtobusni prevozniki so se med seboj dogovorili za ceno, za katero bojo vozili, ne. Ki je bila pa višja od dogovorjene cene s Slovensko škofovsko konferenco, ne. Recimo, to je bil en tak cukaček. Kaj sem jaz, Matjaž Traven, na sestanku povedal, da bojo vozili za tako ceno, kot je dogovorjena, ne. Ali bom pa je šel rad za varstvo konkurence in pa bi jim prijavil, da se kartelno dogovarjajo, ne. Jaz se še danes čudim, da je 22 let star mulc, bom rekel, imel tak pogum pa to rekel tam in en gospod iz Integrala je še bil takrat, bi rekel, visok, močen, tako zaupil nota, da sem se ga ustrašil, ampak na konc koncev se je vse dalo dogovoriti in je bilo tako, kot je bilo dogovorjeno, tudi potem izpeljano. Tako da se prav po tisti pravični ceni, nenaviti ceni, ker pri takih stvareh so vedno tudi nekateri, ki hoče z tega dobičekovati, ne.
1: Vedno, tudi danes je tako,
0: isto.
1: Ko spremljamo razne velike dogodke, zdaj svetovno nogometno prvenstvo, ne, v
0: tako.
1: Ameriki že
0: tako.
1: Letijo cene v nebo.
0: Tako je.
1: Kako pa je sama koordinacija potekala med, kdo je bil vaš šef, če tako rečemo, na rekovaju škofovska konferenca?
0: Tako, ja. No, mi vse te stvari, te pogodbe pa določene stvari smo s škofom Uranom usklejevali, kar velik tudi bil zelo, zelo dostopen, velik smo se lahko dogovorili, tudi precej operativen človek bil. Drugač pa je to potekalo, so bile koordinacije tudi na ministrstvu za promet, takratni minister Igor Umek je vodil te koordinacije, ki je bilo treba uskladiti, se pravi varovanje, prometni režim in te stvari. Potem pa, tam pa jaz nisem, bi rekel, v sami škofovski konferenciji, ko sem imel ta odbor za pripravo tega obiska, pa jaz nisem sodeloval, tako da bi tam pa težko karkoli povedal. No.
1: Na koncu so bili zadovoljni tudi z vašo storitvijo.
0: Ja, upam, da so bili.
1: Matjaž Traven, hvala lepa za obujanje teh spominov.

0: Gotovo je izkušnja dala tudi znanja za delo naprej.
1: Res je. Vedno prav pride. Veliko poznanstev, veliko prijateljev smo dobili, s kateri še danes ne smejemo. Pa kakšno lepo zgodbo budimo z tistih časov.
2: Doživetja narave.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Tednik domovina.
2: Klemen Jaklič, za vreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: V Ribnici na 104,2 MHz.
6: Ura je 18.
5: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
7: Papež sklenil obisk v Španiji, današnji poudarek namenjen migrantski problematiki.
6: Obisk dveh ministric v občini Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje.
7: Minister za finance o zniževanju javnofinančnega primankljaja.
6: Moravški župan Milan Balažic pa v korupcijskih aferah vendarle odstopil.
7: Pogovor o razmerah v zdravstvu z doktorico Metko Zorc.
6: Vreme, jutri večinoma jasno in topleje, v nedeljo popoldne spet možne ploh. Dobar večer, z vami smo, urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in pred mikrofonom Robert Božič. Papež Leon je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih danes pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da smo vsi migranti. Migrante je pozval naj se naučijo jezika države gostiteljice, spoštujejo zakone in spoznajo njene običaje. Posebej katoličane pa je papež prosil, naj integracija ne postane neka socialna naloga, čeprav je nujno potrebna. Tisti, ki prihajajo v naše župnije, potrebujejo kruh, streho nad glavo, jezik, delo in zaščito. Najti pa morajo tudi skupnost, ki je sposobna ponuditi poti do Jezusa Kristusa, pri tem pa vedno spoštuje vest in svobodo vsakega človeka. Na to je papež v pristanišču pred več tisoč ljudmi daroval sveto mašo na prostem in s tem sklenil svoje sedemdnevno potovanje v Španijo. Še k domačim novicam. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifl in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta obiskali občino Žetale, ki jo je prizadelo hudo neurje. S predstavniki urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kompšetom so si ogledali stanje na terenu in zagotovili pomoč pri sanaciji. O nadaljnih korakih je ministrica za okolje dejala.
8: Zdaj naslednji teden bomo dobili, mislim, da že v ponedeljek, oceno škode na vodotokih, glede na to, da se sedaj potekajo urgentna dela čiščenja strug, tako da bomo lahko približno imeli oceno škode. Zmenili smo se pa tudi, da bomo zelo hitro ocenili to preliminarno škodo v Sloveniji, ki mora preseči prag 0,3% proračuna, to je okoli 5 milijonov. Ocenjujemo, da ta škoda bo, na to bo se takoj odprla AJDA, da se škode prijavijo tako občine kot pa tudi privatni subjekti in mislimo, da bomo šli takoj potem, to bo že v naslednjem tednu, v plan sanacij škod, zato da bi občine čim prej dobile teh možnosti 40% predhodnega financiranja, da bodo lahko hitro šle v javno naročila in da se pač sanacijo začne čim prej.
6: Ministrica Lep Šimenko, ki prihaja z Spodnjega Podravja, je dejala, da je tokratna škoda v haloških občinah zelo velika tudi na poljščinah, vrtninah in v vinogradih, tako da tudi kmetje potrebujejo čimprejšnjo pomoč. S hitrim odzivom države je bil župan Kopše zelo zadovoljen. Če bi ostali brez pomoči, lahko zaprejo občino, je bil jasen. Finančni ministri članic Evropske unije danes razpravljajo o priporočilih Evropske komisije na področju ekonomskih in javnofinančnih politik držav članic. Slovenijo je komisija že pozvala k sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje javnofinančnega primankljaja, ki presega 3% bruto domačega proizvoda. Za zdaj postopka zaradi presežnega primankljaja ne namerava sprožiti, bi pa se to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Zasedanja se prvič, odkar je znova prevzel položaj finančnega ministra, udeležuje minister Andrej Šircelj. O dinamiki zniževanja primankljaja je dejal.
9: Ta časovnica, koliko časa bo trajalo zmanjšanje primankljaja, še ni jasno. To se pravi, ali bo to trajalo tudi v leto 2027, ali bo to možno narediti še v leto 2026, to bo odvisno od natančnih analiz in tudi natančne ocene, koliko primankljaja dejansko je.
6: Glede na gospodarsko napoved, naj bi letos znašal 3,3% BDP-ja. Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. Funkcijo bo začasno prevzel podžupan Janez Vidic. Kot izhaja iz odredbe Ljubljanskega okrožnega sodišča, je Balažic osumljen več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Slovenski svetovni kongres je v prostorih zdravniške zbornice pripravil strokovno srečanje z naslovom Zdravje skupna vrednota slovenskega naroda. Udeleženci so razpravljali o aktualnem stanju slovenskega zdravstva, ki se sooča z vse večjimi izzivi pri zagotavljanju dostopne in učinkovite oskrbe. Posebno pozornost so namenili tudi iskanju rešitev ter prenosu znanja in dobrih praks iz tujine. O omenjenem je za naš radio spregovorila soustanoviteljica medicinskega centra Medikor, profesorica doktorica Metka Zorc. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
10: V sklopu Slovenskega svetovnega kongresa ste pripravili dogodek Zdravje skupna vrednota slovenskega naroda. Kakšen je njegov namen?
11: Namen je predvsem opozoriti na problematiko, v kateri se je znašla Slovenija po 4 letih. Neverjetne čakalne dobe, ki so se podaljšale zaradi neustreznih ukrepov, so botrovale tudi analizi evropskega sistema, tako da je Slovenija sedaj na prvem mestu po čakalnih dobah v Evropi. Zgodba je žalostna. Res je, da smo v okviru Svetovnega slovenskega kongresa načrtovali ta dogodek že pred tem. Vendar smo se nekako odločili, da ko bo prišla nova vlada, da takrat povemo ne samo skozi kritiziranje ali napade, da zberemo pozitivno energijo in pomagamo urediti odličen zdravstveni sistem, kot ga je Slovenija že imela. Ko pa je prišla analiza pred tednom dni, da ima Slovenija najdaljše čakalne dobe, smo se odločili, da nekatera predavanja tudi prilagodimo in da skozi sugestije kolegov iz tujine, ki so Slovenci in ki bi želeli pomagati, da ima Slovenija ugled tudi na področju zdravstva, ki ga je v danem trenutku izgubila, da predočimo in predstavimo vizijo, kaj lahko z skupnimi močmi, s pozitivno energijo napravimo v prihajajočih letih. Odločili smo se tudi, da pokažemo, kaj je potrebno storiti takoj, brez zadržkov, da se takoj pregleda, kakšna je finančna možnost, to je seveda naloga novega ministra za finance, koliko imamo denarja, in koliko in kaj lahko za ta denar naredimo in to takoj. Da ne čakajo bolniki na operacije kolka, kolen, da ni trpljenja, mnogi ne vedo, jaz vidim bolnike, ko ne morejo ne ležati, ne sedeti, ne kaj šele hoditi in čakajo na operacijo kolka, ki bo šele čez 2 leti. Za to skupino bolnikov moramo poskrbeti takoj in to bo tudi naš predlog in tudi za srčne operacije, kjer čakajo nekateri tudi do 2 leti in ni potrebe, ker mi kot ustanova, ki deluje kot 3. slovenski srčni center, MC Medikor Slovenija, lahko dodatno operiramo 200 bolnikov in s tem praktično omogočimo takojšnje zdravljenje bolnikov, ki to potrebujejo in skrajšamo odnosno izličimo čakalne dobe saj na teh 2 urgentnih področjih. Potem seveda je pa potrebno kreirati reformo za naslednja leta in to je seveda dolga doba, ni tako enostavno. Urgentno je tudi reorganizirati primarno zdravstvo, da bo imel vsak državljan osebnega zdravnika, ki bo zanj skrbel. Mi nameravamo predloge predstaviti tudi skozi Svetovni slovenski kongres, kjer so številni kolegi, ki bi želeli pomagati in skozi Društvo za zdravje naroda, ki ga prevzema ugledni profesor prava, bivši ustavni sodnik gospod Ernest Petrič, ki že dolga leta spremlja zdravstveni sistem z pozitivno energijo in menim, da lahko z skupnimi močmi, ne z negativno energijo, pomagamo, da bo Slovenija spet lepa dežela in da bo zaživela moja ideja osebna, da pozdravimo vse, ki potrebujejo zdravljenje in da nudimo in odpremo deželo tudi zdravljenju drugih bolnikov. No, nažalost se je to zadnja 3 leta, 4 leta sesulo, vendar še vedno imamo dovolj energije, da to spremenimo, da spremenimo to na bolje, da bo življenje v naši deželi vredno življenja.
10: Kako realno je v nekem kratkem času izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, zlasti za te bolnike, ki ste jih omenili, da izjemno dolgo čakajo na te posege?
11: Mislim, da to je potrebno urediti takoj. Kajti z odlokom na božični večer je bila odvzeta možnost operacij kolka in kolen. In tudi zmanjšani so bili obsegi koncesijskih dejavnosti. To vrnemo lahko takoj. Tu je bolnišnica Valdoltra, s katero dobro sodelujem preko zdravljenja mojih bolnikov tudi. Tu je kirurgija Bitenc, tu je Arbormija in še drugi, ki opravljajo operacijo kolka in kolen. Kolegi imajo proste kapacitete. Potrebno je, kot sem že omenila, pregledati, da dobimo ta denar, kajti vse je seveda na koncu povezano z denarjem, ker brez denarja ne moremo delati, namreč tu je veliko materiala, ki se implantira, kolčne proteze, to vse stane. Druga je stvar, recimo, če se odločimo, da organiziramo ambulantno dejavnost, da doniramo svoje delo v dobro bolnikom, to ni tak strošek, ampak čim je kirurška dejavnost, je zvezana seveda z stroški. Vendar verjamem, da se lahko prerasporedijo sredstva, da tem bolnikom pomagamo takoj. Tudi mi smo se obvezali skozi našo ustanovo MC Medikor Slovenija, ki zdravi najtežje srčne bolnike z operacijami na odprtem srcu, da lahko povečamo število takoj za 200 posegov, da se res z veliko energije in reorganizacije opravijo te posegi, da bolniki ne bodo čakali na srčno operacijo, kjer se jim ogroža življenje več kot 2 leti. Tako da to lahko storimo takoj. Potem pa seveda se je potrebno lotiti organizacije, reorganizacije sistema, spremeniti zakonodajo, ki je bila sprejeta v preteklem letu in izboljšati, odnosno vrniti sistem, ki je dokaj dobro deloval vsa ta leta in vrniti spoštovanje zdravniškemu poklicu. Zdravniki nismo zaslužkarji, nikakor ne. Naše delo se ne konča ob 3-4 popoldan, ker je potrebna izobrazba, potreben je študij. To je dodatno delo, ki ga nihče ne vidi. In zaradi tega menim, da je potrebno vrniti organizacijo zdravstva na Slovenskem v roke zdravnikom. in seveda v kombinaciji z bolniki, z društvi, ki predstavljajo skupine bolnikov in imajo posebne zahteve in posebne težave, njim je potrebno prisluhniti. Ne neki globalni organizaciji, imaginarni, vendar posameznim organizacijam bolnikov, kot so Društvo na srce operiranih, Spominčica, kot so Društvo onkoloških bolnikov. Vsi ti bolniki imajo specifične probleme in vsa ta vodstva, ki jih dobro poznam, so pripravljena sodelovati z sugestijami samo zato, da bi resnično ohranjali zdravje, ki je posebna vrednota. Brez zdravja ni dobrega dela in brez zdravja tudi ni prenosa znanja na mlajše generacije. Potrebno je ohranjati starostnike, potrebno je reorganizirati domove, oskrbo na domu. Mislim, lahko naštevam sedaj cel teden vse, kar vidim, kaj bi bilo potrebno napraviti, vendar, kot rečem, v najkrajšem času je potrebno odpraviti te urgentne čakalne dobe in reorganizirati primarno zdravstvo in potem povezati primarno, sekundarno, terciarno zdravstvo, tako kot je že bilo.
10: Tako, omenili ste kar nekaj zadev, ki jih je treba urediti od financiranja, spremembe organizacije, v bistvu tudi nekatere stvari vrniti v stanje, kot je obstajalo. Pa me za konec morda zanima tudi odnos do zdravnikov, se je v zadnjem obdobju nekoliko spremenil, bila je neka taka tudi kampanja vodena proti zdravnikom, tudi tukaj se zaradi tega recimo izgublja zaupanje.
11: Absolutno se strinjam z vašim vprašanjem odnosno. To, kar ste povedali, je popolnoma res, to je del zelo žalostne zgodbe. Zakaj smo zdravniki, kot zdravniški poklic, skoraj postali sovražniki te družbe, mi ni jasno. Menim, da je to potrebno spremeniti, potrebno je vrniti zaupanje v zdravniški poklic in zaupanje v to, da nihče od nas ne dela svojega dela nevestno, da vsak uporablja del svoje energije, svoj prosti čas, svoje življenje za to, da lahko dela v medicini. Seveda pa je tudi razlika med ljudmi, tudi razlika je med zdravniki, nekdo ima več energije, nekdo je pripravljen res žrtvovati svoje življenje za ta poklic in za dobro bolnika, drugi pa tudi ne, ampak dela svoje delo korektno in pošteno. To, da si vzame svoj prosti čas, je tudi normalno in upravičeno. Tako da moramo vsekakor vrniti medicino, naš poklic zdravništvu kot celota, preko zdravniške zbornice, zdravniških organizacij, preko ustanov in samo na ta način, da bomo skupno bolniki in zdravniki sodelovali, da bo tudi spoštovanje bolnikov do nas bilo tako, kot je bilo v preteklih letih, na začetku, ko smo postali samostojna država.
6: Soustanoviteljico Medikorja, profesorico doktorico Metko Zorc, se je pogovarjal Andrej Šinko. V akciji Mikromobilnost, ki je potekala od 1. do 7. junija, so policisti preverili 545 voznikov mopedov in električnih skirojev. Pri tem so ugotovili skoraj 300 kršitev cestno-prometnih predpisov in zasegli 26 vozil. Pri 13 voznikih so ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči zatrdil, da so Združene države Amerike dosegle dogovor z Iranom o končanju vojne in da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja, so v Teheranu sporočili, da niso sprejeli odločitve o nobenem dogovoru. Iranski mediji pa so zaporočali tudi o vsebini osnutka sporazuma, a se je danes znova odzval Trump in dejal, da različica, ki jo je predstavil Teheran, ni enaka tisti, o kateri so se dogovorili. Ukrajina je danes droni napadla mesto Nižekamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljeno več kot 1600 kilometrov, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva je napadla naftno rafinerijo in tovarno sintetičnega kaučuka, ki se uporablja za izdelavo balističnih izstrelkov.
5: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
12: V slovenski hiši v Buenos Airesu v Argentini bo jutri poslovilni večer letošnjih maturantov skupine Rast 55. Sveto mašo se bodo priporočili Mariji pomagaj za potovanje v Slovenijo. Sledila bo predstavitev programa. Junij je za slovensko skupnost v Argentini spominski mesec. Tako bo to nedeljo dopoldne v slovenski hiši spominska proslava. Na zadnjo junijsko nedeljo pa bodo te še v krajevnih domovih. Letošnja osrednja spominska proslava se bo začela sveto mašo in poklonom pred spomenikom. V dvorani bo imel govor Tone Rode. Sledil bo odrski prizor njegove maše za ustajenje Slovencev v režiji Jožeta Lenarčiča. V sklopu meseca spomina so si naši rojaki v Argentini kmalu po uspešni premieri v Sloveniji lahko ogledali celovečerni film Exodus 1945 Naša kri studija Sipoš. Težki, a pomembni dogodki slovenske zgodovine so se živo in ponosno vtisnili v srca mnogih. V organizaciji Zedinjene Slovenije se je film, španske podnapise je pripravila Luciana Hribar, predvajal 9-krat. Gledalcev je bilo več kot 1000, med njimi mnogo mladih. Ponekod so bila po predvajanju še pričevanja. O odzivih pišejo v novi številki Svobodne Slovenije. Eden od argentinskih obiskovalcev je dejal: "Kako se morate vi počutiti, ko je to vaša kri, če smo mi tako žalostni in nam je tako hudo?"
6: Zvečer in po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, pri Kmurju lahko pade kakšna kaplja dežja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Obeti, v nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. Vreme po Sloveniji ta večer: Ljubljana pretežno oblačno 23, Maribor 21, Novo mesto, Celje in Murska Sobota oblačno in 23 stopinj, Postojna jasno 21, piha zahodnik 13 km na uro, Logatec in Gornji Grad 22, Črnomelj 24, Velenje 21, Lisca jasno 17, Babno Polje 21 ter Kredarica oblačno 5, piha severozahodnik 13 km na uro. Zaradi nesreče je na glavni cesti Izola-Koper zaprt vozni pas pri priključku Izola proti Kopru. Prav tako zaradi nesreče je cesta Podčetrtek Bistrica ob Sotli zaprta pri Sedlarjevem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Domžalami in razcepom za Dobrove v obe smeri. Zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo na voznem pasu na gorenjski avtocesti promet ovira pred počivališčem Jesenice v smeri proti Ljubljani. Slišali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:22 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Po bogatem petkovem popodnevu smo, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, prišli do večera. V prihodnih urah vas bomo spremljali Tanja Dominko, Marko Zupan in Robert Božič. Naj vas opozorim na tri nosilne oddaje nocojšnjega večera. Ob 21.30 boste v oddaji Ritem srca lahko prisluhnili nekaterim pesmim z aktualnega albuma avstralskega kantavtorja Mitcha Wonga, ki se je kot avtor podpisal pod mnoge uspešnice sodobne krščanske glasbe. In pripravljamo še eno presenečenje, zato utripajte z nami nocoj ob 21.30. Ob 21.00 pride na vrsto kolokvi. V prvem delu oddaje bomo nekaj minut namenili prijavam na oskovniške tedne, termini se polnijo, zato hitro, da ne ostanete brez mesta. V drugem delu kolokvija pa bodo mladi z nami delili svoje izkušnje s potovanj, torej ob 21.00. Že ob 20.00 pa bomo v petkovem večeru gostili eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki že leta navdušuje svojo avtentičnostjo, je odlična pevka, kitaristka, glasbena pedagoginja in še bi lahko naštevali, Eva Hren bo z nami ob 20.00. Tako, vabljeni k poslušanju, naj vam bo lepo.

0: Zdaj pa je čas za ponovitev komentarja tedna. Napisala ga je redovnica kongregacije Frančiškank brez madežnega spočetja, sestra Emanuela Žrtin.
1: Komentar tedna.
2: Nismo črno-beli narod. Naša država bo letos praznovala svoj 35. rojstni dan. Lahko rečemo, da se je v teh letih razcvetela v lepoti in krasoti svoje naravne podobe, svojega ugleda in napredka. Na žalost pa je naš narod še vedno zelo razdeljen. Najbolj smo razdeljeni v politiki, veri in življenjski etiki. Kot da bi nosili neka nevidna črno-bela očala, ki nas spremenijo v izredno ostre sodnike, da brezkompromisno odločamo, kaj in kdo je bel in kaj in kdo je črn. Težko preskočimo naš zid ločevanja, zgrajen skozi najnovejšo zgodovino, a mnogokrat to niti ne poskušamo narediti in se kar pomirimo, ter se počutimo dobro na naši strani, pa naj bo to bela ali črna. Ko pa se nam zgodi življenje, vidimo, kako pravzaprav nismo ne črni ne beli, ali pa da so tisti, ki smo jih imeli za bele, črni, oni pa, ki smo jih videli kot črne, naenkrat dobijo belo barvo. Pri delu z bolniki na različnih koncih sveta, kakor tudi pri delu s težko bolnimi in umirajočimi, sem spoznala, da vsi imamo rdečo kri, da imamo ranljivo srce in veliko hrepenenje po dobrem in lepem. Zato z velikim upanjem pričakujem dan, ko bomo prenehali gledati eni na druge skozi črno-bela očala, ampak se bomo gledali s srcem, kajti res je, da se samo s srcem dobro vidi. Najvišje pregrade ali zidove vidimo v našem državnem zboru, pa naj je to stari ali novi zbor. Poslanci, od ljudi izvoljeni predstavniki, včasih kar tekmujejo, kdo bo bolj pokazal, da je samo to, kar je na naši strani prav in dobro in edino zveličavno, a vse, kar je na drugi strani, je hudobno, slabo in grozno. Vsi sedijo v istem prostoru in če bi res enkrat televizija dala črno-belo sliko našega parlamenta, poslance ne bi mogli razlikovati, niti vedeti, kdo je koalicija in kdo je opozicija. Ko pa spregovorijo, se kot prvo navadno najprej dobro skritizira tiste na drugi strani, šele potem se pove, kaj lahko mi na naši strani naredimo dobrega. A vsi delajo za en svoj narod, ali ne? Drugi in mogoče trenutno najvišji zid, ki nas loči in deli, je vprašanje pokopa žrtev povojnih pobojev na naši tle. Že številka, koliko je teh grobišč in koliko do zdaj odkritih žrtev, je grozljiva. Včasih se sprašujem, koliko dreves v gozdovih nosi v svojih listih in korenina kapljice krvi pobitih žrtev sredi lepote naše dežele. In problem je, da naj posmrtni ostanki te žrtev ne bi imeli mesta za pokop na osrednjem slovenskem pokopališču na Žala. A prav na Žala so leta 1931 uredili italijansko vojaško pokopališče in tam pokopali več kot 1000 italijanskih vojnih ujetnikov. Ko so Italijani svoje pokojne leta 1963 prepeljali v domovino, je italijansko pokopališče ostalo kot spomenik, torej prazni grobovi stojijo kot spomenik. V Srbiji, v Beogradu, se nahaja Avstro-Ogrsko vojaško pokopališče znotraj novega pokopališča in tu je pokopani 260 avstro-ogrskih vojakov in 460 vojnih ujetnikov iz Prve svetovne vojne. To pokopališče stoji ob edini katoliški kapeli v srbskem glavnem mestu. Zaradi teh in drugih slučajev tudi sama ne morem razumeti one na drugi strani zidu, ki nikakor ne dovolijo, da se naši slovenski bratje in sestre dostojno pokopljejo in da njihovi posmrtni ostanki namesto v plastični vreča za smeti počivajo v slovenski domači zemlji, tako kot drugi tuji vojaki ali ljudje. Smo res toliko nazadovali v razumevanju in spoštovanju človeka? Je pa tudi kar nekaj dobrih stvari, ki nas povezujejo, ki delajo luknje v zidu razdeljenosti in nam pomagajo, da one na drugi strani vidimo in se začudimo, kako so nam podobni. V prekmurski vasi Črenšovci so leta 1965 postavili kip prekmurske matere z otrokom z verzi partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. Nikjer drugje ni kakršnega koli spomenika preprosti prekmurski materi. Če bi ga postavili ljudje na naši strani zidu, bi v roke položili še rožni venec. Ta eden in edini spomenik ne odseva podobo kakšne leve partizanske matere, ampak preprosto poje hvalo vsem materam, ki so narodu podarile otroke. Druga stvar, ki nas povezuje, je zborovsko petje. Slovenski narod res rad poje v zbori in tako je en cerkveni zbor pogumno prerastel kor svoje župnijske cerkve in če tudi nosi ime po svetniku, je postal letošnji dobitnik velike zborovske nagrade Evrope. Seveda je to zbor svetega Nikolaja iz Litije in nihče ni delil pevce na to ali ono stran našega narodnega zidu. Še nekaj je preskočilo vse zapreke in zidove naših delitev. Naša dobrodelnost. Če ne deluje zavod za zavarovanje, če ni pomoči od državnih ustanov, pa ljudje naše domovine odprejo srce in roke in darujejo. Letos smo imeli nekaj osupljivih akcij, ki so nas povezale, preskočile vse zidove in prepreke in pokazale, da je tudi to možno. Zbrali smo 2,5 milijona evrov za malega Jaka, akciji dežela junakov pa za revne otroke več kot 1,3 milijona evrov. Ne vemo, niti sprašujemo, kdo je daroval več, naši ali vaši. Torej, letos naša država praznuje svoj 35. rojstni dan. Upam, da bo drugačna proslava, ne kot je bila tista za 30. rojstni dan, ko je na eni strani glavnega mesta donela pesem, na drugi strani pa kriki protestov in nasproti. Upam, da bomo za naše praznovanje znali preskočiti zidove razdeljenosti in razprtij. Saj če v državni himni želimo drugim narodom, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, koliko bolj to želimo našemu, svojemu narodu. In če drugim narodom želimo, da ne vrag, le sosed naj bo mejak, zakaj tega ne bi najprej storili doma, v naših mestih in vase? Te dni bomo tudi veliko molili za našo domovino, za naš narod. Apostol Pavel pravi za Jezusa, da je on naš mir. On, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl v steno pregrade, to je sovraštvo. S tem dejanjem je Jezus odstranil prepreke, tako med Bogom in človekom, kot tudi med sebojne delitve med ljudmi, ter vsem omogočil svoboden dostop do Božje bližine. Slovenski narod ni črno-beli narod. To je majhen in pogumen narod, ki je preživel stoletne viharje in ima zdaj končno kot nikoli prej svojo državo. Praznuj, draga domovina, ponosno in svečano svojo državnost, da bo naš narod ostal še stoletja in stoletja živ in ustvarjalen v raju pod Triglavom. Za Radio Ognjišče sestra Emanuela Žerdin.
1: Komentar tedna.
0: Tako v današnjem komentarju tedna, sestra Emanuela Žerdin. Komentar si lahko v miru preberete ali pa ga poslušate tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.

0: petkov večer prihaja vrhunska glasbenica, kitaristka, pedagoginja in pevka, ki že vrsto let navdušuje tudi svojo avtentičnostjo. Eva Hren je zelo samosvoja, tako v življenju kot v glasbi.
1: Jaz mislim, da sem se rodila že s takim karakterem. Sem pač hči starša od treh otrok in kak srednja hči in pravijo, da te so ponavadi največji uporniki. Jaz sem to blasno do dobro dala svojo tinejdžersko fazo in vse to skozi. Potem pa se mi to nekako skozi držalo. Poskušam biti nekako iskrena, pa predvsem avtentična do sebe. Zato, ker se mi drugače, težko se pogledam v zrcalo vsak dan, ne? Če nisem taka. Moram nekako slediti sebi. Pa čeprav včasih ni to najbolj enostavno.
0: Eva Hren v petkovem večeru, nocoj ob 20.
2: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. V slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: Dvanajstega junija 1742 je v Gornjem gradu umrl škof Felix Sigismund Schrattenbach. Med drugim je dal pobudo za izdajo več katehetskih in liturgičnih knjig. Na današnji dan 1838 se je na Okiču pri Boštanju rodil pesnik in gimnazijski profesor Anton Umek Okiški. Normalko in gimnazijo je končal v Ljubljani, na Dunaju pa klasično filologijo. Na Celovški gimnaziji je poučeval klasične jezike in slovenščino ter pomagal Antonu Janežiču pri njegovem knjižnem delu. Pesniti je začel v dijaških letih. Samostojno so izšla njegova dela. Obsežna pesnitev slovanska blagovestnika Ciril in Metod, ep Abuna Soliman, posvečen misionarju Ignaciju Knopleharju in zbirka lirike pesmi. Po Janežičevi smrti je urejal list Besednik. 12. junija leta 1889 so v Slovenijo prišle prve sestre karmeličanke. Karmel so si uredile na selu pri Ljubljani, v današnjih Mostah, na Zaloški cesti ob Ljubljanici. Leta 1935 so pri svetem Jožefu v Ljubljani odprli prvi misijonski muzej v Sloveniji. Imel je bogato zbirko predmetov, ki so jih pošiljali jezuitski misionarji iz Bengalije. 12. junija 1958 je v Ljubljani umrl duhovnik, teolog, klasični filolog, zgodovinar in skladatelj Franz Xaver Lukman. Bil je urednik slovenskega biografskega leksikona in bogoslovnega vestnika. Načrtno je začel izdajati dela cerkvenih očetov. Na današnji dan 1983 je v ljubljanski stolnici prejel škofovsko posvečenje monsignor Jožef Kvas. Papež Janez Pavel II. Ga je 15. maja tega leta imenoval za drugega pomožnega škofa. Leta 1988 je postal generalni vikar nadškofije in to ostal 10 let. Po upokojitvi se je preselil v duhovniški dom na Lepem potu, kjer je 29. decembra 2005 umrl. Škof Jožef Kvas je o pomenu zdrave kritike povedal:
5: "Večkrat sami kritiziramo to, kar imamo. Precej bolje bi bilo, če bi se naša kritika spremenila v sodelovanje. Nisem proti kritiki, ki želi stvari izboljšati. Izboljšave so vedno mogoče in najbrž tudi vedno potrebne. Zato pa naj bo vsakdo, ki kritizira, tudi pripravljen sodelovati, pomagati."
4: Je dejal Jožef Kvas. 12. junija leta 1991 je v Ljubljani umrl pesnik, pisatelj in dramatik Branko Hofman. Po krajši novinarski službi je bil urednik pri Državni založbi Slovenije. V poeziji se je približal intimizmu. Za prvencem Pred jutrom je izdal še 7 pesniških zbirk. Po romanih Strah in ljubezen, ki sta izšla v 60-ih letih, je Branko Hofman napisal še roman Noč do jutra, ki razkriva strahote golega otoka. Pomembni so njegovi pogovori s slovenskimi pisatelji ter iskani in najdeni svet. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 12. junij, Leon III., papež. Na praznik svetega Štefana, prvega mučenca, 26. decembra leta 795, so pokopali papeža Hadriana I. In še isti dan je rimska duhovščina za njegovega naslednika izvolila Leona III., sina preproste rimske družine. Svojo izvolitev je takoj sporočila Karlu Velikemu, v katerem je videl svojega zaščitnika. To je priznal s tem, da mu je poslal ključe groba svetega Petra in rimski prapor. Karl Veliki je v svojem odgovoru odločno opredelil papeževo in svoje kraljevsko poslanstvo. Naša dolžnost je z Božjo pomočjo varovati Kristusovo cerkev na zunaj z orožjem proti napadom poganov in pustošenju nevernikov, na znotraj pa z utrjevanjem spoznanja prave vere. Vaša dolžnost pa je, sveti oče, podobno kot Mojzes, dvigati roke k molitvi in tako pomagati naši vojski, da bo na vašo priprošnjo pod Božjim vodstvom in varstvom krščansko ljudstvo vedno zmagovalo nad sovražniki njegovega svetega imena in da bo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa poveličano po vsem svetu. Rimsko plemstvo, najbrž nezadovoljno tudi zato, ker je bil papež človek iz preprostega ljudstva, se s tem papeževim dejanjem ni strinjalo. Proti njemu so naperili razne obtožbe in ga celo fizično napadli. Papež Leon se je zatekel v svetu. Rimsko plemstvo, najbrž nezadovoljno tudi zato, ker je bil papež človek iz preprostega ljudstva, se s tem papeževim dejanjem ni strinjalo. Proti njemu so naperili razne

Božič leta 800 je Karla Velikega kronal za cesarja. V Leonovem času so se čedalje bolj širile razpoke med krščanskim vzhodom in zahodom zaradi splošnih razmer in miselnosti, deloma pa tudi zaradi razlik v nauku. Kamen spotike je bil izraz, da Sveti Duh izhaja iz očeta in sina. Tega vzhod ni sprejel in je postal kamen spotike ter formalni vzrok za razkol leta 1054. Papež Leon III. Je za nas zanimiv tudi zato, ker je za časa njegovega papeževanja dobilo nove razsežnosti pokristjanjevanje naših slovenskih prednikov. Vse bolj se je kot novo misijonsko izhodišče uveljavljal oglej. Pomembno vlogo so odigrali benediktinski menihi iz samostana v Štivanu pri Devinu. Smernice za misijonsko delo so bile nakazane po frankovski zmagi nad Obri leta 796. Za delovanje misionarjev med Slovenci je bila pomembna tudi sinoda, ki jo je leta 796 sklical oglejski patriarh Sveti Pavlin II. V Čedadu. Na njej so se pogovarjali o življenju in delovanju duhovnikov, o sklepanju svetega zakona, o praznovanju nedelj in praznikov. Duhovnikom je naročala, naj v takih dneh s pridigami poučujejo ljudstvo. Misionarji so morali upoštevati tudi državni zakon cesarja Karla Velikega, ki je določal, da morajo z ljudmi moliti Oče naš in apostolsko vero, ter jim razlagati krščanski nauk v domačem jeziku. Papež Leon III. Je leta 798 pisal salzburškemu škofu Arnu, ki je bil neposredno odgovoren za misijonsko delo med karantanskimi Slovenci, naj ustraja v naporu. Mesta, ki ga je dosegal, ni prejel, da bi počival, marveč da bi neutrudno delal. Svojo besedo naj utrjuje srca vernikov, nevernike pa naj privablja k pravi veri. Prizadevane si, da tega ne dela samo s pridigami, temveč tudi z dobrim zgledom. Ko je škof Arno prišel med Slovence, je vsa ta papeževa navodila vestno upošteval. Sklep sestanka leta 796 o razmejitvi slovenskega ozemlja kot misijonskega področja ob reki Drava med oglejski patriarhat in salzburško nadškofijo je uradno stopil v veljavo leta 811. Mejo, ki se je obdržala do leta 1786, je odobril papež Leon III., saj cerkvenih meja ni bilo mogoče določati ali spreminjati brez soglasja papeža. Od plemiških Rimljanov preganjeni papež je umrl 12. junija leta 816, potem ko je vodil cerkev skoraj 21 let.

Še nekaj trenutkov in povezani bomo z občestvom, ki se je zbralo v cerkvi Marijinega oznanenja v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Kristjan Gostečnik, petje pri maši bo vodil Lovro Zupanc-Kovač, na orglah bo bogoslužje spremljal Uroš Pele.

Sveto mašo bomo darovali za pokojnega brata Janeza. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo vedno z vami. Bratje in sestre, danes praznujemo praznik srca Jezusovega. To je praznik Božje ljubezni, ki se sklanja k nam, ki nas prežarja, ki nas vedno znova spodbuja, da naj zaupamo Boga, njegovo moč, njegovo usmiljenje in njegovo dobroto. To bomo na začetku te daritve najprej očistili svoje srca, da ga bomo vredni sprejeli. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri Oče, danes častimo srce Tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni. Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu: sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu. Gospod tvoj Bog te je izbral, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje. Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številčnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh. Gospod vas je marveč izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnjosti, iz roke egiptovskega kralja Faraona zato, ker vas ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom. Vedi torej, da je Gospod tvoj Bog, Bog zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjuje njegove zapovedi do tisočega radu, toda tistemu, kateri ga sovraži, pri priči povrne s tem, tako da ga uniči. Ne daje odloga tistemu, kateri ga sovraži, v njegov obraz mu poplača. Zato izpolnjuj zapoved, zakone in odloke, ki ti jih danes zapovedujem izpolnjevati. To je Božja beseda.

Berilo iz svetega pisma apostola Janeza. Preljubi, ljubimo se med seboj, ker ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen ni v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Potem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas, dal nam je od svojega duha. In mi smo ga gledali in pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Božji Sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Poslušali smo Božjo besedo.

0: Gospod z vami. Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus pregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče, nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razoditi. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Kristusov evangelij. Zagorela je hiša in v hiši so bili otroci. Ni bila navadna, velik blok, v katerem so imeli otroci svoje igrišče, tam, kjer so jih starši puščali in upali, da so na varnem sredi vojne vihre. Tam so bili stražarji, tam so bili vojaki, tam so tu in tam zaslišali grozote, bobnenje topov in dronov, ki so se spuščali na zemljo in brez in tistih pilotnikov in avionov brez ljudi, ki pa so se raztreščili nad njihovimi hišami in kljub temu, da je bila njihova obramba močna, je tu in tam kakšen brezpilotnik v svoji neverjetni grozoviti moči jekla in ognja uničeval pod sabo vse. In nekega dne zadel tudi to hišo. Saj ni bilo najhujše, vendar zagorela je. In ognjeni zublji, ki ne ostajajo samo na enem koncu, so naenkrat dobili moč še iz drugega konca te stavbe, ki je bila podložena z lesom. In naenkrat je vse zagorelo kot velika bakla. Pritekli so gasilci, nosili otroke iz te hiše enega za drugim, potem razpeli spodaj vzmetnico in klicali otroke, naj vendar skočijo dol, da je varno. Dokler so videli to vzmetnico spodaj, so seveda z velikimi glasnimi kriki v brezupu in joku in grozi skakali in se reševali. Potem pa naenkrat zajel vse dim in niso več videli. Samo še en otrok je bil tam v tretjem nadstropju, ki je pritekel do okna, se tam držal za okensko polico in klical nemoč. Ali njegov glas sploh še koga doseže. Spode so ga spodbujali, vendar kam naj skoči v neznano, v meglo, v dim. Potem se je pa pojavil tam spodaj njegov oče in zaklical sine s njegovem jeziku, ki ga je razumel. Skoči, jaz sem tu, jaz te varujem. Oči, si res ti, je bil tisti pritajeni glas, ki ga je že dim skoraj popolnoma utišal. Pa je skočil. Četovo naroči. Varno pristal na tej vzmetnici tudi on. Kakšno tveganje. Potrebuješ očeta. Potrebuješ nekoga, ki mu lahko zaupaš v tisti najhujši stiski, da se poženeš, bo popolnoma neznano, bo smrt samo ali bo odrešenje. Kako zaupati tedaj, ko se vse lomi, ko človeško srce krvavi od bolečine in strahu. In vendar, če tam oče tvegaš. Danes na ta praznik srca Jezusovega smo vi vsi pred tem velikim tveganjem. Trdi nam, da naj mu zaupamo, da lahko skočimo v najhujše tveganje in da bo on tam. Da je on vedno tam tisti, ki nas ujame. Da nam lahko nas pesti ljubezen, ki se je zalomila. Da je lahko tam groza brez upa, da je on tam in nas čaka. Kako težko je zaupati človeku, včasih še težje zaupati Bogu samemu. Ko rečeš, da bom vse sam, da bom naredil drugače, da naj samo on bo tisti, ki sodeluje z mojim projektom, z mojo potjo, z mojim procesom. Naj ta Bog samo bo tam. Kako bomo je zaupati in reči, direktno ti prepustim vse, ne samo v brezupu, ampak v volji in odločitvi, da bo on tam, kjer je, lahko premaga brezup bolezni, kjer lahko premaga strah, kjer lahko premaga tveganje, da je on na koncu tisti, v katerem ga naročijo, vedno pristanemo, da je to ta Božja ljubezen, da je to ta globoka molitev predaje, izročanja. Nekaj, kar ljudje zelo težko naredimo. Saj ni največja težava ali problem tedaj, ko da si v dobri formi, tedaj, ko si poln zagona, ko je v tebi volja do življenja, ko si nepremagljiv, ko čutiš, da je v tebi življenjski sok omogoča, da boš premagal vse. Težko je tedaj, ko začneš obupavati nad samim seboj in svojo okolico. Mo lahko prepustimo tedaj, ne samo v skrajnem brezupu, ker nimamo nikogar več, pa da tedaj vemo, da je on tam, da lahko tvegaš, da te bo vedno ujel, da je vedno tam, da nas čaka, morda v najhujših stiskah, da je morda tam tista molitev najmočnejša ravno tedaj, ko je iz čistega brezupa in tveganja, da on tedaj razume tudi to in da je z nami. Danes je ta praznik Božjega usmiljenja, bomo rekli, naklonjenosti, ljubezni Boga do nas, da se mu izročimo, zaupamo njegovemu srcu, ki nas pozna in ki nas razume tudi tedaj, ko mi sami sebe težko razumemo. Spovedali bomo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen je ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam in krst odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezusa sprejemamo v vsem in se z iskrenim zaupanjem danes zatekamo k njemu, zato ga tudi ponižno prosimo.
1: Naj bo cerkev vsem ljudem živo znamenje upanja in ljubezni.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj si državni voditelji prizadevajo za nesebično pomoč najbolj nemočnim.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj se mladi velikodušno odzavejo tvojemu klicu služenja bližnjim.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj vsi, ki so utrujeni od vsakdanjih naporov, v tebi najdejo moč in tolažbo.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj bodo naši pokojni, ki se jih nihče več ne spominja, deležni večnega veselja pri tebi.
0: Prosimo te, usliši nas. Tišini dodajmo še svoje prošnje. Usmiljeni Jezus, naj v življenju odkrivamo sledi tvoje ljubezni in ti zaupanje sledimo, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, glej na neizrekljivo ljubezen svojega Sina, skupaj z njegovo daritvijo sprejmi tudi nas in nas očisti grehov po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, zares se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Povzdignjen na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda. Iz njegovega zakramenta cerkve, da bi se vsi ljudje pritegnili k tvojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali studence odrešenja. Zato te skupaj s svetniki in angeli hvalimo in nenehno vzklikamo.

Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, brata Janeza in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v prisilo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje miru.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Molimo. Dobri Oče, v zakramentu ljubezni smo prejeli Tvojega Sina. Naj se ob njegovem srcu naša ljubezen tako razname, da bomo vsakem človeku spoznali in ljubili Jezusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in ostanimo v miru.

0: Iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali svetomašo. Daroval jo je pater Kristjan Gostečnik, petje je vodil Lauro Zupanc-Kovač, na orglah pa je bogoslužje spremljal Uroš Pele. Za prenos je poskrbel Marko Zupan.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Papež Leon XIV. V petek 12. junija na praznik presvetega srca Jezusovega poslal sporočilo duhovnikom ob dnevu njihovega posvečenja. Predragi bratje duhovniki, na dan, ko cerkev premišljuje prebodeno srce svojega gospoda, iz katerega izvira neizčrpen studenec miru in edinosti za ves človeški rod, najprej nase in na vse vas obračam besede, ki jih je Bog namenil izraelskemu ljudstvu. Bodite sveti, kajti jaz, gospod vaš Bog, sem svet. Ta Božji klic zveni skozi stoletja in tudi danes močno odmeva za vsakega vernika, posebej zahtevno pa za nas, duhovnike. Svetost ni ena od mnogih možnosti in tudi ne abstrakten ideal. Pod vprašaj postavlja samo istovetno vsakega človeka, ki hoče biti deležen življenja ostalega. Naslov poglavja: Svetost in udeleženost pri Kristusovi skrivnosti. Bog nas vabi, naj bomo deležni njegove svetosti. Ko nas kliče, naj bomo sveti, ker je on svet, nam pokaže pot, ki jo moramo prehoditi, da se pustimo oblikovati po njegovem srcu. In za nas, predragi bratje, je ta klic posebej radikalen. Gospod je obljubil, dal vam bom pastirjev po svojem srcu, da vas bodo pasli z modrostjo in razsodnostjo.
3: Po srečanju z migranti v sprejemnem centru je na trgu Plaza del Cristo de la Laguna v tenerifskem mestu San Cristobal potekalo srečanje z organizacijami in ustanovami, ki se posvečajo integraciji migrantov. Sveti oče je zatrdil, da se moramo naučiti jezika bližine, ki ga razumemo bolj z rokami kot z besedami. So pogledi, ki vidijo, a ne prepoznajo. Obraz spremenijo v številko, zgodbo v fascikel, različnost v oddaljenost. Zato nas evangelij uči poglobljenega branja realnosti. Branja, ki se rodi iz bližine, potrpežljivosti in rok, sposobnih pomoči, spremljanja, usmerjanja, poučevanja in odpiranja poti. Krščanska ljubezen izvira iz Božje ljubezni, ki je izlita v srce vernika. Zato pred osebo v stiski vera postane konkretna in ljubezen do Kristusa se spremeni v dejanja. Papež je izpostavil, da prisotnost cerkve želi pričevati o tem, da solidarnost izvira iz priznavanja človekovega dostojanstva in presega vsako omejevalno odobritev ali preprosto človekoljubno dejanje. Sprejemanje odpre vrata, integracija pa pomaga prestopiti prag. Pomoč ublaži rano in integracija obnovi prihodnost.
4: Integrarno significa borrar la historia de quien llega, ni exigirle que deje atrás todo lo que forma.
3: Integrirati ne pomeni izbrisati zgodovine tistih, ki prihajajo, niti ne zahteva, da za sabo pustijo vse, kar je del njihovega spomina. Prav tako ne pomeni ustvarjati vzporednih svetov zaprtih drug pred drugim, v katerih ljudje živijo skupaj, ne da bi se kdaj zares srečali. Integracija je vzajemna pot. Tisti, ki prihajajo, se naučijo prebivati v novi deželi in tisti, ki sprejemajo, se naučijo razširiti svoje domove, ne da bi pri tem razvodeneli svojo identiteto ali srce zaprli za srečanje. Vam, dragi bratje migranti, je dejal papež, pripada plemenita in nujna vloga na tej poti, da se z zaupanjem odprete za skupnost, ki vas sprejme, se naučite njenega jezika, spoštujete njene zakone, spoznate njene navade, sodelujete v skupnem življenju in hvaležno ponudite svoje darove.
4: Toda sociedad que acoge tiene deberes hacia quienes llegan.
3: Vsaka družba, ki sprejema, ima določene dolžnosti do teh, ki prihajajo. Ta, ki je sprejet, pa spozna, da se dostojanstvo, priznano kot pravica, razcveti šele takrat, ko se spremeni v odgovornost in iskreno željo po skupnem ustvarjanju z drugimi. Kdor je prišel kot tujec, se lahko tako ponovno vzpostavi vezi, zgradi zaupanje in se počuti kot živi del skupnosti, in to je dragocena oblika usmiljenja. Predvsem govorimo o osebah, ki so najprej ustvarjene po božji podobi in podobnosti in šele na to so pravne kategorije ali problem, ki ga je treba rešiti. Po težki poti in včasih po mnogih poskusih iščejo nekoga, ki jim bo rekel, bolj z dejanji kot z besedami, tvoje življenje ni odpadek, tvoje trpljenje ni nevidno, tvoje dostojanstvo se ni razkrojilo v vodah, ki si jih prečkal. Iščejo tudi nekaj drugega, konkretno priložnost za nov začetek, za učenje, delo, služenje in soudeležbo, da ne bi ostali zavedno zaprti v položaj žrtev. Leon XIV. Se je zahvalil vsej Tenerifski cerkvi za njeno pričevanje, ko kljub skromnim sredstvom želi hoditi s tistimi, ki hodijo. Hvala, ker tistim, ki ste jih nekoč spremljali, omogočate, da postanejo most za druge, ter tako vračajo ljubezen, ki so jo prejeli. Ko nekdo, ki je potreboval roko, začne ponujati svojo, se prijeta ljubezen spremeni v skupno odgovornost. Sveti oče pa je omenil tudi mnoge migrante, ki na Kanarske otoke prihajajo iz Latinske Amerike, Filipino in drugih delov sveta in ki so že živi del skupnosti, ter svojo vero in delom prispevajo k njeni prenovi. Pustite se jim tudi evangelizirati, saj seboj zagotovo prinašajo darove, ki vam jih je Božja previdnost želela prinesti po tistih, ki se vključujejo. Opominjajo nas, da integracija pomeni odpiranje prostorov, da se človek lahko počuti soodgovornega. Tako je lahko včerajšnji tujec, današnji brat in sosed. Posebej katoličane pa je papež zaprosil, naj integracija ne postane neka socialna naloga, čeprav nujno potrebna.
4: Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua.
3: Tisti, ki prihajajo v naše župnije, potrebujejo kruh, streho nad glavo, jezik, delo in zaščito. Najti pa morajo tudi skupnost, ki je sposobna ponuditi s pričevanjem življenja in besed poti do spoznanja Jezusa Kristusa, vedno spoštujoč vest in svobodo vsakega človeka. Evangelizacija pomeni deliti s spoštovanjem in ponižnostjo zaklad, ki podpira naše delo in naše upanje. Cerkev, ki sprejema, je tudi enja in besed, poti do spoznanja Jezusa Kristusa, vedno spoštujoč vest in svobodo vsakega človeka. Evangelizacija pomeni deliti s spoštovanjem in ponižnostjo zaklad, ki podpira.

0: izgubljeno življenje na teh poteh je neuspeh za človeško družino, vendar pa obstaja tudi tihi brodolom po prihodu. Znajti se sam v mestu, brez poznavanja jezika, brez vezi, brez dela, brez zaupanja in izpostavljen tistim, ki izkoriščajo ranljivost. Integracija, vključevanje, pomeni preprečiti ta drugi brodolom. Pomeni pomagati tistim, ki so prišli ranjeni, da ne ostanejo zavedno ujeti v svoji bolečini, ampak da se lahko ponovno postavijo na noge, prepoznajo svoje darove in jih ponudijo skupnosti. Papež se je zatem obrnil na ljudi, ki se okoriščajo z migranti. Z tega trga želim jasno nagovoriti tiste, ki izkoriščajo obup, tiste, ki organizirajo poti smrti, trgujejo z ljudmi, zadržujejo dokumente, izkoriščajo delavce, grozijo ženskam, zavajajo družine in trpljenje drugih spreminjajo v posel. Ustavite se, spreobrnite se. Solze in kri teh bratov in sester kričijo k Bogu in njihovo trpljenje seže do njega. Denar, iztrgan iz ranljivosti ubogih, ne bo prinesel miru, niti časti, niti prihodnosti. Za vsako izgubljeno življenje, vsako ogoljufano družino, vsako podjarmljeno osebo, vsako ogroženo žensko, vsakega izkoriščenega delavca se boste morali pojaviti pred Božjo pravico. Pretrgajte te verige in osvobodite tiste, ki jih zadržujete pod svojo oblastjo. Vrnite, kar ste vzeli, in povrnite, kolikor lahko. Vrnite, dokler je še čas, kajti Božje usmiljanje lahko doseže celo najbolj zakrknjenega grešnika, a vstopile skozi ozka vrata resnice, pravičnosti in spreobrnjenja.
1: Hermanas, hermanos, la última palabra.
0: Bratje in sestre, je še zatrdil papež Leon XIV. Zadnje besede ne morejo imeti ne strah, ne brezbrižnost, ne nasilje tistih, ki izkoriščajo človeško življenje. Zadnja beseda pripada Kristusu, ki se istoveti s tujcem, se dotika ran človeštva in nas kliče, da ga prepoznavamo v vsakem bratu in sestri, ki potrebuje sprejem, zaščito, ovrednotenost in vključevanje. Dvignimo pogled k njemu, ne da bi se obrnili stran od tistih, ki trpijo. Glejmo Gospoda, da bi se naučili videti svoje brate in sestre z njegovimi očmi.
2: Obisk otoka Gran Canaria v četrtek 11. junija je papež Leon XIV. Sklenil sveto mašo na stadionu, katere se je udeležilo več kot 50 tisoč ljudi. V homiliji je svojo misel namenil bratom in sestram migrantom ter izrazil hvaležnost za vse dobro, ki se vsak dan uresničuje na tem otoku. Na predvečer praznika srca Jezusovega je spregovoril o Božji ljubezni in poudaril, da naša ljubezen do bližnjega ne sme biti zgolj dobrodelna pomoč. Usmerjena mora biti v vključevanje ljudi, da bi se mogli v polnosti uresničiti ter dejavno sodelovati v skupnosti.
1: Queridos hermanos, hermanas,
2: dragi bratje in sestre, po dnevu bogatem srečanje in podelitvami, ko z vami obhajam to Evharistijo, se želim najprej zahvaliti Gospodu za toliko dobrega, ki se tukaj uresničuje vsak dan, ter mu izročiti zauzemanje vseh nas in hkrati trpljenje, kateremu je priča ta dežela. Prav tako vas vabim, da pri tej sveti maši skupaj molimo za duše bratov in sester, ki so izgubili življenje na morju. Vse to bomo položili na oltar skupaj s kruhom in vinom, medtem ko z obhajanjem bogoslužja na vigilijo vstopamo v slovesni praznik srca Jezusovega, kateremu je posvečena vsa Španija. Prosimo Gospoda, naj bodo v nas v tem trenutku živa ista občutja človečnosti, usmiljenja in sočutja kot v zveličarjevem srcu. Pri našem premišljevanju so nam v pomoč berila, ki smo jim prisluhnili. V prvem Bog Izraelce spominja na zastonskost, s katero jih je ljubil. Ni jih izbral zato, ker bi imeli kakšne posebne odlike, darove ali zasluge, ampak iz čiste ljubezni in jih bo ljubil vedno. Tudi takrat, ko zaradi svojega otrdelega srca ne bodo vračali njegovih občutij.
1: Esta es la caridad de Dios, en la que hunde sus raíces nuestra vocación al amor.
2: To je Božja ljubezen, v

0: v kateri ima svoje korenine naša poklicanost v ljubezen. Ne temelji na preračunljivosti, niti samo na občutju, niti je ni mogoče zreducirati zgolj na človekoljubje, ampak prežema vse naše bitje. Ogenj za dušo, luč za um, neustavljiv impuls za svobodo, mir ter hkrati muka za srce, ki bije v sozvočju z drugimi srci in vključuje celotno osebo. Ljubiti je namreč za človeka naravno oziroma je pogoj za polnost njegovega lastnega obstoja. Takšna se nam zdi ljubezen v človeškosti zveličarja in v vzgibih njegovega presvetega srca. Nespremenljiva in zvesta tudi spričo nerazumevanja in zavračanja, strahu, žalosti in človeškega upiranja.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes sem pred mikrofon povabil eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki že vrsto let navdušuje svojo avtentičnostjo. Sodelovala je v številnih glasbenih zasedbah in projektih, segla v mnoge glasbene zvrsti, najmočnejši pečat pa pušča svojo interpretacijo in z lastnimi glasbenimi pogledi. Je vrhunska na mnogih področjih, kot pevka, kot kitaristka, kot pedagoginja. Tisti, ki jo dobro poznajo, vedo, da tudi kot mama, kot prijateljica, kot človek. Eva Hren, lepo pozdravljena, dobrodošla.
2: Joj, tako lepo si me napovedal, da mi kar krila rastejo. Hvala.
1: Je to ena od bistvenih karakteristik, nekako rdeča nit tvojega ustvarjanja, da si samo svoja, da iščeš čisto svoje poti.
2: Ja, jaz mislim, da sem se rodila že s takim karakterjem, da sem pač hči staršev treh otrok in kak srednja hči in pravijo, da te so ponavadi največji uporniki. Jaz sem to blasno do dobra dala svojo tinejdžersko fazo in vse to skozi. Potem pa sem jim to nekako skozi držala. Poskušam biti nekako iskrena, pa predvsem avtentična do sebe. Zato, ker se mi drugače, težko se pogledam v zrcalo vsak dan, ne? Če nisem taka. Moram nekako slediti sebi. Pa čeprav včasih ni to najbolj enostavno.
1: Tudi
2: piham proti vetru včasih.
1: Ja, tudi glasbi, ne? Čeprav glasba dopušča to možnost, ne? Je tako široka, ima tak diapazon, da lahko najdeš neke svoje poti, svoje stopinje, ne?
2: Ja, jaz lahko rečem, da sem v bistvu vse imela en tak razvoj. Najprej so se mi začele ponujati res fine priložnosti že v Logatcu pa na Vrhniki, kjer sem živela. In sem šla s tem tokom, se pravi, deva reči, če lahko grem kar direktno na glasbo. Pela sem recimo stvari, ki so bile bolj znane, orkestrske, z big bandom, simfonik in tako naprej. Potem pa mi je nekako vedno nekaj manjkalo. Ne? Rekla sem si, rada bi naredila nekaj, kar je res mojega, kar bo ostalo, ko me ne bo več, ker pravijo tako, da do 40. leta nekako se človek vedno ozira naprej, kaj vse bo še naredil. Ne? Potem po 40. ali pa tu nekje, se ti pa ta zadeva prelomi in začneš razmišljati, kakšna bo tvoja dediščina, kaj boš puščal za sabo. In tukaj pač sem postala potem dosti bolj odločna in odločena, da naredim nekaj svojih skladb oziroma čim več delati v tem, kar mi je blizu. To pa je v bistvu kitara pa glas, le sem jaz doma. Ne?
1: Lepo in ta dediščina je zelo bogata. V kakšni glasbeni fazi si pa zdaj?
2: Ja, pred leti oziroma tako v času korone se to še dosti bolj pokazalo, ne, ko ni bilo koncertov. Bom se navezala nazaj, zato ker od tam nekje to izvira. Smo nekako glasbeniki prišli do tega, da seveda ali lahko učiš preko Zuma, ne, ali pa začneš, dajmo reči, uporabiš ta čas, ko je bila neka tišina, ne, ko je bila kot neka, kot da bi nekdo pauzo pritisnil. In takrat sem rekla, nič, treba bi bilo narediti nekaj svojega. Imela sem srečo, da sem spoznala takrat tudi glasbenika Gorana Rukavino, ki je nekako, res, ko smo se spoznali, tako je bila neka posebna, fina energija med nama in sva se odločila, da bova začela delati skupaj. Imela sva srečo, ker sva tudi dobila kar nekaj res dobrih tekstov od moje druge prijateljice Špela Vinter, ki me res dobro pozna in so te teksti dobesedno mi pisani na kožo. No in od takrat naprej smo se najprej v bistvu naskrivamo malo dobivali, tudi snel maske pa ustvarjal, glede na to, da smo bili zdravi vsi trije takrat. No in takrat naprej v bistvu zdaj nastaja ta zadnja plošča, ki ne bi šla septembra.
1: Krasno, zdaj kapljajo nove pesmi, ki najavljajo nov album. No in seveda bova v tale najin pogovor spustila tudi tvojo glasbo. Ena zadnjih, pravzaprav zadnja pesem, ki je iz te serije, je zelo zanimiva, Diham.
2: Ja. Diham je, ja seveda, lahko jo, ko jo boste slišali, boste vedeli, o čem govorim. Je lahko skladba, ki jo razumeš lahko na več načinov. En način je, ko si, to se sigurno spomnejo še vsi poslušalci, ko si snel tisto masko dol, ko ti si jo cel dan nosil in si ti sprl dih naredil, tako, končno lahko normalno diham. In si se pravzaprav zavedel tega vsakodnevnega diha, ki ga zdaj ta trenutek mi dopočneva čist podzavestno, ne? Kako je vreden, kako vreden je. Govori pa seveda tudi o ljubezni, kako pač dihava dva, vdih in izdih skupen, pa, pa o, na splošno v življenju. No? Nekako moje pesmi se vse dotikajo ljubezni, saj na nek način, tudi če je mogoče malo prikriti, je zadej skozi ona.
1: Lepo. In to je bila krasna najava za pesem Diham.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim Evo Hren, zdaj le je dihala. Krasna skladbica, delo torej tebe seveda in Gorana Rukavine, pa Špele Vintar. Ko zmanjka besed in se uleže mrak, med nami ostane samo še zrak. Kakšni verzi in potem dihamo si, izmenjujemo vse, od strahov do hrepenen, lepot in tako naprej.
1: Ko se lepo napovedo, da mi kar solze, jaz ne vem, so to že leta, ampak me gane. Zelo lepo.
0: Zelo lepo si pospremila to pesem tudi z videom. Žal mi tega ne moremo zavrteti kot radio, ampak lahko si pa poslušalke in poslušalci to ogledajo na YouTube-u, kjer pravzaprav dihaš v enem varnem krogu svoje družine, prijateljev, ki sodelujejo v tem videospotu.
1: Res je. Jaz, če lahko rečem, sploh v zadnjih letih spoznavam, da moje največje bogatstvo so moja družina v prvem in pa potem tako zatem ali pa nekje na istem nivoju so moji prijatelji, ki so vsi od začetka do konca, se pravim, da že ko stvarjamo glasbo, so vsi tukaj. Tudi režiser videospota Miha Tozon je moj zelo dober prijatelj že dolga leta. In on je prišel na idejo, kaj pa če bi mi pravzaprav povabili vso to tvojo družino tvojih ljudi. In ja, prišli so skupaj z mojim očetom, ki je star 83 let in sem mu tako hvaležna, da se ni ustavil, pa najdu 100 000 razlogov, zakaj to ne bi. Tako da ja, nastopata notri obe moje sestri, oče, sin in kup prijateljev, ki pa v bistvu je v osnovi narejen video spot, jaz sedim in oni prihajajo nasproti, nekdo kaj reče, kdaj, včasih pa tudi me samo gledajo, tako da je v bistvu nekako pokaže tudi to tišino med nami. Zdi se mi, da je zelo, zelo, zelo lepo uspel oziroma dobivam res čudovite odzive nanj.
0: Omenila si tišino, ki je tudi sploh v takšni družbi prijateljev, ljubih ljudi, lahko zelo zgovorna. Človek se lahko vanjo potopi z užitkom. Ne razmišljajo, ja moram zdaj kaj reči.
1: Ja, ali moram polniti to tišino. To se mi zdi, da je tak super test, kadar si lahko s človekom tiho in ti je prijetno in ni občutka, da jo moraš zapolniti. Ne? To je, se mi zdi, najvišji občutek varnosti ob človeku.
0: Je ta skupina, v kateri se lahko pravzaprav vsi prepoznamo, ne, se mi zdi, da je to še ena dodatna dimenzija pesmi Diham, pomembna za človeka, ne samo v smislu, da ni sam, ampak tudi za vse tisto, kar dela, da ne vem, se lahko nekako nasloni ali pa v eno varno okolje spusti, ko je malce bolj izpostavljen.
1: Vsekakor. Zame je baza mojih ljudi res nekaj najbolj pomembnega. Jaz sem to vedno rekla, če bi se selila iz Slovenije, ne, kdaj, bi se lahko samo tja, kjer bi vsi te moji ljudje z mano šli. Jaz težko bi preživela brez tega mojega kroga, zato ker imamo res tako solidarno, z leti še vedno več, tako da si res poskušamo pomagati in podpirati ali s prihodom ali na dogodke ali s konkretno z delom in jaz bi zelo težko obstajala brez tega. To se mi zdi, da je zelo pomemben del mojega življenja.
0: In glasba nedvomno je seveda drugi izredno pomemben del tvojega življenja na različne načine. Kako čutiš glasbo, ki jo ustvarjaš, ki gre skozi tebe pravzaprav? Na kakšen način jo doživljaš?
1: Zdi se mi, da mi najboljše stvari nastanejo takrat, kadar imam zelo prazno glavo, kadar nisem na to-do listi, se temu reče, ko nimam vsak dan 100 000 stvari za opraviti, kadar pride v bistvu ta prazen prostor, takrat je najboljše. Ne? Z leti sem tudi nekako ugotovila, da mojemu glasu in meni ustreza bolj intimna glasba, torej rajše imam manjše prostore kot večje, manj inštrumentov kot več. S kitaro se v bistvu počutim najbolj varno, ker sem, deva reči, že od mejhnega to počela s očetom, sva vedno imela ta nek bond. On je prišel ponovat zvečer zelo trujen od dela, jaz sem pa besno vada kitaro v kuhini, ker je bilo tam največ družbe, jasno, ker sem družaven človek. In od tam sem začela, ne? V bistvu najprej zelo simple akordi, potem pa, ko sem študirala kitaro, sem začela kitaro mogoče malo preveč komplicirati in mi je potem nekoč Rudi Bučar rekel, Eva, da igre spet tiste svoje tri akorde, dosti lažje, bo noben ne bo opazil, tebi bo pa dosti lažje. No? Ampak nekako se mi zdi, da sem se vrnila spet nazaj v intimo. Jaz pa kitara, pa če je manjši oder, kjer lahko ljudi vidim, pa bom z njimi nekako tudi čist besedno komunikacijo imam najrajši. Tako. Bi rekla, da ta intimni del mi je najbolj pomemben. Pa da lahko tudi čisto potihem pojem včasih, ne? Ker z orkestri, simo sploh z big bandom, je ta, deva reč, ima seveda druge lepote, ne? Ampak ta intima se pa malo težje doseže.
0: Ja, ponavadi je vedno efekt, takole, ko te spremljamo na kakšnem nastopu, ko zapoješ, ejoj, pa zakaj ta ženska več ne poje in ne pripeva okol. In, ko zaigraš kitaro, ejoj, pa zakaj ne igra več kitare.
1: Ja, res je, da sem nekaj let sem zelo inštrument zelo zapostavila, nekako, kako bi temu rekla. Kot pevc sem vedno dojemala sebe kot, kot ljubitelja. Čeprav sem vse nadela vse šole, ampak nekako sem ostala v tem, se pravi, ko sem študirala klasiko, sem nekako, okay, Eva, klasika te že zdaj preveč drži, raziskuj še druge področje glasbe, kot kitarist sem pa bila zelo upeta v klasično igranje. In klasika je seveda drugačna od popa, pa džeza, bolj te drži v nekih okvirih, deva reč, stilsko moraš prav igrati, točne note moraš igrati, res moraš veliko vaditi, pa ne pomeni, da drugih zvrsti ne, ampak drugačna je. Jaz sem potem z leti spoznala, da sem bolj človek neke svobode, jaz imam rada, da imam neko temo, tudi recimo, ko smo delali ljudske pesmi, sem se zelo rada poigrala s temo. Ne? In mi ta, to mi je tako kot en peskovnik in tam se počutim svobodna. Ne? Tako da morala sem tudi sama prijeti nekako do tega, ne? Da sem, ki mi pravzaprav najbolj paše, ne? Ki sem najbolj doma. Tako da zato je tako. Zdaj pa sem v bistvu skoraj posod s kitaro.
0: In jazz je ena od zvrsti, ki ti omogoča ravno te izlete svobodne. Ne?
1: Res je. To je moj peskovnik.
0: Krasno. Ja. No in zdaj si bova privoščila nekaj iz tega peskovnika, ko si omenila skladbe, ljudske pesmi, ljudske motive, ki so potem zapakirani v eno posebno interpretacijo.

0: ko si vzamemo čas.
1: Eva Hren, v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali smo eno znano melodijo v drugačni interpretaciji, no sicer tudi zelo znani, zato ker to večkrat vrtimo v našem programu, in pa zgodba s sladkorjem.
2: Ja, ja.
1: To je zasedba, katere so ustanoviteljica pravzaprav si, in tudi en dobršen del glasbene poti, ko ste takole skupaj iskali ljudske motive in jih potem prinesli čisto na svoj način.
2: Ja, res je. To je zdaj že kar nekaj časa nazaj, ampak to je bila ena super kreativna zasedba. Blaža Grma na bobnih, Marko Boh klaviature, Marko Gregorič na basu. In takrat smo res tudi veliko hodili, nismo igrali samo v Sloveniji, smo igrali po Evropi na poetno festivalih, na Šetlandih recimo. In je bila res ena taka dobra grupa, ki, veste, glasbeni, ki so tako, lahko so taki, ki pridejo in samo odigrajo tisto, kar se jim reče, ali pa kar je napisano, lahko so pa kreativci. No? In te trije so dejansko si, naše vaje so bile res polne smeha, polne humora in polno nekih preobratov, kaj se... Mi smo pa vsi, seveda, imamo ljubezen do ljudskih pesmi in smo jih nekako hoteli spet prenesti med ljudi. Jaz delam med tem tudi že od leta 2006, kar je, zdaj 20 let, izobražujemo glasbeno mladino na področju ljudske glasbe in džeza in moram na žalost spoznavam, da je znanje oziroma ne poznajo otroci več teh skladbi, pesmi, ne, poznajo mogoče na Planincah pa tako, ampak kaj dost ne in zdaj, ko gledam nazaj, sem še toliko bolj vesela, da smo to delali. Ja. Je pa ta sladkor iz Peljanka, iz hardkor sladkor, ne, pa še zdaj smo se v pauzi pogovarjali o dietah, tako da sladkor se kakor ne paše zraven na diete, ampak super glasba, ja.
1: Je popolnoma zaključeno to obdobje ali se še takole zaiskri, kdaj
2: ja,
1: ljudska glasba se, ne?
2: Ja, jaz jo recimo zelo veliko izvajam, ali izvajam zdaj avtorsko, pa ljudsko, nekako tukaj se bolj tudi popevka včasih, no, ampak nekako tukaj sem najlažje imel, da sem doma. Imam rada to. Sploh ljudska glasba mi je zelo, zelo blizu. Mač, seveda ne moram ven iz tega, da jo malo ne preuredim ali pa je mogoče malo drugat zapojen, ko je mogoče navajeno nekdo v kakšni zborovski obliki, ampak ja.
1: Omenila si mladino, kako ta sprejema glasbo zdaj. Ti lahko to zelo dobro spremljaš in vidiš, ker se ukvarjaš z mladino kot pedagoginja. Veliko je najbrž, da pri tem užitka,
2: ja.
1: Veliko dela, garanja, veliko pa tudi uspehov. Vem, da tvoji dijakinje, dijaki dosegajo lepe rezultate na razno raznih mednarodnih tekmovanjih, kitarskih.
2: Ja, res je. Jaz vedno pravim, da me to pedagoško delo prizemlji in otroci, dijaki me vedno gledajo in spremljajo točno takšno, kot sem. Tudi včasih, ko sem prišla s kakšnega nastopa, preveč našminkana, ne, dajmo reči, naličena za odr, seveda, so me svi tako čudno bili, kaj se pa dogaja s tole našo profesorco. V glavnem, zelo rada imam tudi svoj pedagoški del karijere, ker tam je pa res tako, sadiš tako eno seme noter in ko vidiš, da iz tega zraste en tak samoniko glasbenik, pa ki ga zanima glasba, ne, moram reči, da imamo na glasbenih šolah tudi srečo, ker so to otroci, ki so pripravljeni seveda posvetiti glasbi počasih ure v zaprtem prostoru štirih sten in biti sam sabo, se ukvarjati s svojimi čustvi, pa ne more reči z neko disciplino, ne, da se vadi, ampak je to res en tak lep del mojega poklica tudi. Ja, so pa zelo uspešni, sploh že zdaj nekateri moji dijaki, tudi profesori na akademiji in tako naprej, kar me seveda spomni na moje leta, ampak pustimo za to. Vesela sem vsakič, ker vidim, da so zelo, zelo široki, da se ne omejujejo več samo na klasiko in vsakič, ko gre kdo dve stopničke višji od mene, si mislim, to je prav, tako se pravi, moje pedagoško delo je tle res opravljeno. No, tako da, ja.
1: Dobar učitelj, torej njega, učenci potem
2: tako,
1: prehitijo
2: gospodin, tako, in tako je prav, ja. Tako je prav. Vino mi je ravno, ta vikend sem bila na nekem tekmovanju v Italiji, tam je sedel v komisiji tudi en moj bivši dijak, Leon Ravnikar, ki je res glasbenik, ki trenutno dela po celem svetu, igra in tako, jaz pokam od ponosa vsakič.
1: Kaj pa odnos mladine do glasbe, glede na prejšnje generacije, našo generacijo in tako naprej, je drugačen. Drugačen je svet, drugačno je življenje, drugačni so mediji.
2: Ja. Tako je, ne, te današnje otroci niso več zadovoljni samo s tem, oziroma ta avtoriteta profesorska je na nek način, glede na to, kaj si ti naredil po stvaru, mogoče že predtem, ampak zelo jim je pomembno, da si tudi v koraku s časom. Se pravi, mi moramo vedeti, da mladina dan današnja ima tukaj YouTube oziroma razne kanale, kjer lahko slišijo vse, kar se v tem trenutku dogaja na glasbenem področju in ti moraš biti v koraku s tem. Če ne, je pač to problem. Ne? Poleg tega so otroci zdaj navajeni na zelo hitre rezultate. Oni niso tako, kot mogoče bili mi, ki smo bili še vedno vzgojeni za neko rezultate treba delati, ne, si bil pripravljen nekaj časa, ne. Zdaj pa to, oni bi radi zelo hitro te rezultate, odnos na jutr in moram reči, že tudi že na tekmovanja, na katere prijavljamo otroke, je kar izziv dobiti recimo eno količino otrok, ki je pripravljena enostavno posvetiti toliko časa eno inštrumento vaditi in potem to izkazati na nekem tekmovanju. Spet, zelo radi imajo nagrade. Ne? Če je to samo neka plaketa, reva reč nek ugled, jim je to ni dovolj. Ne? Kje so kakšni pokali in tako naprej. Glavno imamo upravka z drugačno generacijo, ampak tako je, ne? Kot so se pogovarjali, te stvari gredo naprej in ti nekega napredka ne moreš, ti tega ne želiš ostavljati, samo vse neko, da imajo otroci neko bazo, nekega znanja, pa, za katerega vse treba vložiti en del, je pa tudi seveda pomembno. Malo drugačni so kot mi. Ne? Jaz sem se spomnil sebe, ko me je profesor prijavil na tekmovanju, jaz sem bila pol leta v luftu, vadila sem, cela družina je vadila, starši, vsi, ne. Zdaj pa se moram skoraj dogovarjati za starši, ne, a boste mogoče otroka dali petkrat manj na košarko, pa bo malo več vadu, pa kakšen vikend bo kakšen nastop, ste pripravljeni se odreči kakšnemu vikend izletu, je mečkan druga pesem.
1: No, drug poligon, kjer lahko pravzaprav preverjaš ta odnos mladine do glasbe in tako naprej, pa domači, ne?
2: Ja.
1: Pri svojem sinu tudi tukaj geni gredo naprej, prej si že omenila tudi očeta in zdaj gre glasba naprej tudi na mladi rod.
2: Ja, to je res. Sina. To je res. Jaz sem poskušala že od malega, ko je pač odraščal ga, zelo na nek tak, deva reč, nežen način skozi glasbo vzgajati, pa sva imela razno razne domače gledališke predstave, pa igral je 100 000 inštrumentov. Je pa res, da njega, morala sem tle tudi narediti samo pri sebi eno tako inventuro, njega zelo vleče šport, pač on je predan popolnoma košarki, čeprav še vedno igra in tudi glasba mu gre zelo dobro od rok, oziroma bi ga počakali z odprtimi rokavi na konzervatoriju, ampak sva se mogla prav pogovoriti. Rekel, mama, jaz vidim, da ti si želiš, da bi jaz v glasbo šel, ampak zame je to nekaj, kar bo ostalo v moj hobi. Ne? Jaz si želim delati na enem drugem področju. Tako da še vedno, trenutno igra bas kitaro na konzervatoriju, še vedno muzicirava doma, ampak deva reč z neko želje, da mu to ostane nek tak, neko teko pribežališče, če kje druge ne bo. Ampak da bo prišel samo kdaj popovdne, pa si zaigral kaj. Ja, včasih je tako, ne. Razmišljam, da morda pri otrocih, katere starši so bili doskrat odsotni zaradi glasbe zvečer in to vsem glasbeniški poklic je tak, da morda podzavestno potem pride to lahko tudi in to je treba sprejeti.
1: Življenje pa tako ali tako prinese za svojo pot, ne, nikoli ne vemo, kako se bo potem ena stvar obrnila.
2: Točno to, kaj pa veš.
1: Eva, zdaj se vrniva k tvoji glasbi. Je. Prej sem že omenil, da kapljajo skladbice, ki napovedujejo novi album, ta prihajam, da jeseni.
2: Ja.
1: Krasno, željno pričakujemo, no ena, ki je prišla na začetku leta, pa je Ker si. Najprej ji prisluhnimo.

0: Ker si pesem Eve Hren, ki tudi najavlja, napoveduje novi album, na prvi pogled je ena takšna nenavadna ljubezenska pesem, ampak v bistvu pa zelo pristna, zelo resnična,
1: ja.
0: Zelo običajna. Ne?
1: ja, je govoril neki taki deva, reč, dolgotrajni zvezi, ki gre čez vse seveda trenutke metuljev, potem tega tudi, ko ti gre mogoče partner, kdaj tudi na živce, pa potem spet, ko ga v bistvu spoznaš, pravzaprav ga pogledaš točno takšnega, kot je in si rečeš, hvala Bogu, da je tako, da sva skupaj. Ja, zelo življenjska, ne? Niso sam rožice, ampak lepa zgodba.
0: Hvala, ker si, ampak danes te zame ni.
1: Ja.
0: Tudi to je pravzaprav del odnosa, te pauzice. Prej sva govorila že o tišini, ki ni neprijetna med ljudmi, ki se imajo radi. Ne? Pa na vse zadnje mora človek tudi začutiti, ne? Kdaj človek potrebuje malo več svojega prostora, ja. Čisto zase, ne? Čeprav je v zvezi.
1: Točno tako, ampak to je vse se mi zdi neka rast. Ne? Najprej na začetku poskušaš biti pravzaprav zlepljen en z drugim, potem pa se mi zdi, da je to zelo velika modrost, ja, da veš tudi, kdaj se omakniti, ali pa tudi partner, da se kdaj omakne, da si sam sabo, ker v partnerstvih smo zelo, ne, taki, prilagajamo se, drugi se prilagajamo nam, včasih je pa sam sabo biti tudi zelo dober in nujno, se mi zdi, da si brez vlog starš, biti mama, oče, mož, žena, da nekako prideš nazaj k sebi, ne. Se reče, koledar se obrne, nehala me je pikati tvoja brada. Ja, imam polno teh vlušnih besed.
0: Težka je dvojina, srce ni iz plastelina. Ne?
1: Ja.
0: Ostajaš tudi pri tej navezi Goran Rukavina z glasbo in Špela Vintar z besedilom.
1: Ja, nekako to najbolj trenutno zelo dobro deluje. Meni so z leti postala res tudi besedila zelo pomembna. Ko sem bila mlajša, jaz sem recimo bila ljubiteljica Whitney Houston in mi je bilo pomembno samo to, da so neke višine, da se izkažeš kot pevc. V glavnem besedilo mi je bilo tako. Zdaj pa je pravzaprav prvenstveno besedilo in potem takega lahko potem pravzaprav iskreno in avtentično odpojem, ne, drugače ni prav, no. In ta naša združba nekako dobro deluje, ja.
0: Je glasba tvoj ventil, tvoja terapija?
1: Vse skupaj, ne?
0: Vse skupaj,
1: seveda najbolj spoznaš pa tudi življenja mnogih glasbenikov in je pokazala, da še najbolj ustvarjaš, kadar si pač ne kot salonski lev, ko ti gre vse kot po maslu, ampak takrat, ko imaš neke, deva reč, stvari, ki jih moraš preživeti ali pa preiti, ne, takrat se najbolj lahko rešuje umetnost, ali v tem primeru glasba. Tako da ja, je glasba zame tudi terapija, čeprav, kadar sem bi bila ekstremno, ne vem, žalostna, se mi tudi glas zapre, ne, je takrat zelo, zelo težko pojem, ampak teh trenutkov je na srečo, ne zelo veliko.
0: No, pa glede na to, da je glasba tvoj življenjski sopotnik, ali je treba s tem sopotnikom tudi znati živeti? Včasih, ne vem, ljudje preveč pričakujemo v eno smer. Torej, dogaja se nekaj, kar se dogaja tudi sicer ob sopotnikih, ne?
1: Res je. Živeti najprej življenje z glasbenikom je sigurno ena posebna situacija. Težko nekdo, ki tega ne bi razumel, bi to lahko kakorkoli sprejel. Ne? Sam pri sebi je pa tako. Ko si mlajši, seveda bi rad posegal res po zvezah. Fajn je, da ko si mlad, da imaš res visoke cilje in sanje. Potem pa, tako ko so se tudi že prej pogovarjala, čisto off the record, ne, te pa življenje, vse izuči nekih stvari, ne? In znači, je tudi to lepo, da se malo umiriš v tem, ne, in spustiš glasbo svojo v svet in vidiš, do katerih ljudi pride, ne. Pa ni nujno, da bom rekla, da se skože dama, ne. Jaz mislim, da bo prišla samo od sebe, seveda ji pomagam, poskušam čim več takih lušnih intervjujev narediti, kot je tale najin današnji, ampak ja, nekako se potem tudi ti umiriš in rečeš, prišlo bodo do pravih ljudi, to sem prepričana. Jaz si v resnici zdaj želim delati samo s finimi ljudmi, s katerimi lahko kreiram, s katerimi smo na valovni družini, tudi potem, ko se recimo muska ugasne, a ne? In nekako v miru ustvarjati, upam, da še čim več lepih melodic.
0: Očitno ti prinaša veliko veselja glasba, ja. Seveda drugače se ne bi toliko ukvarjala z njo. Kje je veselje največje? Takrat v hipu, ne vem, koncerta, ko si na odru, ko je ta kontakt z ljudmi, ali potem, ko je recimo mimo, pa je eno zadovoljstvo? Ali...
1: Ja, dobro vprašanje. Recimo, bom iskrena, ko sem igrala samo klasično kitaro in so bili moji koncerti pač da rečem strogo klasični, takrat te koncerte zelo doživljala tako s tremo. No. Imela sem kar močno tremo in potem sem si na koncu akademije rekla, neka, ejo, če boš ti tako nadaljevala, to boš malo živčna razvalina, to ni ok. Medtem, ko sem kot pevc bila tega popolnoma osvobojena in mi je ta trenutek, ko stopam na oder, najlepši. Tako ga zelo dojemam kot eno, se pravim, še enkrat ta beseda peskovnik. Res se zelo tako počutim, kot da sem noter v igri, kot da sem nek otrok, delam potičke, pa jih potem podiram. Tako da mi je v bistvu ta trenutek odra pravzaprav najljubši.
0: No, zdaj se bova spomnila še na enega od tvojih odrov, festivalskega, spet ena drugačna podzvrst glasbe in seveda tudi na tem odru veliki uspehi. Predlagam najprej tisto, kako zveni pomlad izpred zdaj 3 let.
1: 3 let, ja.
0: Ja, ki je seveda dobila tudi veliko nagrado strokovne žirije za skladbo v celoti, pa tudi publika jo je prepoznala kot skoraj prvo.
1: Ja, druga je bila, res je.

0: Spomnili smo se, dragi prijatelji, na slovensko popevko leta 2023, kako zveni pomlad v izvedbi Eve Hren, ki je moja gostja. Najbrž zelo lep občutek zapeti tudi ob enem takšnem odru. Čisto drugačna zvrst, kot prej si rekla, da imaš rada intimo, kitara in ti. Tak veliki revijski orkester je pa tudi nekaj posebnega.
1: Absolutno. Sploh z Žigo Pirnatom, s katerim sva sodelovala, mislim, na obeh pravzaprav zmagovalnih skladbah je čudovito sodelovati. Jaz moram reči, da srečaš redko ljudi, ki so v bistvu tudi, da mora reči, ego dajo popolnoma na strani in te ceni enako kot umetnika, kot pravzaprav sebe. Meni je bilo zelo všeč, ker je on men, recimo, melodijo napisan in rekel, jaz sem nekaj mečkan drugo idejo, bolj pevsko. Rekel, prosim, naredi, če bom slišal, da je v redu, jo bom sprejel. In res je, brez težav, so v bistvu res sodelovala pri tem tudi oblikovanju in to se mi zdi, da se je čutil, ker sem jaz potem tudi lažje stvari odpela. Revijski orkester pa itak, sploh če sedi spet noter kupni tvojih prijateljev, ki te takole, se bo, je res lepo. No? Sploh če so kakšni, pač so se pravzaprav vse dogajalo v studiju, pa je to šlo preko televizijskih ekranov med ljudi. Če je pa to recimo nek kongresni trg, pa to je pa sploh krasno, ampak je res čist drugačen občutek. Ne? Če si na kongresnem trgu in gledaš dol ljudi, to je pravzaprav, vidiš, da je samo ogromno enih ljudi, ampak je vse skupaj ena tema pred tabo. Tako da se moraš v bistvu najdeti tega človeka, ki mu poješ to iz neke pravzaprav neskončne teme pred tabo. Ampak lepo je, ne? Seveda, to je čist drug način glasbe, kot seveda sam s kitaro, ampak je čudovit, zelo rada delam tudi z orkestri.
0: Eva, mnogi odri so že za tabo, mnogi še pred tabo, seveda, ampak je še kaj takšnega posebnega, do zdaj neosvojljivega, kar je tvoja želja, takšna, da bi morda enkrat.
1: To se mi dobro vprašal.
0: Vsak glasbenik si pač ima ambicije, si želi nekaj. Mar si kaj doseže, torej zdaj sva govorila tudi res o velikih festivalih. So kakšne takšne stvari, ki pa bi jih kot glasbenica še rada izvedla?
1: Jo, to si me dobro vprašal, sama veš, da pravzaprav ne vem. Zadnjič sem nastopila v kinu Šiška in sem prišla na odr in sem prvič doživela to, ko in med občinstvom, a veš, kaj delajo tiste valove.
0: Ja.
1: To sem prvič doživela in se kao, to pa je dober občutek, ne? Kot da bi bil nekje na nekem valu. Ampak to, mreka, to je samo hipni. Ne vem, rada bi v bistvu še imela zagon, da bi naredila še nekaj albumov, s kakšno dobro glasbo. Želela bi si, da se to, tako kot je na vašem radiju, podpre s tem, da se vrti naša, ker slovenske glasbe je bilo ogromno dobre, sem, da ima svoj prostor za to. Drugač pa nekako sem pomirjena, ne vem. Ne moram reči, da si želim, ne vem, konkretno Milansko skalo ali pa Carnegie Hall. Všeč mi je včasih tudi, da kadar potujem, ker zelo rada, da kar kje na kakšnem, ne vem, na Kubi sem na velik tega nadela, da sem se kar pridružila kakšni skupini glasbeni in sem igrala z njimi, da nekako na tak način malo spoznam tudi tuje kulture. Ampak to, jaz imam rada ta one-on-one odnos z glasbo in s petjem in igranjem tako.
0: Prej si omenila kolege, prijatelje v orkestru. Slovenija je relativno majhna, če se človek ukvarja z glasbo, slejko prej zaokroži po njej. Je prostor najbrž da za vse glasbene zvrsti.
1: Absolutno. Absolutno je. In ne vem, tako bom rekla, zato sem tudi prej rekla glede na medije, da se to podpira. Žal mi je, da na televiziji ni nekih več oddaj, ki bi podpirale, sploh recimo v tem trenutku si ne predstavljam biti mlad glasbenik, da predstavi neko svojo glasbo, kam se pravzaprav obrne. Pogrešam to, pogrešam, se pravim tako, kot pač na Radio Ognjišče je, da se več vrti slovenske glasbe, ampak prostore vsekakor za vse. Vse je, ne vem, toliko različnih zvrsti, toliko različnih okusov, a ne? Samo enostavno treba je več angažirati glasbenike, manj se posluževati AI-ja, ne? Ker na ta način se zapirajo te stvari. Tako da tako razmišljam.
0: Ja, s tem bi lahko zdaj odprla čisto novo temo, ne? Pa je ne bova. Je pa res, da recimo mlada generacija, omenila si, pač nima toliko tega medijskega prostora, klasičnega, zabavnega, kot smo ga mi vajeni na televiziji, so bile res včasih oddaje, šovi, kjer si se lahko pokazal. Išče pa neke nove stvari, ne vem, Instagram, YouTube in tako naprej. Kako se ti kot glasbenica spopadaš s tem, neke vrste nujno zlo je, da človek vstopa v to zadevo in da se nekje pojavlja? Ne?
1: Res je. Mislim, jaz pravzaprav ne vidim nekega problema. Zdi se mi to zelo dobro in je fin, bolj direkten medij do ljudi. Postanem edino problem, ker recimo neko pojavljanje konkretno na Instagramu zahteva pravzaprav največ, to da te algoritem, deva reč, zaobjame, zahteva eno določeno število objav. In to pomeni samo to, da bi pravzaprav mogel ti ljudi pustiti popolnoma v svoje življenje. Ne? Jaz pa to nisem pripravljena. Ne? Rada imam en del svoje intime, sploh moje družinsko okolje in potem me mogoče tam malo odnese stran. Ne? Ampak drugače to tako, če, tako kot AI, če to nekako uporabljaš kot tvoje orodje, da ti pomaga pri neki prepoznavnosti, je potem to lahko zelo dobro. Ne? Ampak tako, da bi pa se snemala 9:24:07, to pa mi ne gre.
0: Zdaj se bova spomnila, če dovoliš, še ene slovenske popevke leto 2019, zmaga na tej slovenski popevki s čutno pesmijo Šesti čut.

0: Eva Hren v pesmi Šesti čut z popevke leta 2019 in pa seveda tudi v studiu v oddaji Petko večer, dragi prijatelji. Eva, napovedala sva album, to je velika stvar za glasbenika, najbrž je veliko tvojih moči zdaj to usmerjenih snemanja, priprave in tako naprej, potem najbrž da kakšni promocijski koncerti tudi.
1: Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljna z založbo, ki mi pomaga pri tem, založba Nika je to, skupaj smo nekako že konec prejšnjega leta naredili tak, da je reč, program, kako se bo pravzaprav to odvijalo, da se vsake tri mesece nekako neka skladba izda do albuma. Ja, potem pa seveda čim več koncertov po Sloveniji, to si želiš, je pa trenutno imam največji problem, ker se še nisem popolnoma odločila, na kakšnem mediju bo pravzaprav izdana glasba, ker trenutno vemo, da so CD-ji že pase, ne, pravzaprav vsak novi avtomobil ima samo še ključke in nobenih CD-jev več. Vinilke so za ljubitelje, ne, jaz sem sicer sama zelo ljubiteljica vinilk, potem pa ti odstanejo samo še, ne vem, ključki in take stvari, ne. Tako da nisem, ker sem še zmeraj dovolj starega kova človek, da imam rada nekaj, kar se prime v roke, ne, da lahko nekomu daš.
0: Ja, ja.
1: Tako kot knjiga digitalna ali pa knjiga, ki jo primeš v roke in zadiši po novem. Tako da tu sem zdaj še malo v precepu, kam se bo obrnila.
0: No, kakršenkoli medij bo, mi ga bomo z veseljem spravili v našo bazo.
1: Hvala.
0: In vrteli pesmi, ki se jih že veselimo, za današnji pogovor pa Eva najlepša hvala. In želim ti še veliko, veliko veselja in sreče ob tvoji glasbi.
1: Najlepša hvala in lep pozdrav vsem.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Kolokvij.
1: Dobrodošlo, mlado in malo manj mlado, kolokvij poslušate. Na slovesni praznik srca Jezusovega bomo prvi del nocojšnje oddaje posvetili uskovniškim tednom za mlade in tako bo v nadaljevanju z nami Ema Ažbe, Salezijanske mladine in nam bo več povedala o terminih in prijavah ter zakaj bodo letos razmišljali ravno pod geslom Poslani v svet. No, iz sveta, nazaj domov, pa se je v teh dneh vrnil del radijske ekipe z radijskih počitnic v Španiji, katere del sem bila tudi sama. In naše potovanje me je tudi letos navdihnilo k razmisleku, zakaj sploh na pot, kako se pripraviti, kaj vzeti s sabo in tako naprej. Zato sem se tudi sama odpravila med mladino in jo povprašala, kako potujejo oni, kako gledajo na različne kulture in na kakšen način jih potovanja spreminjajo. V tem večeru vas torej k poslušanju razmišljanja mladine vabim Maja Morela Čuk. Ostanite!

0: Petkov kolokvij na radiju Ognjišče spremljate in kot sem napovedala, v naši družbi lepo pozdravljam prvo gostjo Emo Ažbe Salezijanske mladine. Ema, dobrodošla.
1: Hvala, lep pozdrav.
0: Tokrat sva se povezali preko telefonske povezave, ampak običajno pa takle čas vsako leto povemo, kaj je v skovniških tednih, sploh zato, ker so prijave že odprte. Je tako, Ema?
1: Ja, tako je. Prijavite se lahko na spletni strani dombosko.si/ut. Vse informacije v povezavi s prijavami so dostopne tam. Prijavijo se pa lahko vsi dijaki, študenti, mladi poklici od 15. do 29. leta starosti.
0: Letošnje geslo je poslanje v svet, se pravi, o tem boste razmišljali. Kaj to sporočilo gesla pomeni mladim in zakaj ste izbrali prav to temo?
1: Ja, poslanje v svet je letošnji naslov skovniških tednov. Razmišljali smo, kaj bi bilo mladim zanimivo in smo našli temo o apostolu Pavlu oziroma svetem Pavlu, ki je bil velik navdihovalec in oznanjevalec Jezusa in tako smo prišli do tudi naslova poslanju sveca je on veliko oznanjal na svojih misijonskih potovanjih.
0: In zakaj bi rekla, da je njegova zgodba še danes aktualna?
1: Mislim, da se lahko veliko naučimo od apostola Pavla, saj se je znal darovati za druge, gradil skupnosti, kar se mi zdi še danes pomembno za vse nas, da znamo stopiti skupaj, biti povezani, pričevati in biti tam drug za drugega, se sprejemati, prilagajati v odnosih in vse to je Pavel bil.
0: Tole si opisala njegovo delo že, ko je sam sprejel krščansko vero, ampak prej je bilo pa nekoliko drugače, a nam je lahko zgled tudi v tistih dneh oziroma kaj se lahko iz njegove zgodbe o spreobrnjenju naučimo.
1: Ja, tako je, tudi o tem se bomo prav na skovniških tednih pogovarjali, kako smo lahko tudi mi ali pa mi prerojeni v Kristusu. Pavel je doživel spreobrnjenje na poti v Damask, doživel je bližine srečanje s Kristusom, tudi mi ga lahko srečamo ali pa smo mi oznanjevalci za druge. Govorili bomo o odnosih, o duhovni slepoti, o trpljenju, potrpljenju, skratka, veliko se bo dogajalo.
0: Kaj pa tebe osebno pri Pavlu najbolj nagovarja?
1: Njegovo spreobrnenje, kako je doživel ta preporod, srečanje s Kristusom in kako je to spremenilo njegovo življenje v celoti, v polnosti in tako zelo, da je spremenil svoj način življenja in želel živeti samo za njega, za Kristusa, tako da je preobračal tudi druge in oznanjeval evangelij.
0: Toliko o vsebini letošnjih skovniških tednov, ki bodo prav tako v treh terminih potekali, a ne, kateri so, si lahko preberete na omenjeni spletni strani. Zdaj bi se pa vrnila k prijavam. Preden se prijavi, morda kdo je dobro vedeti, da je tudi manjši prispevek za udeležbo.
1: Ja, tako je. Prispevek je 150 evrov, se pa plača o prihodu na skovniške tedne.
0: In verjamemo, da se bo kdo na uskovnico prijavil prvič, kaj naj obvezno vzame sabo, pa kaj udeležence že čaka tam?
1: Kot neko obvezno stvar, ki je priporočljiva, da jo udeležence vzamejo sabo, bi priporočila sveto pismo, nek dnevnik, pisalo, stvari za osebno higieno, oblačila za teden dni. Priporočila bi tudi gorske pohodniške čevlje, saj en dan odhajamo na krajši pohod v naravo, spalno vrečo ali dve rjuhi, prevleko za vzglavnik, toplo obleko, saj bomo spali na 1300 metrov nadmorske višine. Glasbeniki pa ste povabljeni, da prinesete svoj inštrument.
0: Da si potem popestrite večere.
1: Točno tako, ravno zaradi njih.
0: Kaj pa po tvoje mlade lahko najbolj pritegne oziroma jih tako pritegne, da se na uskovnico radi vračajo?
1: Ja, veliko je tudi stalnih, čeprav zadnje leta tudi veliko tistih, ki se prijavijo prvič. Jaz mislim, da so odnosi, ki jih gradimo na teh skovniških tednih, tisto, kar nas povezuje potem še kasneje in skozi leta naprej. Prijateljstva, zagotovo, mogoče kakšne romance. Meni osebno so pa čudoviti, zabavni, veseli družabni večeri, ki jih imamo vsak dan, res popestrijo dneve, veliko se nasmejemo, Tam doživiš od raznih skečev, glasbenih točk, skupinskih igric. Skratka, za vsakega se nekaj najde in mislim, da nas to res dobro poveže.
0: In pusti spomine za vse leto, še naprej.
1: Ja, ja.
0: Ema, Žbe, najlepša hvala za tvoj čas in vsa pojasnila in verjamem, da sva koga nagovorili.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Draga mladina, tako zdaj veste, kaj in kako bo letos na Uskovnici. Nekaj prostih mest je še, lahko se prijavite, med naslednjo skladbo lahko že kar, potem pa ponovno prisluhnete kolokviju, ki se bo posvetil potovanjem.

0: Draga mladina, dijaki, vi počasi že zaključujete šolo, nekatere še čakajo preizkusi znanj, res srečno vsem, ampak del vaših možganov se pa že lahko ukvarja s poletjem in destinacijami, kam jo boste mahnili. In zato bomo v nadaljevanju slišali dva krajša pogovora z dijakinjama. Mariša bo prva z nami delila, kako se spominja svojega prvega potovanja.
1: Svojega prvega potovanja, bolj tako resno, ker smo šli v tujino, se spomnim. V njih, ker sem bila pa še čist mejna, se pa ne.
2: Kam ste šli potem v tujino in s kom?
1: V tujino, prvo tako bolj potovanje, ker sem šla, je bilo solo in smo šli v bistvu v London. Ful je bilo fajn, ker sem šla s svojimi prijateljcami zelo dobrimi, tako da smo bile tudi skupaj v sobi, pa smo malo lumparje delale. Drugače je bilo pa res super, no. Zdaj, ker sem bila mlajša, sem tudi veliko potovala v Moskvo, ker smo tudi tam živeli. Tako da so pol pač obiskovanje družine v Sloveniji, pa pol v Moskvi je tudi bilo kar zanimivo, no, ampak...
2: Kot prava mojstrica lahko poveš, kaj je najbolj priporočljivo oziroma kako se ti pripraviš, dobro pripraviš na eno potovanje, kaj vse ta priprava vsebuje?
1: Jaz načeloma si najprej pogledam, kaj želim pogledati in si organiziram potovanje oziroma pač jaz potujem zdaj še starši večino, tako da v bistvu njim priporočam, kaj bi šli pogledati. Zelo je fajn, če si pripraviš tudi kakšen spisek za potovanje, da ne pozabiš prtljage, ker se nam je tudi zgodilo, da smo šli nekam, pa smo pozabili zobno ščetko ali pa kakšne gate, pa štumfe, tako da smo mogli pol to nabaviti. Definitivno je pa najbolj to, da se dobro ne spiš pred potjo, da je pol v bistvu tudi potovanje dosti udobno.
2: S čim pa najraje potuješ?
1: Jaz najraje potujem z letalom. Jaz imam zelo rada letala, zaradi tega, ker sem tudi že kot majhna potovala z letali, tako da se dobro počutim tam. Tako da ja, ni noben problem.
2: Ti ni slabo?
1: Ne.
2: A imaš kakšen nasvet za vse tiste, ki jim je?
1: Žveč od kakšen čigumi mogoč. To tudi pomaga s pritiskom, pa pol se bolj skoncentriraš na čigumi in ne na to, da ti je slabo. Drugač pa čim manj brd, pa probite zaspati na letalu.
2: Dobro, dobri nasveti. Sicer si rekla, da v večini primerov še potuješ starši, pa vendar mogoče, če bi rekli kakšno še o tem finančnem vidiku potovanj, prispevaš kaj zraven, koliko časa prej že načrtuješ tudi ta finančni plan?
1: Zdaj načeloma jaz sem imela to srečo, da kamorkoli sem do zdaj potovala, mi je večino kriv nekdo drug. Zdaj, če potujem starši, največ krijejo starši. Šla sem tudi z Erasmusom v Turčijo za 2 tedna, tam je Erasmus kriv. Zdaj, jaz, kar financ načrtujem, je koliko spominkov mislim kupiti. tako da to grede pač iz mojega žepa. Imam pa res to srečo, no, za zdaj, da so starši zelo pripravljeni, ker tudi oni menijo, da je v bistvu potovanje, da so zelo pomembna, da vidiš druge kulture, pa kako drugi ljudje živijo.
2: Ja, in v Turčiji bi rekla, da v nekaterih ozirih živijo kar precej drugače. Kaj ti je tam ostalo najbolj v spominu?
1: Meni je najbolj v Turčiji ostalo v spominu to, koliko prijazni so ljudje. Kamorkoli smo šli, so nam vedno probali pomagati. Tudi, če niso znali angleško, so se zelo trudili. Smo pač pol rešvali z translatom, pa mimiko, obraza pa rok. Drugač pa ja, to me je po moje najbolj presenetilo. Pa zelo so me presenetili tudi potepuške živali, ki zelo, zelo dobro skrbijo za njih in so v bistvu vse nahranjene, imajo neko skrivališče, kamor lahko dejansko se zatečejo pred kakšnimi nevihtami, pa tako, ampak definitivno so mi pa najbolj v spominu ostali ljudje.
2: Kaj pa so ti ta potovanja še dala tako drugače? V smislu, si se vrnila kaj drugačna iz njih, kot si šla?
1: Definitivno sem začela bolj ceniti to, kar imamo doma, kakšne stvari, ki jih recimo drugi ni. Naprimer, pitna voda je ena izmed teh, ki me je najbolj presenetla in dejansko je tudi zdaj najbolj cenim. Ker v Turčiji smo si mogli recimo zobne ščetke z flašo spirati, tako da to je kar drugače. Drugače pa definitivno sem začela bolj razmišljati o drugih kulturah, o drugih običajih in tudi, da nimaš nekih predsodkov o ljudeh, ki jih takoj vidiš na cesti. Vem, da jaz, ker sem bila v Turčiji, sem se zelo bala, kakšni bojo ljudje, pa so bili tam dejansko, sem se zelo varno počutila.
2: Kakšni so pa plani zdaj za med tem poletjem?
1: Definitivno maturant, gremo v Grčijo, s prijatelji se menimo, da bi šli mogoče v Romunijo, z družino gremo pa potvati v Gruzijo.
2: Krasno, pa srečno povsod.
1: Hvala.

0: V tokratnem kolokviju si bomo naslednje potovanje delili z dijakinjo Ivo.
1: Iva, kako si pa ti kaj na ti s potovanji? Kam vse so te že zanesle noge in poti?
2: Jaz s potovanji sem si kar na ti, bi rekla, ker sem v bistvu tudi zaradi tekmovanj, ko smo imeli za evropska pa svetovna prvenstva, veliko potovala v druge države. Drugač pa tudi gremo z družino vsako leto na morje.
1: Lahko kaj več poveš o teh državah, kako so se ti vtisnile v spomin?
2: Za države, ko sem hodila na tekmovanja, je bilo v bistvu tak, da nisem preveč hodila okol gledati znamenitosti pa to, ker smo se bolj fokusirali na plesna tekmovanja. Drugač pa, ko smo na morju starši, sem bolj tak lenuharno, če lahko se tak izražim. Ampak načeloma pa me pol tudi starši prosilijo, da gremo gledati stvari pa znamenitosti. Sej, enkrat, ko sem tam, mi je ful všeč, pa rada gledam drugačno kulturo, pa zelo so mi zanimive stavbe, pa tudi zgodovina različnih držav, zelo rada si pogledam kakšne take stvari. Ampak ja, da bi se pa sama odločila, pa bolj ne.
1: Rekla si sicer, da si bolj za pečkarica, pa vendar misliš, da ljudje, ki ne potujejo, ne potujemo, zamujamo?
2: Ja, definitivno. Jaz mislim, da si moraš vsaj enkrat, če ne večkrat, v življenju pogledati različne stvari, zato da pol vidiš dejansko, kaj tudi imaš doma, da vidiš, če so ti mogoče določene stvari bolj všeč, pa kaj lahko pol tudi preneseš nazaj, domov, ali pa tudi vidiš pol, kaj ti ni všeč, pa pol veš tudi, da ne boš šel več na te destinacije in pa kam potem boš šel. Ne?
1: Pa te je kdaj zamikalo, da bi naprimer na krajih, kjer ti je pa bilo všeč, pa si šla kot turistka, ne tako delovno, a ne, kot si rekla, s plesom, te je kdaj zamikalo, da bi pa ostala tam, si rekla, oh, tukaj pa tako lepo, da bi še kar ostala?
2: Ne, v bistvu sem vedno ful vesela, ko pridem nazaj v Slovenijo. Edino, kar je bilo, ko smo šli na Poljsko, bi rekla, da je Poljska dost podobna Sloveniji, tako da tist mi je pa kar všeč, ampak tudi ne bi ostala tam. Meni je Slovenija najboljš.
1: Zakaj?
2: Pa mogoče tudi to, da sem navajena biti tu, ampak se mi zdi, da imamo pač vse, kar hočeš. Imamo morje, imamo gore, imamo ravnine in vse in naša narava je ful lepa in pač všeč mi je tudi naša kultura in način pač Slovencev kot ljudi, da v bistvu se ne vtikujejo tako vse povsod, pa te v bistvu tudi, ko si na dopustu pustijo primer. To mi je, ko sem šla v Turčijo, mi malo ni bilo všeč, ker so pač skozi do mene prihajali, ker neznani ljudje in so mi prodajali stvari in si tak, ne, nočem in pol še kar ostane in ti še naprej teži in to mi ni bilo tako všeč. Tako da, to mi je pri Slovencih super. Ne vem, tudi slovenska hrana. Vedno, ko grem v tujino, sem pol velikrat na teh fast food variantah, ker pač sem malo zbirčna, ne, in pol pač mi določene stvari niso všeč. Ja.
1: Dobro, ko pa se odpraviš nekam, na kakšen način najraje odpotuješ?
2: Z avtom, za krajše destinacije, če pa je dlje, pa letalo.
1: Če imaš kakšno posebno pripravo, ritual pred dopustom oziroma potovanjem, nam ga lahko zaupaš?
2: Ne bi rekla, da je ritual, ampak vedno, ko si pakiram, si najprej napišem na list vse, kar rabim, zato da ne bom pozabila, ker se, če si ne, se vedno zgodi, da pozabim kaj in to bolj sem slabo.
1: Dobro, kakšni so pa tvoji potovalni načrti v tem poletju?
2: Za to poletje bomo šli na Maturanc na Krf, drugače pa tudi na Hrvaško na morje s mojim starši. Druga pa ne.
1: Bo za eno poletje dovolj.
2: Ja, bo ja.
1: Hvala, Iva.
2: Prosim.

0: Nadaljujemo s potovanjem, tudi za študente bo po tem izpitnem obdobju nastopilo poletje. Jernej ga bo izkoristil takole.
1: Torej, zaenkrat načrtujem, da bi šel za en del morja z družino. Enkrat gremo skupaj s prijatelji na morje, hkrati gremo pa za eno večjo skupino, tudi na turnejo na Portugalsko. Tako da to je, kar se tiče večjih stvari, ampak se pa pogosto zgodi, da pride še do teh krajših izletov, tudi zaradi tega, ker še poletje ni tako blizu.
0: A se mogoče spomniš prvega solo potovanja oziroma kako se ti je zdelo to, da ne greš več na dopust starši, ampak si pa svoboden in lahko prerežeš to nit in razpreš krila in te odnese, kamor želiš?
1: Jaz, mene ta občutek svobode zares osrečil. Vedenje, da greš lahko kamorkoli, kadarkoli, hkrati pa, da si sam odgovoren zase, je hkrati zelo osvobojujoče, hkrati pa tudi malo naporno, zaradi tega, ker, kot sem rekel, si sam odgovoren zase.
0: Kako pa načrtuješ pot?
1: Odvisno, jaz osebno še nisem šel nikamor sam prav v lastni režiji tako daleč, da bi potreboval resnejše priprave, ampak ponavadi pač pogledaš, kam greš. Če ne poznaš same destinacije prej, potem pa se pozanimam pri ljudeh ali pri prijateljih, ki so mogoče že bili tam, se konc konca so bili oni mogoče tudi inspiracija za to potovanje.
0: Kaj pa najbolj eksotična destinacija, ki si jo obiskal do zdaj?
1: Mogoče Turčija, tam smo bili 10 dni, tako da smo obdelali res mrsikaj, ima pa res bogato zgodovinsko, kulturno dediščino, tako da se da tam mrsikaj videti.
0: A so te kaj spremenila ta potovanja?
1: Zagotovo ti pustijo nek vtis v smislu, da vidiš, kako so ljudje živeli na drugačnih področjih, hkrati pa tudi v drugih časih in pač obogatijo te zagotovo, pustijo na tebi nov košček mozaika tebe.
0: Potovanje s starši pa potovanje sam, solo izvedba se razlikuje morda tudi v tem, kako na samo potovanje gleda denarnica. Imaš ti kakšen finančni načrt, plan ga narediš že mnogo prej, kako shajaš s tem?
1: Zaenkrat, ponavadi se zgodi tako, da takrat, ko vem, da prihaja potovanje, potem sem bolj previden glede financ, ampak leto se je zgodilo celo, da sem si vnaprej začel dajati na stran, ne vem, v smislu 100 evrov na mesec in potem, kar se nabere, potem pa v zadnjem trenutku še pač vzameš tisto, kar je in popolniš nujno potrebno, ali kako že. Pač je pa zagotovo drugače, ker pač moraš gledati na to, kaj vse boš plačal, hkrati pa potem tudi, ko si enkrat tam se odloči, da je res to vredno, ne vem, ta izkušnja, ta, ne vem, karkoli že nameravaš kupiti, zapraviti, če je to res vredno tega denarja oziroma če ga sploh imaš.
0: Kaj pa nujno vedno vzameš vsakokrat sabo?
1: Ponavadi greš z letalom, tako da se potrudim spomniti na tisto za okrog vratu, zato da je udobno, pa powerbank. To bi jaz rekel, da je nujno. Vse ostalo dobiš tam.
0: Dobro, krasno, Jernej, hvala lepa. Vse poti naj se ti uresničijo, naj gredo po načrtu, čim več prijetnih potovalnih izkušenj.
1: Lepa hvala.
0: Jakob, pa ti se spomniš svojega prvega samostojnega potovanja?
2: Sega, ker je bila to v resnici prva priložnost za mojo zaroko. In zato mi je ostal zelo v spominu. S punco sva šla v Rovinj in je tako romantično mesto in tako. Ampak jaz sem vedno planiral tudi družinska potovanja, tako da mi ni bilo tako zelo abstraktno iti.
0: Planiral si družinska potovanja, kako je to izgledalo?
2: Ja, starši so me vedno vključevali v ta sklop planiranja, pa kam bomo šli, pa kaj bomo tam počeli. Tudi jaz sem zelo hitro naredil tisti izpit za voziti avto s spremljevalcem in sem potem tudi dosti krat na nekatere izlete ali pa potovanja, pa tudi jaz vozil in tako. Tako da ni bila zame ta tranzicija tako velika.
0: Uh-huh. Kam vse ste šli?
2: Mislim, z družino smo večinoma imeli dva sklopa dopustovanja. Prvi je bil smučanje, drugi pa pač morje, ne?
0: Uh-huh.
2: Sicer pri nas je bilo to malo drugače, zato ker sem iz obale in imamo morje tam.
0: na pragu.
2: Ja, ampak vseeno, veš, ni to isto kot Dalmatinsko morje in potem smo hodili dosti kot v Dalmacijo, tam malo bolj dol, da smo dobili tisti dalmatinski občutek.
0: Uh-huh.
2: In se pač pripraviš ustrezno temu, kam bo šel, ne? Mogoče smučanje je malo bolj nevarno iz vidika tega, če se ti kaj zgodi.
0: Kako bi pa ti rekel, da so te vse te izkušnje, recimo potovanj, spremenile?
2: Zelo so me spremenile. Se mi zdi, da vsakič, ko kam potujem, en nov košček sebe ustvarim. Zelo me polnijo kulture različnih krajev, različnih ljudi.
0: Katera te je najbolj zaznamovala?
2: Tudi Turčija, ker je tako drugačna kultura. Oni res živijo drugače, sistem je popolnoma drugačen, tudi se mi zdi, da oni ne vem, kot da so malo bolj umirjeni ali pa kaj bi rekel. Veš, zdaj sva bila, ravno prejšnji mesec sva bila s punco v Istanbulu in se mi zdi tako, oni pač pijejo čaj, tam sedijo za temi klopcami in tako, vse gre tako počasi, ampak res ti da veliko, ko se spregovoriš z njimi.
0: Dobro, delček te počasnosti oziroma tega umirjenega življenjskega tempa želimo, da bi lahko prenesel tudi v naš horuk sistem. Kaj pa bi ti rekel vsem, ki so bolj za pečkarske sorte, pa kako bi mogoče spodbudil, opogumil kakšne mlade, da se pa le odpravijo ven v svet, pa katera tista najbolj recimo osnovna destinacija, ki jo lahko obiščejo kot začetniki potovanj?
2: Ja, se ne rabiš iti daleč. Tudi se mi zdi, da je zelo lepo, ko imamo v Sloveniji ljudi in tudi jih zelo razumem, ki pač rečejo, Slovenija je tako lepa, dajmo sta tukaj pa uživati to, ne. Tako da po mojem, da ni nič narobe, že če greš po Sloveniji malo, pa vidiš, kaj vse Slovenija premore, če ne pa, mislim, to, kar ti največ pomeni, ne. Če ti pomenijo gore, če ti pomeni morje, pač tam pojdi, ne. Ne rabiš iti daleč. Ampak po mojem je fajn, da si vzameš nekaj trenutkov tudi zase, v celem letu, ne.
0: Ti jo pa letos mahaš kam?
2: Še na dve destinaciji. Najprej gremo zdaj z družino in tudi s punco v Biograd na moru, potem pa London.
0: O, krasno. Naj se ti lepo vtisne v spomin, pa hvala, ker si delil svoje dogodivščine do zdaj na potovanjih z nami.
2: Hvala, Maja.
0: Toliko v tokratnem kolokviju, dragi poslušalci. Odpotovali smo skupaj na različne konce in kraje, slišali, kako o varčevanju za dopuste razmišlja mladina in še drugih stvari. Lahko naj spomnimo, da so prijave na uskovniške tedne še vedno odprte, zato dobrodošli tudi tam. Srečno do prihodnič, vam želim in kličem vse dobro, Maja Morela Čuk.
3: Kolokvij.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. V svoji družbi vas tudi tokrat pozdravljam Andrej Erman in vas vabim, da ostanete z menoj tudi v naslednjih minutah ob novostih iz sveta sodobne krščanske glasbe. In sicer bomo nocojšnjo oddajo posvetili avstralsko-ameriškemu pevcu, kantautorju in voditelju slavljenja Michu Wongu ter njegovemu aktualnemu albumu z naslovom It Needs to be Said. Mitch Wong je sicer rojen v Avstraliji, no že nekaj časa pa živi in ustvarja v Združenih državah Amerike v Nashvilleu, kjer živi ta ženo Steph. Pesmi je začel pisati že kot najstnik, no hitro pa je postal eden najbolj iskanih avtorjev v sodobni krščanski glasbi. Tako je sodeloval z velikani, kot so Cissy Winans, Chris Tomlin, Matt Redman, Brooke Ligertwood in mnogi drugi. No, leta 2022 je tako prejel tudi Grammy nagrado za najboljšo sodobno krščansko pesem leta. To je postala pesem Believe for it v izvedbi Cissy Winans in bil nominiran tudi v gospel kategoriji. No, njegova glasba sega od energičnih slavilnih pesmi pa do bolj intimnih. Vse pesmi pa, kot pravi, nastajajo z namenom, da bi poslušalca vodile k Jezusu oziroma da bi se z njimi dotaknil Božjega srca. Album It Needs to be Said, ki je šel torej oktobra lani, ni povsem običajen slavilni album. Gre za album, ki odkrito razglaša Božjo veličino, hkrati pa se dotika tudi nekoliko težjih tem, ki jih včasih težje izrečemo in težje o njih pišemo pesmi, no, a so prav tako nujne za pravo krščansko življenje. Pesmi so močno zakoreninjene v besedilih iz Svetega pisma in torej nagovarjajo k svetosti, molitvi, zaupanju ter zavračanju greha v korist polnosti življenja v Kristusu. Začnimo kar z močno pesmijo Appetite. Gre za pesem, ki je šla na dodatku omenjenega albuma z naslovom Some More in govori o izgubi apetita po hudičevih sladkarijah, kot pravi Mitch Wong, torej svetnih užitkih, ki so na začetku sladke, a nas na koncu pustijo prazne in bolne. Mitch pesem predvsem namenja mlajšim generacijam, v njej pa poje izbral sem svetost, osko pot, Jezusovo mizo s kruhom in vinom. In se tako navdihuje po psalmu 34, kjer je zapisano okusite in glejte, kako dober je Gospod, ter seveda na mnoge Jezusove besede o kruhu življenja. Tako, Mitch Wong prihaja med nas v pesmi Appetite.

V pesmi Appetite je bil z nami Mitch Wong. Poslušajte pa dajo Ritem srca na radiju Ognišče, kjer nocoj predstavljamo njegov album It Needs to be Said, ki je šel oktobra lani. Naslednja pesem z albuma je House of Prayer, ki je močan klic k temu, kar je Jezus rekel, da naj bo njegova cerkev, torej hiša molitve in ne trgovina. Pesem odločno obrača, prevrača mize. Božja navzočnost torej ni za prodajo, ni na prodaj, slavljenje Boga ni transakcija, Sveti Duh veje nad urniki in nad programi. Torej je to pesem za vsako župnijo in za vsakega vernika in tako spomin in opomin, da je cerkev predvsem prostor molitve in srečanja z Bogom.

Space Me or House of Prayer je bil z nami Mitch Wong. Mi pa v oddaji Ritem srca na radiu Ognišče nadaljujemo pregled oziroma spoznavanje pesmi z njegovega aktualnega albuma It Needs to be Said in nadaljujemo s pesmijo Marvelous, eno najbolj veselih slavilnih pesmi na albumu, ki nas spodbuja k slavljenju in češčenju imena Jezusa z vsemi njegovimi svetopisemskimi imeni in naslovi. Pesem slavi Božjo edinstvenost in hkrati njegovo veličino. V njej pa tako slišimo odmeve preroka Izaija iz 9. poglavja, čudoviti svetovalec, vsemogočni bog, knez miru, pa spet mogoče iz odlomka razodetja iz 5. poglavja, kjer je v 5. vrstici omenjen lev Juda, ki je zmagal, in drugih svetopisemskih mest. Pesem pa tako z vzkliki Aleluja, aleluja, slavi zmago nad smrtjo in grobom in je tako. In je tako tudi pesem praznovanja Kristusove končne zmage nad smrtjo.

V pesmi Marvelous je bil z nami Mitch Wong, poslušate pa Dajo ritem srca na radiju Ognišče in predstavi in v njej predstavitvi njegovega albuma. In v njej predstavitev njegovega albuma It Needs to be Said, ki je kot rečeno izšel oktobra lani. Album prinaša svežino, globino in hkrati pogum, torej ne le lepe melodije, ampak tudi besede, ki jih je, kot pravi naslov, treba povedati. Kritiki in poslušalci pri tem albumu izpostavljajo dvoje, avtentičnost, torej glasbo, ki ne gre po enem in istem kopitu, in pa besedila, ki so globoka in zakoreninjena globoko v Svetem pismu. Naše glasbeno druženje v oddaji Ritem srca pa bomo sklenili še eno pesmijo Mitcha Wonga, in sicer bomo slišali pesem Fear of the Lord, ki govori o strahu Gospodovem, ki vodi k čistosti in svetosti. O njem pa lahko beremo tudi v knjigi Pregovorov, kjer je v 9. poglavju v 10. vrstici, 10., 11. in 12. vrstici zapisano naslednje. Začetek modrosti je strah Gospodov, spoznanje svetih je razumnost. Kaj ti pomeni, se ti množijo dnevi, se ti podaljšajo leta življenja. Če si moder, si zase moder. Če pa se posmehuješ, boš sam trpel. Mitch Wong takole prihaja med nas v pesmi Fear of the Lord. S temi besedami in glasbo, ki jih kliče torej, da bi naše življenja še bolj predali Bogu, se za danes od vas poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Želim vam lep večer še naprej ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ.

0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Večer je za nami, pred nami so nočne ure našega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Zaznamovane bodo s ponovitvami, tako bomo ob polnoči ponovili našo včerajšnjo oddajo ob radijskem ognišču. Pol ure prej boste slišali osrednji prispevek iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva, ob 23. pa bomo ponovili svetovalnico. Ob 22.30 boste lahko prisluhnili interpretaciji nekaterih misli in pesmi, ki jo pripravlja Gregor Čušin. No, nočni program Radio Ognišče pa zdaj začenjamo s ponovitvijo, da je Sol in luč v njej smo objavili nekaj razmišljanj priljubljenega duhovnega pisatelja, redovnika, ki je pisal knjige, ki jih je oblikovalo življenje. Kdo je to, pa že čez nekaj trenutkov.
3: Sol in luč. Živiš samo en dan, danes. Ni življenja brez svetlobe. Še je upanje.
4: Neprestano nam nekaj roji po glavi. Možgani so prav vsak trenutek dejavni in skrbi silijo celo v sanje. Včasih ne bi mogli zdržati, če ne bi bilo upanja, če ne bi bilo neskončno dobrega na obzorju. Misel pripada Filu Bosmansu, priljubljenemu duhovnemu pisatelju, redovniku, ki je pisal knjige, ki jih je oblikovalo življenje. Veliko njegovih del je išlo pri založbi Ognišče in pri Slomškovi založbi. Za danes smo izbrali knjižico z naslovom Vsako srce potrebuje dom.
3: Živiš samo en dan. Danes. Čas v našem času blago, ki ga vedno primanjkuje. Začne se že pri otrocih. Nimam časa. Svet dela je kar naprej pod časovnim pritiskom. Njegova neusmiljena dogma se glasi: čas je denar. Celo v pokoju vlada vse drugo kot mir. Zdi se, da čas mineva vse hitreje. Živimo, kakor da bi bili neprestano na begu, pred današnjim dnem. Najraje bi pobegnili. A kam? Ostaja nam samo sedanjost. Kaj je čas? Razdalja med jutrom in večerom. Razdalja med zibelko in grobom. Prostor za življenje in za užitek. Prostor za sončni vzhod, za ptička, ki poje v zgodnjem jutru, za cvetlico, ki cveti le en dan, za otroka, ki se ti nasmehne, za lepo besedo, ki ti jo kdo izreče. Vzemi si čas, da bi bil človek. Vzemi si čas, da bi bil dober. Kdor ljubi, ima čas. Danes.

Neprestano nam nekaj roji po glavi. Niti trenutka ni, ko naši možgani ne bi bili dejavni. Celo v sanje nam lahko sledijo skrbi. Kaj naj naredim, če se zgodi to ali to? Kaj bo z mojim zdravjem, z mojim delom, z mojim prijateljstvom, z mojim zakonom, z mojimi otroki? Kaj me čaka? Glasno odmevajo glasovi prerokov nesreče. Vse je vedno slabše. Obstaja pa tudi zbor poklicnih optimistov, ki si neomajno nadevajo sijoč obraz. Brez panike, vse bo dobro. Kaj bo torej v resnici? Veselje in žalost, oboje spada v človeško življenje. Če tudi si še tako želimo srečo in veselje, tukaj na zemlji življenja brez trpljenja ni. Včasih ne bi mogli zdržati, če ne bi bilo upanja, da bo bolje, da bodo strahovi izginili, bolečine ponehale, da bo moč težave rešiti, da bo vse dobro. Na to upanje se lahko oglasimo vsak dan. Ne glejmo toliko na zlo. Pogosteje poskušajmo odkriti dobro. Naše razpoloženje se bo izboljšalo. Če se bomo ozirali k neskončno dobremu, nas čakajo čudovite stvari.

Sol in luč. Še je upanje. Kadar doživimo neprijetno presenečenje, to včasih imenujemo lepo darilo. Vse je bilo videti dobro in se je dobro začelo. Potem pa je vmes prišlo nekaj hudega. Groba napaka, globoko razočaranje, velik spor, huda bolezen. Nič več ne gre naprej kot doslej. Zdi se, da sploh ne gre več naprej. Kako dobro je, če imamo v takem položaju človeka, ki mu zaupamo, ki mu lahko zaupamo svoje solze. Brez mnogih besed nam da vedeti, še je upanje. Spet zadihamo in dobimo nov pogum. To je prvi korak k temu, da spoznamo in sprejmemo novi položaj. Upanje zrahlja tisto, kar nas hromi. Upanje odkriva svetlobo na koncu predora. Celo tam, kjer ni več nobene poti, najde upanje še en izhod.

0: Ni življenja brez svetlobe. K najlepšim čudežem sodi svetloba, čeprav se nam zdi samoumevna. Le v sončni svetlobi lahko uspeva življenje. Vse, kar živi, potrebuje svetlobo, hrepeni po svetlobi, raste v svetlobo. K človekovemu življenju sodi svetloba po dnevi, a tudi tema po noči, dejavna rast in krepilen spanec. In k življenju sodijo tudi senčne plati. Ne le veselje, ampak tudi trpljenje, temno breme neuspeha, pomračitev, ki jo povzroča zlo. Naj še tako vedno znova poskušamo temno potisniti v ozadje in ga zanikati, slednjič nam ostane samo ena pot. Sprejeti senco in upati na svetlobo iz višine, ki sveti v temo, jo predre in spremeni. Potem pride v naše ohlajeno življenje sonce. Potem smo lahko tudi sami sonce in lahko v temno življenje drugih ljudi prinesemo sončne žarke ljubezni.
1: Sol in luč.
0: Luč ljubezni. Vse, kar živi, neprestano sili na svetlobo. Sleherna rastlina se obrne k svetlobi. Sleherna cvetlica svoje liste nastavlja soncu. A človek se je odvrnil od svetlobe in zdaj sedi zaprt v temi. Iz te ječe ga lahko reši le svetloba. Iz zamotanosti v laž in prevaro ga lahko osvobodi le luč resnice. Iz zagrenjenosti, prestrašenosti in obupa ga lahko reši le luč ljubezni. Svetlobe je več, kot pogosto menimo. Sonce vsak dan neutrudno vzhaja, kljub vsemu trpljenju sveta. Če svetloba pride v naše oči, pride svetloba v naše srce. V sivem vsakdanu bomo znova odkrili bleščeče barve življenja. Če ljudje začutijo luč ljubezni, lahko zaživijo. Bog, luč, pride v vse človeške noči, celo v noč smrti. Na zunaj je videti, kakor da je vse, celo njegova ljubezen, končano. Od znotraj pa se vse spremeni. Vse postane novo. Luč ljubezni bo prešinila vse.

V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj misli duhovnega pisatelja Fila Bosmansa iz njegove knjige z naslovom Vsako srce potrebuje dom, ki je šla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem uredil Tadej Sadar.

0: arheolog dr. Anton Velušček. Čeprav je arheologija veda, ki se ukvarja predvsem s preteklostjo, ima dr. Anton Velušček tudi pogled na sedanji trenutek.
1: To, da je bilo kdaj kaj boljše, morda navidezno, ampak se je vedlo že 30 let nazaj, da se popušča pri enih stvarih. Rezultat tega popuščanja je zdaj to. Če je kaj zdaj potrebno, je potrebno govoriti pač resnico.
0: Ne zamudite jutrišnje oddaje Naš gost. Z nami bo dr. Anton Velušček. Oddaja se bo začela ob 17.00.

0: Oddajo Otok bomo ponovili, v njej pa boste slišali poezijo zanimive italijanske pesnice, seveda v interpretaciji Gregorja Čušina. Vabljeni k poslušanju.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 10. junij. Ura je 21.30, tu nekje dobrodošli na otoku. Na otoku, kjer bomo nocoj vedrili sodobno italijansko pesnico Patrizio Cavalli. Naslov zbirke je Ti lepi dnevi. Naj bodo. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Da se ozdravim od svojih dolgočasnih ljubezni, poslušam še bolj dolgočasne pripovedi o drugih ljubeznih. Čeprav kljub dolgčasu bolečina je realna, v teh sorodnih zgodbah za hip se mi zazdi nestvarna in tako se izvijem svoji, ker je enaka. Ko o tem premišljujem, me je sram in obžalujem, da sem storila silo z besedami in jokom mirnim srcem teh, ki so bili z mano v stikih. Zdaj razumem, da je predrzno s prebivalci, ki živijo v zmernejših klimah, govoriti o tropskih gozdovih in ledenikih.

da ni nemara to moj poklic, izgubljati čas, to je moj poklic. In čar je v tem, da izgubiš, kar ni tvoje. Izgubljala sem čas, ki ga res nisem imela, a v izgubljanju sem vzela še več, prejela najvišje razkošje, svojo nesmrtnost. Nič drugega nočem, le biti nesmrtna tu. Na tem svetu biti nesmrtna, lebdeti sredi časa, ki ni moj. Vsem na ogled in že pokončana, zaprta žival, ki gotovo ne bo obujena. V igri z besedami sem začetek.

Tako prideš, kot vedno, da raztrosiš sum nebes. In še preden odprem okno, te prepoznam po bolj lenobni svetlobi, po prahu, ki lebdi v zraku vse navskriž, po obsedenem odzivu ptičev, in če ne bi bili ptiči, bi bilo kaj drugega, za vsak kraj imaš kaj svojskega. In ko vstopiš in ti prepustim svoje čute, ponovno naselim neznane hiše in čutim nostalgijo po stvareh, ki se niso nikoli zgodile. In skozi svoje labirinte proti meni porivaš celine in letne čase in že sem stena za zabijanja in odbijanja, opora, kjer se začnejo bežanja, vse do tihotnega usrkanja poletja.

odsotni čas tik pred odhodom. Ta čas, ki je ukraden času. Ta čas, ki ni moj niti od koga drugega. Čas potovalke in zamude. To lebdeče razkošje. To bogato izobilje, ko drzna in neodgovorna zmorem, česar še leta ne dopuščajo, kadar prihitijo najbolj zanemarjene misli in so sprejete. In med pižamo in srajco se ustoličijo možnosti, voljne in veličastne, ko bi ti lahko celo telefonirala in izpovedala svojo noro ljubezen. Ta edini resnični čas brez namer, ki nam je dan po zaslugi odhodov, ni nič drugega kot molitev.

Telo je bilo rjuha in se je razgrinjalo, da bi sprejelo jutro, toplo in novo. In v svetlobi se mi je zopet prikazala pustolovščina obrazov. Med hojo sem zapuščala svojo pot, da bi dohitela skrušena, vzvišena ramena. Koliko ljubezni! Nato sem postala, da bi našla krepost svojih misli.

Zdi se mi, da hočem. A kaj je to, kar hočem? Hočem kaj? Ne vem. In kot takrat, ko sredi poletja dvignem pogled proti nebu v upanju, da vidim zvezdo, ki se je ali bi se lahko utrnila, negotova v svoje zaobljube, lenobna se zaupam dvoumnemu delu sebe, skrivnemu, od mene odvojenemu, od mene v skladišču pozabljenemu, ki ne mara še vedno nosi v sebi, če obstaja izvorno obliko, kalup užitka. In zadržanim glasom rečem, naj se izpolni to, kar hočem, naj se uresniči želja. Čeprav ne vem, ne vem za njo, zvezda odgovor pozna, ker je oddaljena.

Mirno plav bodo prihodnič, dragi moji otočani, nepoznani plavalci, žabičari, kravlaši in delfinčki, potapljači in utopljenci. Držite glavo nad vodo. Lahko noč.

0: Vse manj ostaja današnjega petka, v zadnji uri pa boste lahko prisluhnili svetovalnici. V njej smo se ustavili ob skrbi za druge, več pa v nadaljevanju.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Od julija lani naprej je e-oskrba ena od pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, torej je za upravičence brezplačna, stroške krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. E-oskrba je ena pomembnejših novosti na področju dolgotrajne oskrbe, ljudem omogoča, da lahko čim dlje ostanejo doma, tam, kjer se počutijo najbolje. Namenjena je starejšim invalidom, kroničnim bolnikom, ki živijo v domačem okolju sami oziroma so občasno sami in bi bili v primeru potrebe po pomoči prepuščeni sebi. Telekom Slovenije je skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije uspešno izvedel nacionalni projekt e-oskrba na daljavo, o kateri smo v naših oddajah že govorili. Junija leta 2025 je bil Telekom Slovenije strani Ministrstva za solidarno prihodnost na podlagi javnega razpisa znova izbran za nacionalnega izvajalca e-oskrbe v sklopu zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ter je upisan v javni register izvajalcev dolgotrajne oskrbe pri Nacionalnem inštitutu javnega zdravja. Telekom Slovenije je edini izvajalec e-oskrbe. Toliko za osnovni oris. Pravica do e-oskrbe v sklopu dolgotrajne oskrbe še ni dobro poznana, ljudje niso dovolj dobro seznanjeni s to pravico, veliko jih sploh ne ve, da ta pravica obstaja, kako jim lahko koristi, še posebej za starejše od 80 let, katere pravice so takrat dostopne na relativno enostaven način. No, ampak o vsem tem bosta danes govorila dva sogovornika, ki sta v studiju, magister Peter Pustatičnik, vodja e-oskrbe in e-zdravje na Telekomu Slovenije. Lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Z nami tudi Viola Bertalanič, predsednica programskega sveta programa Starejši za

0: starejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, gospa Viola. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In seveda takoj povabimo k sodelovanju tudi poslušalke, poslušalce. Sodeč po naših zadnjih pogovorih je bilo interesa res veliko. 01 512 10 00 je telefonska številka. Lahko tudi napišete na studio@ognisce.si, pa bo kolega Boštjan pomagal, da bomo vaše vprašanja tudi videli. Kaj je e-oskrba? Komu je namenjena? Zakaj je koristna?
2: Ja, e-oskrba je storitev, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in uporabnika povezuje z asistenčnim centrom, zdravstvenim osebjem, ki je vedno pripravljeno pomagati. To pomeni, da uporabnik ni nikoli prepuščen samemu sebi. To je zlasti pomembno še takrat, ko je hitra pomoč ključna.
0: Zakaj vse je koristna in predvsem zakaj, da ljudje te pravice ne poznajo, vsaj ne vsi, zakaj je ta dostop, kje je prekinjen?
2: Ta pravica je relativno nova. Pri nas, recimo v tujini, je ta pravica že dolgo dostopna vsem, ki jo potrebujejo. Pri nas pa še, to je čist nek začetek, še uveljavlja. Tudi ni bilo kakih nacionalnih kampanj v problematiki starejših, kako so prepuščeni samemu sebi. In zato smo tudi pokazalniki, če se primerjamo z razvitim svetom, nekako zaostajamo. Pri nas je 2,5-krat več umrljivost starejših po padcu, starejših od 65 let po padcu. In e-oskrba je ravno ta storitev, ki nekako preprečuje to čakanje, če se nekomu kaj zgodi doma, če nekdo pade na hodniku ali na stopnicah in se ne more pobrati in potem čaka ure, včasih tudi dneve. In ravno to čakanje privede potem do podhladitev, do dehidracije, do hujših zapletov in včasih celo do najhujšega. E-oskrba pa to čakanje odpravi, se pravi, če se mu kaj zgodi, ta oseba takoj dobi pomoč, se ga oskrbi, če kaj hujšega odpelje v bolnišnico in prepreči te hude zaplete in tudi najhujše, tudi te nepotrebne smrti, ki nastane zaradi čakanja na pomoč.
0: E-oskrba deluje vse ure, vse dneve, 24 ur na dan. Na kakšen način smo potem povezani s tisto pravo oskrbo, če zelo plastično znova ponovimo? Potem pa kako v teh postopkih do te pravice?
2: Ja. V praksi poteka tako, da uporabnik, naš tehnik pride na dom, prinese sabo varovalno enoto z velikim mikrofonom, zvočnikom, mimo pravo varovalni telefon in SIM kartico, se pravi z veliko stipko, zraven dobi še uporabnik tudi zapestnico in pa verižico, detektor padca. Vse te tri naprave imajo gumbke. In v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, samo pritisne na enega od teh treh gumbkov in se poveže z asistenčnim centrom, ki preveri, kakšno pomoč rabi in tudi to pomoč takoj organizira. Seveda včasih se zgodi tudi to, da nekdo pade in da pri tem se v nezavesti ali se zmede. V teh primerih ta detektor padca, ta verižica odigra svoje in avtomatsko zagotovi povezavo z asistenčnim centrom in ta upravičenec do e-oskrbe ponovno dobi to pomoč.
0: Pripisali ste, da je ta gumb, torej oba gumba sta tudi vodotesna.
2: Ja, to je zelo pomembno. Oba gumba sta vodotesna in zato vsem uporabnikom, vsem upravičencem do e-oskrbe poudarjamo, jih prosimo, nosite jih, ker če ne pade blizu osnovne varovalne enote in če nima na sebi, naprimer, pade po noči v grel v kopalnico, na stranišče se mu mudi in če nima te zapestnice na sebi, a ne more priti do telefona, prav tako ne bo dobil pomoči. In to se žal še kar kdaj zgodi, zato so to vodotesni in pravimo to zapestnico imejte tudi po noči na sebi, tako boste lahko dobili pomoč, ko jo boste potrebovali.
0: 600 ljudi približno izgubimo na leto, zato ker pravi čas ne zmorejo sporočiti, da potrebujejo pomoč. Gremo na teren, gospa Viola, kot že rečeno, vi ste predsednica programskega sveta, programa Starejši za starejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Kaj se dogaja na terenu?
1: Moram povedati tako, naši prostovoljci in pa predstavniki društev, tam, kjer ni programa Starejši za starejše, so se vključili v izvajanje e-oskrbe že v začetku, ko ni bila še v sklopu dolgotrajne oskrbe, ker ti ljudje dejansko delajo na terenu in tudi poznajo ljudi, ki jim potem priporočajo, da to zadevo si pa lahko urediš. Ampak dejansko nekako naši ljudje so nezaupljivi. Najbolj je problem to, da če bom mogel plačati, koliko bom mogel plačati, če bodo potem mojim svojcem kaj otegovali, pa vse to je bilo aktualno, to vse sedaj odpade, ampak ljudje še vedno verjamejo. Mi se trudimo, jaz moram povedati, kjerkoli se srečujem s starejšimi, vedno to razlagam, ampak kljub temu pravijo, pa zdaj še trenutno ne rabim. Je pa, ne vem, pozitivno to, da ko pa slišijo, da se je nekomu nekaj zgodilo in da ga je to rešilo, je pa dejansko potem ena to za njih potem tudi spodbuda, da tudi za sebe nekak nekaj naredijo. Jaz moram povedati, ko smo omenjali začetke te e-oskrbe, jaz sem dolgo časa delala s starejšimi oziroma večino svojega delovnega časa in dejansko smo že leta in leta nazaj, 20-30 let govorili takrat o enem rdečem gumbu, ampak naprej nismo prišli. Ni važen samo gumb, pa ni važen aparat. Važno je to, da za tem stoji neka služba, ki dejansko vse to organizira. In tudi tile, ki so dejansko, moram reči, na Telekomu, katerimi se ljudje pogovarjajo, vzpostavljajo z ljudmi prave kontakte, včasih tudi pokličajo, preverijo, če dolgo časa se ni nekdo javil ali pa ni bilo nič. In to je pozitivno, da ljudje ugotovijo, da nekje na koncu tega, te povezave sedi nekdo, ki jim dejansko v dani situaciji lahko pomaga. Zanj smo tudi na enem mediju predstavljali, ko je gospa rekla, ko je poklicala, da je mož nepokreten, da neodziven in dejansko je pravi tako, kot je bilo meni pomagano oziroma mojemu možu, prišel je rešilec, odpelo, zadeva je bila hitro rešena. Tak da dejansko s tem, da ljudem to razlagamo, da jim tolmačimo, vendar zadržki so. Ena izmed zadržkov je tudi to, kar je gospod Postatičnik rekel, ja, skozi morajo nositi. To jim je problem. Potem po noči, naprimer, udari z roko, pa se prižge. Ampak to nič ni narobe. Javijo se iz centra in zadeva se. Boljše, da je lažni alarm, kot pa, če bi bil ta alarm pa ne bi nič.
0: Resen.
1: Moram reči, zadržki so še tudi pri svojcih, tudi svojci tega ne vedo. V praksi smo na terenu tudi slišali, ja, pa kaj bo zdaj do nekoga kontroliral, pa celo, da bo snemal, pa ne vem kaj. To ni res. Dejansko tudi svojce moramo povedati, tudi tu bi mediji morali več, da svojci vedo, tam na koncu je pa nekdo, ki varuje mojo mamo ali mojega očeta in me pač pokliče takrat, ko je potreba. Tudi to je pomembno, ko pač mi na terenu te stvari skušamo urejati, da najdemo nekoga, ki je potem pa tista prva ali pa druga oseba, če ni svojcev, da temu posamezniku pomaga. Ker nekam pa potem klic mora iti, ko se sproži, pa ko pride do Telekoma, mora potem biti nekje v ozadju pa tisti, ki bo človeku pomagal.
2: Pa da ima tudi ključ, ne?
1: Da ja, lahko da ima
2: tudi
1: ključ.
2: Nujna medicinska pomoč, veste, da ima ključ, da odpre, da ni potrebno vrat na silo odpirati, ne? Ampak življenje ima prednost pred vrati. Ne? Ja.
0: Trenutno imajo v skrbo približno 9000 upravičencev, ampak vsak dan dobite skoraj 100 novih odločb, če res na široko to zaokrožim. Velike so potrebe, kdo je upravičen do tega in kako lahko ta postopek sprožimo?
2: Ja, upravičenci so vsi, dejansko vsi, ki jim po zakonu, to so polnoletne osebe, lahko zaprosijo, ki to potrebujejo, s tem, da nad 80 let je postopek poenostavljen, dejansko oddajo samo vlogo, lahko samostojno vlogo za e-oskrbo in jo tudi vsi dobijo pozitivno odločbo. Tukaj bi samo poudaril to, da je nujno potrebno potem, ko upravičenci dobijo odločbo, da jo posredujo nam na Telekom, ker to ne gre avtomatsko. Mi imamo kar veliko upravičencev, ki so dobili odločbo in potem čakajo, ker mislijo, da CSD v tem tudi obvesti nas izvajalca e-oskrbe, ampak temu ni tako. In pa seveda druga so pa te invalidi, kronični bliki, vsi, ki so mlajši od 70 let, te pa žal mora iti skozi ocenjevanje. Prag ocenjevanja je kar visok in tukaj pa prihaja do teh neljubih situacij, da dosti ljudi, ki bi potrebovali e-oskrbo, pa žal so še, žal nimajo dovolj velikega števila točk in ta prag 80 let še ne dosega, da bi avtomatsko dobili e-oskrbo, potem ostanejo brez e-oskrbe in ti si nekateri potem morajo sami plačevati, nekateri pa preko občin pomagajo in tukaj so kar stiske.
1: Tu dejansko moram povedati, ta problem smo zaznali tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije in na prejšnje ministrstvo je že bila podan predlog, da bi se dejansko ta prag znižal. Bil je predlog, da bi se znižal do 70, tako da bi tudi tisti mlajši lahko po bolj enostavnem načinu dobili tole pomoč. Moram povedati še eno zadevo in sicer same odločbe. Tisti, ki so že imeli oziroma ki imajo, so včasih nekako nestrpni, ker dobijo odločbo, ne vem, 5 listov, pretiravam mogoče, in vse zakonodajo, vse. In tam je tudi napisano, da to toliko in toliko stane. Pa jim enkrat, dvakrat, trikrat rečeš, to ne plačate vi, to plača država, to se plača iz prispevku iz dolgotrajne oskrbe, ampak ne, še vedno se ljudje bojijo, da bo to. In tu je bil naš predlog, to znižanje, pa tudi mogoče poenostavitev tistega, kar pač do uporabnika gre, da tisti, ki si prebere, da ne bo potem prestrašen, zdaj bo pa nekaj pustil za sabo, nekakšne dolgove. Ja. Nekaj.
0: Da je v obrazložitvi le tisto, kar je dobro, da ljudje vedo, ja, kar njih zadeva, ja, ne pa tisto,
2: da,
0: kar je na stvari.
2: Brezplačno je oskrbo. Ja. Ta stavek na začetku bi bil dovolj.
0: Merodajen.
2: Ja. Jih veliko ljudi pomiruje.
0: Da je upravičen do brezskrbne pravice, torej e-oskrbe. Ker že prej ste rekli, niso pa vsi brezplačno upravičeni do e-oskrbe, ampak danes mi spodbujamo koga?
2: Danes jaz mislim, da je zelo, zelo pomembno, ker dosti ljudi že ima odločbe. So je dobili odločbe in jim e-oskrba, so upravičeni do e-oskrbe. Recimo tudi tisti, ki so do določenih storitev dolgotrajne oskrbe, je bilo kar izdano kar veliko odločb. Mislim, da za oskrbovalce družinskih članov že več kot 2100, vendar ti ljudi ne vejo, da jim tudi e-oskrba pripada oziroma ne vedo, da če hočejo dobiti e-oskrbo, da morajo dostaviti to odločbo do nas, da se potem lahko dogovorimo za montažo in da storitev dobi. A ne, tukaj je, mislim, da je to zelo pomembno sporočilo, pa še eno zelo pomembno sporočilo je, tukaj v tem projektu, ko smo ga skupaj z Zvezo društev upokojencev zelo uspešno izpeljali in še enkrat najlepša hvala vsem prostovoljcem, gospe Violi, vodstvo ZDUS-a za to zelo dobro sodelovanje. Tukaj nekateri te ljudje imajo to pravico iz projekta samo do konca leta še, ker je prehodno obdobje in takih je še kar zdaj, mislim, da je kar več kot 2500, 2600 ljudi, ki še niso pridobili odločbe in predvsem ti nad 80 let morajo čim prej oddati vlogo, da potem dobijo odločbo in to odločbo mi moramo dobiti pred koncem leta, ker če ne, lahko s 1.1.2027 ostanejo brez e-oskrbe.
0: Dobijo kakšno opozorilo? Ne, to morajo biti sami previdni.
2: Lejte, mi smo jim poslali, tudi prostovoljci
1: opozarjajo.
2: Moramo pa vedeti, da poprečna starost tega uporabnika e-oskrbe je 83 let. In tukaj mislim, da bi bil dober, da bi bil tudi nek sistemski napor, da se ta pravica nekako prevede. Najbolj varno bi bilo, seveda mi bomo skušali te ljudi še naprej informirati, pošiljati, na terenu obiskati, ampak če ne bodo oddali vloge, če ne bodo poslali potem odločbe, se bojimo, da se ne, in če ne bo nekih sistemskih sprememb, se bojimo, da bo kdo ostal po 1.1.2027 brez e-oskrbe in najhuje bi bilo, da bi kdo, ki potrebuje to, zaradi tega tudi, ko bi rabil pomoč, potem ostal brez pomoči in bi lahko prišel do najhujšega. Ja.
0: Če poenostavimo, tisti, ki že imajo odločbo, ki jim zagotavlja brezplačno e-oskrbo, naj preverijo, dokdaj imajo to pravico, dokdaj je ta veljavnost ali kako. Skratka, poenostavimo in storimo te osnovne korake za tiste, ki že imajo odločbo in za tiste, ki so upravičeni, pa morda tega procesa še niso spravedli.
2: Ja, mogoče sem, da bo bolj jasno. Tisti, ki so že dobili odločbe, predvsem tukaj recimo oskrbovanci družinskih članov, ali pa tudi tisti, ki so dobili samo odločbo za e-oskrbo, je sporočilo to, odločbo dostav, tisti, ki še niste, dostavite na Telekom Slovenije, lahko tudi prostovoljcem,
1: pa a ne, naprej.
2: Tako in kontakt zraven, da mi to zabeležimo in to naredimo. Tisti iz projekta, tega projekta nacionalnega, ki smo ga skupaj z DUS-om izvajali e-oskrba na daljavo, ki še niso prejeli odločbe, ki še niso oddali vloge na CSD, morajo to narediti do konca leta in nam prav tako, ker tisti jih je zakon prevedel in do konca leta jaz lahko še koristijo brez odločbe, morajo pa v ta postopek, v ta sistem dolgotrajne oskrbe vstopiti, se pravi izpolniti vlogo skupaj z prostovoljci, ki jim pomagajo, ali tudi lahko v naših prodajnih centrih, tudi naši zaposleni pomagajo s tem, da je to ni toliko prijazno, kot če te kdo na dom pride obiskat, pa ti pomaga, oddajo to vlogo in takoj, ko dobijo odločbo, jo nam dostavijo, tako da imajo e-oskrbo brezplačno zagotovljeno tudi po 1.1.2027.
0: Vsi obrazci za oddajo vlog so kje na voljo?
2: Vsi obrazci so na voljo na internetni strani Centru za socialno delo, to sta dva obrazca, za tiste pod 80 let je obrazec za dolgotrajno oskrbo, za tiste nad 80 let, ki ne rabijo drugih storitev, samo e-oskrbo je obrazec za e-oskrbo, potem imajo jih prostovoljci Zveze društev upokojencev Slovenije, tako da pri njih jih lahko dobijo, lahko jih dobijo tudi v naših prodajnih centrih. Je pa res, da potrebuje dosti teh, ki potrebujejo oskrbo, tudi pomoč pri izpolnjevanju.
1: Tu je spet vloga naših prostovoljcev, ki dejansko potem tudi to pomagajo izpolniti, pa tudi velikokrat potem gredo z njimi na center za socialno delo, da jim pokažejo, kje je to. In tudi to je pomembno, ko se potem odločba vrača, da se poskrbi, da zadeva gre na pravo mesto.
0: So vloge zahtevne, podatki?
1: Pa, kar. Za enega človeka starejšega, ki se ne ukvarja več, ne vem, s papirologijo pa s tem, ni tako enostavno. Ne? Drugače, naši prostovoljci so pa usposobljeni in dejansko to tudi izvajajo.
0: Odločbo odda Center za socialno delo.
2: Odločba izda Center za socialno delo, s tem, da trenutno Center za socialno delo jo pošlje samo upravičencu.
0: Tako.
2: In tukaj je pomembno, da vsi upravičenci vejo, da morajo dati naprej na Telekom Slovenije, ker mi tega ne vemo. In potem se zgodi, kdaj v praksi, da kdo kliče pa reče, jaz sem dobil odločbo že 3 mesece nazaj, pa me še niste priklopili. Nismo vedeli. Tukaj je ena priložnost, da se to avtomatsko zagotovi.
1: Tudi to bi morali urediti, da takrat, ko gre upravičencu, gre tudi Telekomu in verjetno se bomo tudi to morali dogovarjati. Sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi bo, ker ene stvari so tak potrebne spremembe in dejansko v to smer moramo tudi.
0: Da bo tudi ta korak avtomatičen, zato da vi na Telekomu veste, da je treba priklopiti te storitve.
2: Da je čim bolj prijazen za uporabnika, da mu čim manj poti za te starejše, brez prostovoljcev oziroma brez pomoči družinskih članov, te starejši zelo težko pride skozi ta postopek in vsaka pot, ko se mu lahko prihrani, je to bolj prijazno za njega in je tudi večja verjetnost, da ne bo nekje obtičal v tem postopku.
1: In ko se enkrat odloči, takrat so navadno ljudje tudi že nestrpni, kdaj bo pa zdaj to in to, če traja 2-3 mesece, včasih že pravi, za mi pa več ni treba. Ne?
0: Tudi ko je storitev že v rabi, pride do kakšnih okvar. Kaj bo v tem primeru? So potrebne kakšne sprotne preverbe?
2: Lejte, ta storitev je, zato odgovarja izvajalec. Tukaj je ministrstvo zelo dobro povzel mednarodne standarde, ki veljajo za e-oskrbo. In mi dejansko imamo nadzor nad celotno opremo. Mi vidimo, na primer, ta oprema je takšna, da tudi če pride do izpada, zdaj ko so bile povodni, če pride do izpada elektrike, enot akumulator, še 12 ur dela in mi tudi, če kdo oda ven iz utičnice, se sa pa pozabi, mi to vidimo in takoj pokličemo to osebo in ga prosimo, dejte, pozabili ste, da vklopite nazaj, da ne bi prišli do nedelovanja. Podobno vidimo za vse baterije, podobno vidimo, če kaj ne bi delali, a ne, smo videli, da ko je bilo, ko je bila zima, smo imeli primer, ko je en uporabnik pač odložil ta obesek v zunaj in je čez noč se spraznala baterija. To smo mi takoj videli, ko je bil mraz in smo, pridemo, zamenjamo baterijo. Skratka, ta storitev mora delovati 24 ur na dan, vse dni v tednu, vse dni v leto, a ne, vse skozi. In to zato skrbi izvajalec, ima nadzor tudi.
0: Dobro, in ta sistem, kot slišimo, dobro deluje. Zdaj pa vejo, prosim, če si nadeneta slušalke, zato ker imamo dva klica. Lep pozdrav, kam najprej gremo, v Ribnico ali k Bojki, Boštjan, k prvemu. Bojka, lep pozdrav.
3: Mene pa nekaj zanima, ker je gospod tudi rekel, da je plačljivo. Jaz plačujem, ki imam komaj 71 let, sem imela zdaj januarja, ne. Plačujem 50 evrov na mesec in še nekaj me nazima. Tudi zadnjič se mi je tudi sam sprožil, zgleda, da ko je rekel gospod, da ko udariš, zveče, jaz imam tudi po noči to na rokah, neki nikoli ne vem. Imam pa moža, njega nisem dala noti, sem dala sina. Za tist klic, ne. Yeah. In pa so tudi njega klicali, so rekli, ja, kaj je bilo, kaj narobe, ma sem se jaz takoj oglasil, pa zjutraj se, ka ne, nič ni narobe. Ampak jaz sem to vzela zaradi sebe, ne zaradi moža. Ker moj mož, on ima slušalke, te aparate za ušesa, pa ne sliši. In tudi, če on doma, nič mi ne pomaga, če je on doma. Ker tudi, če bi jaz kričala, me ne bi slišal. Tako imam jaz to zmeraj gor.
2: Ja, lejte, jaz bi tako rekel, tukaj imamo tudi nekaj takšnih primerov, a ne, ko tudi slabo slišijo, ampak še vedno, tukaj velja pravilo. Če pride do tega, da detektor padca zna padec ali da zazna, da je pač nekdo pritisnil na gumb, kdaj se tudi zgodi, da se udari, to so pač tisti alarmi, kako bi rekel, mi pravimo, to ni nič hudega, tudi če bi jih bilo 10 na dan ali pa kolikorkoli na dan, boljš, da so te nepotrebni alarmi, pride kdaj do tega, a ne, ampak zamislite si enega takega, da ne bi zaznal, pa takrat, ko bi rabo pomoč, lahko...
3: Jaz sem to dala gli zaradi sebe, ne?
2: To, ko vam povem, tudi če bi, recimo, vaš mož imel nosu ta detektor padca okrog vrtu in če bi padel in bi zaznal in tudi, če se ne bi...
3: Ne, to je za sebe, jaz sem zdela zase, ne za moža.
2: Ja, samo storitev želim, gospa, vam pojasniti, kak je namen storitve, širši kontekst. Mi bi takrat, ko bi zaznal alarm in če se vaš mož ne bi slišal tega, ne bi odzval, mi bi takoj poklicali te neformalne oskrbovalce in potem takoj bi steklo tudi reševanje. Bolje, da to reševanje, kako da pridemo domov pa da vidimo, da nekdo ni slišal. Imeli smo tudi kak takšen primer, ne, so odložili, so slušne aparate, vendar se niso oglasili. Sin je bil v Ameriki in so pač prišli, ampak lejte, bolje to, kakor pa, da se zgodi to, da ga najdemo drug, da se kaj pride do najhujšega.
3: Jaz sem bila tako zadovoljna, ko se takoj poloni oglasili, ne, ki je bil falš alarm, bi rekli Istrijani.
2: Ja,
3: ne.
2: Tako.
3: Ampak je boljše, da je tako. Ampak veste kaj, meni so zavrnili odložbo tole, ko sem dala na socialno, ne? Jaz sem dala vse tele papirje, vse zdravstvene dokumentacije.
0: Ampak zaradi starosti,
3: ne? Nepopolna.
1: Starost in drugih oblik pomoči.
0: Tako.
1: Gospa, če ste me slišali prej, dejansko smo mi Zveze društev upokojencev dali predlog, da se starostna doba zniža, da ne bi pogojevali s tem, da tisti pod 80 bi morali imeti drugo obliko storitve in potem mora zbrati, ne vem, do 12 točk in postopek traja. Upam, da bomo uslišani in to bomo dejansko...
3: Kaj bi mogla ponovno dati pol vlogo, ker jaz imam vse dokumentacije, jaz imam tako teh izvidov, da nekaj ne vem.
1: Če bo to spremenjeno, da bo znižano, potem se bo tista krajša vloga dajala in ni potrebno nobene dokumentacije. Če pa greste po zdajšnjem postopku, pa greste skozi in vse pravice ostale vam priznavajo in če ostalih pravic nimate priznano, potem tudi e-oskrbe nimate in to ni dobro.
0: No, če bo prišlo do sprememb, se bomo znova srečali v studiju in na to opozorili poslušalke, poslušalce, pa še en poudarek poslušalki Boj, ki ste verjetno svetovali, naj vloži tudi za moža. Če sem vas prav razumela, kljub temu, da ne sliši dobro. Gremo naprej, ker imamo kar nekaj klicev. Z nami je Estera z Goriškega Krasa. Klice, dobar dan. Kliče, dobar dan, želimo.
4: Dobar dan. Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Jaz bi postavila pa vprašanje gospodu tudi glede oddaljenosti, da mora reči osebe, ki to nosi in pa te postajce, ki je nameščena v hiši. V primeru v stanovanjih to ni problem, ampak na deželi, na vasi, kjer lahko ta posameznik gre tudi na dvorišče ali pa v bližnji vrt, kako pa to deluje?
2: Ja, ta e-oskrba v skladu...
4: Sem malo bom poslušala kar na radio.
0: Ja, hvala lepa, gospa Ester.
4: Hvala za odgovor.
0: Ja, srečno.
2: Ta e-oskrba deluje, nekak naj bi bil domet do 150 metrov, mi vsakmo rečemo 100 metrov, se pravi, mi smo kar nekaj ljudi rešili, ne vem, na zadnji bil en primer, je gospa šla v, mislim, da kokošnjak zraven hiše, ona in je padla, to je bilo po zim, in je prav, ko je pol povedala, rekla, jaz sem padla, nisem mogla se pobrati, rekla, čez 10 minut sem slišala rešilce, sem mislila, kaj je, in so prišli po njo. Do 100 metrov zuna je tudi. Drugače pa e-oskrba je namenjena najranljivejšim skupinam, se pravi tem, ki se gibajo predvsem v postanovanju, okrog stanovanja, ne? Je pa še en drug produkt, ampak to ni e-oskrba, to je SOS posod, ki pa deluje tudi drugje, ampak ta pa ni vključen v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, to je pa samoplačniški produkt, to ni e-oskrba in to je namenjena še tistim bolj aktivnim. Zdaj nekatere države v Švici je to že tudi, ko so bogatejše, je to že tudi, imajo tudi v okviru te dolgotrajne oskrbe, ampak pri nas tega ni. Pri nas je ta osnovna enota, ki nekje 100 metrov od enote, od tega varovalnega telefona nese in tudi, če bi padla na stopnicah na dvorišču, bi to zaznal in bi bila pomoč zagotovljena, če pa to več kot 100 oziroma 150 metrov, potem pa ne zazna potem pomoč tudi ni zagotovljena, ja, ne more biti zagotovljena.
0: Hvala za to, da ste pa vendarle omenili alternativo za tiste, ki so še aktivni, pa želijo biti ves čas na dosegu te pomoči, seveda so druge oblike. Z nami še gospod Franc Sloven Gradca, še to vprašanje slišimo, potem pa zaključimo. Lep pozdrav, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Jaz bi imel samo eno vprašanje. Jaz bom drugo leto 80 let star. Imel sem dva primera, ko sem zvečer, ko sem se spreoblačil, da bi šel spat, sem pa padel in sem celo noč ležal na tleh, tam nisem si imel nič pomagati. In zdaj me pa zanima, prišla je pa ena gospa k meni iz socialne, pa me je... Skarkoli me je spraševala, je vse zapisala, ko sem odgovarjal in od tega ni bilo nič.
1: Vlogo bi mogo dati, ne?
5: Daj me pa samo to zanima, kam se jaz lahko obrnem, da bom jaz dobil tisti aparat, da bom lahko koga poklical, če bom karkoli, kakršnikoli težave imel.
1: Ja, dejansko ni potrebno, da kličete sami, če padete se sproži, avtomatsko gre naprej do telekomovega centra in če se pogovarjate se s tem gospodom tudi, ali gospod tudi pogovarjate, če pa ne, pa dejansko oni sprožijo potem reševalno službo, ker predvidevajo, da niste v takem stanju, da bi se lahko pogovarjali. Zdaj, kar se pa tiče vloge, zdaj jaz ne vem, kdo je bil pri vas? Če je bila kaka prostovoljka ali je bila iz centra za socialno delo, iz stopne točke, verjetno je bolj, jaz predvedevam, da je bila prostovoljka, vi dejansko morate vlogo oddati in zdaj glede na to, da niste še stari 80 let, je to daljša vloga. Zdaj, če se lahko počaka potem še malo, da greste v tisti kontekst 80 ali pa date vlogo, ampak takrat potem preverjajo vse ostale vaše potrebe in ste do e-oskrbe do 80. leta zaenkrat upravičeni samo, če druge pomoči tudi rabite. Tako da dejansko v takem kontekstu.
2: Je pa še ena možnost, Sloven Gradec vem, da sofinancira e-oskrbo, a ne, tako da preko občine. Občina Sloven Gradec sama, tistim, ki ne pridejo skozi te zahteve, skozi te kriterije zakona o dolgotrajni oskrbi, sofinancira, tako da tudi preko občine lahko dobite sofinanciranje e-oskrbe. Skrbe, a ne, zadnja možnost, ki je najmanj prijazna, je pa tudi samoplačniška, a ne, tudi žal je tudi nekaj takih primerov, ko ne pridejo skozi sistem, pa potem otroci pomagajo, ampak občina vam bo sofinancirala to e-oskrbo, tako da tudi preko občine. To je najboljše, da res prostovoljce iz tega konca vašega vprašate, vejo vse in vam bodo pomagali, so strokovni, prijazni, ažurni in da hitro pridete do tega, da ne bi pri naslednjem padcu, tako kot ste rekli, čakali celo noč ali pa še dan ali dva, kot nekateri brez, starejše osebe brez e-oskrbe tudi žal čakajo.
0: V prvih 4 mesecih letos je bilo sproženih več kot 9000 alarmov, klicev na pomoč, organiziranih je bilo približno 500 pomoči, od tega več kot 80 nujno medicinskih. Zato znova, torej prvi korak je oddati vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe, potem to predati naprej, ko dobimo odločbo Telekomu, da se sprožijo pač ti postopki, da tudi dejansko dobimo potem napravo e-oskrbe. Ob sklepu tiste ključne informacije, kam poklicati, dati za konkretne odgovore.
2: Ja,
0: telefonska številka.
2: Ja, za konkretne odgovore lahko pokličete, a ne tako nas, mi imamo brezplačno, to se pravi Telekom Slovenije, imamo brezplačno telefonsko številko 080 1213, mi med 8 in 16 uro, potem pomoč nudijo prostovoljci pri Zveze društev upokojencev ob sklicom na številko 016205482, vsak delovnik med 9 in 12 uro ali pa tudi preko elektronskih naslovov, se pravi tako Telekom ima eoskrba@telekom.si ali pa eoskrba@zveza.si ali pa tudi direktno preko prostovoljcev ali pa v naših prodajnih centrih, tako da tu boste dobili vso strokovno pomoč, vse vloge, pomagali vam bodo izpolniti, pomagali vam bodo, ko dobili odločbo, poslati odločbo na Telekom s kontaktno osebo in ko mi imamo odločbo v roku, seveda je tudi odvisno od upravičenca, če nima čas, ne, včasih nekateri rečejo, jutri pa nimam čas, pojutraš, ampak v roku 10 dni, delovnih dni se ta priklop izvede, tako da je pa zelo, zelo pomembno, ne, da se čim prej, včasih nekaj primerov smo tudi imeli, ko žal se v tem času, ko so čakali na odločbo, prišli tudi do paca oziroma do, tudi kdaj do najhujšega, ne, zato je pomembno čim prej dodati vlogo, da se čim prej zmontira in da se potem, tako kot smo rekli, nosi ta zapestnica tudi po noči, da se to, ko pride do tega po potrebe po pomoči, da mi to vemo in potem lahko tudi organiziramo pomoč in zagotovimo ne samo, da je pomoč, da ne pride do najhujšega, dosti ljudi se z e-oskrbo počuti to do bolj varno, pa tudi svojci se bolj varno počutijo, pa so bolj samostojni, se bolj samozavestno gibajo po stanovanju, ne sedijo skozi ravn telefona ali pa ne nosijo skozi mobitela, da če se bi jim kaj naredil, da ne bi ostali brez pomoči. Ne.
0: E-oskrba je zanesljiva, varna, resnično olajša življenje, tudi zaščiti ljudi v kritičnih trenutkih. Naj znova ponovim, za brezplačne e-oskrbo dodatne informacije dobite na brezplačni številki Telekoma Slovenije 080 12 13 med 8 in 16, med 9 in 12 pri prostovoljcih pri Zvezi društev upokojencev Slovenije 01 620 54 5282, pa pri vladnem klicnem centru na brezplačno številko 114 na spletni strani pravice in storitve dolgotrajne oskrbe. Še kaj dodati, le sklepni stavek, ker smo že...
1: Jaz želim samo sklepni stavek res dodati. V vseh okoljih so društva upokojencev. Ene so vključene v program Starejši za starejše, pa to ni pomembno. Vse povsod so ljudje v društvih upokojencev, ki vam dejansko oziroma na terenu ljudem lahko pomagajo. Obrnite se na njih, če bodo lahko vam bodo pomagali, če ne bodo pa poklicali nekoga, ki je dejansko za to usposobljen in dejansko ne bi se smelo zgoditi, da človek, ki rabi pomoč, da je ne bi nudili, še posebej zato, ker imamo premalo priklopov in bi se morali še bolj nekako potruditi in ljudem povedati, zakaj je to dobro, ne samo posameznikom starejšim, ampak tudi njihovim svojcem, ker njihovim svojcem to pomeni varnost za njihove starše.
0: Najlepša hvala za vse informacije, kmalu znova nasvidenje. V gosteh smo imeli magistra Petra Pustatičnika, vodjo e-oskrbe in e-zdravje na Telekomu Slovenije, ter gospo Violo Bertalanič, predsednico programskega sveta programa Starejši za starejše pri Zveze društev upokojencev Slovenije. Govorili pa smo o e-oskrbi. Najlepša hvala za pozornost, obema pa iskrena hvala za obisk v studiu in pojasnila.
2: Hvala lepa, vse dobro.
1: Hvala lepa.
6: Svetovalnica.
7: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Svetovni slovenski kongres je v prostorih zdravniške zbornice pripravil strokovno srečanje z naslovom Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda. Udeleženci so razpravljali o aktualnem stanju slovenskega zdravstva, ki se sooča z vse večjimi izzivi pri zagotavljanju dostopne in učinkovite oskrbe. Posebno pozornost so namenili tudi iskanju rešitev ter prenosu znanja in dobrih praks iz tujine. O omenjenem je za naš radio spregovorila soustanoviteljica medicinskega centra Medikor, profesorica doktorica Metka Zorc. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
9: V sklopu Slovenskega svetovnega kongresa ste pripravili dogodek Zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda. Kakšen je njegov namen?
10: Namen je predvsem opozoriti na problematiko, v kateri se je znašla Slovenija po 4 letih. Neverjetne čakalne dobe, ki so se podaljšale zaradi neustreznih ukrepov, so botrovale tudi analizi evropskega sistema, tako da je Slovenija sedaj na prvem mestu po čakalnih dobah v Evropi. Zgodba je žalostna. Res je, da smo v okviru Svetovnega slovenskega kongresa načrtovali ta dogodek že pred tem. Vendar smo se nekako odločili, da ko bo prišla nova vlada, da takrat povemo, ne samo skozi kritiziranje ali napade, da zberemo pozitivno energijo in pomagamo urediti odličen zdravstveni sistem, kot ga je Slovenija že imela. Ko pa je prišla analiza pred tednom dni, da ima Slovenija najdaljše čakalne dobe, smo se odločili, da nekatera predavanja tudi prilagodimo in da skozi sugestije kolegov iz tujine, ki so Slovenci in ki bi želeli pomagati, da ima Slovenija ugled tudi na področju zdravstva, ki ga je v danem trenutku izgubila, da predočimo in predstavimo vizijo, kaj lahko z skupnimi močmi, s pozitivno energijo napravimo v prihajajočih letih. Odločili smo se tudi, da pokažemo, kaj je potrebno storiti takoj, brez zadržkov, da se takoj pregleda, kakšna je finančna možnost, to je seveda naloga novega ministra za finance, koliko imamo denarja, in koliko in kaj lahko za ta denar naredimo in to takoj. Da ne čakajo bolniki na operacije kolka, kolen, da ni trpljenja, mnogi ne vedo. Jaz vidim bolnike, ko ne morejo ne ležati, ne sedeti, ne kaj šele hoditi in čakajo na operacijo kolka, ki bo šele čez 2 leti. Za to skupino bolnikov moramo poskrbeti takoj. In to bo tudi naš predlog. In tudi za srčne operacije, kjer čakajo nekateri tudi do 2 leti. In ni potrebe, ker mi kot ustanova, ki deluje kot tretji slovenski srčni center, MC Medikor Slovenija, lahko dodatno operiramo 200 bolnikov in s tem praktično omogočimo takojšnje zdravljenje bolnikov, ki to potrebujejo in skrajšamo odnosno izličimo čakalne dobe saj na teh 2 urgentnih področjih. Potem seveda je pa potrebno kreirati reformo za naslednja leta in to je seveda dolga doba. Ni tako enostavno. Urgentno je tudi reorganizirati primarno zdravstvo, da bo imel vsak državljan osebnega zdravnika, ki bo zanj skrbel. Mi nameravamo predloge predstaviti tudi skozi Svetovni slovenski kongres, kjer so številni kolegi, ki bi želeli pomagati in skozi Društvo za zdravje naroda, ki ga prevzema ugledni profesor prava, bivši ustavni sodnik gospod Ernest Petrič, ki že dolga leta spremlja zdravstveni sistem z pozitivno energijo in menim, da lahko z skupnimi močmi, ne z negativno energijo, pomagamo, da bo Slovenija spet lepa dežela in da bo zaživela moja ideja osebna, da pozdravimo vse, ki potrebujejo zdravljenje in da nudimo in odpremo deželo tudi zdravljenju drugih bolnikov. No, nažalost se je to zadnja 3 leta, 4 leta sesulo, vendar še vedno imamo dovolj energije, da to spremenimo, da spremenimo to na bolje, da bo življenje v naši deželi vredno življenja.
9: Kako realno je v nekem kratkem času izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev, zlasti za te bolnike, ki ste jih omenili, da izjemno dolgo čakajo na te posege?
10: Mislim, da to je potrebno urediti takoj. Kajti z odlokom na božični večer je bila odvzeta možnost operacij kolka in kolen. In tudi zmanjšani so bili obsegi koncesijskih dejavnosti. To vrnemo lahko takoj. Tu je bolnišnica Valdoltra, s katero dobro sodelujem preko zdravljenja mojih bolnikov tudi. Tu je kirurgija Bitenc, tu je Arbor Mea in še drugi, ki opravljajo operacijo kolka in kolen. Kolegi imajo proste kapacitete. Potrebno je, kot sem že omenila, pregledati, da dobimo ta denar, kajti vse je seveda na koncu povezano z denarjem, ker brez denarja ne moremo delati, namreč tu je veliko materiala, ki se implantira, kolčne proteze, to vse stane. Druga je stvar, recimo, če se odločimo, da organiziramo ambulantno dejavnost, da doniramo svoje delo v dobro bolnikom, to ni tak strošek, ampak čim je kirurška dejavnost, je zvezana seveda z stroški. Vendar verjamem, da se lahko prerasporedijo sredstva, da tem bolnikom pomagamo takoj. Tudi mi smo se obvezali skozi našo ustanovo MC Medikor Slovenija, ki zdravi najtežje srčne bolnike z operacijami na odprtem srcu, da lahko povečamo število takoj za 200 posegov, da se res z veliko energije in reorganizacije opravijo te posegi, da bolniki ne bodo čakali na srčno operacijo, kjer se jim ogroža življenje več kot 2 leti. Tako da to lahko storimo takoj. Potem pa seveda se je potrebno lotiti organizacije, reorganizacije sistema, spremeniti zakonodajo, ki je bila sprejeta v preteklem letu in izboljšati, odnosno vrniti sistem, ki je dokaj dobro deloval vsa ta leta in vrniti spoštovanje zdravniškemu poklicu. Zdravniki nismo zaslužkali, nikakor ne. Naše delo se ne konča ob 3-4 popoldan, ker je potrebna izobrazba, potreben je študij. To je dodatno delo, ki ga nihče ne vidi. In zaradi tega menim, da je potrebno vrniti organizacijo zdravstva na Slovenskem v roke zdravnikom. In seveda v kombinaciji z bolniki, z društvi, ki predstavljajo skupine bolnikov in imajo posebne zahteve in posebne težave, njim je potrebno prisluhniti. Ne neki globalni organizaciji, imaginarni, vendar posameznim organizacijam bolnikov, kot so društvo na srce operiranih, spominčica, kot so društvo onkoloških bolnikov. Vsi ti bolniki imajo specifične probleme in vsa ta vodstva, ki jih dobro poznam, so pripravljena sodelovati z sugestijami samo zato, da bi resnično ohranjali zdravje, ki je posebna vrednota. Brez zdravja ni dobrega dela in brez zdravja tudi ni prenosa znanja na mlajše generacije. Potrebno je ohranjati starostnike, potrebno je reorganizirati domove, oskrbo na domu. Mislim, lahko naštevam sedaj cel teden vse, kar vidim, kaj bi bilo potrebno napraviti, vendar, kot rečem, v najkrajšem času je potrebno odpraviti te urgentne čakalne dobe in reorganizirati primarno zdravstvo in potem povezati primarno, sekundarno, terciarno zdravstvo, tako kot je že bilo.
9: Tako, omenili ste kar nekaj zadev, ki jih je treba urediti, od financiranja, spremembe organizacije, v bistvu tudi nekatere stvari vrniti v stanje, kot je obstajalo. Pa me za konec morda zanima tudi odnos do zdravnikov, se je v zadnjem obdobju nekoliko spremenil, bila je neka taka tudi kampanja vodena proti zdravnikom, tudi tukaj se zaradi tega recimo izgublja zaupanje.
10: Absolutno se strinjam z vašim vprašanjem odnosno. To, kar ste povedali, je popolnoma res, to je del zelo žalostne zgodbe. Zakaj smo zdravniki, kot zdravniški poklic, skoraj postali sovražniki te družbe, mi ni jasno. Menim, da je to potrebno spremeniti, potrebno je vrniti zaupanje v zdravniški poklic in zaupanje v to, da nihče od nas ne dela svojega dela nevestno, da vsak uporablja del svoje energije, svoj prosti čas, svoje življenje za to, da lahko dela v medicini. Seveda pa je tudi razlika med ljudmi, tudi razlika je med zdravniki, nekdo ima več energije, nekdo je pripravljen res žrtvovati svoje življenje za ta poklic in za dobro bolnika, drugi pa tudi ne, ampak dela svoje delo korektno in pošteno. To, da si vzame svoj prosti čas, je tudi normalno in upravičeno. Tako da moramo vsekakor vrniti medicino, naš poklic, zdravništvu kot celota, preko zdravniške zbornice, zdravniških organizacij, preko ustanov in samo na ta način, da bomo skupno bolniki in zdravniki sodelovali, da bo tudi spoštovanje bolnikov do nas bilo tako, kot je bilo v preteklih letih, na začetku, ko smo postali samostojna država.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Polnoč je odbilo. V nočnem programu Radia Ognjišče prihaja na vrsto nova ponovitev, tokrat naše včerajšnje večerne oddaje Zimzeleno glasbo. Pripravljata jo Matjaž Marljak in Marko Zupan in včeraj sta si privoščila res zanimive dogodivščine. Uživajte v poslušanju ponovitve.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Ja, dragi ljubitelji glasbe, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v naši oddaji Zimzeleno glasbo. Hans Christian Andersen je lepo dejal, kjer besedam spodleti, glasba govori. In pred nami je torej glasbeni večer z veliko melodijami iz vinilnih plošč, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah z pojmo imenu in duet bodo na sporedu in v drugem delu vaši glasbeni spomini. Z vami sva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Marljak in začenjamo s pesmijo, katere naslov se upada z nocojšnjim in jutrišnjim, morda še ponedeljkovim dogajanjem. Ja, čas valete je in prihajajo Marijana Držaj in Bele vrane.

Včeraj je minilo 22 let od smrti Raya Charlesa, poznamo ga po pesmih Georgia on my mind in I can't stop loving you. Ena izmed njegovih najbolj priljubljenih pa je zagotovo tudi Hit the Road Jack, ki je leta 1961 prejela nagrado Grammy. No, ta besedni izraz Hit the Road Jack se veliko krat uporablja tudi recimo na športnih dogodkih, če je igralec izključen, recimo pri hokeju, tole pesem pogosto zavrtijo, ko je igralec nasprotne ekipe poslan na kazensko klop. Mi bomo tole pesem za vas zavrteli z vinilne plošče.

Ja, tole je bil Ray Charles z vinilne plošče in če sta se tako kot Marko spraševali, kdo so bili ti glasovi, ki so bili ob njem, ja, to je bila ženska vokalna zasedba kvartet The Relets nekako iz leta 58. Ja, tako, zdaj gremo naprej. V torek je minilo 11 let od smrti nemškega skladatelja in vodje Big Band orkestra Hansa Lasta, ko je leta 1965 začel svojo mednarodno pot, si je spremenil ime in seveda ga vsi poznamo kot James Last. Po vsem svetu je popularna in prepoznavna njegova tako imenovana vesela glasba. Prodal je približno 200 milijonov plošč, prejel številne nagrade, zlate, platinaste plošče, no prve plošče so vsebovale predvsem potpurije, to so skladbe lahkotnega značaja, sestavljene iz znanih melodij in odlomkov skladb. Mi bomo zdaj slišali njegovo skladbo Happy Music iz leta 1970.

Tole je bil James Last s svojim orkestrom in njegova skladba Happy Music. Ja, zdaj pa sledi še ena njegova skladba, torej Lastova skladba Happy Heart. Ta je dosegla mednarodni uspeh, sploh ko sta jo zapela Andy Williams in Petula Clark. No, slednja je pesem posnela tudi v francoščini in imamo jo na mali vinilni plošči.

Petula Clarko, veselem srcu v francoščini za vas z vinilne plošče. Ja, kot smo rekli, v tem tednu je minilo 11 let od odhoda Jamesa Lasta v večnost. Svojo zadnjo turnejo je imel še nekaj mesecev pred smrtjo. Septembra 2014 je še imel turnejo in takrat so odkrili, da se je življenjsko nevarna bolezen poslabšala. No, kaj točno je bilo mišljeno pod življenjsko nevarna bolezen, pa nikoli ni bilo razkrito v podrobnostih. In zdaj le prisluhnimo še eni Lastovi skladbi, in sicer je to Osamljeni pastir. To je instrumentalna skladba, ki jo je leta 1977 prvi posnel romunski glasbenik na Trstenke, George Zamfir, in s tem posnetkom dosegel res mednarodno slavo in potem naslednje leto tudi Jamesa Lasta spremljal na njegovi turneji. Tudi tole pesem imamo na mali vinilni plošči, torej George Zamfir, James Last in Osamljeni pastir.

0: Takole James Last oziroma George Zamfir v skladbi Jamesa Lasta Osamljeni pastir. Za vas smo jo zavrtili z vinilne plošče in se takole nocoj spomnili Jamesa Lasta ob obletnici njegovega odhoda v večnost. No, na današnji dan leta 1998 pa se je skrnila še ena življenjska pot, morda bi lahko rekli slovenskega Jamesa Lasta, pianista, skladatelja, dirigenta, aranžerja, Jožeta Prevška. Napisal je celo vrsto uspešnic, peli so jih pevci vseh generacij, je pisal že pred festivalom Slovenska popevka, recimo eden njegovih prvih uspehov je Vozi me vlako daljave z opatijskega festivala 58. Zdaj le bomo slišali eno izmed konca njegovega obdobja udejstvovanja na slovenski popevki. Leta 1976 je zablestela Ditka Hambaral. S tole pesmijo, s katero je osvojila prvo nagrado občinstva in prvo nagrado mednarodne žirije. Samo nasmeh je bolj grenak.
1: Ob radijskem ognjišču.

Ja, to je bila pesem Elze Budov in Jožeta Prevška v izvedbi Ditke Haberl izpred pol stoletja. Ja, hitro, hitro gre čas. Slovenska popevka 76 je bila tole. Bomo slišali seveda še kakšno pesem Jožeta Prevška v nocojšnji oddaji zagotovo. Zdaj le pa sledi pesem francoske pevke François Hardy, ki je umrla na današnji dan pred 2 letoma.

0: Tako le francoska pevka François Hardy z vinilne plošče smo zdaj le slišali pesem z naslovom On mi pomeni vse. 20 in 26 minut je ura in seveda v naši oddaji ob radijskem ognišču bomo čez približno 20 minut že začeli z vašimi glasbenimi spomini. Tokrat nam lahko te spomine sporočate kot SMS-e, torej kot kratka sporočila na 051-377-377. Tako da vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, torej glasbeni spomini, nocoj kot SMS-i 051-377-377. Včeraj so minila 104 leta od rojstva Judy Garland, čez dobrih 10 dni pa bo minilo 57 let od njene smrti. Z vinilne plošče vam bomo zavrteli pesem Over the Rainbow iz filma Čarovnik iz Oza, ko Dorothy, ki jo igra Judy Garland, hrepeni po pobegu iz dolgočasnega življenja. Ja, ta pesem je leta 1939 prejela Oskarja za najbolj izvirno pesem in še dobro, da jo je prejela in še dobro, da je bilo v filmu, namreč v nekem trenutku so producenti menili, da je film predolg in da tale pesem preveč upočasni dogajanje v filmu in so jo skoraj umaknili iz filma, ampak se to ni zgodilo. Povejmo še to, Judy Garland je bila stara komaj 16 let, ko je posnela tole pesem in 17, ko je Čarovnik iz Oza prišel v kinematografe, ampak bila je seveda že takrat zelo izkušena in profesionalka s 6 filmi in 5 singli in je zagotovo ena največjih zvezd 40 let prejšnjega stoletja.
1: Place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain,

Judy Garland je bila tole Over the Rainbow, z vas smo jo zavrteli z vinilne plošče. Kot rečeno, nocojšnji glasbeni spomini bodo prišli do nas, tako da boste vi poslali SMS na številko 051-377-377, napišite, kaj bi radi slišali, kdo pravzaprav seveda ste, a ne tudi, in zakaj vam je določena pesem všeč, na kaj vas spominja, tega bova z Markom najbolj vesela. Pred nami so še nocojšnje rubrike, najprej bo rubrika Zapojmo imenu, ki jo tokrat namenjamo vsem Lucijam, Lučkam, pa Lucijanom in tako naprej. Ime izvira iz latinskega imena Lux, kar pomeni svetloba, svetlost, življenje, oko in poglejte zavetnica, Lucija je zavetnica vida, slepih, bolnih otrok, kmetov, steklarjev, sedlarjev, krojačev, šivilt, kavcev, kočijažev, notarjev, tapetnikov, hišnikov, vratarjev, krošnjarjev, pa morda sem še kakšen poklic izpustil, pa tudi priprošnica za dober vid proti vsem očesnim boleznim, bolečinam v grlu in infekcijam. In za vas, drage Lucije, Ricardo Folli z vinilne plošče.

Takole, Ricardo Folji in per Lucia, pesem z Eurovizije 1983. Ja, uvrstila se je tale pesem na 11. mesto. Marko pa je takoj vedel, da je tistega leta nastopil tudi Daniel z Julie in pristal na 4. mestu. No, tistega leta je sicer zmagal Luksemburg. Tako da malce pogledamo še v zgodovino. Torej, to je bila nocojšnja pesem za pojem v imenu za vse Lucije, Lučke in tako naprej. Zdaj lepa bomo slišali še eno zgodnejših uspešnic Jožeta Prijuška, ki smo ga danes že omenili, in sicer je to pesem Kako sva si različna. Hudomišno besedilo je napisal Frane Milčinski Ježek, zapela pa sta tole pesem med drugim tudi Neca Falk in Alfi Nipič in to je nocojšnji duet.

Ja, kako sva si različna, sta zapela Neca Falk in Alfi Nipič in sicer sta tole pesem posnela leta 1974, sicer pa prva, ki sta tole posnela, sta bila Marijana Držaj in Stane Mancini daljnega leta 1961 in tale pesem je bila takrat tudi v jugoslovanski konkurenci za Eurovizijo. Prisluhnimo, kako je takrat tole zvenilo.

0: Že raje sedem v fičkota in peljem se krok jezera.
1: O, jaz pa ne!
2: Kako sva si različna.
1: Ježičnice, pogled krasan, vozila z njo bi se vzdan.
0: O, jaz pa ne!

0: še popeljal vse, jaz pa ne. Kako sva si razlika.
1: Ja, to je bil kratek skok v leto 1961 in ena od zgodnih uspešnic Jožeta Prevška. Morda si boste kakšno zaželeli tudi vi, jo predlagali v naš SMS nabiralnik SMS predal 051-377-377, iz katerega bomo nocoj vrteli vaše glasbene predloge. Ja, zdaj pa je čas še za nocojšnjo rubriko Ista pesem v dveh izvedbah. Šli bomo najprej na Splitski festival 1988. Namreč Matko Jelavič je takrat nastopil, to je hrvaški pevec, tekstopisec in glasbenik, ki je svojo kariero začel leta 1978 kot bobnar rock skupine Metak. Po razpadu skupine pa je začel komponirati in pisati pesmi za druge, no do svojega pevskega debija na Splitu 88, kjer je osvojil prvo mesto, svojo pesmijo in največjo uspešnico Majko Stara.

Takole Majko Stara, o moja stara mama in Matko Jelovič, prvo mesto Splitskega festivala 88. No in kaj smo rekli, da je to nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, zdaj ne vrš že veste, da bomo zavrteli še Simono Weiss in njeno mati, ki pa je prvič išla leta 1992.

Takole, Simona Weiss, mati, in pred njo matko Jelavič, majko, stara, nocojšnja, rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. 20 in 47 minut je ura in ob radijskem ognišču v nadaljevanju vrtimo vaše glasbene predloge, ki pa jih tokrat lahko sporočate s pomočjo kratkih sporočil, torej SMS-ov. Pošlite jih v naš SMS predal 051-377-377. Ja, Matej iz Jevnice se je oglasil nocoj in bi zelo rad slišal pesem Jekati seks oziroma Jekati ex. Pravi, da mu je zelo všeč, spravlja ga v dobro voljo, sploh ker jo je vedno slišal na televiziji ob kakšnih smešnicah.

Ja, tole je bil Chad Atkins za Mateja iz Jevnice, ki se nam je oglasil v naš SMS predal, no med tistimi, ki so poslali svoj glasbeni spomin, pa je tudi Marjana iz Maribora. Ja, in Marjana je nocoj zelo taka nežna, romantična, kajti zaželela si je poletno noč. Marjane, držaj.

Marjana Držaj in Poletna noč za Marjano iz Maribora. Naslednjo pesem pa pošiljamo na postonski konec naši poslušalki v spomin na preminulega hrvaškega pevca Vinka Coca in tu so njegovi

Ja, tole je bil Vinko Covce, njegovi ribari, ne le za poslušalko z postonskega konca, tudi za Tatjano z Jurovskega dola, ki se je oglasila v nocojšnji SMS predal naše oddaje ob radijskem ognišču. Zdaj je ura 20:58 in Franski iz Gorenje vasi bi rad sporočil, da je Marko imel srečo in je našel Katarino Kazeli.

Ja, tole je bila Katarina Kazeli in La Verità oziroma Nessuno mi più Judy Care za Fransko iz Gorenje vasi, lep spomin na srednjo šolo in na prijateljice iz internata. Hvala Franska za vaše sporočilo, no za Judito pa bo zdajle tudi prišla pesem njenih najstniških let. Ana Marie, Čudežnih polj.

Ja, tole je bila Ana Mari za Juditom. Skupaj smo v radijskem ognišču in pošiljamo lep pozdrav vsem, kjerkoli nas že spremljate. Doma, morda ste pri delu, morda pri kakšnem prijetnem domačem opravilu ali pa na poti. Naslednji predlog pa bo prišel iz Logatca. Mojca predlaga Islands in the Stream, Kenny Rogersa in Dolly Parton.

Rodgers in Dolly Parton ob radijskem ognišču Islands in the Stream. Hvala Mojci iz Logatca za tale lep predlog za nocojšnji četrtkov večer. Naslednji pozdrav pa pošiljamo v Novo mesto Ninim, ki za lepši konec tedna tokrat predlaga pesem naših zahodnih sosedov in sicer jo spomni na čase, ko je bilo na festivalih še slišati pesmi, ki jih nisi pozabil naslednji dan in v spominu živijo tudi še po 40 letih. Ja, tole bodo Ricky Poveri in Canzone d'amore.

0: Takole, Riki je poveri za Nino iz Novega mesta, zdaj je lepa Valentina. Lep pozdrav vam in vaši družini. Zbrani ste v kuhinji pri večerji, takrat, ko ste pisali, so se tortice še pekle. Upam, da so zdaj že na mizi in da se imate prijetno in da bo še lepše ob Republiki Palma de Coco z Iztokom Mlakarjem.
1: Poletje spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

Istok Mlakar, Republika Palma de Coco za Valentino in njeno družino. Ja, 21 že in 17 minut je ura, hitro gre čas, ko smo ob radijskem ognišču, kaj ne? In draga Marija iz Ljubljane, naslednja pesem je tista, ki jo predlagate vi. Ja, že slišimo Vicky Leandros in Après toi. Tole pesem je Mariji všeč in tudi sicer petje Vicky Leandros.

A pred wow, Wikileandro z Marijo iz Ljubljane, lepo je, ko nas kakšne pesmi na koga spomnijo. Recimo Eriko z Gorenjske, Roy Black in njegova Guns in Vice spomni na šoferja Iztoka.

Roy Black za Eriko z Gorenjske in šoferja Istoka. Uf, 21 in 24 minut je ura, čas gre naprej in vaša sporočila še prihajajo. Hvala vsem, ki ste z nami, vsem, ki nam pišete. Žal ne bo šlo danes tako, da bi vse lahko zavrtili, kaj predlagate, ampak tole, kar pa slišimo v zadju, pa bomo zavrtili. Aleš iz Medvod piše zelo zanimivo. Malo brskam po zgodovini aplikacije za razpoznavo skladb na mobilnem telefonu in ugotavljam, da se je v teh 16 letih nabral že kar bogat seznam skladb. In v oči mi je padla Fiesta pevke Rafaele Carrà, ki sem jo v nekem obdobju rad poslušal, nekaj časa je že nisem in ker se bliža začetek poletja, s tem pa tudi obdobje zabav, naj se oglasi tudi

Jesta je bila tole, Aleš iz Medod, hvala za predlog in zdaj le še pesem, ki jo predlaga prijateljica naša projoka Marjana zraven pri Šoštanju in z njo se bomo znova spomnili Jožeta Privška, ki je v večnost odšel na današnji dan leta 1998. Ena prvih njegovih pesmic je bila Vozime vlak na besedilo Aleksandra Skaleta, ki sta jo Marjana Držaj in Beti Jurkovič zapeli na prvem festivalu popevk v Opatiji. Leta 1958 dobila je eno od nagrad in bila zelo, zelo popularna. Zato z njo zaključujemo naše druženje ob radijskem ognišču. Marko in Matjaž se zahvaljujejo za pozornost. Zbog

je bila oddaja o radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dve uri novega dne sta že za nami, pred nami pa ponovitev naše redne rubrike Naj bo pesem moja posoda tvojega imena.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel